בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע ג' באלול, תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים יחד כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, אחרי התקיפה והתקרית נגד כוח צה"ל. בלבנון דיווחו הלילה על תקיפות בדרום המדינה, צה"ל הנחה את תושבי הצפון להיערך ללילה עם מדי פיצוצים עזים, לקראת פעילות נרחבת הכוללת תקיפות אוויריות וירי ארטילרי כבד. בלבנון דיווחו על גל תקיפות באזור הרכס האסטרטגי עלי טייר, שבו נצורים כמה עשרות מחבלי חיזבאללה. מוקדם יותר נפצעו שלושה לוחמי קומנדו מרחפן נפץ של חיזבאללה באותו הרכס. צה"ל חיסל בתגובה מפקד גדוד רדואן שהתבצר עם משפחתו. תכף נביא את כל הפרטים. התסכול במדינות המפרץ מטראמפ הולך וגובר, אנחנו משלמים את המחיר. בעלות בריתה של ארצות הברית באזור חוששות שהנשיא לא מצליח להביא לסיום המלחמה עם איראן. וושינגטון לא מספיקה. אם המדינות הולכות בדרך ללחוץ את

טלי גוטליב בצמרת עלולה לעלות במנדטים, נתניהו אומר אני סומך על המתפקדים, בדיון שנערך לקראת הפריימריז הוצגו נתונים לפיהם מיקום גבוה על חברת הכנסת טלי גוטליב, ירחיק 2-3 מנדטים מהרשימה. נתניהו הגדיר את הממצאים כמטרידים, אך החליט שלא להתערב ישירות, תוך העברת מסר ברור למצביעים. נדבר על הפוליטיקה כמובן בפרק הפוליטי. אלך איתך לכל מקום, ההתכתבות בין מלי וליאל שהתגלתה בחקירה. משטרה הגיעה להתכתבות סלולרית בין האם לביתה, שחזקה את, את ההבנה שליאל יעלומי הכירה את תוכנית ההימלטות של האם, והצטרפה אליה מרצונה. האם והבת מחקו אפליקציות וביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן. הן גם השתמשו בג'יימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול. ככה עלו עליהם במשטרה, שורה התחתונה, ברחו מבחירה ולא בגלל משהו אחר. כנראה בגלל חובות, לפי התדרוכים של המשטרה, עוד מעט נגיע לפינה ולפרק הזה וננסה להבין מה קרה שם. במקום לחופה לתחנת המשטרה, חתן וקלה חסמו את כביש 40 ונכנסו. שיירת כלי רכב שליוותה את הזוג יצרה במכוון פקקי ענק והפרעה חמורה לתנועה. שוטרי מרחב רותם הפסיקו את המפגע, עיכבו את החתן והקלה לתחנה ורשמו דוחות תנועה. אירוע מטורלל ומעניין, ניגע בו תכף. בהתאם לציפיות, מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב-0.3 עשיריות, האינפלציה השנתית עומדת על 1.5%. ירידת מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה, ירקות ופירות, וגם האם זה אומר שהריבית בדרך לרדת פעם נוספת? יכול להיות שכן, אולי אפילו לקראת הבחירות, אולי יותר בפעם אחת. ברשות שדות התעופה מודיעים העיכובים בשדה בגלל מתדלקים האמריקנים. עומס תנועה חריג נרשם בנתב"ג, 90 טיסות תוכננו לנחות או להמריא תוך 3 שעות בלבד, כשעיכובים גרמו גם בגלל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי האירופי. אבל ברשות שדות התעופה התייחסו לשמועות ואמרו אין מחסור בעובדים, טסים מעידים על כאוס בנמל ועל טיסה שהתעכבה ב-12 שעות. תכף נביא את הפרטים בעניין הזה. ספורט לבוקר הזה, הפועל חיפה מפרקת את הפועל באר שבע 4-0. לא ברור איך קבוצה שמתיימרת לשמור על האליפות שלה, להתמודד על אליפות נוספת ובדרך אולי לליגת האלופות מרשה לעצמה להופיע עם מופע ביזיוני כזה. המאמן מאשים את מי? את השחקנים. במקום להסתכל במראה ולשאול את עצמו עד כמה אתה מוכן להתבזות, בעיקר בגלל מה שנקרא, בסדר, רצון להצליח, אבל יש גבול גם איך אתה רוצה להיראות מול הקהל שלך ומול בכלל. אז תכף נדבר גם על זה, וגם מעל כולם, הנתון המרשים של דניאל פרץ באנגליה, שוערה של סאות'המפטון, סיים את עונת 25-26 עם אחוז ההצלות הגבוה ביותר בכדורגל המקצועני באנגליה, כשהוא מותיר מאחור את כל שוערי הפרימייר ליג. יפה. והבית החדש של חליאלי, חליאלי, הכירו את קריסטל פאלאס, באוהדים כבר מתלהבים מהרכש החדש שלהם, גם בחנות המועדון דיברו על המגן קיצוני בחום, ובדרך מה שנקרא לכבוש את אחד היעדים החשובים אולי בחייו, נכון לפחות לשלב הזה. יהודה פוליקר חושף מחלה, המוסיקאי האגדי בן ה-75 סיפר בראיון שהוא מתמודד עם מחלה שפוגעת בריאותיו וגורמת לקוצר נשימה, יש פחד שלא יהיה בסדר, אבל אני עולה לבמה ואני בסדר. כמובן רק בריאות, וגם רפאלה טווינה הותקפה ברחוב, שתישארי כל החיים לבד. יוצאת האח הגדול ספגה כללות והשפלות מעוברת אורח ברחוב ותיעדה את המתרחש. בסרטון נשמעת התוקפת צועקת, נגאלתי ממך, היא חתיכת נחש גדול. כן, קנתה את זה בצדק, צריך לומר. רכישת רשת 13, אפאפורט וקוסטיקה ישקיעו לבד, יתר המשקיעים נסוגו, היזמים מחברות כמו וויקס, מנדי וריסקי פייד, ניהלו מגעים להשתתפות בעסקה, אך לא העבירו כספים לקרן מרית. העסקה לפיה התחייבו להזרים 120 מיליון דולר, בתוך 3 שנים תמומן מכספי אפאפורט וקוסטיקה בלבד. במקביל, מועצת הרשות השנייה מקיימת דיון לקראת ההחלטה על אישור העסקה, הם צריכים לקבל את האישור כבר השבוע. יותר מ-25 מילימטרים באוגוסט, האירוע הנדיר שהתרחש רק 3 פעמים בעבר, וההיערכות לשיטפונות גם היום.
התחזית, אירוע גשם כמעט חסר תקדים לשיא הקיץ, מתרחש במזרח הארץ ובערי יהודה, כשרק

במעלה אדומים נמדדו 26 מילימטרים של משקעים שהובילו לשיטפונות בנחלים ולחילוצים במזרח ירושלים. היום צפויים גשמים משמעותיים נוספים וקיים חשש כבד לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וגם ים המלח. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7 בבוקר, כולל הסבר מיוחד על התופעת טבע הבאמת באמת נדירה הזו. צא לדרך עכשיו, עד 7 אנחנו כאן. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.

0: יותר מזה.
1: עכשיו, 6:13, אתם על משקימים. אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. נתחיל בלבנון, הלילה, גל תקיפות עוצמתי ברכס עלי טהר, תיעודים מקומיים נראים בשמי המדינה, פיצוצים רבים ופטריות עשן. דיווחים מגיעים אחרי שצהל הודיע לתושבי הצפון על פיצוצים שישמעו במהלך הלילה. על רקע הערכות מוגברת של מערכת הביטחון לפעילות בלבנון, שכוללת גלי תקיפה אווירית וירי ארטילרי כבד. ההיערכות המבצעית מגיעה בעקבות שרשרת הקריאות שהחלו בפגיעת רחפה נפץ בכוח מעוצבת הקומנדו ברכס עלי טהר בדרום לבנון. תקרית שבה נפצעו שלושה לוחמים המשיכו בתגובה ישראלית עוצמתית שבמסגרתה חוסל גם מפקד גדוד בכוח רדואן. לקראת הרחבת הפעילות התקפית פרסמנו השבוע קריית קריית שמונה. פיקוד העורף הודיעו לתושבי הצפון שיקחו בחשבון על ימים מתוחים שכוללים גם הסלמה. אתמול פיקוד הצפון ודוברות עירייה הדגישו כי מדובר בפעילות יזומה של כוחותינו, אין כל שינוי בהיערכות. ההסלמה הנוכחית החלה בין שישי לשבת, סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר. מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפה נפץ עבר הכוחות בצוות הקרב של עוצבת הקומנדו שפעלו במרחב רכס עלי טהר בתוך שטח לבנון. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שלושה לוחמים, הופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. שניים מהלוחמים מאושפזים במצב קשה כשהם מורדמים ומונשמים במחלקה לטיפול נמרץ. בעוד לוחם נוסף שמצבו התייצב מוגדר בינוני. מרכס עלי טהר הוא נחשב לאחד מוקדי הלחימה המורכבים ביותר עבור צה"ל בתוך לבנון, בעיקר בטווח התת-קרקעי. מדובר במתחם תת-קרקעי אסטרטגי ורחב היקף של ארגון הטרור שבו היו נצורים כ-40 מחבלים בזמן שלוחמי צה"ל מבצעים פעילות איתור, טיהור וסיכול מעל פני הקרקע. זמן קצר לאחר פגיעת הרחפן פתח צה"ל בגל תקיפות עוצמתי בדרום לבנון, שהתמקד בשני יעדים מרכזיים. במרחב הנאסר הותקפה מפקדה צבאית שבה שהה מפקד גדוד בכוח רדואן של חיזבאללה. הוא חוסל בתקיפה המדויקת לצד בני משפחתו ששהו עמו במבנה ונפגעו אף הם. במקביל הותקפה שורת תשתיות צבאיות של ארגון הטרור בן נבטיה, כאשר על פי הדיווחים מלבנון נרשמה ביממה האחרונה 13 הרוגים, 20 פצועים בסך הכל. בעקבות התקיפה פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה חריגה בשפה האנגלית, שבעצם התקנה על כך שיש נפגעים, בעיקר כדי להסביר לעולם למה צהל פתאום התחיל לתקוף בלבנון. תסכול מהתנהלותו של ממשל טראמפ הולך וגובר בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ, חוששות כי הנשיא האמריקאי לא מצליח לנהל את המהלכים הדיפלומטיים הנדרשים כדי להביא לסיום המלחמה עם איראן, כך אומרים אתמול גורמים ערביים ובערביים לוושינגטון פוסט. לפי הדיווח, אחרי חודשים של לחימה והמשך שיגורי הטילים והכתבמים מצד איראן מושלוחותיה, סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר, כווית, בחריין, מתוסכלות יותר ויותר מתנהלותה של וושינגטון. שלושה גורמים ודיפלומט אמריקאי לשעבר אמרו כי חלק מהמדינות אף החלו לדון בשאלה אם יש טעם להמשיך לארח בשטחן מתקנים צבאיים אמריקנים גדולים. זה קשקוש אחד גדול, שמעו, זה חתיכת פייק של N12 שמצטט פה פשוט קשקוש אחד גדול. לא רוצה להישמע בשפה בוטה ברדיו, כן? אז תוסיפו את המילה בהתחלה ובסוף תשימו את המילה שכל. בחייכם, נו, באמת. איזה מדינה שם תעז להגיד לארצות הברית, תזיזו את הצבא שלכם מפה. איזו. למי מהן יש אומץ? האמריקאים הצילו להם את הנשמה בשנה האחרונה. איזה קשקוש אחד גדול, באמת. אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד לכם מתוך כל הקשקושיאדה הזאת, יכול להיות מאוד שאם הם יחליטו שהם מפעילים לחץ על ארצות הברית לסיים את המלחמה, אז היא תסיים את המלחמה. אני לא יודע אם הם יעשו את זה או לא, אבל אין לי ספק שבינתיים מכל אלה שיכולים להשפיע, המפרציות מוכיחות שיש להם יכולת השפעה משמעותית על הנשיא טראמפ. למרות התסכול, מדינות המפרץ עדיין נשענות במידה רבה על ארצות הברית כשותפה ביטחונית קרובה וכספקית נשק מרכזית. נו, אז הנה, המשפט הזה מסביר לכם למה אמרתי מקודם שמה שהיה כתוב זה שכל. למה? מכיוון שבואו, איזה קשקוש שעליכם יגידו להם להוציא את הנשק שלהם משם, את הבסיסים שלהם משם, את המטוסים שלהם, אולי הם גם יגידו להם להוציא את המיירטים שלהם.

להם משם. מי יגן עליהם? מי? סבא ג'פטו יגן עליהם? אז זה הקשקוש האלה. קטר ובחרים גם מערכו בסיסים אמריקאים גדולים, עם זאת לפי הדיווח כמה מהמדינות כבר החלו לבחון אפשרות אחרת. אף שלא צפוי בקרוב שינוי משמעותי במאחר הזו. זה כשפותחים את האתר של הערוץ הזה 12 וקוראים את הכתבות שם, אני יכול להבין למה אנשים באמת נכנסים לדיכאון ורוצים לקרוע את הורידים ולברוח מהארץ. באמת מפחיד לחיות בתוך מרחב תקשורתי שהוא כל כך מזוהם וכל כך עמוס בעוצמות פייק שקשה לתאר בכלל במילים. מזעזע. חבורת קשקשנים מלכים. חסר.

עכשיו 6:22. אתם על משקימים, אנחנו עד ה-90. הליכוד בדרך לפריימריז, עבר בין 7-8 מוקדים ביום, מספר עצום של שיחות טלפון ועוד מפגשים אקראיים, במעבר מנקודה לקודה, מצפון הארץ עד דרומה. אין סניף חלש מדי ואין פוקד שחשיבותו פחותה. כך נראים הימים האחרונים של השרי וחברי הכנסת של הליכוד, רגע לפני פתיחתן ביום שני של הקלפיות בפריימריז של המפלגה. המתמודים בפריימריז יודעים שצפוי להם הפעם קרב קשה במיוחד. חברי הכנסת מושיק פסל, אליהו רביב, צגה מלאקו, כבר הודיעו שבתנאים שנוצרו הסיכוי שלהם לקבל מקום ברשימה קלוש ופרשו מהמרוץ. אליהם מצטרפים גם דן אילוז, יולי אדלשטיין וגלי דיסטל אטבריאן, שפרשו והודיעו כבר מזמן שהם לא חלק מהפריימריז הקרוב. הסיבה היא בעיקר כמות השריונים שאושרה לנתניהו, 8 שריונים, 9 שריונים, תלוי מי מסתכל ואיך מסתכל, יש כאלה שגם יגדירו את זה 10. הרשימה הגדולה ביותר של הליכוד, לצד מספר חקים הגדול הנוכחי בעקבות החוק הנורווגי, וכן מצבו של הליכוד בסקרים. רק נסביר. יש הרבה מאוד חברי כנסת חדשים בליכוד שנכנסו בשנה האחרונה, בעיקר בגלל כמות

הוא תסרים. אם מסתכלים רגע אחד על רשימת החקים, בהתחשב בעובדה שהכנסת הזאת עם 34 חברי כנסת, תקחו בחשבון שחלק גדול מהשרים הם לא חברי כנסת, בגלל החוק הנורווגי, הם התפטרו. במקומם נכנסו חברי כנסת אחרים. משמעות הדבר, חלק גדול מהם הולכים הביתה. הערכה היא לפחות 18 חברי כנסת ושרים לא יהיו ברשימה בכנסת הבאה. מתוך זה צריך להוריד כמובן את השישה שכבר פרשו. כלומר, 13 מהחברי כנסת שמתמודדים לא יצליחו להתמודד, חלקם כמובן גם שרים. כמות המתפקדים היא אומנם הגדולה ביותר אי פעם בליכוד, כ-140 אלף, אבל הרשימה היא מהקטנות שהיו בשנים האחרונות. ברשימה הארצית מופיעים כ-40 מועמדים, לא כולל משבצות צעירים, עולים, בעלי מגבוליות, אישה חדשה. כל בוחר שיגיע לקלפי יוכל לסמן עד 12 מועמדים במשבצת ארצית. פריימריז הקודמים עמד אחוז ההצבעה בליכוד על בין 55% ל-57%. הקרבות המרכזיים הם מקום ברשימה, שברור שרבים מהמכהנים יישארו בחוץ, אבל לא רק, צפויים בין היתר גם מאבקים עיקשים על מקום יוקרתי בחמישייה הראשונה. בהסתכלות רגע אחד על הרשימה של הליכוד, לצורך העניין, עשו פה רשימה עד מקום 31, אחרי המחוזות. במקום הראשון כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלושת המקומות שלאחר מכן זה פריימריז, מקום חמישי שריון שלו, עוד שלושה מקומות פריימריז, מקום תשיעי שריון, מקום עשירי פריימריז, מקום 11 שריון. כלומר, אם מסתכלים רק על הסרט הראשונים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אמורים להישאר, כולל כמובן בנימין נתניהו, ושלושה אמורים חדשים להיכנס. בעשירייה השנייה שני שריונים, כל השאר אמורים להיות מתוך הפריימריז, ובעשירייה השלישית ככה. שריון במקום ה-23, שני פריימריז, שריון במקום ה-26, ומכאן מתמודד חדש ממחוז השפלה, מתמודד חדש ממחוז דן, מתמודד חדש ממחוז גליל והעמקים, ומתמודד חדש ממחוז נגב. אלה כאלה כולם ריאליים, כי 31 זה כמות ריאלית של מנדטים, לצד זאת אם שרים יתפטרו, אם יהיה חוק נורווגי, בהנחה שהימין יקים את, את הממשלה, אז יכולים להיכנס עוד. זהו, בהסתכלות רגע אחד על הרשימות, כשמסתכלים ככה קצת על השמות החדשים, אין פה הרבה באמת אנשים חדשים, בסך הכל. אני יודע, אני מסתכל קצת על הרשימות, בוא נראה, פפפי, פפפה, אלמוג כהן יכול להיות אחד שיתפוס מקום של מישהו שילך הביתה. מה עוד? דרור קפח שמתמודד, קלח שי שמתמודד, מאוד שיקלי שמתמודד, שלא היה מהליכוד, אליהו שטיבי כמובן, משבצת הצעירים נכנס אחד, במשבצת המגזר נכנס אחד, וכן הלאה וכן הלאה. גם ארז תדמור אמור להיות מופיע כאן, אני לא רואה אותו, אבל הוא במחוזות. בחוז, נכון, הוא גם חדש. טוב, בגדול העניין כאן. לצד זאת, דיון פנימי שנערך ביום שישי לקראת הבחירות המקדימות בליכוד, הציף דאגה בקרב צמרת המפלגה בנוגע לרכב הרשימה לכנסת. מהלך הדיון הוצגו לראש הממשלה בנימין נתניהו סקרים פנימיים שמצביעים על כך ששיבוצה של חברת הכנסת טלי גוטליב וצמרת הרשימה עלול לעלות לליכוד באובדן של 2-3 מנדטים מקרב קהלי יעד בבחירות הכלליות, כך מדווח עמית סגל. לפי נתוני הסקרים, גוטליב זוכה לתמיכה משמעותית, צויה להתברג במקום גבוה בעשירייה השנייה. יש כאלה שאומרים שהיא אפילו אמורה להתברג במקום הגבוה בעשירייה הראשונה. בעקבות הממצאים, עלתה בדיון המלצה מפורשת לפעול מול ציבור המתפקדים במטרה למתן את התמיכה בה ולמנוע את הגעתה למקומות הבכירים ברשימה. נתניהו התייחס לממצאים והגדיר אותם כנתונים מטרידים, אך הכריע שלא להוביל מהלך התערבות רשמי או אקטיבי מטעמו. במקום זאת, בחר ראש הממשלה לשגר רמז לשטח ואמר כי הוא סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז. ככה הוא יוצא טוב גם וגם. היא יכולה להכחיש שנתניהו לא רוצה אותה כשהוא אמר לה במפורש שהוא כן רוצה אותה, והוא משדר באמצעות המיצג על מסר למתפקדים שלו, גלגלו אותה מכל המדרגות. אני חייב להגיד לכם שמסתכלות רגע אחד על מה שקורה ברשתות, בשטח, התחושה היא שטלי גוטליב נמצאת במקום מאוד מאוד מאוד גבוה וחזק. מאוד גבוה וחזק. אז אני לא בטוח שאפשר בכלל להסתכל רגע אחד על האירוע הזה כאירוע שהוא באמת, סלחו לי. אני לא יודע, באמת, אין לי מושג מה יקרה, מחר בחירות, לקראת הערב אפשר יהיה לדעת פחות או יותר מה קורה, אבל כרגע
יש הרבה מאוד קשקשת ברשת.

והרבה מאוד אינטרסנטים שמדליפים הרבה דברים שהמטרה המרכזית שלהם היא בעיקר לפגוע. עכשיו צריך להגיד רגע אחד בכנות, אם טלי גוטליב נבחרת גבוה מאוד ברשימה של מתפקדי הליכוד, כלומר היא מאוד אהודה ברחוב הליכודי, אוקיי? וטלי גוטליב היא לא אחת של דילים, היא אחת של רחוב, של הצבעה חופשית, של הקולות החופשיים. אז איך יכול להיות שבתוך המפלגה עצמה היא מורידה 2-3 מנדטים? מי בוחר את האנשים במפלגה? מי? האנשים של מפלגת מרץ? זה ליכודניקים. ליכודניקים עם דם שזורם להם בברידים של ליכודניקים. אז בקרב ה-143 אלף מתפקדים, אנשים שמשקיעים כל חודש מזמנה, משפיעים, משלמים כסף, חיים את המפלגה הזאת יסוד שנים, הם מאוד אוהבים אותה וכל השאר שונאים אותה. אני לא קונה את זה, אני לא עזור. לא. בסדר, נראה לאן העסק הזה הולך. לא יודע לאן, נראה לאן הולך.

עכשיו 6:32, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו הולכים אל הצמד חמד, האם והבת, מלי וליאל, שהתגלו במוצאי שבת, נמצאו, מה שנקרא, ביום שישי יותר נכון, נמצאו מטיילות להן בעולם, יותר נכון, בורחות. המשטרה ממשיכה בחקירת תעלמותן של מלי יהלומי וויטל ליאל, כאשר במהלך החקירה הותרה התכתבות בין הבת לאמה, בנוגע לתוכנית הבריחה העתידית. הבת כתבה להם שהיא נעתרת להצעה והוסיפה, אני אלך איתך לכל מקום. מכאן התחזקה ההבנה שהבת הכירה את תוכנית ההימלטות שלהם, והצטרפה אליה מרצונה. דובר המשטרה אריה דורון אמר אתמול, מלי וליאל מאוד התרגשו כשפגשו את וולטר, הם חיבקו אותו. הוא אמר להם שמדינה שלמה דאגה להם.

בחקירה פעלו שתי מסגרות בעלי יכולות שונות ומשלימות, הוקמו שני חפקים, אחד באזור וינה והשני בישראל, בלהב 433. להב נכנסה לפעולה בהנחיית המפכ"ל, כאשר מאות חוקרים ואנשי מודיעין היו מעורבים במאמצי האיתור. כבר בשלב מוקדם של החקירה התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו אפליקציות, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן. הן גם השתמשו בג'מיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול. לפי הערכה, האם יצא לחול כמה פעמים קודם לכן כדי ללמוד את השטח ולהיערך. משטרה סבורים שייתכן שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. עוד בדקו במשטרה את הרקע המשפחתי והכלכלי של השתיים, לא מצאו אינדיקציות לאלימות במשפחה או לאלימות, לאיומים על חייהן. מדובר באם בת נורמטיבית שעבדו וקיבלו משכורת, האם עבדה בבנק ירושלים, עובדה שבשלב מסוים מעוררה אצל החוקרים חשד ראשוני שמא מדובר באירוע בעל רקע פלילי או כלכלי חמור בסגנון פרשת אתי אלון, אבל החשד הזה לא התחזק. עם זאת התברר שהאם משכה לפחות 50 אלף שקל מכספה. מבחינת החוקרים, משיכה חריגה כזאת במזומן חיזקה את הערכה שהיא מתכננת היעלמות ממושכת. לא הותרו אצל מלי או ליאל חובות עתק, אלא ככל הנראה בעיה כלכלית מסוימת, מצומצמת יותר. גורם משטרתי בכיר מבהיר, כי מלי פשוט רצתה להיעלם מהעולם. טוב, גם מעורבותה של הסבתא נבדקה, על פי החשד היא לקחה מן הכסף, ולכן נבדקת האפשרות שהסבתא ידעה על הכוונה, ואולי הפסיעה לה בין האם לגרוש שלה, אבי הילדים. אין קשר משמעותי, במשטרה ביקשו שלא להתעמת עם בני המשפחה לפני שהתמונה תתבהר, ושיתפו בחלק מהמידע הקיים כדי לא לפגוע בחקירה. מבחינת מסלול הבריחה, השתיים עברו דרך וינה, ככל הנראה משם מסעף רכבות מרכזי באירופה, שאפשר להתפצל ממנו ליעדים שונים בלי שישימו לב. הן הותירו אכן סימנים שנועדו ליצור את הרושם שהן עדיין בעיר, דרך אפליקציות שהורידו במיוחד, כבר בשלב שבו המשטרה המקומית פרסמה הודעה להיעדרותן, החוקרים הישראלים ידעו שהן נמצאות בוינה. אחר כך הם טיילו להם. בסופו של דבר, לאחר שהתקבל מידע שמלי וליאל בדרכן לארגנטינה, נציג ישראלי שהיה במקסיקו הוקפץ והגיע בתוך שעות, כמעט במקביל לנחיתתן. התברר שהשתיים עלו לאוטובוס ושהן מתכננות לעבור בתוך פחות מ-20 שעות מארגנטינה ליעד אחר, שאסור בפרסום. למה? למה היעד הזה אסור בפרסום? הסיבה, ביעד הזה אפשר להוציא דרכונים מזויפים בקלות, וזו הייתה התוכנית. היעד הזה הוא גם ללא הסכם הסגרה עם ישראל. זאת הסיבה. החוקרים מעריכים כי מלי וליאל רצו לפתוח פרק חדש בחיים, להשיג מסמכים מזויפים, להיעלם כמעט לחלוטין, לשנות שמות, לרדת תחת הרדאר. לא ברור אם למשפחה יש קשרים כלשהם שיכלו לסייע להם וביתה בתוכנית. הנציג המשטרה איתר את האוטובוס כאשר נציגים מקומיים מהמשטרה בארגנטינה המתינו לצידו. האם והבת הורדו מהאוטובוס לתישול קצר, מהלכו השתיים אמרו כי עזרו ממניעים אישיים שהן לא מעוניינות לפרט, החליטו להתרחק ולא לשתף בתוכניתן. המשטרה מדגישים כי האיתור נעשה באמצעות המשטרה בלבד, ללא פנייה למוסד או לשבק. זה קשקוש. הם לא משתמשו במזור, לא משנה עם מי. הערכה המרכזית בחקירה היא כעת היא שהאם התגרשה, התמודדה עם קושי כלכלי מסוים, ביקשה לפתוח דף חדש הרחק ממשפחתה ומחייה הקודמים. הבת שלה ידעה היטב מה התוכנית, החליטה להצטרף אליה בגלל הקשר הקרוב ביניהם. אם זאת הסיבה המלאה והמדויקת, שבגללה החליטו שתיים לעזוב, עדיין לא ברורה. טוב, עכשיו, מדינה שלמה רצה פה בטרלול מטורף אחריהן, ניסו להשיג אותן בכל דרך אפשרית, למצוא אותן וכן הלאה וכן הלאה. לכו תדעו כמה הדבר הזה עלה למדינה, הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף עלה למדינה, ובסוף מה מסתבר? רצו לברוח. תנו להם לברוח. מה להגיד לכם? אירוע חריג בדרום, חגיגות חתונה של זוג צעיר הסתיימו בעיכוב לתחנת המשטרה ובכנסות, לאחר ששיירת רכבים שליוותה אותם גרמה לשיבושי תנועה כבדים ולחסימת ציר. על פי המידע, שיירת כלי הרכב נסעו עם החתן והכלה, יצרו במכוון הפרעות בתנועה, גרמו לפקקי ענק לאורך כביש 40, תוך פגיעה קשה בציבור הנהגים ובזרימת התנועה בציר. שוטרי מרחב רותם הוזעקו למקום, פעלו להפסקת ההפרעה ועיכבו את החתן והכלה לחקירה או לבירור בתחנת המשטרה. לצד עיכובם של השניים נרשמו למעורבים דוחות תנועה בגין עבירות שבוצעו על הציר. אחד, מגיע להן. שתיים, אם אפשר בבקשה שהאכיפה לא תהיה רק נגד ערבים, אלא גם נגד כאלה אחרים שסתם סוגרים לנו את הכבישים ומטרללים לנו את הצורה. נודה לכם, תודה רבה. מדד המחירים לצרכן עולה ב-0.3% בחודש יולי, בהשוואה לחודש יוני הקודם, בהתאם לציפיות המוקדמות. האינפלציה השנתית, שינוי במדד ל-12 החודשים האחרונים, מסתכמת ב-1.5%. נתון נמצא בתוך טווח יעד האינפלציה של בנק ישראל, בין 1% ל-3%, קרוב לקצה.

התחתון מגביר את הלחץ להוריד את הריבית עוד קצת, שזה נהדר, הלוואי שזה יקרה. מה השפיע בעיקר? ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה, ירקות ופירות טריים, ריהוט וציוד לבית, ועוד כל מיני מוצרים, אבל במדידים נמוכים. עליות מחירים בולטות שנרשמו בתחבורה, בתרבות ובידור ודיור. בשכר דירה עבור הסוחרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.5%, ועבור הסוחרים החדשים, דירות שבדקו במקדם, נרשמה עלייה של 4%, כמעט 5%. תמיד באוגוסט יש עליות, כי זה חודש של הרבה מאוד מעברים. הרבה מאוד בתים נמסרים, וזה, והרבה אנשים עוזבים, וכהנה וכהנה. טוב, אז זה בגדול הסיפור. אם שאלתם את עצמכם, יש לחץ כבד להוריד את הריבית בעוד 0.25%, סביר להניח שזה גם יקרה. אולי אפילו עד הבחירות, נראה ירידה נוספת בריבית. כלומר, יש צפי שייתכן שעד הבחירות ירדו, את הריבית תרדנה בלפחות 0.5%. תחזיקו אצבעות, זה טוב, בעיקר למי שנוטל משכנתאות. זה מוריד באופן משמעותי את ההחזר החודשי. נו, יאללה, מה שנקרא, נחזיק אצבעות, כמו שאומרים.

עכשיו 6:43, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו עם ספורט לבוקר הזה. הפועל באר שבע ביזתה את עצמה בצורה באמת באמת מבזה אתמול, לאחר שפורקה על ידי הפועל חיפה 4-0. במועדון מסודר מתוקן, המאמן נקרא לשיחת נזיפה קשה אצל הבעלים. בהפועל באר שבע, המאמן יוצא חוצץ על השחקנים שלו ואיך שהם נראו. משחקי גביע הטוטו המשיכו אתמול. הפועל באר שבע עלתה עם שחקנים מחליפים, סיימה במקום השישי, לאחר שהובסה 0-4 מול הפועל חיפה בקרב על המקום החמישי בסמי אופר. פתיחת המשחק המארחת שיחקה טוב יותר, צריכה לייצר מצבים, כשבדקה החמישית נירן רוטמן בעט לקורה, החבורה של חיים סיבלס עלתה ליתרון בדקה 29, ומשם פשוט פירקה להפועל באר שבע את הצורה שנראתה בושה וחרפה. קוז'וק האשים את השחקנים המחליפים שעלו למשחק, רק שהוא שכח לציין דבר אחד קטן, הוא זה שהרכיב את ההרכב. הכנה גרועה מזו ספק אם מישהו בהפועל באר שבע דמיין. רגע לפני שהקבוצה יוצאת לאחד המפגשים הקריטיים בתולדותיה במסגרת פלייאוף ההפלה לליגת האלופות, הופיע אתמול למשחק הדירוג בגביע הטוטו, והתבזה. לסיום המשחק הוא לא הסתיר את הזעם על מה שראה מחניכה ואמר, אני חושב שאיך שהופענו היום זה פשוט ביזיון. ביזיון למי, אדוני המאמן? לא תשמעו ממני שום תירוץ. הרגע תרצת. הרגע, השנייה. זה לא משנה באיזה הרכב אנחנו עולים. הפועל באר שבע צריכה תמיד לראות כמו הפועל באר שבע. תגיד, אתה מטומטם? מה אתה מבלבל את המוח? ואיפה אתה מביא את הקשקוש הזה? אתה באמת מצפה שהרכב השלישי שלך ייראה כמו הרכב הראשון שלך? על מי אתה עובד? ההופעה שלנו הייתה מבזה. תודה רבה על ההרכב שבחרת. אני מתנצל בפני הקהל שהגיע לכאן. אף אחד לא ייקח אותי למקום של להגיד, זה רק משחק על המקום 5-6 בגביע הטוטו. בסדר. טוב. תתבייש לך. בעיקר בפני האוהדים שלכם, לא בפני משהו אחר. זה עניין שלך איך אתה רוצה לראות, מי אתה ואיך אתה רוצה שהקבוצה שלך תראה. עונת 25-26 הוכיח חשוב את האיכויות של דניאל פרץ בין הקורות, שוערה של סאוטמפטון, רשם הישג אישי יוצא דופן, כאשר סיים את העונה עם אחוז ההצלות הגבוה ביותר בכל הכדורגל המקצועי באנגליה. על פי נתונים שפורסמו מבין כל השוערים בפריימר ליג ובליגות המקצועניות הנוספות, אשר שותפו בלפחות 15 משחקים לאורך העונה, פרץ ניצב בראש הטבלה עם נתון פנטסטי של 77% הצלות. היכולת הנהדרת שלו הציבה אותו מעל כל שאר השוערים הבכירים בממלכה, שעמדו בקריטריון ההופעות. הנתון הזה מדגיש יותר מכל את היעילות, היציבות והאמינות שפרץ הפגין העונה, כשהוא מבסס את מעמדו כעוגן משמעותי בחלק האחורי של סאוטהמפטון, נתון שבהחלט מעודד, בעיקר למי שבונה עליו לנבחרת, ובונים עליו לנבחרת. אחרי שהשלים את המעבר הגדול לקריסטל פאלאס, ענן חלילי פותח פרק חדש בקריירה שלו בפריימר ליג. לצד ההתמודדות עם הליגה שנחשבת לטובה בעולם, הישראלי יצטרך להתרגל גם לבית החדש שלו. סלהרסט פארק, סטדיון ותיק בדרום לונדון שבו מארחת פאלאס את משחקיה. סלהרסט פארק מקום בלב שכונה מגורים בדרום לונדון, אזור שיכול להיראות מנומנם בשקט למדי מימים שבהם אין משחק, אלא שכאשר קריסטל פאלאס עולה על הדשא, התמונה משתנה לחלוטין, הצטדיון הופך לאחד המקומות הצבעוניים והרועשים בכדורגל האנגלי. כעת גם חלילי אמור לחוות מקרוב את האווירה, בחנות הרשמית של פאלאס כבר מדברים בהתלהבות על הרכש הישראלי, ועוד לפני שהחתמתו הוכרזה באופן רשמי, סיפרו העובדים כי חולצתו כבר הייתה במקום, גם אוהדים שהגיעו לאזור ידעו שהעסקה מתקרבת והביעו התלהבות מהצירוף, שחלקם סיפרו שהם כבר מחכים לראות אותו בפעולה. מספר 25 הוא יהיה, ההחתמה הסתיימה, הוא שם, וכל מה שנשאר לעשות זה לאחל לו מכאן והלאה בהצלחה.

עכשיו, חברות וחברים, אנחנו עם פינת התרבות שלנו, 8 דקות לפני 7 בבוקר. הנה, שמעתם אותו כבר מתנגן, כי הכנתי לכם אותו. יהודה פוליקר יוצא עם חשיפה על מצבו הבריאותי ומספר על מחלה שהוא חולה בה, פיברוסיס ריאתי, מחלה שפוגעת בריאותיו וגורמת לקוצר נשימה חריף. לפני שנה ומשהו עשיתי בדיקות וגילו שיש לי פיברוסיס ריאתי. התחלתי תקופה של

קושי בהליכה, כשאני הולך 10 צעדים אני מתחיל להרגיש קושי. אני ישן בלילה עם חמצן ולוקח כדורים כדי שהמחלה לא תתפתח, אני לא בטוח שאפשר להעלים את זה. לדבריו שפוליקר הבמה עוזרת לו לשכוח מהכל. כשנשאל למה בחר לחשוף את המחלה, אישי בכל דבר שעשיתי בחיים, שיתפתי את כולם, חשוב לי שהקהל ידע מה עובר עליי. עוד יציאה מהארון, אני לא מפחד מהמוות, אלא מהקושי שיכול להיות לפני, כאבים, חוסר יכולת לתפקד, המוות לא מפחיד אותי, אולי יש שם דברים טובים, בצד השני אני מאמין שיש משהו מעבר. הוא המשיך להופיע על במות הגדולות ביותר בארץ, כפי שעשה לפני שהובחן, יש פחד שלא יהיה בסדר, אבל אני עולה לבמה ואני בסדר, לא שקלתי להפסיק להופיע, זה החיים שלי, בלי זה אני כבר לא אהיה אותו הדבר, להרגיש יותר טוב, זה השיא שאני צריך לשבור עכשיו. עוד מעט נשמע קצת פוליקר. רפאלה טווינה הותקפה ברחוב, שתישארי כל החיים לבד, זעקה לה עוברת אורח, הותקפה, כן? היא מצלמת סרטון סלפי שבו מישהי צועקת לה כמה כללות, חוותה תקרית לא נעימה במרחב הציבורי, כאשר אישה זיהתה אותה וצעקה לעברה כללות ונעצות ממרפסת בניין מגורים. טווינה בחרה לתעד את האימות במכשיר הטלפון הנייד שלה, לפרסם את הסרטון באינסטגרם לצד ביקורת נוקבת על תופעת הבריונות וההשפלה בחברה הישראלית. זו אותה אחת שמוכרת לציבור בתור מישהי שהשתמשה בהרבה בריונות והשפלה, אמנם לא במרחב הישראלי, אבל ללא ספק בפריים טיים. ועכשיו היא מתלוננת שמקללים אותה ומתנהגים אליה בצורה מזוויעה. אני לא מכיר אותה, אבל כן ראיתי כמה קטעים שלה ברשתות, הבנתי באח הגדול, היא הייתה זוועתית ומגעילה, ועכשיו היא מתלוננת למה אנשים זוועתים ומגעילים אליה. אני לא מצדיק אלימות והתנהלות כזאת, אבל הלו גברת, לפני שאת לוחצת על הרקורד בסלפי, תסתכלי רגע אחד על המצלמה, שתוכלי לראות את עצמך משתקפת במראה. המימון לעסקה לרכישה את רשת 13 יגיע רק ממייסדי וויז, אסף רפפורט ואינון קוסטיקה, זאת לאחר שהמשקיעים האחרים שהתנהלו איתם במגעים למימון רכישת הערוץ, החליטו בסופו של דבר לא להשתתף במהלך. במרוץ השנה סוכם על רכישת השליטה ברשת 13 בידי קבוצת הייטקיסטים, בהובלתו של רפפורט. הרכישה לא מתבצעת ישירות על ידי הממנים, אלא באמצעות העברת כספים שמיועדים לקרן, שתהיה זו שתחזיק במניות ושליטה בערוץ. עם הסיכום על הרכישה, פורסם שלצד רפפורט וקוסטיקה השתתפו במימון העסקה יזמי הייטק מחברות בולטות, דוגמת וויקס, מונדי וריסקי פייד, ואולם אתה אומרים בקבוצות היזמים האחרים שהם לא העבירו כסף, והם לא מוכנים יותר, ובעצם הם לוקחים איתם את ההון של 120 מיליון דולר, ופורשים מתוך העסקה. בימים הללו מקיימת מועצת הרשות השנייה דיון בבקשת רשת לאשר את העסקה. מסגרת דיון זה ביקשה הרשות לקבל מידע מהגורמים שהעבירו את הכספים, ומי שמסרו לרגולטור שקיבלו את הכספים לטובת הרכישה הם רק שני משקיעים, רפפורט וקוסטיקה, כספים שעברו למרית מטעם גורמים אחרים, מיועדים למטרות אחרות ולא ישמשו לרכישה. הרשות עתידה להשלים בקרוב את הליך הבדיקה של העסקה, שכולל גם בחינה של הממנים שלה. הבחינה מתבצעת בצד החלטת ממשלה שהצעירה ביולי שלא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. זאת החלטה שהתקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, אף שמספר חברי המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק. החשש הוא שהחלטת הממשלה עלולה להוביל למשבר חוקתי, נוכח החלטת הממשלה שלא להכיר בהחלטה של מועצת הרשות השנייה, כולל אישור מכירת רשת. קודם כל הם צריכים לאשר את מכירת רשת, להבנתי הם יאשרו את זה השבוע, ואז נראה לאן העסק הזה הולך, אני לא יודע לאן זה הולך. הם צריכים לדעת לאן זה הולך. יותר מ-25 מילימטרים באוגוסט, אירוע נדיר, התרחש רק פעם בשלוש פעמים בלבד, בזמן שמרבית אזור הארץ שרה מזג האוויר חם עם שמיים תחולים, אירוע גשם חריג, הצפות ושיטפונות פקדו אתמול את מזרח הארץ ורמת הגולן, והם צפויים לפקוד את האזורים הללו גם היום. בשאר אזורי הארץ, מזג האוויר קיצי, כמו אוגוסט, אין שינוי בטמפרטורות, אין חריג. זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שבאתם, התעוררתם, הצטרפתם. מקווה שגם הספקתי לעשות לכם קצת טוב על הלב וסדר בכותרות. לי קוראים נועם אמיר. נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב, יום טוב. זהו, ביי ולהתראות לכם.

שלום רב, שעה שבע, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף הלילה באזור רכס עלי טהר שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. במקביל, דובר מחלקת המדינה בממשל האמריקני מסר, חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחותה של ישראל בשטח לבנון. זו בדיוק הסיבה שיש לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק את הארגון. התקיפות מגיעות על רקע תקרית פיצוץ המטען של חיזבאללה לפני כיממה, בה נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה. זמן קצר לאחר מכן תקף חיל להעביר את מפקדת חיזבאללה, ממנה ניתנה ההוראה לפגוע בכוחות, מפקדה שבה שהה מגד בכוח רדואן של ארגון הטרור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מאשים את המצור האמריקני על נמלי המדינה ואת הירידה בהכנסות מנפט בבעיות הכלכליות. לדבריו, גם הפצצת מפעלי תעשייה פגעה בקופת המדינה. בעבר הבאנו סחורות באונייה וכעת עליהן לעבור את כל המסלול. מחיר המוצר עלה, גם ההכנסות שלנו ירדו, מכרנו נפט וכעת לדבריו איננו יכולים למכור. אלימות ביפו. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה לפנות בוקר ונפצע באורח קשה. שוטרי תחנת יפו הגיעו למקום וביצעו סריקות בניסיון לאתר את החשודים בירי. נסיבות האירוע נחקרות. רבבות ישראלים השתתפו הלילה במעמד הסליחות הראשון של חודש אלול בכותל המערבי. כך זה נשמע. המעמד המרכזי

0: נוספות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון.
2: שלום ובוקר טוב לכם, מה שלומכם בבוקר יום ראשון בשבוע?
1: בסדר טוב, תודה, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: אני חושב שאנחנו צריכים לבוא עם איזה שלט שמורה על מצב הרוח של, של כל אחד מאיתנו בכל בוקר.
1: למה אתה כל הזמן מחפש מצבי רוח וציונים בין 1 ל-10?
2: כדי שנדע וכזה. איך לפנות לאנשים, זאת אומרת, אם אתה בא במצב רוח 6.
1: אני צריך שיהיה חולצה כזאת.
2: אני יודע, לא חולצה, אתה יודע, זה משהו משתנה, אני יודע.
1: לא, חולצה עם מספר, אתה קם בבוקר, אתה מרגיש שאתה 4, שם חולצה עם המספר 4 בפרונט, ככה אתה מסתובב במהלך היום. תדעו איך לפנות אליי, אני 4.
2: אז זה מה שאני אומר, שיהיה בכל יום, כן, לכל אחד מאיתנו, שנדע מה, מה מצב רוחו של כל אחד זה, במרחב הציבורי. מה שלומכם הבוקר, איך היה סוף שבוע?
1: הסוף שבוע היה נחמד.
2: בוא נראה, בוא נראה.
1: היה באמת נחמד.
2: כן, כן יום כן. ראשון כן. בשבוע, 16 באוגוסט 2026, ג' אלול תשפ"ו.
1: אלול כבר רץ.
2: לא רץ, אבל
1: אלול כבר רץ.
2: לא רץ.
1: אבל אלול תמיד ככה, תמיד הוא רץ.
2: כן. ואנחנו מכאן ועד 9:30 מסכמים את אירועי מלי וליאל, כאילו אני חושב שאנחנו
1: ספיישל, כן.
2: לא, דווקא, אתה יודע, דווקא אחרי הפיק, אנחנו כבר אחרי הפיק.
1: לא, נכון, אנחנו כאן, אנחנו נעשה,
2: כן, טוב שהפרשה הזאת מאחורינו, כדי שאנחנו נוכל להתפנות.
1: אני לא יודע מאחורינו אגב. אני ממש לא יודע מאחורינו.
2: כן, מאחורינו.
1: אתה יכול להגיד שהפרשה זה, שאתה יודע בדיוק מה קרה ומה קורה?
2: זה יהיה פחות מעניין, אבל זה לא משנה.
1: לא בטוח, יכול להיות שרק עכשיו מתחיל העניין.
2: איזה עניין?
1: מה היה? מה קרה? מה הסיפור?
2: לא מעניין, לא משנה כבר.
1: מה? לא מעניין אותך למה הם עשו את זה?
2: כרגע כבר לא, ממש לא. האמת היא שכל הפרשה הזאת לא עניינה אותי כל כך. נסחפתי לפרשה הזאת בעקבות אנשים אחרים, אני ממש לא גיליתי
1: בדל של עניין.
2: כן, ממש לא עניין אותי, זה כאילו ברגע שאמרו שזה לא פחה ולא זה, אז
1: זה עוד יותר מעניין עכשיו, מה כן גורם לשתי נשים עם אם וביתה להיעלם ולברוח וכל התוכנית הזאת?
2: תספר לי, זה עניין אותי, אבל יותר מזה לא. אבל כן, אנשים, אתה יודע, אנשים היו מעורבים רגשית באירוע הזה וזה, וראית מה היא שלך, ראית את ההודעה האחרונה שמלי שלחה לזה, לליאל וזה
1: וכולי. כן, והוציאו סכום 14-16 אלף יורו, וכבר מתחיל לחשוב גם כמה היורו עכשיו וכזה.
2: אז האנשים היו מועסקים רגשית באירוע הזה. טוב, זה ככה זה, אנחנו ישראלים, אז ככה זה. אז באמת בעניין הזה אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה משפטים, רק
1: דווקא ברגעים כאלה אנחנו תמיד מתאחדים.
2: אז איזה משפטים אנשים אמרו על הפרשה במהלך סוף השבוע ובכלל במהלך הימים האחרונים, מרוב, אתה יודע, מרוב עיסוק בזה,

0: כפירה בזה וכולי וכולי. משפטים ששמעתם אנשים אומרים, או שאתם בעצמכם אמרתם.
1: קראתם בפוסטים, בזה,
0: אם אפשר גם עם... אם אפשר גם תשלחו לנו בהודעה קולית עם, עם האינטונציה הנכונה לכל משפט. אז אנחנו בוואטסאפ 054-90-90-539. מה אנשים אמרו על הפרשה? תשלחו לנו לוואטסאפ או לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, לקבוצת הטלגרם הנהדרת שלנו. משפטים שאמרו, מילים שאמרו, איך אתם מסכמים את הפרשה הזאת? כתבו לנו בוואטסאפ
1: ובטלגרם. כל אחד והשנקל שלו על הדבר.
0: בדיוק, אז בוואטסאפ ובטלגרם. חוץ מזה, גם הבוקר אנחנו כמובן עם חידון אקטואליה גם בבוקר יום ראשון. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, ואנחנו נחלק לזוכים הבוקר הזה גם לאחד הזוכים ניתן תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאודור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנת ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, ניתן גם את זה וגם נחלק לכם את הארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבוגרנש, עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקעות, שני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אנחנו עדיין בחופש הגדול.
1: נכון. זה הולך ונגמר.
0: כן.
1: מה, יש לך עוד שבועיים, זהו.
0: כן.
1: נכון? לא. עוד יותר, כן.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון. אתם מוזמנים. תכף מי עם המאזין הראשון. מה שכן, אם אני אלך לאיבוד, אני רוצה את וולטר.
1: כן, איזה כיף.
0: אני רוצה אותו שיציל אותי.
1: איזה וולטר זה.
0: שימצא אותי. אתה יודע, בכל מקום שאני נמצא ברחבי העולם, לא משנה איפה אתה תזרק וזה, יבוא לך איזה וולטר כזה.
1: כל דבר שאתה צריך, ברגע האמת שמישהו יבוא, אתה תקוע עם האוטו.
0: איזה נימוס.
1: באיזה מקום מגיע וולטר, אלן שלום, אני וולטר.
0: אני וולטר, מה שלומכם? אנחנו רק דואגים שהכל בסדר.
1: שלום לכם שיש עוד אנשים שדואגים לכם מחוץ ל...
0: איזה כיף זה. וגם אהבתי שהוא אמר, אנחנו נוריד את כל הנושאים האחרים, ואני אדבר איתכם.
1: כן.
0: לא הבנתי את זה.
1: למה אתה לא מוריד את שתיהן ומדבר איתן למטה שנייה, מתחקר וזה, ולמה אוטובוס שלם?
0: כן, לא הבנתי. וגם האוטובוס היה מרווח.
1: אוטובוס, כן, כן, אוטובוס מפנק. זה אוטובוס של נסיעה ארוכה.
0: כן, כן, כן. והפיג'אמה?
1: המיקי מאוס. בטח, חמודה.
0: כל המדינה דואגת, כל המדינה לרגליים וגבירתי.
1: פיג'אמה של מיקי מאוס.
0: וגבירתי, מיקי מאוס.
1: אם את רוצה להיעלם. שימי עליך משהו רגיל כזה, זה טישרט שחור, זה משהו כזה שהוא רגיל.
0: אני לא אתפלא, אם דווקא בגלל המיקי מאוס, אנשים, אתה יודע, אמרו, יש כאן מישהי, מיקי מאוס, זה בטוח...
1: דיווחו, אמרו, בלי קשר למקרה, אנשים דיווחו, יש פה מישהו חוצה של מיקי מאוס.
0: אם אתה נמלט,
1: לא עם חוצה של מיקי מאוס.
0: בורח. עובר למקום אחר, מתרחק מהמקום שבו אתה זה. אתה הולך עם פיג'מת מיקי מאוס?
1: לא, מה פתאום. פיג'מת מיקי מאוס, אני רק שאני לבד עם עצמי בבית, נכנס למיטה עם הקרית של דונלד דאק.
0: זה הכיף
1: שלי. כן, כן, כן.
0: וגם הם שתיהן לא... כאילו הוא מצא אותם. בסדר, כן.
1: לחצו יד וכזה.
0: מדבר, כן.
1: שלום.
0: מה, שאלות?
1: קפה משהו, אפשר להציע לכם?
0: גברתי, כל המדינה על הרגליים. את לא מבינה באיפה אנחנו נמצאים. בסדר. אוקיי, אז איזה דברים אנשים אמרו על הפרשה הזאת? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. מה עבר לכם בראש? מה חשבתם, מה חשבו אחרים וכולי וכולי, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: הנה, כותב רביב, נוסעות באוטובוס וברכבת ביום שבת, מוזר מאוד.
0: כן?
1: כן.
0: כן, נכון. טוב, אנחנו עד...
1: אני חושב שגם סיגריה הייתה שם במהלך השבת.
0: אחרי האוטובוס, היה סרטון נוסף, שזה כבר היה בגדר חטטנות, כאילו די, הפרשה נגמרה, אנחנו מפרסמים סרטונים שלהם בחניון, מהשנות ומדברות עם וולטר. מה עושה וולטר כאילו שאר השנה?
1: בטח יש עוד כל מיני מקרים שהוא צריך לטפל בהם, לא? הבנתי שהוא תותח, הבנתי שהוא היה פה בארץ תותח.
0: כן, אבל הוא נמצא בדרום אמריקה, הוא שליח המשטרה וזה, זה פעם ראשונה שנחשפנו לדמות.
1: כן, אבל נראה לי שצריך מישהו בדרום אמריקה.
0: עם וולטר כזה, כאילו, הייתי מעסיק אותו יותר, אתה יודע, אם יש לנו וולטר ברחבי העולם.
1: שלח אותו בטח.
0: כן, נותן לו משימות, לא רק זה, איך זה פעם ראשונה שאנחנו נחשפים לאיש.
1: הוא מרגיע גם בדיבור שלו, משהו נורא, זה כזה מרקח כזה, מרגיע זה חמוד כזה.

0: זה וולטר,
1: זה בכלל וולטר צריך לקרוא לו, לא וולטר.
0: טוב, תכף אנחנו עם כותרות החדשות ונהיה פה עד 9:30.
1: סיידר.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: זה לחידון, דברו איתנו. יום ראשון, היום האידיאלי להתקשר לרדיו כזה, לפתוח את השפה, זה את כל שביזות יום א',
0: יאללה, גוד מורנינג.
1: אתה בועט אותה. הצידה. בעזרת שיחת טלפון.

0: הגשם המפתיע יימשך, חשש לשיטפונות במזרח הארץ.
1: כיף.
0: כן.
1: כיף קצת גשם לשבור ככה.

0: המשך אצלנו מיכה סלמי בפינת הטלוויזיה, שיטת הסלמי, אנחנו כמובן נדבר על, נקווה שנדבר על, איך קוראים לזה, זהב שחור, הסדרה.
1: כן, מעניין מאוד.
0: ראיתי עוד פרק אתמול.
1: וואה, זה כבר פרק רביעי. נכון. אתה עוקף אותי בהרבה.
0: כמה אפשר כבר לעקוף?
1: לא, אני פרק אחד וחצי.
0: נדבר על זה ועל דברים אחרים בהמשך. חתונמי וכולי וכולי. יש טלוויזיה. נשיר שיר בשירה בציבור בשמונה ורבע, זה יקרה בהמשך. ונהיה עוד מעט עם המאזין הראשון לכותרות לזה, לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. שאלות ככה חביבות, נחמדות, לא מזיקות לאף אחד, ואתם יכולים לפתור אותם וגם לזכות בפרוסים, שמתאימים בול לאוגוסט. אנחנו מחלקים לכם גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, זה מתנת ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, ספירלה, זה בחדרה, וגם נחלק לכם את ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרן של הזוכה בחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. ומה אנשים אמרו, משפטים שאנשים אמרו על הפרשה הזאת של מלי ואליאל, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ יכריז על מצר הורמוז, שטח אמריקאי, זה שלי, מה שנקרא,
1: שטח אמריקאי, עכשיו הורמוז זה שטח אמריקאי,
0: הורמוז ייפתח, והוא מבטיח שהורמוז
1: שטח אמריקאי, כל טהרן שטח אמריקאי
0: ויסגר רק תחתנו,
1: שירה, זר המקור, הכל שטח אמריקאי.
0: באיראן קוראים לארצות הברית לקבל את התבוסה, אבל הנשיא מאיים להשתלט על המצר וקורא לאזרחי ארצות הברית להתכונן לעלייה במחירי הדלק. באיראן לועגים לטראמפ ואומרים לא ניתן לתפוס את הורמוז באמצעות ציוץ בטוויטר.
1: איך אומרים, מה שלא הולך בכוח, הולך ברשת החברתית.
0: כן, בציוץ.
1: כן, זה נכון.
0: בכיר בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, איים על טראמפ בהחרפת העימות וכתב, במקום להמשיך להתרברב, עדיף שטראמפ ידאג לביטחונו האישי לפני שיאלץ להסתתר במסעית מזון.
1: זה כבר משפיל.
0: זה מתחת לחגורה.
1: זה ממש מתחת לחגורה, באזור המאוד כואב שם.
0: לא נעים, לא נעים, מה שנכון.
1: זה נכון, נכון. הבן אדם מסתתר, זה מסעית וכזה.
0: נכון, אבל לרדת עליו על הקטע הזה, לא יפה. בוול סטריט ג'ורנל נכתב שהמלחמה עם איראן הפכה למלחמת התשה כלכלית. זה המצב כרגע.
1: זה לא מאוד מעניין את האיראנים לדעתי. לא אכפת להם. על העם שלהם, על זה לא אכפת להם.
0: כן, נכון.
1: כן, זורמים.

0: יפים.
1: עניין אחר, ימית 2000 ייסגר בסופי שבוע בעקבות ההקטטה האלימה.
0: למה? כל כך נחמד לבוא עם המשפחה והילדים ולתפוס כיסא. לשבת עליו, לשבת עליו כמובן, לבוא, אתה בא בשביל לשבת על כיסא, בשביל מה עוד אפשר לעשות עם כיסא?
1: בעקבות ההקטטה האלימה הודיע ראש עיריית חולון כי בסופי שבוע וחגים תוגבל הכניסה לפארק לתושבי העיר ובני משפחותיהם כדי לשמור על ביטחון ילדי ותושבי חולון.
0: רגע, ואם הקטטה כאילו תהיה בין תושבי העיר חולון לבין עצמם, נכון. מה אתה בא ואומר לי פה?
1: זה רק תושבי חוץ? לא, אבל יכול להיות שהוא בא ואומר שהקטטה הייתה בגלל תושבי חוץ.
0: אבל קטטה היא קטטה, יכולה להיות עכשיו זה ומחר זה.
1: אולי תושבי חולון.
0: היו לא מעט קטטות, אנחנו מכירים.
1: אבל יכול להיות שהטמפרטורת ההתעצבנות של תושבי חולון נמוכה מהטמפרטורת ההתעצבנות של תושבי חוץ.
0: משהו רגוע יותר בתושבים עצמם של חולון אולי.
1: כן, בשבת פרצה
0: קטטה. רגע, זה בסופי שבוע רק יוגבל לתושבי.
1: כן, כן, כן.
0: ומה באמצע השבוע אנשים מבחוץ יגלו יותר סובלנות בימי רביעי נגיד? אותם טיפוסים שלוקחים חלק בקטטה, פתאום שני ושלישי רגועים?
1: בשבת, בכלל שיסגור את זה לאנשים, תראה, מה הקטע? לסגור את זה כדי למנוע קטטות.
0: כן.
1: אז בסוף השבוע...
0: סגור לגמרי.
1: כן, אם זה... הרי לא הימית 2000...
0: אם תסגור לגמרי לא תהיה קטטה אחת אפילו.
1: לא, מה שאני מנסה להגיד זהו, שלא הימית 2000 גורם לקטטות.
0: נכון.
1: הקריזה גורמת לקטטות, ועליית הפתיל הקצר וכו' וכו'.
0: בסוף, זה הגורם האנושי ולא המגלשה, לא המגלשה. לא הקמיקזה.
1: אז זה לא יהיה בימית 2000, זה יהיה בימית 500.
0: הם יעבירו, יעתיקו את הקטטות לנו.
1: בדיוק. בשבת פרצה קטטה, מי שלא ראה, קטטה ענקית במקום.
0: רע, בטח רע.
1: כן, עם זריקת כיסאות פלסטיק, זה היה סמוך לבריכה.
0: זה פוגע בך כזה כיסא, זה... לא נעים.
1: כנראה שזה לא כזה נורא.
0: לדעתי חברת קטר היא צריכה פשוט להוציא כל קיץ באזור יולי מהדורה מיוחדת כזאת של כיסאות מרופדים. ספוג. ספוג או שוטף את הכיסא בספוג.
1: פרצה קטטה בזה ועם זריקת כיסאות והתפרעות שבעקבותיה נפלה החלטה שיש איתה בעיה משפטית אגב, לפיה היא תצטרך להוכיח מדוע הגבלה של תושבי חוץ נדרשת להשגת המטרה ולהראות שזו החלטה מידתית. לא כל כך פשוט להגיד רק תושבי חולון נכנסים ולא אחרים. אבל שלא יתעצבנו על ההחלטה הזאת, האנשים שמבחוץ, אתה יודע שיש להם נטייה להתעצבן, שלא יתעצבנו על ההחלטה ויבואו לעירייה עם כיסאות פלסטיק.
0: שלא יתעצבנו גם תושבי חולון.
1: על מה?
0: שמגיעים לשם, ולמשל הם כאילו הפעם אותם אנשים כל פעם, אני רואה אותו בשכונה, אני רואה אותו במכולת, אני רואה אותו בסופר, אני רואה אותו במספרה, אני רואה אותו. תראי קצת אנשים מבחוץ, משעמם פה, ואז רואים משעמם פה, דפקף פה. טק, טק, טק, חילוקי דעות, כיסא.
1: אבל מעניין אם הזריקת כיסאות של עכשיו היא מושפעת מזריקת כיסאות קודמת.
0: מהדור הקודם של...
1: כאילו, היית יכול לחשוב שאפשר לריב קטטות בכל מיני דרכים, לא רק כיסאות זריקות.
0: זה חסר לך...
1: כל מיני דרכים.
0: כן.
1: אז כאילו...
0: חפצים קהים שאתה יכול לתפוס.
1: תמיד יש.
0: ולהשליך. ולהעיף.
1: אז זורקים כיסאות עכשיו בגלל כמו מחווה כזאת לזריקת כיסאות קודמת במקומות אחרים.
0: כן, כן.
1: לא ראית מה הם עושים.
0: אתה רוצה להיכנס להיסטוריה של זורקי הכיסאות שלקחו חלק בקטטות עם כיסאות.
1: בדיוק. כן. עניין אחר לגמרי, בעקבות גל החום באירופה, בעיר ברן שבשוויץ, אנשים חוזרים הביתה מהעבודה באמצעות הנהר. בימי הקיץ החמים, העובדים רבים בעיירה מבטרים על הרכב ועל תחבורה ציבורית ופשוט עוברים לבגד ים. אחרי העבודה,
0: סוחים
1: הביתה, חוזרים דרך הנהר, הערה קוראים לו, בעיר, כל הדרך הביתה.
0: מגניב.
1: את הבגדים, טלפון ותיק הם שמים בתוך תיק חסין לחדירת מים, שמשמש גם כמצוף, איתו הם סוחים.
0: על הדרך זה כבר כן.
1: עד לנקודת היציאה, ליד הבית. סרטונים של התושבים קופצים לנהר אחרי יום העבודה.
0: וכל אחד יוצא איפה שהוא גר.
1: יפה, גם אתה מתרענן אחרי יום העבודה.
0: אתה מתרענן, וכן, חוסך מקלחת. עשית ספורט גם, כזה שחית, הכי בריא לשחות, גם הפקקים זה חוסך לך, אם יש זה, אתה...
1: זה בדיוק הרעיון. אין פקקים, אין מכונית, אין תחבורה ציבורית, קופץ לנהר, חוזר הביתה.
0: לא, בגלל החום הם שוחים, לא בגלל הפקקים.
1: גם.
0: כן.
1: כן.
0: שיעשו גם ככה פה אצלנו אולי, מה? פקקים, גוש דן. שיעשו בירקון. אתה נכנס ברוקח.
1: נו.
0: אתה שוחה הביתה, יוצא כל אחד, הוא יוצא ברמת גן, הוא יוצא בפתח תקווה, הוא בראש העין. נכון. כל אחד יוצא איפה שהוא גר.
1: זה יתרון גדול לאלה שעובדים על קו החוף. זאת אומרת, אם אתה גר באקו,
0: נכון.
1: ועובד באשדוד.
0: כזה.
1: אז אתה יכול על קו החוף, זאת אומרת, לשחות.
0: נכון.
1: ואתה כל שנייה מסתכל שמאל, אני עוד לא, אני ביפו. עוד לא,
0: כן. נכון, בת ים, עוד לא, יש לי עוד לתת, כן.
1: ונוחת.
0: יוצא בדיוק בזה, כן. הרגע הזה שאתה חוזר מהעבודה ואשתך מתקשרת, מה מכשאתה בחזור, תעצור שנייה ברמי לוי ועוד השרון, תביא כמה שני כרוב לבן גדולים ויפים.
1: אז אתה צריך לעשות חנייה.
0: אתה אומר, אני אצא שם, אני אצא ואני אחזור מקרוב. כן, נכון.
1: נכון, ואז חוזר עוד פעם לבגד ים, ממשיך בנסיעה.

0: אתה לא יכול לצאת עם בגד ים, להיכנס לתוך הסופר עם בגד ים כשאתה רטוב מטפטף מים, אתה יודע, אנשים התחילו להעיר לך ועצבים וכזה, קטטה כיסא.
1: כן, אבל גם אתה מגיע הביתה רטוב.
0: נכון.
1: זאת אומרת, חיום עבודה.
0: ישר למקלחת.
1: לא צריך מקלחת, כבר התקלחת.
0: לא, אבל מכל ה...
1: ישר מגבת.
0: כן?
1: כן, זהו, חסכת.
0: זהו? טוב.
1: זה ככה בשוויץ, בברן. הם לא עובדים בכלל, שוויץ זה מה זה, זה מה הם עושים שם בשוויץ? הם רק נהנים ו...
0: אין לבוא, לא נותנים עבודה בכלל, אתה חושב?
1: שוויץ, מה, אתה כבר בשוויץ, מה אתה גם...
0: איך תקנה את הקרוב בסופר? עם מה אתה קונה את הקרוב בסופר?
1: יש להם מלא כסף. טוב, אנחנו הבוקר, אחרי כל האירוע של מלי וליאל, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, מה אנשים אמרו על הפרשה הזאת? איזה משפטים אנשים אמרו, אתם אמרתם?
0: כתבו, כל אחד נתן את דעתו.
1: אני אתן לך, זה בטוח פלילי. זה בטוח פלילי.
0: אוקיי, ואני אתן לך גם משהו שהיה בהתחלה.
1: בבקשה.
0: יש מצב שזה האיראנים.
1: נכון.
0: נכון, בהתחלה יותר אתה חושב על האיראנים.
1: נכון, אז תכתבו לנו מה עבר לכם בראש, מה אנשים אמרו, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39. אפשר גם הודעה קולית למספר הזה, אפילו עדיף, כי אז היא נשמע את האינטונציה של הדובר.
0: נכון.
1: ואפשר גם בטלגרם בבוקר ברדיו 90.
0: אז גלית כתבה בוואטסאפ, הנה סיפור אתי אלון חוזר על עצמו, זה בטח מעילה בבנק בירושלים, והודעה קולית שלך.
1: רגע, לפני ההודעה הקולית אולי חשוב להזכיר את מספר הטלפון שלנו לחידון האקטואליה. בקצרה כזה, אני לא רוצה לתת את כל המספר.
0: מה זה בקצרה? המספר הוא ארוך.
1: זה המספר, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו מחלקים לזוכה בבוקר הזה.
0: יש לנו שני פרסים משני המקומות הראשונים בחידון היום.
1: כן.
0: אוקיי? אז אנחנו מחלקים גם תיק גב של קל גב או של אוטדור, וזה מתנת ספירלה חדרה, תיק גב לבית הספר או לגן עם חבילת הפתעות בתוכו, עכשיו בספירלה חדרה במבצע ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם אנחנו מחלקים לכם את ארוחת הקומינה הכי משתלמת שיש של הבורגרן, של ארוחת הקומינה הענקית עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל, ארבעה משקעות וגם שני צעצועים. זו ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגרן, שהפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. שני פרסים למשתתפים בחידון בבוקר הזה.
1: כן. אז הטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
0: תרימו טלפון, אבי מרום בבוקר בהפקה, אתם תשמעו את קולו האמיתי, זה לא AI.
1: הודעה קולית ונמשיך.
0: אז כן, אז הודעה קולית ששלחה אביה, הנה ככה.
2: סוף סוף מלי וליאל מצאו את אימא של מרקו. כל כך הרבה שנים הוא חיפש, והלב של
0: כולנו,
2: והנה, הם הגיעו לארגנטינה לעזור לנו.
1: אם נזכור, אולי נעשה את הלב ברדיוקי, אבל יכול להיות שלא נזכור את זה.
0: הלב, כן.
1: את השיר של הלב, אבל יכול להיות שלא נזכור, אני לא יודע.
0: אז תזכירו לנו את הלב, את מרקו, הלב.
1: טוב, נצא הפסקת פרסומות קלה ותכף נמשיך. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.

0: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. מבצע קיץ לא התים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: 90 FM. הספורט חוזר.
2: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.
4: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין.

0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו היינו בענייני המשפטים שאנשים אומרים בעקבות פרשת פרשת אליאל ומלי. אינסה בטלגרם כותבת מעניין עם המזוודות שלהן ורודות.
1: גם האמת היא שגם מעניין, זה אפשר זורק אותך אולי לזה.
0: כן, גם מעניין אם יעשו על זה סדרה או פרק או משהו, אתה יודע, גם זה מה שמתאים. שלומי נמצא על הקו, שלום, בוקר טוב.
1: שלומי, בוקר טוב.
0: או, רגע,
2: קו אחד,
0: סליחה. יוסי?
2: יוסי.
0: אוקיי.
1: זה כתוב לי שלומי, רק כנראה. אוקיי, בוקר טוב, יוסי.
0: יוסי, מניין אתה?
2: לא התעוררתם. מחריש.
0: מחריש? בן כמה, כבודו?
2: בן 47, בדרך לאילת.
0: אוקיי. באיזה נסיבות אתה בדרך לאילת? באיזה מבנה?
2: חופשה משפחתית.
0: אוקיי.
1: יפה. כמה לילות זה הולך להיות?
2: כולם פה, שאני פה, עמית פה.
1: בטח.
0: בוודאי.
1: אחרת מה אתה תיסע בלי שני ועמית?
2: כל החבר'ה.
0: כן.
2: ועוד שבע רכבים.
0: וואו. וואו, מה זה?
1: השיירה, פשוט שיירה שיורדת לאילת.
0: ממש.
1: אתם הפקק, אתם הפקק.
0: ומה, לתכנן עם שבעה אנשים, שבע משפחות כאילו לרדת? כאילו זה קצת, זה בטח תכננתם את זה שנה מראש.
2: לא, ספונטני.
0: ספונטני? אוקיי.
2: אנחנו ספונטני.
0: סבבה. מתי יצאתם בבוקר?
2: רגע, ודרור.
0: מה?
2: הפסקתי לשטוף פנים בבוקר.
1: נכון שזה לא קל?
2: תדור לך, לא יודע, זורם. אני זורם על הטרנד.
0: כי היה לנו מאזין, מי שלא היה בפרקים הקודמים, היה לנו מאזין.
1: לא, אנחנו דיברנו אנחנו. אנחנו דיברנו על השטיפת פנים.
0: לא, היה מאזין, היה מאזין. אני אגיד לך גם מי המאזין. הבית קפה. שהוא כל בוקר
1: שוטף פנים. אוקיי, ואז אנחנו אמרנו שזה מבאס לשטוף פנים בשנייה הראשונה, מים כאילו, או שזה קר או שזה...
0: בסדר, יוסי, אז אתם בדרך לאילת, יפה. איפה אתם בדרך אגב?
2: האמת, לפני ויודבטה, יצאנו באיזה שלוש בלילה.
1: יפה מאוד.
0: אז עוד שנייה אתם שם.
1: יפה מאוד, ככה עושים.
0: מה, שלוש בלילה יצאתם?
1: כיף, האמת שכיף.
0: וואו.
1: נסיעה לילית כזאת עם מוזיקה בלי פקקים, כיף.
2: והילדים בשקט, מילה לא שמענו.
0: ברור, 3-4-5 בבוקר אין דיבורים.
1: ישנו בטח, כן.
2: מה
1: זה
2: אין דיבורים?
0: נכון.
2: כולם עם האקסלים פה.
0: ככה אתה גם חוסך את ארוחת בוקר, אתה אף אחד לא אוכל, אף אחד לא שותה, רק נוסעים.
2: לא חוסכים כלום באילת.
0: אבל הבעיה היא להגיע למלון מוקדם מדי, אם אתם
1: בזה... שם את הזה בזה של הזה, שמותר לשים את הזה של הזה, זה הולך קצת לזה של הזה.
0: נו, אבל מה אתה אוכל בינתיים, אתה כבר עייף.
1: נכנס לאיזה מקום,
0: אתה גם עייף.
1: דופק איזה כזה.
0: מהנסיעה, קמת ב-3 בבוקר, אתה...
1: נזרק אולי בחוף ככה משהו.
0: אתה מבזבז את היום הראשון על...
1: נסה ככה להשתרבב לבריכה, אולי כבר אפשר, לא יודע.
0: יוסי, בוא נלך על חצי דקה של שאלות.
1: תשים לב שם כיסאות כתר וכזה בלי שטויות, יוסי.
2: לא, אנחנו לא כאלה.
1: יופי, יופי.
0: חצי דקה של...
1: אתם ראשונים גם לבוקר, גם לשבוע.
2: אנחנו הראשונים.
0: הראשונים. חצי דקה של...
1: אני חושב שגם לחודש, לא?
2: תן לי להתמתח רגע.
1: אוקיי.
0: יוסי, הנה זה בא חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור, ותגיד שכל שבעת הרכבים מאזינים לנו?
2: האמת שאליתם אותי מיד, אז לא הספקתי, אבל... אחד בטוח.
0: אוקיי, בסדר, יפה. יש לכם קבוצת וואטסאפ של כל השבעת רכבים? של יורדים לאילת? יורדים ונהנים?
2: לא, לא.
0: אז איך אתם מטעמים דברים? כאילו בואו, איך תטעמו? בואו לבריכה, הם כבר בבריכה.

0: סליחה, לא,
1: אי אפשר לתאם, אנחנו ספונטני, באים, הולכים, אי אפשר.
0: יוסי, הנה זה בא חצי דקה, בהצלחה. 3, 2, 1. באיזה תאריך לועזי יערכו הבחירות הקרובות?
1: בספטמבר, 10 בספטמבר.
0: תאריך?
1: בראשון.
0: לא.
1: ראשון עשי, עבור.
0: מה שם השוטר שמצא את מלי וליאל בארגנטינה?
1: עבור.
0: מה הוא השם הפרטי של הצייר פיקאסו?
1: לורנרדו.
0: לא. מי הגיש בעבר עם פבלו רוזנברג את טיול אחרי צבא?
1: ארז קליימן.
0: לא,
1: הוא דומה לו, הוא דומה לו, אבל
0: הוא לא דומה לו.
1: הוא מבנק לאומי, כן, הוא דומה לו.
0: נכון, אבל הוא לא דומה לו בכלל, אפילו
1: הוא לא דומה לו, דומה לו.
2: אני לא חושב.
0: ממש לא דומה לו. זה גבוה, זה זה.
1: של בנק לאומי, לא?
0: כן, אבל זה גל טורן, אבל הוא לא דומה לו.
1: הוא
0: לא מזכיר את
2: ארץ. אוקיי, אוקיי.
1: לי הוא מזכיר את ארץ.
2: פבלו פיקאסו, פבלו.
0: לא לאונרדו פיקאסו.
2: וולטר הוא השוטר שם עם האוטובוס, שלום, אני וולטר.
0: בטח.
2: נכון, וב-27 באוקטובר, 27 באוקטובר, זה הבחירות.
0: 27 באוקטובר, כן. איך ב-1 בספטמבר זה?
2: חוזרים לבית ספר.
0: בית ספר, איך נעשה את הקלפיות ב-1 בספטמבר?
2: אולי תהיה שביתה, לא יודע.
0: לא. יוסי, מה אני אגיד לך?
2: מה נאמר?
0: עד איזה יום אתם באילת?
1: עד יום חמישי.
0: וואו.
2: ארוך.
0: ארוך, כיף, בריכה,
2: ואז
0: ים.
2: ואז אתה חוזר הביתה, זה סופש, לא עובד, לא זה. קיצר, היום, הפעם הבאה שלו בעבודה זה יום ראשון.
0: הבא.
1: בערך, כן.
0: ומה אתה עובד?
1: לא שאלתם אותי, מה אני עושה, ואז תגידו פרסום.
0: מה אתה עושה?
1: אני יצרן של חמוצים.
0: יצרן אוקיי, של חמוצים. כן, אתה לא חמוצים. יצרן, אתה עושה אותה, זאת אומרת, זה לא, אתה לא...
2: מייצר את החמוץ. מי מייצר את החמוץ?
0: הטבע. אתה לא הטבע.
2: הטבע לא מייצר את החמוץ. הטבע מייצר את המלפפון.
0: בסדר, אבל הוא לא יצרן. אתה מעבד. אתה מעבד את החמוצים. אתה לא מייצר אותם.
1: חמוצי נועם, אם שמעתם.
0: יוסי.
2: הנה, עכשיו שמענו.
0: יאללה, שיהיה לך חופשה נעימה.
2: תודה.
1: יאללה, תודה רבה.
0: ביי ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים לזוכה, הבוקר הזה, גם תיק של קלגב או של אאוטדור, זה מתנת ספירלה בחדרה, במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ארוחת קומבינה של בורגרנצ'לה.

0: אל תלך.
1: לא, לאן אני אלך?
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. מה ככה?
1: וואלה, בסדר.
0: הכל בסדר?
1: סוף הכל.
0: בוא נשמע עוד כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, על מה אנשים אמרו על מלי וליאל. בינתיים אני אספר לך ששתי אוניברסיטאות ישראליות נכנסו לרשימת 100 האוניברסיטאות המובילות בעולם.
1: כן, ראית.
0: ראית?
1: מקום 89, נכון?
0: נכון, נכון.
1: כן, כבוד.
0: כן, אם למדת שם, מה זה כבוד? למה אתה מרצה שם?
1: לא, אבל זה שלנו, מה זה? כחול לבן. כחול לבן, מה זה? כשזה עומרי כספי, איך קוראים לו?
0: נכון?
1: דני אבגי,
0: אז זה לא קשור אליך. אז זה לא קשור אליך.
1: אתה לא שמח? שישראלי בחול מצליח, אתה לא שמח?
0: שמח, אבל אני לא, זה לא קשור אליי.
1: למה? אירוויזיון שלוקחים מקום ראשון, אתה לא שמח?
0: שמח, אבל זה לא קשור אליי.
1: זה קשור אליך.
0: אם הייתי מרצה באוניברסיטה, או סטודנט, הטכניון אגב לא נכנס. הראשונים, ראשונים, ראשונים זה הרווארד.
1: הרווארד, בנוער.
0: מכיר הרווארד? כן, רגע, כן. גלעד על הקו, היי גלעד.
1: היי, בוקר טוב גלעד.
0: שים לב, גלעד, הרווארד מקום ראשון, סטנפורד מקום שני, MIT מקום שלישי.
2: וואה.
0: כן, נכון.
2: מלא מידע, מלא מידע.
0: ויצמן מקום 71.
2: ידעתי.
0: והעברית בירושלים 89.
1: אתה עצמך גלעד, למדת באחד
0: המוסדות האלה? MIT, סטנפורד, גם לא
2: פחות, פחות.
0: מאיפה אתה בארץ, גלעד?
2: מנתניה.
0: מה אתה עושה בחייך?
2: מנהל בחברת שילוח.
0: אוקיי, ואתה בגילאי ה-30 לחייך?
2: לא. אני בגילאי ה-40 לחיי.
0: 40 לחיי, אבל 40 המוקדמים.
2: 43, כן.
0: כן, כי יש לך עדיין את הנמרצות של, של הנמרצות הזאת, של הגילאים המוקדמים.
2: עוד לא עייף מהחיים.
0: כן.
1: מי זאת ששם לידך, גלעד?
2: אשתי.
0: בדרך לאן אתם בבוקר זה?
2: בדרך לאילת.
0: גם?
1: גם אתם בדרך לאילת. אתם אחד מאותם שבעה רכבים שנוסעים
2: אחרים. לא, לא, לא. הם נוסעים גדוד, אנחנו משפחה רק אנחנו.
1: רק אתם, הילדים גם מאחורה באוטו?
2: עם הקטנה, כן.
0: מה האסטרטגיה שלכם לגבי הנסיעה הזאת? זאת אומרת, לצאת מוקדם, לחזור מוקדם?
2: יצאנו בשש מנתניה. כן, אנחנו שעה וקצת בדרך. יש לנו עוד איזה פחות משלוש שעות.
0: התלבטתם אילת או משהו אחר, או שזה היה אילת?
2: לא, זה היה אילת.
0: כן? יפה. אוקיי. טוב, שבוע שלם גם, מה אמרת?
2: כן, כן, עד חמישי.
0: וואו, מה, זה שבוע פופולרי באילת אני רואה, בוא נראה, מה, למה דווקא בשבוע, כי אין את ה...
1: זה כבר הסוף של הזה.
0: לא, אין גם...
2: נגמרו
1: הקייטנות,
0: כן, שבוע לפני זה.
1: זהו, עכשיו זה הסוף של החופש, זהו.
0: ואין חשש מזה שתהיה אילת מפוצצת קצת יותר מ...
1: אוגוסט, כן.
0: כן, מהרגיל? אין חשש?
2: יש טיפה.
3: יש
1: לי אין חשש. מה תעשו? יש איזו אטרקציה מעניינת? משהו שאתם הולכים לעשות ש...
2: בטן גב, בטן גב.
1: בטן גב כזה, לא יותר מדי, כן.
0: בסדר, טוב.
1: יופי, הילדה, בת כמה הילדה?
2: 2010.
1: היא ישנה עכשיו?
3: לא,
1: היא
2: איתנו.
1: היי, שומעת. איך קוראים לה?
2: מיה.
1: היי, בוקר טוב, מיה. שלום לך. מיה.
0: יאללה, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה. קחו לכם חצי דקה לענות על שאלות, בואו נראה.
1: צריך לבוא פה אפס תשובות.
0: זה השאלות שיוצאות, אני אין פה. מה זה קל?
1: אבל אם קשה, תעזרו במי, בטח תדע.
0: מה זה קל, כאילו, או קשה? כאילו, מה זה קל בשביל...
3: נושא ש... כדורגל,
2: בואו נראה.
0: הכי טוב לראות.
1: יש פה שאלת כדורגל בזה שלכם. בואו נראה.
0: חצי דקה, הנה זה בא בהצלחה.
1: בחבילה שלכם יש כדורגל אחד.
0: מה בירת פקיסטן?
2: רגע. לא יודע, בואו.
0: השלימו, לולא היו לו שלוש פינות, לא היה...
3: לא היה זה, הכל
2: היה...
0: נכון. איזו מפלצת קולנועית מכונה מלך הקופים?
2: גודזילה?
0: לא. איזו עיר מוזכרת...
2: לא, קינג קונג, קינג קונג.
0: נכון. יש לי סימפתיה של שלמה גרוניך. איזו עיר מוזכרת שם?
3: לא, לא.
2: לא זוכר, עבור.
0: איזו זמרת שרה במקורת לאורך הים? אוי, נגמר הזמן. זה נכון, זה ככה בתחיל אורחים, זה לא לפי שורת הדין, לא לפי שורת הדין, השאלה לא הייתה צריכה להישאל.
1: אבל אם כבר שאלת, אנחנו לא נאשים לא את גלעד ובטח שלא את אשתו וגם לא את מיה שיושבת מאחורה ומה יהיה שם מיה. טוב, אז זה שלוש תשובות. אני אספר לכם שבתל אביב סימפתיה של שלמה גרוניך.

0: תל אביב,
1: יש לי סימפטיה. ואיסלאמבאד, בירת פקיסטן, כן, דובר עליה הרבה עכשיו בזה, בשיחות, בתיווך, איראן וארצות הברית. בסדר. אז זה שם אתכם במקום הראשון, עם שלוש תשובות.
2: ממש גלעד.
3: השמחה גדולה.
1: כל השאר עכשיו שאלות קשות היא רוצה. לעצמי שאלות קלות, לאחרים שאלות קשות. זו הגישה.
2: אין שום בעיה.
3: ארץ, שתדע שהיינו בהופעה שלך, והיה ממש
2: מצחיק,
3: ואנחנו ממש אוהבים אותך, ואת שניכם.
2: איזה יופי.
1: תודה רבה.
2: אז תבואו גם להופעה שלי בהזדמנות.
3: בוקר.
1: תודה, איזה כיף לשמוע.
2: נהדר. יופי.
1: אשתו של גלעד, שלעולם לא נדע את שמה כנראה, כי עוד לא אמרת לנו אותו.
2: יאללה, שתהיה לכם נסיעת טובה. ביי, להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, המספר שלנו כאן הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, תרימו טלפון, גם אם אתם לא בדרך לאילת, תרימו טלפון.
2: בהחלט.
1: זה לא חובת התקשרות רק אם אתם בדרך לאילת.
2: אנחנו ניתן פרס לזוכה, פרסים אפילו לזוכה במקום הראשון, גם תיק מתנת ספירה לחדרה במבצע ענק על כל הציוג לבית הספר, וגם ארוחת הקומבינה של בורגראנץ', זה לזוכה במקום מקום ראשון בחידון אקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. תגידו, לאחר הפרשה שמסתיימת לה, אנחנו שואלים אתכם מה המשפטים שאנשים אמרו ככה בסביבות הפרשה הזאת.
1: אביתר כותב, צריך ללהק אותן למרוץ למיליון.
2: למה בעצם?
1: הרבה אנשים אמרו את זה, יצאו גם הרבה ממים כאלה ראיתי.
2: כן, אבל מה, היכולת לברוח?
1: לעבור מפה ולשם.
2: כן, אבל לא היו משימות.
1: להסתדר וכזה, אבל עדיין, כן.
2: זה דווקא לא
1: דרך יפה. המירות שלה הסתיים כמובן, זאת אומרת.
2: נכון.
1: בסוף הם פגשו מקום את יהודה, את וולטר, אבל עדיין.
2: כל הזה, למרוץ המיליון זה שיש משימות, כאילו לא לחמוק בלי שיראו אותך.
1: המשימה היא להצטלם בזה, לשלוח תמונה מווינה כאילו את בזה, ופרק, ולהוציא כסף מהזה,
2: אז היכולת שלהם, שנייה, אבל היכולת שלהם זה להתחמק מזה, שגם היא הסתברה, שגם היא הסתברה לו משהו. במרוץ המיליון זה משימות כאלה, לסחוט, לעבור זה.
1: אולי הם עשו דברים שאנחנו לא יודעים, כל מיני.
2: הם סחו וקפצו על הרים.
1: לא יודע אם הם סחו. בטח שלא הם הפיג'מת מיקי מאוס הזאת.
2: הם לקחו בגד ים לבריחה מזה?
1: מלקטרז?
2: כן. בסדר.
1: מלי וליאל, תלמה ולואיז, לעניים, כותב פה אילן.
2: נכון, כן.
1: כן.
2: נכון. טוב, עוד דברים שאנשים אמרו על האירוע הזה, כתבו לנו לוואטסאפ, 054-90-95-39, או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. לא, לא זה עכשיו, זה עכשיו?
1: אם כבר לחצת פליי, אולי תן לזה.
2: כן, אבל זה...
1: אז אתה מעדיף את זה?
2: כן, אני מעדיף את זה.
1: אז תן, אין בעיה.
2: זה, כן, זה יהיה אחר כך.
1: דווקא את זה אתה מעדיף.
2: אבי מרום כאן איתנו, אנחנו כאן על 9:30, ובתחילת השעה...

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס.

0: מאני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תשעים FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מאשרים כי צהל תקף הלילה באזור אלי טייר שבדרום לבנון. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. התקיפות מגיעות על רקע תקרית פיצוץ המטען של חיזבאללה לפני כיממה, בה נפצעו 3 לוחמים באורח קשה. שר הביטחון ישראל כץ צייץ בחשבון ה-X שלו, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו, כך כץ. חשד להשלכת רימון רסס סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום בתל אביב. פריט האמל"ח שהושלך התפוצץ ובמקום נגרם נזק. שוטרים שהגיעו למקום החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. כתבנו אבי כהן מציין כי הרקע לאירוע פלילי. עורך דין מהצפון נעצר בחמישי האחרון לאחר שנצפה יממה קודם לכן שובר בראש פינה שמשות רכב באמצעות פטיש בעת שבת זוגו שעתה בו. זאת על רקע ויכוח שהתפתח בין השניים מספר דקות קודם לכן. במהלך האירוע נצפתה האישה כשהיא נמלטת מהרכב. כתבנו בצפון עידן אבני מוסר כי מעצרו של עורך הדין הוארך עד היום, ובשעות הקרובות צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו פעם נוספת. וגם אם לא הקלתם את הגשמים באמצע אוגוסט, היום תהיה לכם הזדמנות נוספת. חסות קצרה ומיד התחזית.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
16: צריכים מזגן? לכו

0: חופש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש.

0: שעה שנייה, 8:04 דקות, מה שלומכם? איך אתם?
1: צריך לזכור לשיר את הלב של מרקו.
0: כן, אם נזכור, אני לא בטוח שאני אזכור.
1: מה זה, כבר עוד 10 דקות, לא תזכור?
0: כן, אבל תמיד אפשר לשכוח.
1: אז תזכירו לנו.
0: אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים כל מיני משפטים שאנשים אמרו על פרשת ה... פרשת ה...
1: אין לזה שם לפרשה, יש לזה שם?
0: הנהדרות שנמצאו.
1: הנהדרות הנהדרות?
0: או פרשת וולטר.
1: זה הנהדרות, כן. לא, וולטר הוא... לא, וולטר הוא דמות משנה בעלילה. הן הגיבורות הראשיות.
0: לדעתי, וולטר קפץ להיות מקום ראשון.
1: לא, הוא דמות משנה, מה שכן, הוא יכול לקבל סדרה משלו כבר בשנה הבאה.
0: אני חושב שהוא זינק. להיות, הן כבר פחות מעניינות, אני מתעניין רק בוולטר.
1: לגמרי מעניינות, עוד אין לך תשובה, עוד אין לך תשובה.
0: אני הפסקתי להתעניין בהן.
1: עוד אין לך את הסיפור.
0: הפסקתי להתעניין בהן, ואני כל כולי עסוק בוולטר.
1: כן? רק וולטר. למה אתה קורא לו וולטר דווקא?
0: מה הוא עושה, ממה הוא עושה, מה הוא עושה שער השנה.
1: זה גם קצת וולטר זה, משובר שורות, אז הכל הולך ביחד.
0: גם לא מעניין אותי כאילו אותן, את ההיסטוריה שלהם וזה, מעניין אותי רק ההיסטוריה של וולטר, העתיד של וולטר, מה הוא עושה, ממה הוא חי.
1: לנו ממשיך מפה, אם הוא עלה בעבר על עוד אוטובוסים, הוא לא עלה.
0: האם הוא קופץ לארץ לפעמים, חוזר כאילו הביתה? מעניין, מעניין מאוד. אוקיי, אז מה אנשים אמרו על האירוע הזה?
1: כל התגובות של האנשים, גם שלכם, גם של אנשים, של חברים, משפחה, בקבוצות וואטסאפ, ברשתות החברתיות, כל אחד מה הוא אמר, נתן את דעתו.
0: כדי שנסכם את האירוע הזה ונמשיך
1: הלאה. כל התובנות, כל הקלישאות, הודעות קוליות, אפשר לשלוח, הנה אחת כזאת של משה הגיע למערכת.
2: בוקר טוב, האם התכוונתם לפרשת השבוע, דבר תורה?
1: לא הבנתי.
0: גם אני לא, תשלח יותר ברור. נגיד שבחידון אקטואליה אנחנו בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, כולה צריך לעבור 3 תשובות ולזכות בפרסים.
1: אנחנו מחכים 2 פרסים לשני המקומות הראשונים.
0: גם תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות, זה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות וצעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. וגם ניתן ארוחת קומבינה משפחתית של הבורג גרנש, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. גם זה, וגם זה לזוכה בחידון אקטואליה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. עוד מעט מאזין נוסף, נקווה שיעבור את כולם, יזכה בפרסים, וכולנו נהיה מרוצים בסופו של דבר.
1: בסדר גמור.
0: לגבי ה-AI, אני חושב שהשלב הבא של ה-AI צריך להיות זה שהוא גם שואל את השאלות. כלומר, לא רק שהוא עונה על תשובות, שהוא ידע גם לשאול את השאלות.
1: הוא שואל אותך שאלות, אבל אני חושב...
0: לא, אני מתכוון לזה שאני לא אצטרך לשאול אותו, תגיד, איך להכין קוסקוס.
1: אוקיי, תן לי את זה.
0: אלא שהוא כבר יבין שאני רוצה להכין קוסקוס, והוא ישאל את עצמו את השאלה.
1: איך הוא יבין, אבל שנייה, אני מנסה להבין.
0: אני אומר בבית, בא לי קוסקוס.
1: אתה רק זורק לחלל.
0: למשל, והוא כבר שואל את עצמו, איך מכינים את הקוסקוס? אני תמיד שואל אותו, איך מכינים את האחראי מהמושלם? איך מכינים את הקוסקוס?
1: אבל אז על כל דבר הוא יתערב, כל מה שתגיד בבית הוא יתערב. אתה מבין?
0: נו, למה זה רע?
1: לא יודע, תסתובב בבית, תגיד לעצמך, אוף, אין לי כוח לכל הרעש, לבלגן, באי לעוף מפה.
0: יפה.
1: האם אתה רוצה הצעות לבילויים, חברים? לא, לא, לא, תניח לי גם, אתה מבין?
0: כן, למה לא? זה טוב, שהוא כבר ישן את עצמו.
1: אתה תריב איתה, יהיה ויכוח בבית בין שניכם, ופתאום הוא מתערב, פתאום גם בצד שלה. בסוף זה הוא והיא נגדך.
0: אתה רוצה מסלול לנסיעה לארגנטינה, בלי שאף אחד ידע ממך? יש לי מסלול בשבילך הזה. אז כאילו, זה שאני שואל אותו כל הזמן שאלות,
1: הוא
0: זה...
1: הוא קצת מציק שהוא שואל, שהוא מציע הצעות אחרי שהוא עונה לך. אתה שואל את ה-AI שאלה?
0: כן.
1: הוא נותן תשובה, ובסוף זה... הוא...
0: נכון.
1: כאילו, למה הוא מגדיל ראש? משהו.
0: דווקא הרבה מהגדרות הראש שאני משתמש בהם. לפעמים אני משתמש בזה. אז אי אפשר להגיד שזה חסר תוחלת.
1: לא, מה זה נותן לו? לא.

0: להשתמש בו עוד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הוא מרוויח מזה.
1: כאילו הוא מרגיש לי שהוא, כאילו אין לו חיים, אין לו חברים. אין לו חברים כאילו.
0: מזה הוא מרוויח כסף.
1: אוקיי. זה המודל העסקי.
0: כן, כי אתה יודע, הוא מעסיק חוות שרתים.
1: כן.
0: שבעצם זה נותן לו אנרגיה.
1: כן.
0: אז כל פעם שאני שואל שאלה, הוא כבר משתמש בשרת.
1: תודה לכתב ראש דסק הטכנולוגיה שלנו, לדרור גלוברמן בקשת 12.
0: עכשיו הוא מתחיל להשתמש בשרת מסוים, ואז כבר הוא בשרת בשימוש, אז הוא רוצה ממני עוד. הוא מרוויח כסף.
1: אוקיי.
0: טוב, עניין אחר לגמרי. יאיר לפיד אומר שלא מבין איך חושדים במפלגה שלו שהם לכאורה גזענים. ככה הוא נשאל לגבי ערבים, כי הם לא רוצים לשבת עם מנסור אבס וכו', והוא הביא הוכחה לכך שהם באמת מפלגה של שאין שם טיפת גזענות. בוא נשמע.
1: אוקיי.
2: זה לא אומר חס וחלילה שאני לא לוקח ברצינות את הבעיות של 20% מאזרחי ישראל הערבים, שהם צריך לטפל בפשיעה, צריך לטפל בכלכלה, צריך לטפל בחינוך שלהם שמקבל הרבה פחות, זה הכל בעיות של ממשלה, שממשלה לא תוכל להגיד לעצמה אני ממשלה טובה אם היא לא תטפל בזה. זה לא גזענות, ביש עתיד יש חבר כנסת ערבי, מוחמד אבו עיד, אייג' שזה שוקו אנחנו קוראים לו, סליחה, זה כינוי שלו מהילדות. זה לא עניין של גזענות.
0: זה עניין של ילדותיות.
1: כן.
0: כן, זה לא גזענות, לקרוא למישהו שוקו.
1: מה זה שוקו גם, כן.
0: זה לא גזענות.
1: כן.
0: אבל זה קצת ילדותי לקרוא למישהו שוקו.
1: אני כבר לא יודע מה עדיף, להיות גזענות או ילדותיות.
0: כן, נכון.
1: אבל זה לא גזענות, זה שהוא גם לא יודע איפה המשפחה שלו, זה לא קשור.
2: טובה אם היא לא תטפל בזה. זה לא גזענות, ביש עתיד יש חבר כנסת ערבי, מוחמד אבו עיד, אייג'
0: משהו, מוחמד אבו.
1: מוחמד. כן, כן, כן. מוחמד, הוא ערבי, איזה מוחמד, מה יכול להיות? מוחמד, אמרת ערבי, אמרת מוחמד, אבל זה לא גזענות.
0: זה לא נכון, כי זה לא פייר, כי אתה יכול להתבלבל גם בשם משפחה של יהודי.
1: נכון.
0: הוא אף אחד לא יודע שיש משפחה שלו. מי מאיתנו להתבלבל בשר
1: ביטחון ישראל קץ קוץ
0: שנכנס לליכוד, אתה לא יודע להגיד את השם משפחה שלו. אף אחד לא אומר את השם משפחה שלו.
1: מי זה החדש? מי?
0: ירון טוברונסקי.
1: אוקיי.
0: מה זה מי?
1: זה לא טוברונסקי.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק. זה גזענות נגד יהודים, זה אנטישמיות, עכשיו זה אנטישמיות.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז שוקו.
1: אוקיי,
0: בסדר. תראה, אם הם רק קוראים לחבר כנסת הערבי מיש עתיד בכינוי שוקו, אז זה כן יכול להיות גזענות.
1: רק לא? לא, את מחזה, השאלה עם האחרים.
0: השאלה מרב בן ארי יקראו קלמנטינה.
1: עם מוקה, פסיפלורה, וכל אחד וכזה, נכון.
0: אבל אי אפשר שרק לערבי ידביקו את השוקו.
1: אם זה רק לערבי, אז יש פה בעיה אולי.
0: אחד הדברים שליאל ומלי, אנחנו חוזרים לפרשה, האם והבת, עשו...
1: האם זאת מלי והבת ליאל?
0: אני מניח.
1: כן, הגיוני, אוקיי.
0: אגב, איפה עוד בני משפחה קרובים יותר?
1: מה, רינו אותם.
0: אבא?
1: רינו אותם מהארץ.
0: אבא? איפה? יש?
1: כאילו הבעל של מלי?
0: למשל.
1: נראה לי, אני חושב שראיתי מישהו מתראיין.
0: לא, לא, לא, לא, אני לא חושב שראינו דמות כזאת.
1: טוב,
0: אוקיי. אבל כשהם נמלטו, יש דיווח על מה הם עשו כדי שלא יעקבו אחריהם. בוא נשמע.
3: התגבשו צוותי חקירה, גם פרטיים, גם במשפחה, גם חברים, ששיתפו פעולה יחד עם המשטרה. הם מצאו את היסטוריית הג'מיני, כלי AI, שבו השתמשו מלי וליאל, הצליחו לשרזר חלק מהדברים, ואז היה ברור שהדבר הזה למעשה מתוכנן. שאלו שם שאלות, האנשים הישראליות שאלו שאלות כמו איך אפשר לרכוש טלפון בלי תעודה מזהה, ואיך אפשר למחוק אפליקציות כאלה שעוקבות אחרי המיקום שלך בטלפון, ולמעשה כל הדבר הזה היה מתוכנן.
0: אז...
1: אבל למחוק את ההיסטוריה של הג'מיני זה לא. איך להעלים, איך לרכוש כרטיסים ללא דרכון, ואיך לטיסות,
0: ואיך למחוק אפליקציות, שואל את ה-AI, איך למחוק אפליקציות, אבל תמחקי את ההיסטוריית חיפוש.
1: את כל השאלות האלה צריכה למחוק מאותו AI, אחרת מה עשינו בזה, מלי, לא מתאים, ומלי מלי, אבל ליאל, הדור הצעיר יותר.
0: נכון.
1: או למחוק,
0: או מראש להגיד ל-AI, אל תשמור את השאלות שאני שואל אותך.
1: להגדיר, נכון, בהגדרות שאני אכנס לסטינג.
0: כי אני הולך לברוח לארגנטינה, אל תשמור את השאלות שאני זה, כי אני עושה פה משהו שאני לא רוצה שירדפו אחריי.
1: ואז למחוק את זה.
0: ואז גם את זה למחוק.
1: נכון, ואז לא לגעת. לא לגעת.
0: וגם את הלא לגעת למחוק.
1: נכון.
0: עניין אחר, מסתבר שלעצים יש דרך לתקשר בינם לבין עצמם. האם ידעת? שההזדרכת קונה לאורן ואומרת לו דברים?
1: יש דיבור שם.

0: ראש חם עלייך?
1: ממש ככה. Okay. בוא נשמע איך זה עובד.
2: טוב.
3: על הזהרה של עצים רואים בעצי שיטה באפריקה. מגיעה ג'ירפה, אוכלת, מלחכת עלים מעץ שיטה. העץ לא אוהב את זה. אחרי פרק זמן מסוים, העץ מוציא מין חומרים בעצם שמפעילים איזשהו מנגנון של הגנה, שיעבור, הוא מעלה רמות, זה נקרא רמות תנים, הוא יעלה את העלים, הם יהפכו להיות מרים לג'ירפה. הג'ירפה תעזוב את העץ, אבל אז חוקרים רואים שהיא לא רצה לעץ ליד. היא רצה לעץ רחוק יותר, ואחרי זה הם גם הצליחו לראות שהיא רצה גם לא עם כיוון הרוח, אלא נגד כיוון הרוח. והם רואים שהתנין הזה, החומרים האלה שגורמים לטעם טעם של עפיצות בעלים, הם רואים שהם נפתעים ברוח ומזהירים עצים אחרים. הג'ירפה כבר הבינה שכל העצים ליד לא יהיו לה טעימים, אז היא רצה לעץ אחר.
1: הם מזהירים אחד את השני שהג'ירפה אוכלת מה...
0: מה מזהירים מהנעליים? הג'ירפה אוכלת מהעץ לא טעים לה, היא רואה ליד זה את אותו עץ, למה שהיא תאכל אותו? אתה יושב בשולחן, בעלת הבית מגישה אוכל לא טעים, אני טועם את זה לא טעים, טועם את זה לא טעים, אני עוצר, אני לא ממשיך, טוב, אני אעשה את הכרוב, טוב, נראה מה קורה פה מהאחראי מהזה, את לא רוצה אוכל טעים, למה שאני ממשיך לנסות? לא טעים לי, התחינה לא טעימה, את זה לא טעים, פה אין לימון, פה חצר שום, פה זה שלום, אני אוכל בבית אחר.
1: הוא כזה חכם, הוא מעלה את החומר הזה, הופך את העלים שלו למעלה, הוא לא אוהב את זה שהג'ירפה אוכל.
0: עפיצות, עפיצות, מי ישמע שרדונה?
1: לא, זה זה בפה הזה שהופך לך זה.
0: מה כזה, לא טעים.
1: אתה מכיר את הג'ירפה שהיא לא אוהבת? מה זה? זה העלים האלה. אוש, לא טעים.
0: אני נעשה פה קצת מהצמרת גם לא טעים.
1: ואז העץ מעביר לשכנים שלו, אבל הוא לא יכול להעביר גם לעוד עצים את ההזרה הזאת
0: שהג'ירפה מתאים? שיעביר לכל היער כבר, שיעביר לכל האזור שם.
1: נכון. בוא נע, עצים הרבה יותר מתוחכמים ממה שאנחנו, שלא, אתה יודע, שלא ידברו עלינו. אני,
0: שלא...
1: אתה יודע, אתה לפעמים הולך ליער,
0: לפעמים אתה...
1: לפעמים אתה מתרח... אתה עומד, נניח אתה נוסע...
0: לפעמים אתה
1: רגע,
0: בורח אתה נוסע... מאיזשהו מקום.
1: לא,
0: אתה נוסע... אתה מנסה להיעלם.
1: לא, אתה נוסע לירושלים.
0: נניח.
1: ואתה יוצא רגע בראש...
0: אתה רוצה בבן שמן.
1: בבן שמן.
0: נכנס לתוך חייו,
1: למה?
0: יושב.
1: למה? כי את הכל הזה התאפקת.
0: עושה קפה רגע... כזה שנייה...
1: לא, ב... אתה לא איתי.
0: אז מה?
1: אז תקשיב שנייה. אתה בדרך לירושלים.
0: התאפקת.
1: התאפקת כל הדרך, אתה עוצר בבן שמן.
0: כן.
1: הולך, נכנס ליער,
0: עושה זה. מטיל את מימך.
1: אורן רואה את זה.
0: מתחיל דיבור ביער, הנה מגיע משתינן מתל אביב. מגיע פה מפזר את כל הזה שלו.
1: עכשיו לא נעים לאורן. נו בטח. לא רק לא נעים לו שהג'ירפה אוכלת לא מעלה מעלה.
0: אחר כך יתחיל דיבור כבר בכל האזור בערי יהודה כבר איתך. אתה תגיע כבר לירוש... תעצור שתהיה באבו גוש, תעצור שם ליד איזה עץ...
1: פתאום ההסדרכת אומרת, תראו מי בא.
0: או, הנה הוא הגיע גם לפה. לא מספיק מה עשית ביער בן שמן. גם אצלנו באת להוציא את כל הזה שלך, הוא ווף מפה. אתה הולך למוצא, אתה הולך לכל...
1: כל היער. הרי שם זה יערות סמוכים אחד לשני, הם כבר מעבירים את המידע.
0: בקבוצת הוואטסאפ של העצים ישר מעבירים את כל הדיבור
1: עליך. פעם הבאה שאני אוכל כן לעשות, זה רק בחזרה לתל אביב.
0: מהבית שלך, בתוך הבית שלך.
1: לא, מה בבית?
0: אין מה לעשות, זהו.
1: טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם את הדבר הזה. יש בשורה. בשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל.
0: נכון, כן, בהחלט.
1: שכונת נורדאו משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. זה של דימרי. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות וזוגות צעירים.
0: נכון.
1: בשכונה נבנים מאות יחידות חדשות. שכונת נורדאו נמצאת במקום מצוין, בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים.
0: נכון, ושימו לב, דימרי בונה עכשיו פרויקט יוקרתי שכולל שבעה בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל שלושה מגדלים בני 33 קומות וארבעה בניינים, בניינים בוטיק בני שבע קומות. בפרויקט מגוון רחב של דירות, שישה חדרים, שניים וחצי חדרים גם יש, יש מיני פנטאוזים ופנטאוזים.
1: אפשר להתקשר לברר בכוכבית 2475. רגע, אני רוצה לחזור על המספר. כוכבית 2475, דימרי נורדאו, הרובע החדש.
0: זה שילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן, וחברת בנייה אמינה. טוב, דימרי לגמרי, לא צריך להרחיב, חברת בנייה אמינה ואיכותית, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים וגם להשקעה.
1: ויש עכשיו בפריסל מחירים אטרקטיביים במיוחד על דירות 4 חדרים עם מרפסת, 133 מטרים מרובוע ב-2,675, 2,675,000, ועוד
0: בפריסל. יש דירות 5 חדרים, 3 חדרים, יש הכל מהכל בכל הקומות, פנטוזים, לא פנטוזים, הכל.

0: אם אפשר בכוכבית 2475.
1: נכון, זה דימרי עם בשורה חדשה עכשיו, עם שכונת נורדו שמשנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים, וזה של דימרי. תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יסבירו לכם הכל מאלף ועטף, כוכבית 2475.
0: עכשיו אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אתם מוזמנים להצטרף אלינו.
1: היי, אני פותח
0: בשירה גדולה.
1: אוי, זכרת לשים הלב של מרקו.
0: אפשר גם להצטרף.

0: כמו בים.
1: שערות יש וגם סודות.
0: שערות יש וגם סודות.
2: בוקר טוב, אייל. ואורן. ואדר.
1: יאללה, טופים.
2: עכשיו זה מתחיל בעצם.
1: יאללה, טופים.
2: הלאה, הלאה,
0: הלאה.
1: אלה מרחב, אמא שם במרחב.
0: אמא.
1: עוד מצפה לו.
0: עוד מצפה לו דרך ארוכה.
1: אל המקום בו אמא מחכה.
0: אל המקום בו אמא מחכה.
1: מעבר הר וים.
0: מעבר הר וים. הלב מושך לשם. רוצה לעוף אל אמא. למרחק תתן.
1: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא היינו מרוכזים.
2: יאללה, עוד פעם.
0: כמו לב הים.
2: אילנית שרה את זה.
1: ליבו של מרקו
0: סוער בו.
1: הוא יורד לחור.

0: שם במרחקים.
1: למה אתה כל הזמן אומר את זה?
2: והלב הוא רץ על הרציף.
0: הוא רוצה
2: להיבד. היא עושה לו שלום, היא עושה לו שם בטח דימה, בטח.
0: גם בלב, כמו בים.
3: כמו בים.
0: זהו, תיש.

0: טן. אמא, אני עוד פעם מארגנטינה, ועוד פעם לא מוצא אותך. איפה את, אמא? סבא פיפיטו אמר לי שאני...
1: מר פיפינו ולהקתו.
0: עכשיו אני הולך לאופה הגדול, כדי להיות שם עם המאפייה. עכשיו אני אעבוד פה 5 שנים, ואז אני ממשיך לחפש אותך.
1: אני עוזב, אבא. אבא לא אכפת לו בכלל. אליה כבר הרקת אותי, גמרת לי את כל החיים האלה. תהיין לי כבר...
2: אלינור.
1: בשקט שלי. בוקר טוב.
2: מה ידידים?
1: מה שהייתם בלייב.
2: מה שלומך לך? מאיפה את? מה עושה בחיים?
3: מקדימה צורן.
2: מה עושה בחייך ובת כמה?
3: אני עובדת במפעל שאני לא יכולה להגיד.
2: אז אל תגידי, פשוט אל תגידי את שם המפעל. זה תעשיות ביטחוניות.
3: אני לא יכולה להגיד.
2: אז אל תגידי. אם את לא יכולה להגיד, אל תגידי.
1: זה קשור אבל משהו כן לצבא או משהו?
3: תעבור שאלה.
2: את לא יכולה להגיד, אז אל תגידי.
1: לא יכולה להגיד.
2: זה קשור לרחפנים או שאת לא יכולה להגיד?
1: משהו אולי
3: מזלב? תעבור, תעבור שאלה.
1: זה איכשהו קשור לגבולות שלנו, צפון, דרום.
2: זה בטוח היא לא יכולה להגיד.
1: לא יכולה להגיד.
2: אבל זה קשור לאויבים שמסתובבים סביב.
1: בוא נגיד שבקווה כלל...
3: אני יכולה להגיד שאני בת 30.
2: כן, וגרה עם מי בקדימה צורן?
3: עם בעלי.
2: את מצורן, נכון?
3: מקדימה.
2: כי אלה מקדימה,
1: אתה דווקא מזהה את ה...
2: אלה מקדימה לא אומרים קדימה צורן, אומרים קדימה. רק אלה מצורן אומרים...
3: אני חדשה.
1: אז תתחילי לתרגל.
2: תתחילי לתרגל, שאלה מקדימה אומרים אני מקדימה, אלה מצורן אומרים אני מקדימה צורן.
3: סגור.
1: אבל אין כאלה שאומרים אני מצורן רק.
2: אין כאלה.
1: למה בעצם?
2: לא יודע. מאיפה באתם?
3: מאלעד.
1: מצורן.
2: אלעד?
3: כן.
2: אהה, חתיכת שינוי, גם כאילו גיאוגרפית, לעבור לשרון. כן, למה?
1: אלה מאלעד אומרים שהם מאלעד פשוט?
2: למה עברתם?
1: לשרון.
3: אני אוהבת את האזור.
2: כן, אין כמו השרון.
3: כן?
2: נכון.
1: איפה את כרגע, איפה את נמצאת?

0: בעבודה.
1: בתעשיות
2: שאת לא יכולה להגיד,
1: כן, שלא נשאל.
2: איפה זה בארץ רק מבחינת
1: לא, זה בטוח אי אפשר להגיד.
2: טוב, משהו בחופש שעשית, הולכת לעשות, משהו אולי איזה חול, משהו נופש, חופש?
0: לא, השנה לא.
2: השנה לא.
1: וואה, למה? כי המעבר דירה בטח גזל לך המון אנרגיות.
0: כן.
2: אוקיי, ואת כרגע, מישהו נמצא לידך כרגע או שאת לבד?
0: לבד, לבד.
1: לבד, אוקיי, בסדר.
2: סופה שבר בסדר, רגוע, משהו מיוחד?
0: כן, אני אוהבת את הסופה.
2: מה עשית משהו מיוחד?
1: בישלת?
2: עשיתם, כן.
0: ישנתי.
1: אה, לא בישלת?
0: עברתי כוחות, בישלתי, ברור.
1: מה?
0: עברתי כוחות.
2: מה עשית?
0: מה בישלתי? דגים.
1: איזה? איך, ריימה או בתנור?
0: לא, לא, דגים מרוקאים.
2: ריימה. חריף?
1: חריף.
0: חריף בטח.
2: איזה כיף. ככה רוטב, ככה חלה, חלה ככה לטבול, ככה לטבול, ככה לטבול.
1: טעים. מה עוד?
2: איזה כיף.
1: מה עוד?
0: עשיתי אצלי בקר.
1: מלא מלא זה. אבל מה? אה, אורז. אוקיי, לבן?
2: מלא עד, אה, כן.
1: לבן האורז או חגיגי?
0: אורז לבן, לא.
2: כוס וחצי מים על כוס אורז? מה המינונים קצת, אם אתה יכול לפרץ טיפה?
1: יפה, טעים אצלכם אני שומע.
0: נחמד.
2: סלטים, נתת כאלה בהתחלה בפתיחים?
0: לא, סלטים אנחנו עושים רק מה שהילדים אוהבים, ואנחנו לא אוהבים לזרוק אוכל.
2: יופי.
1: אהה.
2: יפה.
1: טוב, אי אפשר לדעת מה זה לא אוהבים, אף אחד לא אוהב לזרוק.
2: אתה כבר יודע פחות או יותר כמה אתה צריך, אז אתה עושה טיפה יותר, ולא המון יותר, ואז לא זורק.
0: לא משתגעים.
1: לא משתגעים.
2: לזרוק אוכל. למה? פשוט כואב הלב. כי כואב הלב.
1: זה נורא.
2: אני פשוט כואב לי הלב שאני זורק אוכל.
1: טוב, זה עניין של... כן.
2: כן?
1: כן, זה שורשים, זה לא, אתה יודע.
2: כן, בסדר.
1: כן. טוב, לינור.
2: לא נפתח עכשיו טיפול פסיכולוגי, CBT וכל שאר הטיפולים האפשריים.
1: לא, CBT אין לי זמן, אנחנו ב-CBT לוקח שעה, אנחנו כבר 8:30.
2: שעה ו4 דקות.
1: אלינור, מה נגיד לך? נלך לחידון?
0: כן.
1: את מקמצת במילים, אני שמתי לב.
2: נכון, נכון.
1: כן, את לא מאלה ששואלים אותה מה העניינים ונותנים פסקה.
2: את לא חופרת. כן, לא...
1: לא, את לא חופרת. או שיש...
0: אולי.
1: מה? או שיש מקומות שאת כן חופרת?
0: לא, יש מקומות שאני כן חופרת.
1: כן, אה? אוקיי. סבבה.
2: איפה את חופרת, נגיד? איפה...
1: עם חברות או משהו?
0: חברות. בעבודה.
1: תגיד, אלינור, אם אני אחזיר אותך ליום אחד בחיים, לאיזה יום היית רוצה לחזור?
0: וואו.
1: נכון, שאלה טובה?
2: לאיזה גיל, נגיד?
1: לא, לא גיל, לא גיל. יום אחד ש... לא, גיל 2, 8, לא משנה. גיל זה לא נותן לי כלום. לא מעניין.
2: גיל 8, בית ספר, ביום שקיבלתי תעודת הצטיינות.
1: אז היום.
2: זה, אני כאילו, מפקס את זה.
1: אתה, להפך, אתה מרחיב את זה.
0: נראה לי הייתי חוזרת לגיל 20, אבל לא יום ספציפי.
1: ל-20ים.
2: איפשהו שם.
1: תדעי לך שאין כמו ה-30ים. את עכשיו בת 30, הגילאים הכי טובים. הכי טובים. כן, הכי טובים. את כבר לא צעירה מדי, לא מבוגרת מדי.
2: לא יודע אם זה משפט נכון להגיד למישהי.
1: למה?
2: את כבר לא צעירה מדי.
1: לא, 20ים...
2: צעירה זה אופי כזה.
1: לא, אתה יודע, ב-20ים יש את הטיפשות של ה-20.
2: אני מכיר גם טיפשות של 30, גם של 50 אגב, אני מכיר.
1: ב-30 אתה במעבר בין השטויות של ה-20ים.
2: לא, אני כבר פחות או יותר יודע מה אני רוצה, ואני כבר יותר מיושב כזה.
1: בדיוק, יותר מיושב, אבל אתה עדיין צעיר.
2: כן.
1: אתה לא מבוגר מדי כדי שזה, זה בול.
2: 40 אתה כבר די יושב במקום שבו מעטים זזים ממנו למקומות אחרים.
1: 40 עם 50 אם אתה מתעייף.
2: כן, ו-50 זה כבר להרים ידיים.
1: אלינור, הנה מתחילה חצי דקה שלך, את צריכה לעבור את השלוש של המאזינים הקודמים. שיהיה לך בהצלחה.
0: הלוואי, אני וואלה, כשמגיע שאלות, אני פתאום לא יודעת כלום.
1: איך, עוד לא הגיעו? איך את יודעת שלא תדעי?
2: כבר מראש את יודעת
0: ש... אני אומרת, תמיד שאני נגיד לך לענות בזריזות, אז זה לא הכי...
1: אה, באמת? אז בואי נראה, אולי תעני לאט.
2: נשתדל שהחצי דקה, נעשה לך אותה איטית יותר את החצי דקה.
1: הנה זה בא, בהצלחה. 3, 2, 1. ענן חלילי חתם סופית, באיזו קבוצה?
0: עבור.
1: לפי הסדרה זהב שחור, מי המנחים של תוכנית הרדיו עסק שחור?
0: עבור.
1: מה המספר של כביש חוצה ישראל?
0: 90.
2: לא חוצה 90. ישראל, כביש הגרה.
0: אה, 6.
1: נכון, על איזו סיירת פיקד יוני נתניהו?
0: עבור.
1: לפי השיר של ז'בוטינסקי, כמה גדות יש לירדן?
2: זרקי מספר.
0: 4?
1: לא.
2: 4. לא, זה גם לא חזור, אלא אם כן אתה עובר אותה פעם.
1: לא, זה גם לא תזרעי, כי זה גדות. לא רק לירדן יש
2: שתי גדות. לכל נער יש כאילו...
1: בעצם. אז למה הוא שר את זה רק על הירדן? אלא
2: מתפצל פתאום לשני הובלים כאילו, ואז אתה יכול לעבור. גדה, גדה, יש איזשהו דרך עפר שם, ועוד גדה, גדה. לא יודע.
1: אז זה שבע גדות לחצבני.
2: כן, שבע גדות בגן עדן. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. נכון. זה השיר.
1: זה המשך הזה. כמה יש פה בעצם?
2: יש פה אחת, תשובה אחת. גדה אחת, גדה אחת.
1: את לא רואה את זהב שחור, את הסדרה.
2: חזק מאוד.
0: לא.
1: היא על הראפ וההיפ-הופ הישראלי דווקא.
2: איך הוא התחיל, איך הוא פרץ בארץ. נחמד, נחמד. מאוד מעניין. כל הסבלימינל וכל השבק סמך.
1: ומה שהכי מעניין, שהכל פוליטי. כאילו, או לא הכל, אבל כאילו שהפוליטיקה נכנסת לשם חזק.
2: גם, כן.
1: לא. לא גם, חזק.
2: לא, יש גם אפוליטי, גם מסרים שהם חברתיים נגיד.
1: לפי מה שמראים בסדרה, ראית את הסדרה?
2: ראיתי פרק וחצי.
1: אז בבקשה לראות ואז לדבר.
2: בסדר, לפי הפרק וחצי, לא רק פוליטי.
1: אז בפרק 3-4, פוליטי נכנס חזק.
2: אז זה הדיבור, שפרק ראשון וחצי זה גם וגם, ועד מ-3-4 זה מתחיל. ענן חלילי, חתם בקריסטל פלאס.
1: זה טוב אגב?
2: השחקן הישראלי היקר בכל הזמנים.
1: לא, אבל לא שמעתי על הקבוצה הזאת בחיים.
2: ליגה ראשונה באנגליה.
1: למה לא שמעתי עליהם?
2: כי אתה לא בעניינים. אתה מכיר ליברפול, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי.
1: נכון. אפילו סיטי לא הכרתי. עכשיו זה חדש לי.
2: לא, הכרת מנצ'סטר סיטי.
1: היית אומר לי, הייתי יודע שזה קיים.
2: כן, כן. ואתה מכיר עוד כמה קבוצות.
1: רגע, אני חייב להיפרד מאלינור. היה ממש כיף.
2: אני אגיד לה שסיירת מטכ"ל, יוני נתניהו.
1: כן.
2: סיירת מטכ"ל.
1: בטח. אלינור, תגידי, יש לך טלפון?
2: סליחה, וקואמי ולירון טעני.
1: טלגרם, טלגרם, שאת רוצה להצטרף ל...
0: לא, אין לי.
1: ואת לא רוצה להצטרף, לפתוח, להצטרף, לא בא לך לאירוע הזה?
0: פחות עם ה...
1: עם כל הרשתות האלה.
2: אפליקציות וכזה.
1: אלינור, תודה.
2: אבל יש לך, כן, יש לך אפליקציות על הטלפון שלך.
0: אין לי אינסטגרם, יש לי וואטסאפ, פייסבוק, זהו.
1: וואה, אז איך את מעלה דברים שאת נוסעת למקומות?
0: אני פחות מעלה.
2: אז מה שווה כל הנסיעה?
1: כן, אז מה שווה?
2: הרי אם לא העלית התמונה מהנופש, לא היית בנופש.
0: צריך לחוות, לא צריך
1: להראות
0: לאנשים.
1: מדויק. אבל אנחנו בעידן של להראות.
2: טוב, אלינור, תודה. זה פוקול השופוני.
0: אני פחות, האמת. וואלה. זה לא פחות מדבר אליי.
1: אלינור, היה כיף שהתקשר, תודה רבה.
2: נכון.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות, ביי ביי. והטלפון שלנו...
2: כרגע אנחנו מחלקים שני פרסים בבוקר, זה לשני המקומות הראשונים. כרגע שני המקומות הראשונים בחידון, זה 3 תשובות של גלעד, ותשובה אחת של אלינור.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל ב...

0: על מוד בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קרום מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
5: ממש ככה, תכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. מקובל עליכם? יפה. ועוד משפטים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם על הדברים שאנשים אמרו על

כאן כותב הטלגרם, שמתי לב שאנשים השתמשו בתגובות בצורה מוגזמת וסימני שאלה וקריאה. מי ישלם על כל זה? 5 סימני שאלה. מהשנות בשבת? 5 סימני שאלה. איזה בזבוז כספי ציבור? סימני קריאה. איזו חוצפה שישארו שם? סימני קריאה.

0: כן, כן, כן, עכשיו.
1: מה עכשיו? עלייה של 9% במספר המתכנתים המובטלים בישראל.
0: כן.
1: בעיה, מה נעשה איתם?
0: הם יכולים לעבוד ב-AI.
1: הם לא יודעים.
0: עשו הסבה ל-AI.
1: שלא יבואו לפה, כי הם יותר מוכשרים. לא?
0: כן.
1: בעיה. נכון. און כותב בטלגרם שזה מיני סדרה עם סוף מאכזב. סוף מאכזב.
0: אנחנו לא יודעים, כי עוד אין סוף.
1: לא, הלכו, ברחו.
0: לא, לא, לא. למה ברחו? לא סתם ברחו.
1: ברחו.
0: חכה, חכה. רק התחלנו.
1: לא, עכשיו זה כבר לא ענייננו, מה חכה? מי יספר לך?
0: לא, בטח שיספרו, מה זה?
1: למה?
0: היה פה גיוס המונים, היה פה אנשים שתרמו כסף, היה
1: כן,
0: פה...
1: כן, הכל נגמר, רצו לא לברוח.
0: אבל למה? נו, בואו.
1: בסדר, אבל עכשיו כבר לא נדע, כי אף אחד לא ישאל למה.
0: נדע, נדע.

0: מה העניינים, עדי?
1: טוב, עצוכם.
0: נהדר.
2: בסדר.
0: ולהרים את הטלפון זה משהו שלא נוכל לזכות בו בבוקר הזה.
2: וככה נשמע אותך טוב יותר.
1: כמה, אנחנו נוכל
0: לזכות
1: בו,
0: אבל... כן? זה יהיה נהדר.
2: כן,
0: אנחנו בחידון אקטואליה, כמובן, הנה סיבוב נוסף, אחרי כמה וכמה סיבובים שהיו פה הבוקר. עדי, בדרך לאן את?
3: לפארק מים.
2: אפשר לסגור את הרדיו באוטו, זה קל עלינו.
0: למה? זה כיף. לא, לא, לא, תגבירי.

0: בטח, בטח, בטח.
1: זה כיף, זה
0: רדיו, רדיו, רדיו, רדיו.
1: פארק מים, אחד מפארקי המים הגדולים?
2: כן, בפעים.
1: אוקיי, שיהיה בהצלחה, שיהיה בכיף שם.
2: אתם שומעים אותם?
3: באוגוסט.
1: שומעים, שומעים, שומעים.
2: לא, נו, מה?
1: שומעים, שומעים, שומעים. מה? בסדר? יום שלם כזה? עדי? עד סוף היום?
2: כן.
1: כן. מה את עושה כרגע? את עסוקה ב...
3: את עצמך נוהגת? לא.
2: לא, לא, לא נוהגת, אבל אני רוצה שכל המשפחה תשמע, אז אנחנו
3: נשים תפעל את זה. אז בואי נעשה את השיחה איתך צמוד לאוזן, ובחידון עצמו, בחצי דקה נפתח לדיבורית, לספיקר.
1: מאיפה את בארץ?
2: מנתניה.
1: ואתם נוסעים כל המשפחה פארק מים, או עוד משפחות ועוד אירועים?
2: כל המשפחה, מעבודה של בעלי.
1: זה יום כזה סגור?
2: יום סגור, כן, לא הולכים למקומות כאלה.
3: זה נחמד, נכון. שעושים מסוגרים את המקום רק לעובדי ה...
1: נחמד, נחמד.
3: את עצמך, במה את עובדת?
2: אני עובדת בבנק מזרחי.
3: אוקיי. בסדר. מה את עושה? בפרונט שם? בזה? שמגיעים ורואים אותך, כאילו.
2: כן, בנקאית לפחות.
1: יצא לך פעם להרהר באפשרות...
3: איפה המצלמות פה?
1: לא, לעזוב הכל...
2: לא, לא, לעולם לא.
1: לא, לא, לעזוב הכל ולסרוע למקום רחוק.
3: עם ביטך?
2: כן, אבל בלי לקחת את כל ה...
1: אבל מה?
2: בלי למשוך את כל הכספים.
3: אבל כן פוטר של מיקי מאוס, כמובן.
2: בלי כל הדרמה של מרקו
1: וארגנטינה.
3: תגידי, קרה פעם שהמכונה של הספירת שטרות טעתה?
2: כן.
3: קרה?
2: כסף סופרים פעמיים, אתה לא יודע?
3: אהה, אוקיי, כן. נכון, נכון, תמיד עושה עוד סיבוב על השטרות, כן.
2: זה גם הפירוש, כן, כסף סופרים פעמיים.
1: מה, יש פתגם כזה? שאומרים את זה בבנק?
2: אתה לא מכיר, מה? לא. אתה לא מכיר?
1: לא.
3: אני מכיר שבמדרגות סופרים אותו, השאלה אם במדרגות לא סופרים אותו פעמיים, איזה לא חדה מדרגות גדול.
1: נכון.
3: תגידי.
1: כסף סופרים פעמיים.
2: רק
1: אוקיי.
2: להגיד לכם שנייה שאנחנו ממש אוהבים לשמוע אתכם כל בוקר. די. הילדים לפני בית ספר, בעלי לפני עבודה.
1: איזה מגניב.
3: איזה יפה.
1: רגע, אז אנחנו הופכים לנושא שיחה אצלכם בבית?
3: ממש בארוחת שישי גם? אה, כן. נושא לשולחן?
1: איזה נהדר. איך קוראים לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית שלכם?
2: משפחה שלנו?
4: לא, לא,
1: אגלה
4: להם.
2: איך
1: תראי
2: להם, אמילי?
4: אני לא אגלה להם.
1: למה אתה לא תגלה לנו? סליחה.
3: אתה פשוט תגיד את השם.
2: זה כאילו זה עם הגדולה, כן? זה לא משפחתית
1: שלנו. לא, שלכם, של הקטנה.
2: המשפחה
3: שלנו,
2: משפחה מטורפת, כן.
3: איזה טירוף. חבל על הזמן, מה זה? קרנבל שם. תורידו, תורידו טיפה את הנה.
2: היא לא פעילה, כי
1: כשהילדה
2: רוצה
1: מה
2: שמתקשרת 200 פעם, אז זה לא...
1: למה לא חינכת אותה שלא מתקשרים, אלא כותבים הכל בוואטסאפ? עדי, יאללה, בואו נלך על זה, חידון אקטואליה.
2: שאלות
1: שיוצאות, מה זה קלות קשות? מה נניח זה קשה? איזה תחום הוא בלתי? לא, זה מה שיוצא לי פה.
3: זה מחשב, אבל רגע, נגיד, מה זה נושא קל מבחינתך?
2: לא נורא, אני אגיד עבור,
1: יאללה. יאללה, בוא נעשה את זה. הנה זה בא, עדי, חצי דקה.
5: 3, 2, 1.
1: האם תמר בארבעת המינים?
2: כן, אמילי אומרת כן.
1: דווקא לא. מי שרה במקור עם אלי לוזון את פרי גנך?
2: עבור.
1: תלמיד ישיבה שהפך להיות המשורר הלאומי של ישראל, מי זה?
2: ענן בן ארי?
3: בטח.
1: לא, עיר הבירה של איזו מדינה היא בוגוטה, בוגוטה.
2: עיר הבירה של בוגוטה.
1: לא, בוגוטה היא עיר בירה של מה?
2: קולומביה, קולומביה.
1: נכון, מה היא רצה מוצא של כלבים מגזע פקינז?
2: עבור אין,
1: פקינז, קטן, פקינז, עם עיניים מלוכסנות, מאיפה בא?
2: פין?
1: כן, אבל זה אחרי הזמן.
3: טוב.
1: המשורר הלאומי של ישראל הוא לא חנן בן ארי.
2: לא יודע, דרקנו שמות.
1: לא, הוא אחלה, חנן בן ארי.
3: אבל מכאן, מאז המשורר הלאומי.
1: אף אחד לא יגיד משהו רע עליו, אבל הוא לא המשורר הלאומי של ישראל.
3: פה הכוונה הייתה דווקא לחיים נחמן ביאליק. תמיד ההשוואה הזאת המתבקשת.
1: שגם גר בפרדס חנה ושר הכדורגל, אבל...
3: כן. שלושה, החיים שלנו תותים, של ה...
1: נכון.
3: כן, הציפור בין העצים, ולמטה בשיח התותים.
1: התותים, ארבעה תותים, ובכל כן ארבעה תותים.
3: נכון, נכון, נכון. אביבה אבידן שרה עם אלי לוזון את פריגנך.
1: תמיד להאשים את השאלות.
3: נכון, תמר הוא לא בארבעת המינים.
1: כן.
3: תמיד הכי קל להאשים אותנו.
1: נכון, נכון.

0: נכון.
1: תמיד תשימו אותנו.
2: תראו, אתם ילדים, אתם מתכוונים לעלות על המגלשת הקמיקזה?
3: אולי.
1: מה אולי? בשביל מה הולכים לפארק עם המגלשת?
2: זה כיף, אבל זה נורא מפחיד.
1: לא.
2: זה מפחיד.
1: כן?
2: כן. זה מפחיד. מה לא מפחיד? זה מפחיד מאוד המגלשה.
1: התור לשם אתה הרבה יותר מפחיד. התור לעמוד בו.
2: כיף לכם.
3: נכון.
2: יאללה, תעשו חיים, תודה שהתקשרתם.
1: עדי, תודה.
3: תודה רבה,
1: אוהבים אתכם. בחזרה, תודה.
2: ביי, להתראות.
1: יהיה פה ראש בראש בסוף של התשובה ותשובה.
2: בשורה טובה.
1: על המקום השני, כן.
2: בשורה טובה.
1: זה שיהיה פה ראש בראש?
2: לא, לא, בשורה טובה שהגיעה אלינו מ...
1: איך אני אוהב בשורות טובות?
2: אז בבקשה.
1: איזה כיף בשורות טובה במשפחה? פתאום מישהו מתקשר ואומר, אחי, יש לי בשורה טובה.
2: זה יפה. אלא אם כן אתה מקנה, אם זה אחיך ואתה מקנה לו, והוא הצליח, אז זה לא כיף.
1: אין קינה. מה, אנחנו קין ואבל?
2: תמיד שקינה בין אחים.
1: לא.
2: אם אחיך מתקשר, אומר...
1: תמיד.
2: טוב, אוקיי, בסדר. עניין אחר, גאווה ישראלית, מה שנקרא, ישראל אלופת אירופה בקפיצה על חבל.
1: אני ידעתי שאנחנו בסוף נצליח במשהו. קפיצה על חבל, דלגית, מה שקוראים דלגית, כן? זה בהפסקות, שיש גם שתיים שמסובבות לפעמים, ואתה צריך גם להיכנס באמצע, דלגית כזה.
2: אז בתחרות.
1: אני מזמינה אותך.
2: אז בתחרות.
1: ליום הולדתי, עגבניה, צומחת בגינה, בארז וכתף אותה.
2: זה לא רק לקפוץ על חבל ככה, זה גם כפולות נניח.
1: וואי, שהם עושים מהר.
2: זה גם באמת שניים.
1: אני לא אוהב, סליחה, את אלה במכון כושר, שפתאום הוא משתולל עם הדלגית, ועושה כל מיני מהירויות והלחסונים וזה, ואני עובר מאחור, אני אומר, אם עכשיו זה מתפלק לו,
2: נכון,
1: אני חותך את זה לעין.
2: נכון, אני מאלה שקופצים על הדלגית.
1: אני התארתי לעצמי. צריך לעשות מתחם לקופצי דלגיות, כמו שיש הליכונים ומזרונים לבטן, לדלגיות. אל תעשה לי את זה באמצע המכון.
2: בקיצור, אנחנו ממש טובים בקפיצה על חבל. ממש ממש טובים. נכון, לא כדורגל. נכון,
1: לא כדורסל.
2: נכון, לא טניס. נכון, לא בריכה.
1: כן, לא שחייה. לא שחייה. לא מרוץ שליחים. לא מרתון.
2: נכון, לא מבחני מיצב. נכון, לא...
1: לא בחינוך.
2: כן, מבחני מיצב. כן,
1: כן, כן. כלכלה, ביטחון.
2: כלכלה, כלכלה דווקא בסדר.
1: כן.
2: כלכלה בסדר.
1: כן, יוקר מחיה, כזה. כן, לקנות דירה, זוגות צעירים.
2: אתה יודע שבניו יורק יותר יקר מפה?
1: אוקיי, אז מה זה אומר?
2: שיש מקומות יותר יקרים.
1: אוקיי.
2: אבל קפיצה
1: על חבל, זה שלנו, ואי אפשר לגעת בנו, אי אפשר להתקרב אלינו, כי אנחנו קופצים על חבל, אז אי אפשר להתקרב אלינו. רק תנסו להתקרב, תחטפו את החבל עם הידית של הדלגית.
2: לא, גם הקטע שאני לא יודע איזה קריטריונים...
1: לדעתי גם, אם ההיגיון שלי אומר לי, גם במטקות אנחנו אמורים להיות טובים.
2: במטקות אנחנו הכי טובים, אבל זה לא אולימפ, זה לא תחרות, זאת אומרת, זה לא... כן, זה גם מטקות.
1: זה אותם אזורים, מטקות, קפיצה על חבל, ספורט שהוא לא מחייב, ו...
2: והוא של התרשמות ולא של הישגים.
1: כזה, כן. של פוזה גם, של פוזה. הרי מה זה מטקות בים?
2: לא, מטקות
1: זה... אתה בשואו, אתה במופע.
2: תגיד, איש המטקות לא יכול לעשות את אותה עבודה בטניס ולזכות בווימבלדון?
1: אתה כבר מחזיק מחבט ביד. יש מה כדור בלך לבין ההוא. נכון.
2: מה בעיה לך ללכת למקום שכן יש לו הערכה בעולם?
1: בדיוק.
2: ולא סתכל על חוף הים מקפקפים.
1: תעבור מהחול לחמר או לדשא, תגדיל את המטקנים כשיהיה לה כאלה את הרשת הזאת.
2: כן, אותה מיומנות.
1: כן.
2: ולא, שמים לי רשת באמצע, טוב, אני כבר, זה כבר אני לא יכול.
1: פה כבר קשה לי, פה כבר אני מאבד את זה.
2: אתה יודע, הנדבק,
1: בקהנד.
2: בקהנד ושמנד. אז תעשה את אותו דבר.
1: אין אבל מתקות אלבו.
2: נכון.
1: אין פציעה כזאת.
2: נכון. אבל קופץ החבל.
1: כן.
2: גם הוא היה יכול להעתיק את היכולות שלו בקפיצה למגרש כדורסל.
1: אתה כבר קופץ, אתה מנטר.
2: אתה כבר קופץ, קח כדור, תקלע.
1: אתה יודע מה, אם לא כדור, אז קפיצה לגובה, קפיצה במוט, אז אותם אזורים של מיומנות, לעבוד עם הגוף וזריזות וכזה וכאילו.
2: כן, אז דווקא ראיתי אותם חמודים, הם נורא זה באירופה, הייתה אליפות קפיצה על חבל, נסו בשלחת, וכן, גם בנים, בנות וזה, קופצים על חבל, קופצים נורא מהר.
1: זה מחולק לגברים נשים כאילו?
2: זה משלחת שלנו, זכתה, ואנחנו מקום ראשון בקפיצה על חבל. ואומות העולם, אתה יודע.
1: ומה מקבלים גם של שופרץ?
2: אומות העולם שמסתכלות, הם יש להם כאילו את הדברים שחשובים להם, כן? זה כאילו ספורט.
1: תגדיר חשוב, מה זה חשוב?
2: בדיוק.
1: לנו חשוב זה.
2: מי אמר שספורט כזה עם כדור יותר נחשב לספורט אחר עם חבל?
1: כן, שהבדמינגטון, הכדור נוצא, הוא דווקא פחות מה...
2: מי אמר?
1: כן.
2: שקליעה למטרה, כל ספורט הוא ספורט, אז...
1: אז אנחנו בקפיצה בחבל, בדלגית, מקום ראשון לקחנו.
2: נכון.
1: כבוד גדול.

0: לא, אנחנו לא נבחרת ספרד, נכון, אנחנו לא נבחרת ספרד לכדורגל.
1: לא,
0: מי זכה במונדיאל?
1: מונדיאל, ספרד, כן.
0: אנחנו לא נבחרת ספרד בזה, אבל אנחנו קופצים על חבל.
1: נהדר, מה זה?
0: כן.
1: כבוד גדול.
0: כבוד גדול מאוד.
1: מה, יש פרס, יש זכייה, יש משהו, אמרו,
0: אין לי מושג.
1: זה, כלום?
0: אין לי שבט של מושג. בקיצור, בוואטסאפ ובטלגרם, עוד דברים שאתם כותבים לנו על הערות ששמעתם שאנשים אומרים בנוגע לפרשת האם וביתה, שבסך הכל, אתה יודע, בסך הכל רצו להתרחק קצת, בסך הכל רצו לנדוד למקום רחוק, כמו שכולנו קצת רוצים. מה הבעיה אבל להגיד למשפחה, אל תחפשו אותנו. זה, שלוש מילים היו מונעות את כל האירוע.
1: זה הסיפור.
0: מה הסיפור?
1: זה הסיפור. לא אמרו למשפחה, או כן אמרו למשפחה.
0: לא,
1: המשפחה
0: לא אמרו.
1: ידע,
0: יש את ה-SMS האחרון שהיא נזרה למשפחה, של שבת שלום. ועבדו על המשפחה כשהראו את ה... זה אהבתי את התרגיל.
1: מפרג, לא? משהו...
0: והראות אחורה. זאת אומרת, אתה בווינה...
1: כל הזמן אתה מראה איפה היית?
0: איפה היית?
1: כמה ימים אחורה.
0: נניח אתה כבר נמצא ביעד חדש, אתה אומר, יאללה, אפשר להעלות את היעד הקודם.
1: כל הזמן יש לך יעד קדימה. אגב, היה להם עוד יעד אחרי ארגנטינה.
0: אה, כן?
1: כן.
0: שהוא?
1: שלא אמרו מהו, שם הוטל צו. שלא אמרו מה היעד שאחרי ארגנטינה... אבל ביעד ההוא שאחרי ארגנטינה, שם אפשר כבר להחליף זהות ממש ברמת החיים חדשים.
0: אז עצרו אותם רגע לפני.
1: כן, בגלל זה אני אומר לך שאנחנו עוד לא יודעים.
0: אנחנו לעולם נדע, אתה לא מבין את זה.
1: נדע ואנחנו נדע.
0: לא, כי זה הפך להיות, זה הפך להיות נון אישו, ברגע שמצאו אותם, אין עבירה פלילית, נגמר הסיפור. מה זה אנחנו נדע?
1: אנחנו עוד לא יודעים.
0: אתה תתקשר לליאל, תגיד לה מה הסיפור.
1: עוד לא יודעים אם אין עבירה פלילית, לא יודעים כלום.
0: אין עבירה פלילית, זה לא לא יודעים.
1: עוד לא, חכה.
0: לא.
1: אני אומר לך שהסיפור הזה לא נגמר.
0: תקשיב, להגיד יש זה, זה לא יפה לעשות אפילו.
1: לא, כרגע...
0: כרגע אין. אבל כרגע גם עליך אין עבירה פלילית, נכון?
1: בסדר, אבל אני אומר לך שגם לגבי הסיפור עוד לא נגמר. אם אתה שואל אותי. בסוף הרי המציאו משהו.
0: אז למה אתה לא בורח?
1: לאן אני אברח? לאן יש לברוח? אני יש לי 14,000 יורו למשוך.
0: תמשוך. אם אתה כבר בורח, אז תמשוך, מה אכפת לך?
1: אתה תמשוך הכל ולברוח.
0: הבנק יתמודד.
1: תמיד אני בלחץ שאם אני עושה דבר כזה, ויש לי איזשהו דוח שלא שילמתי וזה, אז יהיה לי כיף לקנס, ואז יתפח, ואז יגדל, ואז פעם אני אבוא לזה ביקור וזה, יגידו לי בוא בוא בוא בוא בוא בוא, יש לך חוב מטורף.
0: תקשיב, בגרמניה, הייתי בגרמניה, ועליתי על אוטובוס, ולא תיקפתי. ובאמת לא תיקפתי כי...
1: בזדון?
0: זהו, באמת לא תיקפתי כי האפליקציה לא נכנסה לי, הווי-פיי לא נכנס וזה. כל שאר התיקופים תיקפתי.
1: טוב.
0: בגרמניה באוטובוס.
1: טוב.
0: אני עולה לא מתקף, ואני אומר, כאילו, אני לא יודע, אולי אני ארד מהאוטובוס, כי לא נעים לי. אני, אתה יודע, אני, זה $2, לא יודע כמה, זה כלום. כן. לא, באמת
1: אוטובוס
0: לא
1: או רכבת, איפה זה?
0: אוטובוס, אוטובוס, אוטובוס.
1: לא, כי מהרכבת שם קשה לרדת. אוקיי.
0: אני עם ההתלבטות שלי בראש, אולי אני ארד.
1: תיקפתי, לא תיקפתי, אני כרגע עובר על החוק.
0: לא, ידעתי שאני לא תיקפתי, זה לא הייתה שאלה. ואני עובר על החוק הרגע, ואני אומר, אני ארד, אבל עוד שתי תחנות אני גם ככה צריך לרדת, אז אולי אני אחכה שנייה וזה, ואני עם אפליקציה ועם הווי-פיי וזה. משני קצוות האוטובוס עולים פקחים.
1: עשו אמבוש.
0: ועוברים, ואיך שהם עולים...
1: אין לך לברוח.
0: איך שהם עולים, אין לך לברוח. איך שהם עולים, יורדים מהאוטובוס, מנסים לברוח זרים.
1: עוד אנשים.
0: זרים.
1: כן.
0: אתה רואה?
1: הרבה לא מתקפים כי הם פשוט לא מבינים, לא יודעים בשפה, בזה.
0: כן, אבל הזרים שחיים שם... לא, הזרים
1: שחיים... דווקא מקום לא להסתבך בו, והכי לתקף בו זה בחול.
0: אז אני אומר לו...
1: לא לוקחת צ'אנסים בחול.
0: אני אומר לו, תקשיב, I'm a tourist, I'm זה. הוא בא אליי, אומר לי, where is זה?
1: עם המבטא הזה עשיתם?
0: אני אומר, where is זה? I'm a tourist, I'm really, really want to...
1: I'm from Israel, we are the champions in דילגית. הוא מחם ישראל, יו, באמת אני אוהב את הקופצי דילגית שלכם.
0: תקשיב, אבל באמת הרגשתי לא נעים, כי אני כל הזמן, לא, הוא הוריד את כל האלה שלא תקפו, יחד איתו.
1: הוא הוריד את כולם והשאיר, מה זה, הוולטר? מי זה הוולטר? מי זה הוריד את כולם מהאוטובוס?
0: לא, הוריד את אלה שלא תקפו, אותי ואת כל הלא מתקפים. הוריד אותנו כדי לעשות ברור
1: ודיון. איזה פחד בגרמניה שמורידים את כולם.
0: עבר אחד אחד ושאל לינו, ונתן דוח. ממש רשם. והוא נתן לי דוח של כך וכך אירו, לא זוכר כמה. ואמר לי, איפה אתה גר? וזה וזה וזה. ואני אומר לו, תעזוב את זה, אני אשלם עכשיו את הכנס. הוא אומר לי, you not need to, לא צריך לשלם עכשיו את הכנס.
1: זה כבר מרגיש כמו שוחד אפילו, אני אשלם עכשיו.
0: לא, זה לא עובד ככה שאתה מצלם עכשיו. לא יודע מה.
1: דוח זה דוח, זהו.
0: ועכשיו, אני לא יודע אם אני יכול...
1: רגע, לא שילמת את זה?
0: לא קיבלתי את הדוח.
1: אבל הוא נתן לך משהו ביד?
0: לא, הוא
1: לך...
0: כתב...

0: את הכתובת.
1: איזה כתובת?
0: של הארץ.
1: נתת את הכתובת האמיתית שלך?
0: כן. ועד היום לא קיבלתי דוע.
1: באיזה קטע נתת את הכתובת האמיתית שלך?
0: אני כל כך התבלבלתי, אני אומר לך, הייתי כל כך מבועל מהאירוע הזה, פעם ראשונה זה קורה לי. אמרתי,
1: כן, כן, פעם ראשונה זה קורה לי. כן, כן, פעם ראשונה, זה בסדר, זה קורה לכולם.
0: אם הוא יבדוק לי דרכון או משהו, אם הוא יבדוק לי עוד משהו, אז אני לא רוצה לשקר לו.
1: הוא לא ביקש דרכון?
0: לא.
1: אתה בטוח שהוא היה פקח ולא מישהו שהסתלבט עליך?
0: פקח, שני פקחים איזה, מגזמת.
1: לא שילמת את זה.
0: יום, אנחנו חייבים לסיים.
1: איך נסיים? אנחנו באמצע הסיפור.
0: נגמר הסיפור, עד היום זה, ואני מפחד לחזור לגרמניה. שיר ענק רומנטי, אבי רב אורון.
1: זה מה שגורם לך לפחד לחזור לגרמניה?
0: אבי ברום יפיק.
1: הדוח מהפקח?
0: אנחנו חייבים לסיים.
1: אוי, נו, אז תסיים כבר, סיים שם.
0: עוד שעה וחצי,
1: יאללה, אז בוא ניתן את זה. אוקיי.
0: אין, אני מפחד לחזור לשם עכשיו.
1: בטח, תמיד מפחיד לחזור בגלל הפקח.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אין אפס זמן. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס מעיין הגבס.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במהלך או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: הבנק.
15: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע תקרית מטען הנפץ בה נפצעו 3 לוחמים באורח קשה, צהל מודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. המפקד לקח חלק בקידום מטווי טרור רבים נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר הלוחמים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי שעות קודם לכן חוסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של ארגון הטרור. והלילה תקף חיל האוויר באזור רכס אלי טייר שבדרום לבנון. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. שר הביטחון ישראל קץ צייץ בחשבון ה-X שלו, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילנו ואזרחינו, כך קץ. תושב מזרח ירושלים בן 19 נעצר בשישי האחרון באזור חופי הים בתל אביב בחשד שנכנס למים וביצע מעשים מגונים בשתי קטינות בנות 12. בית המשפט העריך אמש את מעצרו של החשוד עד מחר. הולכת רגל בת 74 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהיא סובלת מחבלת ראש. חשד להשלכת רימון רסס הבוקר סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום בתל אביב. ברית האמל"ח שהושלך התפוצץ ובמקום נגרם נזק. שוטרים שהגיעו למקום החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. כתבנו אבי כהן מציין כי הרקע לאירוע פלילי. וגם מתחם תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחודשים האחרונים בחפירות ארכיאולוגיות בחניון איצטדיון וינטר ברמת גן. המתחם נראה גדול ומאורגן ובו רחובות ישרים המצטלבים זה בזה. לאורכם נמצאה סדרת חדרים ששימשו ככל הנראה חנויות או מחסנים לצד מתקני תעשייה מדויכים. כתב היום לידור סולטן מציין כי החפירות נערכו על ידי רשות העתיקות לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעת הצהריים צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר ראו

0: מה נשמע בבית?
1: טוב, תודה רבה.
0: יופי, כיף לשמוע. יום ראשון, בסדר. התחלנו.
1: אוקיי.
0: התחלנו.
1: מזמן התחלנו, מה זה פה? אתה כבר לפני שעתיים התחלנו.
0: לא, לפני שעתיים, בוא נגיד, היינו לפני ההתחלה.
2: הבוקר, עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: עכשיו אנחנו כבר באמצע יום ראשון, כבר היום ראשון התניע, מה שנקרא. מה שלומכם בשעה הזאת? הכל בסדר? תשמע, אנחנו עוברים עם הפרשה הזאת, לימדה אותנו, הפרשת ליאל ומלי, לימדה אותנו שישראל עוברת ככה. זה כמו שבעת שלבי האבל?
1: חמישה.
0: חמישה?
1: כן.
0: אז ישראלים עוברים חמישה שלבים עם נהדר. קודם כל, קודם כל שואלים מה הסיפור.
1: כן.
0: סבבה?
1: אחר כך שמועות.
0: מה הסיפור? רגע, מבררים, מתעניינים, מה קורה?
1: שומעים קולטים.
0: שומעים קולטים.
1: שלב קליטה.
0: קליטה.
1: שלב א', קליטה.
0: שלב שני, דאגה.
1: כן.
0: אתה אומר, מישהו לא מוצאים אותו?
1: דאגה מלווה חרדה אפילו, כן.
0: דאגה. אחר כך חרדה מטורפת.
1: כן, כן.
0: זה לא מלווה חרדה. אתה עובר מדאגה, מעניין מה איתו, זה, אנשים שאתה לא מכיר, כן? אבל מה לי מזה, אבל כן, זה. חרדה מטורפת.
1: נכון. ארבע.
0: ארבע.
1: שמועות.
0: התעניינות C ושקילה לבטל את חול. אם יש לך טיול בחול, כן, יש לך טיול בחול, אתה אומר הם נעלמו, אני מבטל את החופשה השנתית שלי.
1: נראה, אולי כבר יש איזושהי מגמה עכשיו תתחיל של ישראלים בחול שכזה, משהו.
0: ואז השלב הבא זה מוצאים אותם, ואז אתה עובר להכפשות.
1: תינופת הכפשות כמובן.
0: מה הם חושבות לעצמם, גועל נפש של התנהגות, איפה המשפחה שלהם וזה. ואז בדיחות.
1: רעל ברשתות.
0: רעל ברשתות זה עם ההכפשות, כן? ואז זה הופך להיות בדיחות וממים.
1: נכון.
0: אתה עובר מ...
1: סגירה של מהתעניינות...
0: מהתעניינות קלה לממים.
1: לפאנצ'ים וממים וצחוקים. ממים
0: וזה, ואז אתה יודע פרשה, תמה הפרשה. אם אנחנו בממים, זה לא יחזור עוד פעם לדאגה או ל...
1: לא, זה לא חוזר אחורה.
0: לא חוזר אחורה.
1: אתה גם יש עוד שלב של ליהוק דמויות באירוע ובסיפור.
0: מה זה ליהוק דמויות? מעניין.
1: יש לך את הילדה עם המיקי מאוס, יש לך וולטר, יש לך את האחות שזה, שיש... כן, כן, כן.
0: זה טבעה של הפרשה.
1: נכון, כן.
0: שיש בדמויות, כן? כמו להבדיל עם הילד שהלך לאיבוד, אתה זוכר את זה?
1: עכשיו בן ארבע שם בחולות,
0: עכשיו
1: שם
0: זה היה לפני איזה חודש.
1: כן, כן, כן, לא, כן,
0: כן. כן. דאגה וזה חרדה מטורפת וכולי.
1: השוואה לסיפורים אחרים גם יש לך. השוואה לסיפורים אחרים.
0: מה זה השוואה לסיפורים אחרים?
1: מה עם הילדה ההיא שלא מצאו?
0: נכון.
1: מה עם זה, היימנות.
0: נכון,
1: שלא
0: נכון.
1: שלא זה נכון, וזה, נכון, ומושי נכון. קליינדרמן וכזה, ועוד ילדים, ועוד נכון. נערים וכזה.
0: נכון.
1: תלונות כמובן, תלונות וכזה, למה פה, למה זה, למה שם, למה ככה, למה פה שבק, למה לא, זה, כן.
0: נכון, נכון. טוב, כן. זה, כן, נכון, זה חלק
1: נכון,
0: מהעניין.
1: נכון, נכון.
0: בסדר, כאלה אנחנו, זה, וזה מה שיפה בנו, ולכן אנחנו
1: זה
0: גם...
1: זה מה שמייחד אותנו.
0: זה מה שמייחד אותנו. ולכן אנחנו גם מקום ראשון בקפיצה על חבל.
1: זהו.
0: לא, לא בכדי.
1: המעבר הזה מחרדה לשלומן של שתי נשים ישראליות בחול...
0: להכפשות.
1: להכפשות והסגירה עם קפיצה בחבל.
0: נכון מאוד. יפה. עוד דבר. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני תגובות שלכם על הפרשה הזאת, דברים שאנשים אמרו, משפטים שאנשים השתמשו בהם.
1: הודעות קוליות בוואטסאפ אפשר לשלוח, הנה רביב שלח את זה.
3: אני אומר לכם, זה הכיתה בסדר גודל שהולכת לפגוע לנו בפנסיה.
0: גדול.
3: אתם תראו את זה.
0: גדול.
3: שמעתי.
0: גדול, גדול, גדול, גדול.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: זה הכיתה שנפגע לנו בפנסיה.
1: עוד משהו שרויטל, סליחה, אביטל כותבת פה.
0: מעניין.
1: האוטובוס היה מפואר.
0: נכון.
1: כנראה שהיה שם הרבה כסף.
0: להסיק מסקנות כזה מכל מיני זה, להסיק מסקנות.
1: כן, כן, קו אחד, כן.
0: מיכה סלאמה בפינתו שיטת הסלאמה, בוקר טוב.
1: היי מיכה.
4: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע מצוין. מיכה, מה שלומך, מה קורה?
4: מה קורה, איך אתם?
0: אנחנו בסדר, רואה טלוויזיה, צופה, מגיב. ראית את עסק שחור, לא קוראים לזה עסק שחור, זהב שחור?
4: לא, זה של הראפרים, נכון?
0: אתה לא אוהב?
4: לא שמעתי, לא, כאילו, לא, לא יצא לראות, אבל זה התוכנית הזאת של הראפרים, זה כן. פה מדובר.
0: כן. כאילו, זה לא

0: של הראפרים, זה כאילו על תרבות הראפ שהתחילה.
1: על תרבות הראפ, כאילו.
2: איך זה נולד בישראל, איך זה הגיע לישראל, איך זה התפתח בישראל וכאן.
0: זה ממש טוב, תצפה.
1: כן, כן, כן, כן, כן, צריך לתפוס, זה בחינוכית, נכון? זה בכאן?
2: חינוכית, סליחה?
0: זה
1: בתאגיד, סליחה.
0: זה בכאן, זה בכאן.
2: זה לא חינוכית, זה לא נילס הולגרסון,
1: מיכה. בבאתי, בבאתי, סליחה, בתאגיד כאן אחד. כן. בואו, התאגיד עושים לאחרונה, באמת, בואו לאכול איתי
2: הפשוטה. לאחרונה, גם
1: אבל ברצף כזה של שזה 3-4 תוכניות
0: מה יש עוד עכשיו?
1: יש את הפשוטה, תוכנית הפשוטה.
0: עזבתי את זה קצת, אתה רואה את זה?
1: כן, אני רואה, זה מצחיק.
0: זה עדיין מצחיק, ראיתי את הראשון שני כזה. אוקיי, בסדר.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, שזה מעולה ברמות.
2: אני חושב, הם באילת, אני חושב.
0: אני חושב שמהפשוטה, אני אגיד לך את האמת, זה כאילו, אני, זה טוב, כן? זה מצחיק להלאה, והוא מוכשר בטירוף והכל.
1: זה טוב, זה מחשיב.
0: אבל אין משקולת.
1: כן, אבל זה לא אמור להיות עם משקולת, זה אמור להיות משהו כזה קליל ומצחיק, נראה לי.
0: קליל מצחיק סבבה, אבל משהו שישאר לך מזה. אוקיי.
2: הכברת לא ראיתי.
0: גם אני לא. אני חושב שגם 99% מהאוכלוסייה לא ראו.
1: מה שכן, עלה מאסטר שף עונת אול סטארס. אוקיי? שזה מעניין.
0: עלה?
1: אני מביא עוד מן משתתפי עבר כאילו, שהצליחו כמו ג'קי אזולאי, אליה, ואני עושה כאילו, לא VIP, שוב, אול סטאר, כאלה שכבר ראו בתוכנית.
0: ואיך זה הולך? זה מעניין.
1: אז זה נראה שזה הולך טוב, אתה יודע, לראות את ג'קי אזולאי אחרי שנים, חוזרת למאסטר שף, עוד כמה
0: שבועות. אבל היא כבר חזרה איזה כמה פעמים.
1: לא, לא למאסטר שף, לא, לא, לא, לא. עשתה הישרדות, עשתה זה, עשתה זה, אבל...
0: אני חושב שסבנו כבר, לא רק מהמנות.
2: חדש, חדש, חדש, חדש, חדש, תביא חדש.
0: אלא שגם מג'קי עשו עליה סדרה משל עצמה על ג'קי.
2: אתה חושב שזה, אתה כמלאי קהל כמובן, כן? אתה חושב שזה מיוק טוב, או שהיית מביא משהו חדש?
1: אני אגיד לך מה, אני מאוד אוהב עונות אולסטאר. בארץ זה לא ז'אנר שהולך פה אולסטאר. לא עושים את זה הרבה. נגיד בארצות הברית אני יכול להגיד לך שכאילו רוב הריאליטי זה כאילו הרוב אולסטאר. תמיד מחזרים את זה כוכבי ריאליטי כאלה ועושים אפילו כל מיני רימייקים כאלה. אבל פה בדרך כלל לא עושים, עושים VIP-ים כבר, לא אולסטאר.
0: נכון.
1: כאלה שחוזרים לאותו פורמט. יש הבדל מאוד גדול.
0: נכון.
1: אז זה מאוד מעניין.
2: פשוט אני אגיד לך מה, כי האולסטאר הם הרי התחילו בריאליטי, היו אנונימים, הגיעו לריאליטי.
0: דו.
2: ועכשיו הם בעונת אולסטאר, אבל בדרך לאולסטאר הזה, תחנו אותם בכל מקום אפשרי על המסך, כבר, עוד כל כך הרבה דברים.
0: זה מה שאני רוצה להגיד.
2: זה כבר כאילו, זה לא שראית אותו שם מנצח, ופעם שנייה זה פה באולסטאר.
0: כן, כן.
2: אני אומר, צריך לעשות עונה של...
0: לא התגעגענו.
2: נכון. אני אומר, צריך לעשות עונה של לוזר סטארס, כל אלה שהותחו ראשונים.
1: כן, כן, כזה פורטשופים
2: כאלה.
1: אבל אני יכול להגיד לך שנגיד אני הייתי רוצה לראות האח הגדול אולסטאר, כאלה דמויות, אפילו כמו שאתה אומר, דמויות שפוספסו ונגיד הותחו על ההתחלה כאלה.
0: זה נכון, כן.
1: לא יודע, אפשר לעשות איזה רודמשן כזה, אתה יודע, לראות כזה, לא דווקא כאלה שזכו
0: ופוספסו, עונת המפוספסים, כי יש הרבה שמפוספסים בגלל שנעמה קסרי מעיפה אותם.
2: את מי העיפה נעמה קסרי? אתה מכיר מישהו אישית שנעמה קסרי העיפה אותו? בעטה אותו אחרי היום צילום אחד?
0: שהם יכולים אפילו לצאת.
1: כן, זה קורה הרבה, זה קורה הרבה. אולסטאר זה נחמד. אני הייתי רוצה לראות את זה למשל באח הגדול, למשל. מאוד הייתי רוצה לראות באח הגדול את אולסטאר.
0: אוקיי, אז מה עוד סופי?
1: זהו, יש לנו את The Voice, שמתחילה לסגור את האודישנים. יש לנו את בודקת, בודקת, בודקת, שזה הולך ונהיה מעולה ממש, את גיטית פישר.
0: זה ב-YES.
1: שזה ב-YES. שזה דרמה באמת עשויה טוב, טוב,
0: הנה,
1: טוב.
0: הנה, זה למשל, אני חושב שיש לזה יותר משקל מפשוטה.
1: כן, אבל אתה צריך להבין, יש כאלה שאוהבים את הפאנ, יש כאלה שאוהבים, נגיד אח שלי, אנחנו נגיד לך שאח שלי פחות מתחבר לדרמה הסוריאליסטית של בודקת, שזה קצת יותר כבד לו. ויש, הוא יותר מתחבר לצחוק, אם הוא רוצה דווקא את ההומור ואת הצחוק עם את הכיף הזה.
2: ולא יותר מדי...
1: כאילו, אתה מבין, לא הכל אותו דבר, יש סדרה שהיא מצחיקה, יש סדרה שהיא דרמה, יש סדרה שהיא... כאילו...
0: כן, כן, כן.
1: לא צריך להשוות בגלל ששתיהם התחילו מאותו מזאת וזאת, אבל כאילו... הם שניהם טובים, אני חושב, כל אחד בז'אנר שלו.
0: מצוין.
1: היום קמתי על הצד המלאכי שלי, כן?
2: אנחנו אוהבים את הצד הזה.
0: כולם טובים.
2: יש לך אח?
1: היום קמתי על הצד המלאכי והמפרגן.
0: יש לו אח, לא רק שיש לו אח, יש לו אח שהוא בדיוק אותו, כמו עוד מיכה סלאמי.
2: יש עוד מיכה סלאמי, עוד אחד כזה
0: שבעולם. אותו דבר, אותו דבר.
1: אתה קולט? יש לי עוד אח, כן.
0: כן, כן.
1: הוא כמו
2: תאום
1: שלי, כן.
2: וגם הוא זה?
0: הוא נראה בדיוק כמוך, והוא גם מצחיק כזה כמוך.
2: הוא עושה קניות ב...
1: לא, אח שלי לא, הוא כבר, הוא עושה באירופה.
2: הוא חי בחול?
1: אני פחות אירופאי, פחות אוהב להתחבר לאירופה. תביא לי את השוק. איזה אירופה, תביא לי את השוק.
0: הכי קפשור לך, מיכה.
1: כן, אבל נחמד, לא, אני אגיד לך מה קורה עכשיו הרבה, יש הרבה עכשיו גם פאוור, עד שכחו שגם פאוור קאפל נכנסת לשלבי הסיום שלה, כאילו יש הרבה תוכניות עכשיו שמשודרות, שיחסית אנחנו כאילו לקראת החגים, כי עוד מעט אנחנו ניכנס לחגים, לא יהיה לנו כתוב
0: בי מוות. חגים הכל נגמר, נכון.
1: הכל מוות.
2: מה נעשה בריאלית עם החגים?
0: כן.
2: במה זוכים בפאוור קאפל, אתה יודע?
1: נראה לי בכבוד, לא סתם, בטח שזה, אני מאמין שזה פרס כספי, תהילת עולם, סבב של השקות ושתפים.
0: ויש גם זה, אחרי הריאליטי יש בחירות, כאילו, זה גם כן סוג של ריאליטי.
1: והריאליטי, מה זה, הריאליטי הכי...
0: נכון, נכון.
1: וכבר יש לנו מודחת אחת, הבנתי, לא סתם, תעשו לי כזה פוליטיקה, די. לא, יש לי את הדר מוכתר שהיא כאילו, אתה יודע,
0: נכון, לא קיצרו לה את הפזם. מיכה,
1: כן, אבל כן, כן, כן, כן, כן, אבל אני כאילו אומר, תנצלו אותי את כל הריאליטי הזה שיש, תנצלו אותי, אחר כך באמת נראה לנו עוד מעט, לא יהיה לנו על מה לדבר.
0: הפרקים האחרונים של הריאליטי.
2: תמיד יהיה מה לדבר, אתה תביא איזושהי סדרה שאתה יושב עליה, פתאום איזה אלוטוס הלבן עונה חדשה, פתאום איזה משהו וזה.
1: נכון, תמיד זה נטפליקס וכאלה.
0: דווקא עכשיו זה אין, אין סדרות טובות.
1: נכון.
2: כי יש את הריאליטי, גם הריאליטי
1: יש סדרות. יש סדר.
0: יש ליינאפ, רוני קובן. ארלן קובן, נכון.
2: הם אחים?
1: ארלן קובן.
0: בוא'נה, כמה סדרות הבן אדם הזה כותב, זה פשוט, יש אנשים שלא מצליחים לסחור סדרה אחת, והוא פשוט מסיים סדרה, כותב סדרה, מסיים סדרה, כותב סדרה.
1: אבל הוא עושה את זה גם טוב, הוא עושה את זה גם טוב.
0: אותו דבר הוא עושה את זה, הוא עושה טוב אותו דבר.
2: הספרים שלו הם אותו דבר כזה, הנעלמים, התמימים, אז זה.
1: כן, זה כל סדרת תחקירים האלה של התחקירים כאלה, על מקרים מוזרים שקורים בחול וכאלה.
0: מיכה, תודה רבה. אבל איזה
1: דקה זה מצליח. תודה לכם.
0: יאללה, שיהיה שבוע טוב.
2: יאללה, מיכה, תחזר לישון. תחזר לישון עכשיו?
1: לא, אני כבר אין מזמן, אני הולך לעשות לי עבודה.
2: איזה עבודה?
0: ביי, מה?
2: מה אתה עובד?
1: יאללה,
2: זרוק עלינו מילה שם ברשת 13 שתי בפאנל, זרוק מילה, כן?

0: וליידי, לא סתם ליידי, ליידי גאגה.
1: ליידי גאגה.
0: בוא ניתן פרס לזוכה הגדול בחידון אקטואליה לבוקר הזה, שהוא לא אחר.
1: אז יש פה שני זוכים. קודם כל, במקום הראשון יש לנו את גלעד. במקום הראשון עם שלוש תשובות, הוא לוקח לעצמו. תיק של קלגב או של אוטדור לבית הספר או לגן. זה מגיע עם חבילת הפתעות בתוכו, התיק הזה, וזה מתנת ספירה לחדרה. רשת חנויות הצעצועים והמתנות הענקית שנמצאת בשערי חדרה עכשיו, בספירה לחדרה, יש מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. כל הקנייה לבית הספר ולגן, אתם יכולים לעשות בספירה לחדרה, יש מבצעים מטורפים עכשיו. Mm-hmm. התיק הזה הוא לגלעד, עם שלוש תשובות נכונות, ובמקום השני יש לנו ראש בראש אלינור ועדי.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז אתה תיתן לי את אחד משני הפתקים האלה. הנה, זרקתי
0: אוקיי,
1: את זה
0: אליך. ואני מעביר אליך, ואתה בוחר
1: אני מספר לך שכתוב לי, עדי עם תשובה אחת נכונה, והיא לוקחת לעצמה את ארוחת הקומבינה הענקית והמשתלמת של הקיץ.
0: זה
1: של
0: הבורגרנץ'.
1: ארוחת קומבינה משפחתית שכוללת בתוכה, שים לב, שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל וארבעה משקאות וגם שני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגרנץ'. זה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים
0: לגמרי
1: בתקופת החופש הגדול, וזה של עדי עם תשובה אחת נכונה.
0: תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו על פרשת
1: האם
0: וביתה.
1: פרשת.
0: לפני זה אנחנו רוצים לספר לכם על שכונת נורדאו שמשנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים והולכת להיות השכונה הבאה של נתניה, כמו קריית השרון. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות, זוגות צעירים ואפילו יהודים גם מהעולם.
1: שכונת נורדאו נמצאת במקום מצוין, נכון, בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי שכולל שבעה בניינים, שלושה מגדלים בני 33 קומות וארבעה בנייני בוטיק בני 7 קומות. ועכשיו בדימרי עם שילוב מצוין, מיקום מצוין ותכנון אדריכלי יוצא דופן, חברת בנייה אמינה, לא צריך להרחיב על דימרי, כן, אמינה ואיכותית, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה.
0: אגב, עכשיו בפריסייל יש מחירים אטרקטיביים במיוחד, אפשר להתקשר לכוכבית 2475 ולהתעניין. יש דירות 5 חדרים ב-3,120,000, ויש דירות 3 חדרים ב-2,380,000, בקומות הגבוהות החל מקומה 18, שילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה ואיכותית, יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. אפשר להתקשר לפרטים נוספים בכוכבית 2475. אני רוצה לחזור על המספר הזה.
1: זה בעצם כוכבית 2475.
0: כן, כוכבית 2475, דימרי נורדאו, הרובע החדש.
1: תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות ויעשו לכם סדר בדימרי.
0: כוכבית 2475. אוקיי, מה כתבתם לנו בנוגע לפרשה שלפחות הפרק הראשון של התם ונשלם? ארז טוען שיהיו פה פרקים נוספים, אני חושב שלעולם לא נשמע את שמותיהם יותר.
1: אני חושב שהתבררו עוד פרטים ואנחנו עוד לא יודעים כלום.
0: זה נדע, הנה גם זה דברים שאומרים על הפרשה.
1: ברור.
0: אז אנחנו שאלנו איזה עוד דברים אמרו או שמעתם שאומרים על הפרשה הזאת, על האירוע הזה. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, השמיעו גם כל הזמן בליווי הכתבות את המרקו, וגם אנחנו שרנו את מרקו היום. כן, זה זרק את זה לארגנטינה,
1: ברור, וסיפור מסע כזה, ושם אימא באירוע גם,
0: ווולטר, וולטר גם היה בלב, הוא מצא את מרקו, ובאוטובוס.
1: וולטר היה שותף של מר פיפינו ולהקתו, עם קונצ'טה.
0: ומצא את מרקו באוטובוס, אמר לו בוא נרד, אני רוצה להחליף את...

0: אנחנו מאוד דואגים לך.
1: כשמרקו עבר מהקרקרה לאוטובוס דרך מסעית הקירוש של הקייטרינג,
0: שטראמפ היה שם במקרה,
1: בוודאי
0: מצא אותו, אמר לו בוא דבר עם אמא, היא דואגת לך. אני מציע שמעכשיו בכל פרשת אלמות כזאת בסדרות יבוא וולטר כזה
1: שתמיד נכנס,
0: שתמיד ייכנס, כן, אתה יודע, סופרנו זה יצא
1: לזה. איזשהו וולטר גנרי כזה, לא בהכרח יקראו לו וולטר.
0: חייב שיקראו לו וולטר. תמיד? תמיד, אותו וולטר שלנו.
1: אותה דמות, אוקיי.
0: אותה דמות, צריך להיכנס בכל אירוע ובכל חיפוש ובכל מישהו
1: ש... פתאום קאסה דה פאפל עושים עוד עונה, פתאום זה, מנסים לפענח וזה. קאסה דה פאפל,
0: נכון.
1: אותם, תופסים אותם, מגיע וולטר.
0: הלוטוס הלבן, האימא המבוגרת יותר, יצאה לשייט, שאף אחד לא מוצא אותה בזה. פתאום
1: מראו גופות בים וכזה, מגיע וולטר.
0: בא, מוצא את הזה, הוא הדמות שמושיע. גם אבי מרום הוא דמות שמושיע, והוא באמת היה מפיק פה.
1: אז אפשר להגיד לו תודה, אבי, על הבוקר הזה.
0: נודה לו, ונהיה פה מחר בשעה 7.
1: יש לי חצי דקה להודעה קולית, לא בלחץ.
0: אז למה עכשיו?
1: אני אעשה מהירות 1.5.
0: למה אבל
1: עשה טוב? רובן שלח את זה.
0: למה דחה את זה?
2: אני נראה לי שמאחורי כל הסיפור הזה, עומד הבנק שהיא עבדה שם, והיא משתיקה. והיא משתיקה את כל העניין בתקשורת ומעבירה על הפסים אישיים, ובסוף אני מאמין שיתגלה שזה היה משהו דומה לבנק מסחרי. הייתי אלון.
0: טוב, אבל לא נוכל לפתח את הרעיון הזה לגמרי. נהיה פה מחר בשבע.
1: יאללה חברים, שבועות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם. פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבנו. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.
9: בקרקס ובקובה. חדש, סוחף, צבעון.

0: 31 באוגוסט, בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: הספורט חוזר?
2: הספורט חוזר?
3: הספורט חוזר!
4: הספורט חוזר!
2: הספורט חוזר!
0: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר! ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר! רק ברדיו 90! דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. 3 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח אמש על תאונת דרכים בין טרקטורון לרכב בנתניה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים לניאדו צעיר בן 18 במצב בינוני. כמו כן, כוחות הצלה ומשטרה שהוזעקו אל אירוע של התהפכות אופנוע סמוך למחסום אליהו, מזרחית לכפר סבא, הבחינו בצעיר כבן 20 שנפצע, העניקו לו טיפול בשטח ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני. בתוך כך, רוכב אופנוע בן 56 נפגע מרכב ברחוב הרקון בהוד השרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר דימיטרי גיידוק, שנראה לאחרונה ב-28 ביולי באזור ביתו בנתניה, ובסוף השבוע התקבל אישור לפרסם את דבר היעדרותו. על פי המשטרה, שערו לבן, מבנה גופו רזה, עיניו בצבע כחול, והוא היה לבוש בג'קט בצבע אפור עם חולצה לבנה קצרה מתחת, כובע בצבע צהוב או בז', מכנסיים קצרים בצבע זהב או אפור, נעליים אפורות וגרביים ארוכות לבנות. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת נתניה בטלפון 09-866-4444. על רקע מחסור חמור בדם, ארגון מד"א, ארגון מגן דוד אדום, פותח מתחמי התרמה ביממה הקרובה, בין היתר באזור השרון, בשל מחסור משמעותי בבנק הדם. מד"א יצא בקריאה לציבור הרחב להגיע משעה 4 אחר הצהריים ועד השעה 9 בערב אל מוקדי ההתרמה שיפתחו ביממה הקרובה ולתרום דם. על פי הארגון, מתחמי ההתרמה ייפתחו בבית יד לבנים ברחוב המחתרת 2 ברמת השרון ובמרכז הקהילתי קריית השרון בסדרות תום לנטוס 31. במד"א ציינו כי לפני ההגעה יש לבדוק עמידה בתנאי סף לתרומה ולקבוע תור. ראש מועצה אזורית לב השרון קיים פגישת עבודה עם בכירי משרד הפנים. על פי המועצה, בפגישה שבה לקחו חלק מנכ"ל משרד הפנים והממונה על המחוז במשרד, העלה ראש המועצה אלי אטון בפניהם את שורת סוגיות. הסוגיות, בין היתר, העיכוב בהעברת תקציבים ממשרדי הממשלה, התייקרות משמעותית בעלות השירותים שהרשות מספקת, והקשיים שמוסדות התכנון מערימים על המגזר הכפרי. ראש המועצה ציין כי מנכ״ל משרד הפנים הבטיח לסייע בסוגיות אלו. לאחר הפגישה קיימו המשתתפים סיור באתר הדגל הגדול במדינה בצומת ניצני עוז, שאותו תחנוך המועצה השבוע. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. Take a chance on me. כן, להקת אבא פותחת לנו את התוכנית להיום ואת השבוע הזה. אני אילה מלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

15 באפריל 2020, בסיוע של סגר הקורונה הראשון בישראל, אברהם טל מוציא את הלהיט, שבוע טוב. כן, השיר הושק בתקופה שבה המדינה הייתה בסגר ביתי הדוק, תחת באמת הרבה דאגות שאז היו לנו. אברהם טל סיפר כי הבחירה לשחרר שיר כל כך קצבי ושמח דווקא אז נבעה מהצורך לפרוק מתח. כן, הוא אמר, תקופה לא קלה, כמו סיר לחץ של אנרגיה שרוצה לפרוץ. מעניין, אפשר להזדהות עם זה גם היום. זו מהות השיר הזה, פרץ של שמחה, כמה אפשר לנוח, לשמוע מוזיקה רגועה, חייבים לקפוץ, לרקוד, גם אם זה לבד, בבית. שיהיה לנו שבוע טוב.

0: לעתים ה-90 מפה נצא להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש.

0: כוכבית 2475.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגר ראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: 90 FM. 90 FM.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: ככה באמת, איזה פשטות עם בר צברי. אנחנו, זהו, פתחנו את השעה הזאת שלנו להיטים בתשעים. אנחנו נמשיך עם להיטו לדנו.

ומשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תצעי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

כן, מן המכיר אל ברונו מרס. להיטים ב-90, זו התוכנית שלנו.

שקירה עם די די, אתם מתגעגעים? כן, לא יודעת. אני שמחה שזה מאחורינו. אנחנו נמשיך עם אנה זק.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: ופה אנחנו נעבור לאניה בוקשטיין ואופר ניסים. כן, התגעגעתי לשיר הזה. להיטים ב-90, זו התוכנית שלנו, להיטים מכל הזמנים. אנחנו עם רוקדת.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: 95.
0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. ראש מועצה אזורית לב השרון קיים פגישת עבודה עם בכירי משרד הפנים. על פי המועצה, בפגישה שבה לקחו חלק מנכ״ל משרד הפנים והממונה על המחוז במשרד, העלה ראש המועצה אלי אטון בפניהם שורה של סוגיות, בין היתר העיכוב בהעברת תקציבים ממשרדי הממשלה, התייקרויות משמעותיות בעלות השירותים שהרשות מספקת, וקשיים שמוסדות התכנון מערימים על המגזר הכפרי. ראש המועצה ציין כי מנכ״ל משרד הפנים הבטיח לסייע בסוגיות אלו. לאחר הפגישה קיימו המשתתפים סיור באתר הדגל הגדול במדינה בצומת ניצני עוז, שאותו תחנוך המועצה השבוע. צעיר מאוד השרון נעצר בחשד להחזקה של עשרות קילוגרמים של קנאביס שנתפסו בדירה בעיר נתניה. על פי המשטרה, בפשיטה שבוצעה דירת מגורים, הותר חדר ייעודי לשקילה, אריזה והפצה של חומרים החשודים כסמים. בחיפוש במקום נתפסו מעל 20 קילוגרמים של קנאביס לצד מספר גרמים של קוקאין וכ-7,000 שקלים במזומן. צעיר בשנות ה-20 לחייו וחשוד בהחזקת סמים, הכחיש בחקירתו את המיוחס לו בתום דיון בעניינו בבית משפט השלום בפתח תקווה, והאריכו את מעצרו בחמישה ימים. על רקע מחסור חמור בדם, ארגון מדע פותח מספר מתחמי התרמה ביממה הקרובה בין היתר באזור השרון. מדע יצא בקריאה לציבור הרחב להגיע משעה 4 ועד השעה 9 בערב אל מוקדי ההתרמה שיפתחו ביממה הקרובה ולתרום דם. על פי הארגון, מתחמי ההתרמה ייפתחו בבית יד לבנים ברחוב המחתרת 2 ברמת השרון, ובמרכז קהילתי קריית השרון בסדרות תום לנטוס, 31. במד"א ציינו כי לפני ההגעה יש לבדוק עמידה בתנאי הסף לתרומה ולקבוע תור. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנהדר דימיטרי גיידוק, שנראה לאחרונה ב-28 ביולי באזור ביתו בנתניה, ובסוף השבוע התקבל אישור לפרסם את דבר היעדרותו. על פי המשטרה, שערו לבן, מבנה גופו רזה, עיניו בצבע כחול, והוא היה לבוש בג'קט בצבע אפור עם חולצה לבנה קצרה מתחת, כובע בצבע צהוב או בז', מכנסיים קצרים בצבע זהב או אפור, נעליים אפורות וגרביים ארוכות לבנות. כל לא יודע דבר על מקום ממצאו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת נתניה בטלפון 09-866-4444. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

מראות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים,

גיבורי על התקווה 6, כן, יש סיפור מעניין על השיר הזה, למעשה עמרי גליקמן, כן, הסולן של התקווה 6, קרא פוסט בפייסבוק, פוסט שכתב אסף פרי, איש חינוך ממושב אדרת. פרי כתב פוסט בזמן ששלושה מילדיו נלחמו בעזה במלחמת חרבות ברזל, והוא תיאר בצורה פשוטה איך כל ישראלי שמנהל חיים רגילים לחלוטין מחזיק בתוכו זהות סודית צבאית שאליה הוא קופץ ברגע הקריאה לדגל, בדיוק כמו גיבורי על. עמרי נתקל בפוסט הזה, נדע מהדיוק שלו, והחליט שהפוסט הזה חייב להפוך לשיר. הוא התחיל לערוך, לפרק, להלחין את המילים, וכשרצה לקבל את ברכתו של אסף פרי, כותב הפוסט, אסף סירב בהתחלה, הוא חשש שבתקופת מלחמה קשה יצא שיר מגניב וכליל, אבל עמרי לא ויתר ושלח לו סקיצה מוזיקלית והמשיך את ההתקשרות איתו, ואחרי שפרי שמע באמת שהטון מכבד ומרגש, הוא נתן אור ירוק לצאת לדרך, וזה הרקע לשיר הזה. מפה נמשיך עם קולדפליי.

0: מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
7: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מעיין הגבס.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.
1: 90 FM.

אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

יואב יצחק עם פני מלאך. אחד מנכסי צאן הברזל של המוזיקה הים תיכונית והיוונית בישראל. כן, יצא ב-95. יואב יצחק.

משרית חדד להודיה, הודיה ואופר ניסים, בלילות. אחרי השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה עד השעה 12.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 95. הספורט חוזר.
8: הספורט חוזר.
9: הספורט חוזר.
10: הספורט חוזר.
8: הספורט חוזר.
0: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: את 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר דימיטרי גיא דוק, שנראה לאחרונה ב-28 ביולי באזור ביתו בנתניה, ובסוף השבוע התקבל אישור לפרסם את דבר היעדרותו. על פי המשטרה, שערו לבן, מבנה גופו רזה, עיניו בצבע כחול, והוא היה לבוש בג'קט בצבע אפור עם חולצה לבנה קצרה מתחת, כובע בצבע צהוב או בז', מכנסיים קצרים בצבע זהב או אפור, נעליים אפורות וגרביים ארוכות לבנות. כל היודע דבר על מקום ממצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת נתניה בטלפון 09-866-44-44.

4-4. על רקע מחסור חמור בדם, ארגון מדה פותח מספר מתחמי התרמה ביממה הקרובה, בין היתר באזור השרון. מדה יצא בקריאה לציבור הרחב להגיע משעה 4 ועד השעה 9 בערב אל מוקדי ההתרמה שיפתחו ביממה הקרובה ולתרום דם. על פי הארגון, מתחמי ההתרמה ייפתחו בבית יד לבנים ברחוב המחתרת 2 ברמת השרון ובמרכז קהילתי קריית השרון בסדרות תום לנטוס 31. במד הציינו כי לפני הגעה יש לבדוק עמידה בתנאי סף לתרומה ולקבוע תור. צעיר מאוד השרון נעצר בחשד להחזקה של עשרות קילוגרם של קנאביס שנתפסו בדירה בעיר נתניה. על פי המשטרה, בפשיטה שבוצעה על דירת מגורים, מותר חדר יהודי לשקילה, אריזה והפצה של חומרים החשודים כסמים. בחיפוש במקום נתפסו מעל 20 קילוגרמים של קנאביס, לצד מספר גרמים של קוקאין וכ-7,000 שקלים במזומן. צעיר בשנות ה-20 לחייו, חשוד בהחזקת סמים, הכחיש בחקירתו את המיוחס לו. בתום דיון בעניינו, בית משפט השלום בפתח תקווה, העריך את מעצרו בחמישה ימים. ראש מועצה אזורית לב השרון קיים פגישת עבודה עם בכירי משרד הפנים. על פי המועצה, בפגישה שבה לקחו חלק מנכ"ל משרד הפנים והממונה על המחוז במשרד, העלה ראש המועצה אלי אטון בפניהם שורה של סוגיות, ובין היתר העיכוב בהעברת תקציבים ממשרדי הממשלה, התייקרות משמעותית בעלות השירותים שהרשות מספקת, והקשיים שמוסדות התכנון מערימים על המגזר כפרי. ראש המועצה ציין כי מנכ"ל משרד הפנים הבטיח לסייע בסוגיות אלו לאחר הפגישה קיימו המשתתפים סיור באתר הדגל הגדול במדינה בצומת ניצני עוז שאותו תחנוך המועצה השבוע. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: מפה אנחנו נעבור לרביבו. כן, הפרויקט של רביבו.
1: אני חי חי חי בשבילך,
0: מחרוזת חי למענך,
1: חי למענך,
0: בשעה הים תיכונית שלנו.

כן, להיטים ב-90, אני הייתי למלכה פה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, שבוע טוב, בשורות טובות, ובגזרת לבנון, בחייה, תנו לנו חופש גדול, נעים ונחמד.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול.
6: כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
7: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם?

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ו-3 דקות, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים והרעיונות כאן באולפן על הביצוע הטכני. משה יסטחרוב, בהפקה, מיכל בקשי וכנרת שמע. אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לאלוף במילואים אייל בן ראובן, שלום.
1: שלום, שלום, יוסי.
0: לשעבר סגן מפקד פיקוד הצפון. אני רוצה באמת להתחיל איתך בלבנון. שוב התחממות שם, שוב הפרה של חיזבאללה, כך אנחנו מדווחים. וצהל תוקף שם במה שנקרא אותו רכס עלי טהר. תסביר לנו מה קורה שם.
1: תראה, אנחנו אחרי באמת הסלמה 24 שעות, משהו כזה של לחימה. הבשורה הטובה, הייתי אומר, שהלחימה היא בתוך לבנון, משהו כמו 10 קילומטר צפונית ליישובי הצפון, על רכס עלי טהר בעיקר, והתושבים בעיקר שומעים רעש. הבשורה פחות טובה, רעה, שקודם כל ישנם 3 לוחמי הנדסה פצועים קשה, ודבר נוסף, שחיזבאללה חי ונושם. והשאלה שאני מניח שזה מה שאתה שואל, לאן זה מוביל? לאן זה לוקח?
0: כי יש איזשהו מסע ומתן בין ישראל ללבנון לכאורה, אבל מה שקורה בפועל שהחיזבאללה לא צד.
1: תראה, אני אומר לך ככה, תראה, טקטית, צהל הגיב ומגיב הגיב, הרג כמה מפקדים שם בחיזבאללה, חבל שגם עם איזה אישה ו3 ילדים, זה פחות טוב, זה גם יוצר נזק, אבל זה מה שקרה. אסטרטגית, יוסי, המצב לא טוב. המצב לא נראה טוב, כי השאלה שצריך לשאול, גם אחרי הלילה הזה ובכלל, לאן, האם מה שקורה שם עכשיו הוא מקדם, למשל, את נושא השיחות או נושא הסכם אפשרי, שלשם זאת המטרה, לשם צריך בסופו של דבר להגיע, ואנחנו החזקים, צריך לזכור את זה, מי החזק פה בעניין. האם אנחנו מתקדמים לשם, או אנחנו צועדים אחורה? עכשיו, והאם זה מקדם למשל את יכולת הפעולה שלנו מול חיזבאללה? עכשיו, צריך לומר את האמת, האסטרטגיה כרגע שפועלת בלבנון היא אסטרטגיה אמריקאית, היא מובילה, בגדול אומר שטראמפ, וטראמפ אומר את זה בצורה ברורה, איראן, הורמוז, נפט, זה מה שחשוב לי, ואל תפריעו לי, ושהוא אומר אל תפריעו לי, המשמעות היא שצהל מנהל מלחמה, אבל בצורה מוגבלת. הוא לא יכול לעשות מה שהוא יכול ומה שהוא צריך. למשל, אחרי לילה כזה, היה צריך לפעול באדחיה, היה צריך לפעול בבקה.
0: ואנחנו לא עושים את זה בגלל איראן.
1: אנחנו לא עושים את זה בגלל שטראמפ אומר לנו, דיר בלק, אתם לא פועלים, כי אתם תפריעו לי במה באינטרסים שלי.
0: אז אני אשאל אותך ברשותך, גם כחבר כנסת לשעבר, אבל בעיקר כמפקד צבאי, מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, ברגע שטראמפ אומר אסור לכם להתערב, אז אני מניח שיש פה אינטרס לישראל להיות בסדר עם נשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם.
1: תראה, א' זה נכון, אבל האינטרס הוא בסופו של דבר, אמרתי, הסכם. וממשלת ישראל צריך להגיד את האמת, נכון לכרגע, זה נכון אגב גם בלבנון, גם

0: לנטרל את הכוח הצבאי של חיזבאללה.
1: לנטרל את הכוח הצבאי. התשובה היא שבפעילות מדינית משולבת צבאית עם לבנון, ממשלת לבנון, שרוצה להשיג את הדבר הזה, ועם תמיכה אמריקאית, הדבר הזה הוא אפשרי וצריך להתקדם אליו, בוודאי לנסות את האופציה הזאת, כי האופציה הזאת מעולם לא עמדה לנו, בצורה כזאת, שבה ממשלת לבנון אומרת חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם, אבל בואו נעשה איזה משהו שאפשר לדבר בו, אבל ממשלת ישראל, זה לא מתאים כרגע לבייס שלה, זה לא מתאים לבחירות בעוד חודשיים. כן. בעניין הזה, ואנחנו רואים את אותו דבר בעזה. אותו דבר פחות או יותר קורה בעזה.
0: אז תכף נגיע ברשותך לעזה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא אוהב את השאלות האלה של בדיעבד, אבל יכול להיות שבעקבות המלחמה הארוכה, הארוכה מאוד הזאת, הכי ארוכה שהייתה לנו אי פעם, שנמתחה ונמתחה, פספסנו את ההזדמנות לחסל את חיזבאללה ולחסל את חמאס?
1: פספסנו את האפשרות להתקדם בנושא לבנון בוודאי לפני בערך שנה, שנה וחצי, כאשר אנחנו היינו במקום הכי גבוה מבחינת הישג צבאי, פגענו בשלטון בנסראללה ופגענו להם, אתה יודע, אנחנו כמעט שוכחים כבר איפה היינו בנושא הביפרים, מבצעים שילמדו כן. בכל בתי הספר הצבאים בהיסטוריה, צהל עשה עבודה מדהימה, ולא קיבל שום תמיכה מדינית לדבר הזה. אז הייתה צריכה לבוא יוזמה ישראלית. כן. יוזמה ישראלית שקוראת לבואו נדבר על הסכם. אתה שמעת פעם, למשל, את שר הביטחון שלנו מדבר על הסכם? על משהו מדיני? הוא רק מדבר, אנחנו נתקוף, ואנחנו נרביץ, ואנחנו נקה, ואנחנו, ואנחנו, כן. ואנחנו, ואנחנו. זה לא תורם שום דבר למעלה. זה תורם לא, אולי, לבייס שלו, כך הוא חושב, לדבר הזה. וזה חבל מאוד. אבל אני, יוסי, אני כן. רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: עזה דומה, אבל אותי היום, אם אתה שואל אותי, הנזק הגדול ביותר
0: יהודה ושומרון
1: שמתקיים לחברה הישראלית, למדינת ישראל, זה יהודה ושומרון.
0: אז תכף בוא, בוא נקפוץ אחד אחד. אוקיי. בוא נלך רגע אוקיי. ברשותך אייל אוקיי. לעזה. אוקיי. שם תבוא ותאמר הממשלה, גם על פי הדברים שאתה אמרת עכשיו, מה אתם רוצים? הנה, אנחנו מנסים שם להגיע להסדר, יש את הסכם 15 הנקודות.
1: שאנחנו מתנגדים לו,
0: אתה יודע מה, מתנגדים לו במילים, אבל במעשים כנראה שמתחת לפני השטח יכול להיות שמאפשרים להם שם את השקט המסוים הזה, אני לא יודע, אבל אולי זאת הדרך, מועצת השלום וכולי, כי הטענות כלפי הממשלה, השארתם את חמאס על הרגליים, 30 אלף חמושים, עדיין יש סכנה.
1: כן, הטענות הן נכונות. חמאס חי ונושם. ממשלת טכנוקרטים, כוח רב לאומי, אני מזכיר לך מי זה ממשלת הטכנוקרטים הזאת, יש שם טורקיה ויש שם מרוקו ויש שם כל מיני גורמים שלא בדיוק תומכים חובבי ציון בעניין הזה, ובעצם לא מתקדמים, כאשר שוב, גם פה צהל מוגבל בפעולתו, כי טראמפ אומר לצהל, אומר לא לצהל, אומר למדינת ישראל, דיר בלק, אני רוצה הסכם בעזה מהר לפני הבחירות שלי בארצות הברית, כי אני צריך את הדבר הזה, באיראן לא הולך לי, אז אני צריך את עזה כרגע. את זה, מי משלם את המחיר? אנחנו. איך אנחנו משלמים את המחיר? בכך שנתניהו הפך להיות, לא רוצה להגיד לך בזה, לבדיחה עצובה בקרב מקבלי החלטות בארצות הברית. אף אחד לא שם עליו. אף אחד לא זה. הוא היה פעם גיבור גדול. היום הוא הרבה הרבה פחות. ואנחנו משלמים את המחיר.
0: אוקיי, בוא נגיע באמת ליהודה ושומרון, ששם מעבר ל... בוא נקרא לזה להשפעה השלילית, לנזק התדמיתי שנגרם לנו בעולם, מעבר לזה, יש פה חוסר משילות טוטלי. זאת אומרת, צהל לא שולט ביהודה ושומרון? מה קורה שם?
1: נורא והיום. נורא והיום, יוסי, אני מסתובב שם. אני ממש לקחתי לעצמי עם עוד חברים משימה, וזה שאנחנו עכשיו מדברים על זה, וכבר 3-4 חודשים זה התחיל לעלות, זה עבודה... זה עבודה בין השאר שלנו, של כמה אלופים, רבי, כל מיני אנשים שנסענו לשטח. מי שהוביל את זה, אגב, זה אלוף מנדי. נסענו לשטח, ראינו מה שקורה שם, יוסי, הזדעזענו ברמה הערכית.
0: למה? למה הזדעזעתם?
1: למה? כי אתה בא למקום, ואתה רואה חבורות של פושעים, אני קורא להם, טרוריסטים יהודים, מתנפלים.

0: מדברים על בדואים שחיים בבקעה או בדרום הר חברון כבר מאות שנים או עשרות שנים, מתנפלים עליהם, אבל ברמה של אכזריות שאי אפשר לתאר אותה. אני לא האמנתי בחלום המאתיים שלי שאני אראה יהודים, ישראלים יהודים, כך עושים לזה. זה מתאים לאויבים שלנו, זה לא אנחנו.
1: אתה יודע מה יגידו לך? סליחה, אנחנו מכירים את הטרור הפלסטיני, אנחנו מכירים את האכזריות שלהם, החל משבעה באוקטובר וגם בדברים שקרו נכון. ביהודה ושומרון. יגידו לך, אוקיי, אז זה מיעוט זניח, צריך לטפל בו.
0: זה, יש מי שצריך לטפל בזה. ואתה שאלת שאלה מאוד נכונה. אני אומר לך כאלוף במילואים, אני מתבייש לומר צהל נכשל במשימתו. פשוט נכשל במשימתו. יש לו משימה, הוא הריבון, על פי החוק, הוא צריך להשליט שם סדר. עכשיו, לצד זה, תראה, הצבא לפעול שם צריך את גופי האכיפה. שאיתו הוא צריך את המשטרה, הוא צריך את השבק, הוא יכול לעשות את מה שצריך.
1: המשטרה יכולה לפעול שם?
0: המשטרה חייבת לפעול שם. עכשיו, מה זה לפעול? לפעול זה אם עכשיו עוצרים שלושה טרוריסטים יהודים כאלה, או חמישה, או עשרה, או שלושים, וצריך עכשיו לטפל בהם כי הם פושעים, הם מבצעים מעשי פשע, הם יורים באנשים, הם מציקים לאנשים. אני אומר לך, צריך לראות את זה בעיניים כדי להבין מה זה הדבר הזה, איך הם פועלים, באיזה אגרסיביות איומה ונורא. האנשים האלה צריכים לשבת בכלא, אבל הצבא יכול רק לעצור אותם ולמסור אותם למשטרה. המשטרה צריכה לטפל בזה, אחרי שעתיים הם משתחררים. זה מה שקורה. מדוע? כי אין גיבוי פוליטי. והצבא בסופו של דבר, כן, נכשל. ומה הוא עושה? הוא לוקח את גדוד 51 של גולני, זה לא סוד, כן? לוקח אותו מאימון לקראת תעסוקה בלבנון או בכל מקום אחר, מעלה אותו לשם, אבל בוא אני אגלה לך סוד, יוסי. חיילי גולני לא התאמנו להילחם נגד יהודים. בזה, זה דבר נורא, שמעמידים אותם במבחן הזה. אבל בסופו של דבר זאת אחריות הצבא. בשורה התחתונה, תבין מה המחיר של הדבר הזה. המחיר הבינלאומי הוא ברור. אנחנו, התמונות בטלוויזיה היום, אני אומר לך, חזרתי מיפן לפני שבועיים. בזה, ביפן, אתה פותח טלוויזיה חדשות, יהודה ושומרון. זה מה שרואים שם. את מדינת ישראל במערומיה. גם לצערי את צהל במערומיו בעניין הזה. שלא לדבר על הסיכון הביטחוני של אינטיפאדה בדרך. זה לא יכול להימשך ככה. בסוף בסוף שם העניין הזה התפוצץ, ובסוף בסוף הבריונות פשוט מנצחת את גופי האכיפה שלנו, ושלא יהיה הבנות בעניין הזה, אי הבנות. האלימות הזאת תעבור גם לשטחי מדינת ישראל, שיש פה תקדים שבריונות מנצחת בגלל פוליטיקה רקובה ועלובה, וזה נורא.
1: האלוף במילואים, אייל בן ראובן, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אני רוצה עכשיו לומר שלום לחבר הכנסת לשעבר, אבל עדיין בתמונה, אלמוג כהן, שלום.
2: שלום לך, לכל המאזינים.
1: לשעבר עוצמה יהודית נגיד, ועכשיו אתה ליכוד, ואתה מתמודד בליכוד. תכף באמת נגיע לכל העניין של ההתמודדות, אבל אולי מילה אחת שלך לדברים שאולי שמעת בסוף השיחה הקודמת. אולי אנחנו יורים לעצמנו ברגל שם, גם אנשי ימין, גם מהמפלגה הזו שהליכוד ואנשים אחרים, בפירוש כינו את אותם פורעים טרוריסטים יהודים. יכול להיות שאנחנו יורים לעצמנו ברגל כאן.
2: אני לא יודע ממך, אני לא יודע מה מדובר, כן? אני פשוט לא הקשבתי על מה שקשבתי.
1: מה מדובר? על כל מה שקרה בקוסרה וכל הבלגן וביהודה ושומרון?
2: יש, תקשיבו, בואו רגע, בואו נסתכל רגע מספרים, לפעמים הסטטיסטיקה היא הכי פשוטה שיש בעולם.
1: כן.
2: בסופו של דבר, בעשור האחרון, כמה ערבים נרצחו על ידי יהודים על רקע לאומני? משפחת דוואבשה, זה היה אפילו זה ב-2015. מהי נפקא מינה? טרור בהגדרה שלו זה מעשה מתמשך, קונסיסטנטי, עם רקע אידיאולוגי. להגיד שיש טרור יהודי, זה ליצור תופעה שאיננה קיימת. אבל...
1: זאת אומרת, אין טרור יהודי.
2: אין טרור יהודי, בטח זה לא עומד בהגדרות. יכול להיות שיש אנשים שהם פורעי חוק וכו'. טרור יהודי, לא. יש טרור ערבי שרוצחים בנו.
1: זה אנחנו יודעים, כן.
2: נו, אז זהו, כל אותם אנשים פה חוטאים למציאות, באמת עושים עוול היסטורי. למה שקורה כאן וללוחמה על הארץ הקדושה.

0: הזאת, ואנחנו לא, אני לא מתכוון לפה לרטוריקה הזאת, ממש לא, אין טרור יהודי.
1: אוקיי, אבל איך...
0: עם כל אחד בנושא.
1: אוקיי, אבל איך מטפלים בעניין הזה שגם צהל, לכאורה, איבד ריבונות ביהודה ושומרון, לא מצליח לפנות כמה פורעים, בוא נקרא להם בשפתך, כמה פורעים שנכנסו לתוך יישוב ערבי ופורעים שם ועושים שם בלגן?
0: אני לא מכיר את המקרה הנדון, אני כבר שלושה ימים האחרונים, מה שנקרא, יש לי את קמפיין שלושת הימים שאני עושה בפריימריז.
1: מה אתה אומר? אתה לא מכיר את קוסרה? אוקיי. טוב, בוא נלך.
0: לא, אני מכיר את הכפר, עבדתי שם גם לא מעט, אבל אני לא מכיר את המקרה מדובר.
1: אוקיי, בוא נמשיך הלאה לעניין.
0: אני מנסה להמשיך לשרת את עם ישראל.
1: אוקיי, בוא נמשיך לעניין באמת של הליכוד. צפוף, צפוף מאוד בליכוד. ואתה בכל זאת רץ, גם קיבלת את ברכת ראש הממשלה, הוא הבטיח לך שיהיה מאמץ מצידו לקדם?
0: ראש הממשלה הבטיח לי שעם ישראל ילחם למעני ויוקיר לי טובה, ותשמע, הוא צדק. אני אתמול הייתי בנתניה,
1: כן.
0: ביחד עם אנשים דרים. ואתה יודע מה?
1: רגע, לא שמעתי את המשפט האחרון שלך, סליחה.
0: אתם שומעים אותי? הייתי אתמול בנתניה ביחד עם ראש העיר המצוין שלה, כן. אבי סלאמי, יש לומר, אני הייתי איתו גם במלחמה, וראיתי את הצטפות פה, לכל אזרח, מזרונים, באמת, ראש עיר.
1: איך הייתה הפגישה? איך הייתה הפגישה?
0: לא הייתה פגישה, היה כנס.
1: כנס,
0: הבנתי. אבל קיבלתי שם אהבה. אתה יודע, זה כמו הופכים, אבל עם ים, וזה הכי מדהים שיש. אני אוהב את נתניה, איזה אנשים חמים, איזה פטריוטים, וזה הבן שלו משרת במגלן, וזה הבן שלו במטכ"ל, וזה בגולני, וזה בגבעתי. תשמע, שנהיה ראויים לעם הזה, שנהיה ראויים לעם הזה.
1: אתה יודע מה? אני פתאום שומע אלמוג כהן קצת ממלכתי משהו. תקן אותי אם אני טועה.
0: מה פתאום? איזה ממלכתי? אני פשוט אומר את האמת. איזה ממלכתי? מה? אל תהרוס לי. אני עכשיו בפריימריז.
1: לא, אני אגיד לך...
0: אני אלמוג.
1: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי היו דיבורים שראש הממשלה לא כל כך אוהב שטלי גוטליב במקום הראשון, והוא מחפש קצת יותר ממלכתיות וכולי, לכן אני שואל אותך.
0: אז אני אומר שבסופו של דבר, מי שראש הממשלה לא אוהב אותו, הוא פשוט אומר לו שהוא לא אוהב אותו. מדובר במנהיג הכי גדול שקם לעם ישראל, לדעתי, מזה דורות רבים. ואני הוציאתי גם סרטון והמלצה, נתן לי עצות, או משהו, זה משהו שאי אפשר להבין את זה, אני צריך להסביר את זה במילים. אני לא חושב שהשמועות האלה הן נכונות, ואני לא התממלכתי ולא כלום, אני נותרתי אלמוג, אבל כשאני מגיע פה לנתניה, ואני מתקבל בחום ואהבה, ובאים אליי ממות, ובאים אליי עולים רוסים, וחבר'ה צעירים, בראש העיר לידי, ואתה רואה את הפיתוח, אתה יודע, הכל מנופים כזה באופק, ובמלחמה הייתי פה, אתה יודע, זה היה הכי מדהים, כי במלחמה היינו במצב חירום, ואתה רואה את ראש העיר והאנשים שלו, מנהלים, עם העוזרים, עם ראשי המטה, והסניפים, ובאים לפה, ודואגים, שמע, זה מחמם את הלב, כי השלטון המקומי הוא חזק, הוא חזק מאוד.
1: עכשיו תגיד משהו, היום ככה בן גביר מספר, שלפחות 8 ח"כים ושרים מהליכוד, גיששו אצלו בעוצמה יהודית, ואתה עושה את המהלך ההפוך. למה? מה קרה בינך ובין בן גביר?
0: תשמע, אני מאוד מאוד מעריך את השר בן גביר, באמת, הוא איש ציוני, אוהב הארץ, באמת, אין לי מילה רע.
1: אז מה קרה?
0: לגבי הנושא הזה של ביקשו שיזונים, אז בואו חבר'ה, הוא בקמפיין, כולם בקמפיין, הכל בסדר. בסופו של דבר, אני חושב שכשהצלתי את הממשלה, כשהביאו את ראש הממשלה עם בית החולים, אם אתם זוכרים, עשיתי את המסע הנכון והפטריוטי, המדינה תמיד לפניי, לא קרה שום דבר ביני ובינו. הוא באותו, מאותו רגע הקליטו להוציא אותי מהסיעה, שהביאו גם את ביסמוט מצוקת האבלים של אמו בן יחיד.
1: אתה אומר, כשהתקזזת עם ראש הממשלה בגלל מחלתו, זה היה הצעד הנכון.
0: לא התקזזתי, הביאו אותו מבית החולים, ואני הצבעתי בעד התקציב, הייתי 61. ואני חושב שעשית המסע הנכון, ולא אז הוציאו אותי מהסיעה. אבל פה אני לא, אני לוחם, אני לא מתמסכן. יש פריימריז בשלושה ימים, הנה, אני אומר לאנשי נתניה, אל תחפשו את השלטים שלי, אין לי מדבקות, אין לי אנשים בקלפי, יש אותי בלב שלכם, ואני מאמין שזה נמצא עמוק בלב שלכם, ואם תרצו שאני אמשיך לשרת אתכם, אני שמה.
1: אבל אני שואל אותך, מה קרה עם בן גביר, אלמוג כהן, מה קרה עם בן גביר? למה אתה לא שם?
0: הוא הוציא אותי מקבוצות הוואטסאפ, מאז שהוצלתי את התקציב באותו יום שהביא את ראש הממשלה ממיטת חולי עובד ביסמוט את האבלים שלו. ואני עשיתי את מה שנכון למדינה. אם זה היה מסירת כלכלה מולדת באותו יום, הייתי מפיל את הממשלה וישן מצוין כבר באותו הלילה. אבל זה לא היה זה, זה היה משהו אחר שניתן לטפל בו כבר שבוע אחרי זה סידרו אותו, ואז קצת ברוגז איתי שם, הוציאו אותי מהעשייה, עצרו את החקיקה, אבל העברתי דברים שטובים, בוא. העברתי את הפרוטקשן, גרוש פחות מחבלים, מענק הגבורת של פרוטקשן, תעת תעופה בנגב. עשיתי דברים...

0: הבוקר, הבוקר בבן גביר אומר, זה לא יפה בלשון המתה שאתה לוקח לו מנדט.
1: מה זה לוקח לו מנדט? הוא הוציא אותי מהקבוצת וואטסאפ. הוא הוציא אותי מהקבוצת וואטסאפ והוציא את זה לעיתונות כדי להקפיל אותי. אני בואו, אני מתאבד אותה, אני לא רוצה לרדת לרמה הזאת. אני לא חושב שזה ראוי, אני מאוד אינטליגנטים, אנשים מאוד, מאוד, באמת ציונים, אוהבי הארץ. אני בעצם רוצה לרדת לרמות הללו. בסוף העובדות הן שהוא הוציא אותי מהסיעה, אחרי שהצלתי את הממשלה, שימו לב, אירון המשטרה מסתעי. אם אני הייתי מצביע ביחד עם הסיעה נגד התקציב, הממשלה הייתה נופלת ולא היה לבן גביר לאן לחזור. אבל הוא הוציא אותי, בסדר, נו חבר'ה, אנחנו לא ילדים בגן, זהו, אני לא שם.
0: אוקיי, עכשיו, בעבר הלא רחוק, בעצם שמך נקשר לכל הדיבורים האלה על קונספירציות ועל בגידה וחשפת שמות של קצין.
1: לא, לא, בגידה לא אמרתי אף פעם, מה פתאום?
0: אוקיי, אז תסביר, מה אמרת?
1: אני חשפתי פרשה שניסו להסתיר מהציבור של קצין ביחידה רגישה באמן, שנעצר בכוח בשמיני לוק.
0: את זה אנחנו יודעים, כן.
1: כן, אסף שמואלביץ' ניתן לומר את שמו גם, וגם אמרתי שמו לפני שהיה מותר לומר את שמו, פשוט פרשה של אדם שנחקר בעינויים, חשבו שהוא העביר מידע לאויב, היה לו מתביאו מעטפת שלמה של אנשים, אחד מהם אחים לנשק, שהכניסו לתוך פיקוד הדרום, ובסוף הוא רשם שהוא מחצה טוב ביותר.
0: אבל ניסית ליצור פה כאילו שהשמאל בוגד.
1: לא נכון, לא, חזמת עלילה.
0: זה נשמע ככה.
1: אם אני חושב על משהו, אני אומר אותו. אני קיבלתי לידי מקרה מחבר שנמצא בתוך אחת מערכות הביטחון, שאמר לי שהוא ראה מקרה של קצין שנעצר באלימות בתוך מחלקה רגישה בפיקוד הרום. התחלתי לברר את הנושא, גיליתי שיש קצין באמן, שבעצם בשירות מילואים, שנעצר באלימות, נחקר בעינויים. ואני חשפתי את זה לציבור. למה הסתירו את זה מהציבור? אין לי מושג. למה הוא מאחים לנשק שאין? אני אומר את זה שוב. הכניס אותו תוך פיקוד הדרום. אלו הן העובדות. אלו הן העובדות. והוא, אגב, אותו קטין, נשם בריגול חמור. כן. עדיין סתיו האישום עומד, סעיף 3, ריגול חמור. למה להסתיר
0: מה לציבור? הולך?
1: כי אפשר, מה אכפת להם?
0: תגיד, מה הולך לקרות אם וכאשר הליכוד יצליח לנצח את הבחירות? מה הולך לקרות? זאת אומרת, אני אדבר איתך קודם על מה שאתם קוראים רפורמה, ובמרכז ובשמאל מכנים גם חלק מהימין הליברלי, מכנים הפיכה משטרית. אתה לא פעם גידפת ממש את נשיא בית המשפט העליון בבית המשפט העליון. תחזור על הדברים האלה או שזה גוטליבי מדי?
1: מה, לחזור על זה שהנשיא במטעם עצמו יצחק תמיד הוא אדם מושחת?
0: אדם מושחת? למה הוא אדם מושחת?
1: למה? שנייה, אני אסביר. אתה יודע מה היה בצלטה? אתה יחסיכה, אבל לא רגילית. אינטליגנטי מאוד. אני אסביר את המאזינים כי גם הם מאוד אינטליגנטים. יצחק תמיד הוא מושחת לפני שהוא ישב בשלושה דיונים, שהוא בכיסא נשיא בית המשפט העליון. שלושה דיונים האלה קוראים בנבחרת הדירקטורים. אממה. הארכיב של נצפת גולדסטיין דמית, הוא חבר דירקטוריון.
0: אנחנו שמענו על הדברים האלה, כן.
1: נו.
0: אבל תקשיב, אף אחד, לא, לא.
1: הוא פסל את עצמו מלעסוק בתיק. לא, אז הוא מושחת.
0: אתה יודע מה?
1: עם
0: עבוד
1: בנייה שיש לו בבית, אם זה אינו אני או אתה, אני מלחיד מוצפריסה מהאוויר.
0: בוא, אף אחד פה לא הואשם ולא הורשע, ואתה לא יכול להגיד על בן אדם מושחת שלא הואשם ולא הורשע, ואתם מחפשים אותו, ואתם מחפשים... אוקיי, אבל... אז בוא נתחבר.
1: ישפטו אותי, מי ישפוט את העבריין יצחק עמית שישב בשלושה דיונים בנושא של אח שלו, מבלי לתת אפילו לא גילוי נאות, עזוב שהוא לא פסל את עצמו. לא דיון אחד, לא שתיים, שלושה, לא בטעות, לא במקרה. אז אנחנו נשים לו הדחות, אז אם אנחנו רוצים, שנייה בשבילך אני רק סייף את הנקודה, היא סופר חשובה. נשיא בית המשפט העליון אמנם מטעם עצמו, צריך את מגדלו של...
0: לא מונה מטעם עצמו, זה גם שקר.
1: מונה מטעם עצמו, אוקיי, בסדר, אתה יודע מה? הלאה, אני הולך איתך. הוא אמור להיות מגדלו של צדק ומוסר.
0: נכון.
1: אז איך לשב בשלושה דיונים שקשורים ישירות באשקלון והציבור לא יודע מזה?
0: הדברים נבדקו ולא היה שם שום עילה פלילית. רגע, אתה מדבר אבל אלמוג, אתה מדבר על מגדלור של צדק ומוסר? אני לא יודע בדיוק אם במפלגה שלך וראש המפלגה שלך הוא מגדלור של צדק ומוסר.
1: אני לא יודע על איזה מפלגה אתה מדבר.
0: אני מדבר על הליכוד.
1: אני בסוף, מה ההבדל? מה היופי? הלום שלך, אני ראש הממשלה נתניהו, מה קורה איתם? משפט, אגב, משפט של משום השורד נפל בדרך, אבל מתאם, מי שפיצחה תמיד, רוצה שתתן תשובה למאזינים. מי תשפוט אותו?
0: אוקיי, למה אני שואל אותך את זה? כי אנחנו שומעים היום את חבר הכנסת אופיר כץ שאומר, היינו עדינים ברפורמה, אחרי הבחירות נלך עד הסוף. זאת אומרת, מה, דיקטטורה על מלא? כאילו, זאת הכוונה?

0: תשמע, אתה מקצוע אמיתי, אבל אני אבוא את ההפורת שלך.
1: אני לא שומע אותך ברור, עוד פעם, אלמוג כהן. מה אתה אומר?
0: אתה מקצוע, אתה אשף תקשורת אמיתי. אני מחמיא לך פה. אבל אותי אי אפשר להרבב.
1: אוקיי.
0: אתה תענה למאזינים שלך, שמכבדים את האינטליגנציה שלך,
1: כן.
0: ואת היושרה שלך,
1: כן.
0: תענה לשאלה שלי.
1: כן.
0: מי ישפוט את יצחק עמית? סימן שאלה.
1: מה זה מי ישפוט את יצחק עמית? יש בהחלט גורמים המערכת, אכיפת החוק, אם יש על מה. סליחה, יש יועצת משפטית לממשלה, יש בית משפט עליון, אם יש דברים, אתם, אני באמת לא רוצה להיגרר איתך לוויכוח הזה,
0: אתם,
1: גם אתה מאוד אינטליגנט, בוא.
0: שבית המשפט העליון ישפוט את יצחק עמית שהוא נשיא בית המשפט העליון.
1: ועוד איך, יש שם שופטים, יש שופטים בירושלים, אמר פעם בגין שעמד בראש מפלגה ימנית ליברלית, לא כמו המפלגה שאתה עכשיו מתמודד בה, אבל בוא, טוב, עכשיו, אבל בוא תסביר לי מה אומר אופיר כץ. הבנו את יצחק עמית, הוא פושע, הוא צריך לעמוד לדין, אבל לדבריך, אבל בוא תגיד לי, למה מתכוון אופיר כץ? מה אתם מתכוונים לעשות אם וכאשר תנצחו את הבחירות?
0: קודם כל צר לי שלא ענית על השאלה שלי.
1: אני עניתי לך, אבל אתה לא מקבל אותה.
0: לא, מה זה? כשאתה אומר לי, שנייה ברשותך, כשאתה אומר לי שבית המשפט העליון ישפוט את יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון...
1: בית המשפט העליון לא יכול לשפוט, הוא יכול... לא, לא. זה רק בעירורים. יש מערכת אכיפת חוק, יש יועץ משפטי, יש משטרה...
0: יועץ משפטי תשפוט את... טוב,
1: אני חושב שאנחנו טוחנים מים, בכל זאת תרשה לי להמשיך הלאה. אני שואל אותך לגבי אופיר כץ.
0: אני לא יודע על מה מדובר אפילו.
1: לא, הוא אומר, היינו עדינים ברפורמה, ואחרי הבחירות נלך עד הסוף.
0: יקירי, אני לא יודע על מה ההקשר, מה דובר בכלל. אני חושב שאת הרפורמה המשפטית, את הרפורמה המשפטית היה צריך להעביר. אגב, גם צריך להסביר יותר לציבור מה קורה, ולהסביר את הדברים. וביחד עם זאת,
1: כן.
0: אני עדיין מזועזע מהעובדה שלא קיבלתי תשובה על זה שיצחק עמית הוא עבריין.
1: טוב,
0: הוא
1: בסדר, עבריין, תקשיב, בתוכנית, רגע, בתוכנית...
0: אני רוצה לא לתת שאלה, יוסי.
1: בוא נמשיך הלאה, לא.
0: אתה איש שיחה? תן לי שנייה.
1: בתוכנית הרדיו הבאה שלך, שתביא אותי לראיון, אז אני אענה לך בהרחבה.
0: לא, אבל זה לא, יוסי, זה לא מוסרי.
1: זה מוסרי וחצי, כי אתה מתמקד בנקודה שכבר עניתי עליך. עניתי, למרות שאני לא מחויב לענות לך. עניתי. לא, אני שואל אותך שאלות. אנחנו לא רוצים להחליף את התפקידים. אני שואל אותך שאלות, אני מכבד אותך, אני שומע את התשובות, אני ממשיך הלאה. אז העניין...
0: אוקיי, אני ממשיך, כן.
1: אז בוא, דיברנו על זה, אתה אומר שעל אופיר כץ, על אופיר כץ אתה לא רוצה לדבר. עכשיו אני רוצה לחזור איתך.
0: לא, אני לא יודע פשוט מה הוא אמר, באיזה הקשר.
1: אוקיי, עכשיו, אתה מעריך שהסיכויים שלך בפריימריז האלה טובים, או שאולי בהמשך יש לראש הממשלה, נותרו לו בכיס עוד כמה שריונים, אתה יודע.
0: אתה פוליטיקאי, אל תשמע, יוסי, אני לא יודע.
1: אני מקבל המון מחמאות היום, אלמוג.
0: למה לא? למה לא? אתה אדם ישר, ואתה עובד קשה, ואתה מקשיב לאנשים, ואני מעריך את זה מאוד.
1: Okay.
0: אני רוצה לענות לך, כי השאלה okay. היא מאוד חשובה.
1: Okay.
0: אני לוחם, אני רגיל כמו החבר'ה שלנו, הילדים שלך והילדים שלנו, שיוצאים לקרב, מקבלים mm-hmm. משימה. אני בשביל אוקטובר, כשהכנסתי לאותו רחוב באופקים של הנוחבות, ידעתי שאני כנראה עלול למות, אבל ידעתי גם שיש איתי את הקדוש ברוך הוא.
1: זה ראוי לשבח, זה ראוי לשבח היה, כן.
0: לא, עשיתי מה שכולם עשו, הרבה עשו את זה, אבל ידעתי שהקדוש ברוך הוא איתי והעם שלי איתי.
1: כן.
0: גם בפריימריז הזה, כן, אין לי זמן להתארגן, אין לי קמפיין, יש לי את העם שלי, ויש לי את הקדוש ברוך הוא, ואני סומך עליהם בעיניים עצומות, ואני רוצה לומר פה משהו נוסף, יקירי.
1: כן.
0: בסופו של יום, העם הזה יודע להוקיר תודה וטובה למי ששירת אותו, חוק הפרוטקשן שלי, עשרות כתבי אישום לדוגמה. זה התעופה בנגב, מענק הגבורה לתשבוע עוטף, תבין יוסי, האנשים שלנו באופקים לא קיבלו שום דבר מהמדינה, ואני הפכתי את השולחן, וראש הממשלה מיד נענה לבקשתי, אמר לצפותו, וקיבלו כסף, אגב, ללא קשר לימין או שמאל, זה לא שינה לאף אחד, וגם באותו בוקר נלחמנו ביחד, ובעזרת השם גם נעמוד ביחד, ויהיה לנו פה טוב, אני בטוח.
1: אוקיי.
0: רק משהו קטן ברשותך.
1: בבקשה.
0: מנסור עבאס זה חמאס. כששואלים אותו למה הוא לא מגנה חמאס, כי הוא לא יכול, כי הוא בעצמו השתתף בהלוויה כאשר היה ברקע תספד של איסמעיל הנייה, ואני קורא מכאן לאחיי הציוניים, אני יודע שיש הרבה כאלה שבולבלים, אייזנקוט, לצערי הרב, חייב לומר שהוא לא ילך עם מוסלמים וחמאס ומנסור עבאס, כי הילדים שלנו רואים הרבה יותר.
1: אוקיי, אתה יודע מה, אולי בשיחה הבאה נדבר יותר גם על זה, לא היה לנו מספיק זמן.
0: אני לא נשמח לדבר איתך, תשמע, אתה איש.
1: בכיף. חבר, לא חבר כנסת, אלמוג כהן, שיהיה בהצלחה בפריימריז, ואנחנו נדבר בפעם הבאה. תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאייל אשל, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה. כשאתה שומע בסוף השבוע הזה את הדיווחים בערוץ 12, את הדיווח בערוץ 12, על זה שהתצפיתניות ברצועת עזה, לקו הצהוב, שוב מזהירות ומטריעות, ואף אחד לא שומע או לא רוצה לשמוע, מה עולה לך בראש?
1: אז בין...

0: שני המשפטים האחרונים שאמרת, שאף אחד לא רוצה לשמוע, או אנשים לא רוצים לשמוע, אני גם אוסיף ברשותך, אנשים לא רוצים להבין. וכשהמערכת לא רוצה להבין, בין אם זה דרג מדיני או בין אם זה דרג, בטח ובטח דרג צבאי, כן. אנחנו באותה בעיה של לפני שבת השבוע באוקטובר. אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים, חודשים רבים לפני שבת השבעה באוקטובר, רוני ישבה בבית. רוני שלי ישבה בבית כמו שכל בת חיילת אחרת מאותה קבוצת בנות מופלאה שהייתה שם באותו חמל בנחל עוז. רוני ישבה ורוני סיפרה, ואבא לא שומעים לנו, ואבא אנחנו מטריעים וקולנו לא נשמע, ואבא תדע את המצלמה הזו במקטה לא סידרו במהלך של השלושה שבועות האחרונים, ואבא תדע את החור בפרצה בגדר, לא, את החור בגדר הזו, במקטע הזה לא סידרו. אבא תדע, החוליות הטכניות שמגיעות לגדר מפחדות להגיע לסתכן, הם אמונים על סידור הגדר. בוא ניתן בפתח סוגריים למאזינים שישנם חוליות טכניות, כך זה נקרא בצהל, שהם אמונות על סידור הגדר. בין אם זה המכשור הטכני, בין אם זה הפרצות בגדר, הם פחדו להגיע לגדר. כן, כי יורים עליהם באש חיה, כי פותחים עליהם באש חיה, לא, ואורות כן, הפתיחה.
1: זה מדהים, אבל אני שואל אותך, איך אתה מסביר את זה? מה קורה
0: בצ... את הכל התצפיתניות ראו. את הכל התצפיתניות ראו חודשים אחורה.
1: לא, אני שואל...
0: אבל אנחנו מתוסכלות, זה מהדהד בי עד
1: כן,
0: היום.
1: כן, כן, אני מבין את זה, אבל אני שואל אותך, אייל, איך אתה מסביר את זה שהיום, יותר משלוש שנים אחרי, אנחנו שומעים את אותם דברים כמעט, ומה קורה לצהל? מה קורה לדרג המדיני?
0: אני אגיד לך מה קורה לצהל ומה קורה לדרג המדיני. אנחנו בחטא היוהרה מלא על מלא. אנחנו עדיין תחת ההגדרה הזאת של חטא היוהרה מלא על מלא. מלא על מלא, אני מוכן לעמוד כל מי שיגיד משהו אחרת ולספר לו בדיוק מה קורה סביב נחל עוז, מה קורה סביב כפר עזה, אנדרטת חץ שחור, עיכול מפלסים, כן. ברי, אלומים, כל המקטעים האלה היו תחת שליטה של הבנות האלה שזעקו את נשמתם גם בבוקר שבת השבעה באוקטובר. ואף אחד לא שמע להן גם באותו בוקר. אני אשתף אותך בעוד משהו.
1: כן.
0: אנחנו לפני מספר חודשים זכינו בבגץ מול בית המשפט העליון לצדק בירושלים, שהורה למדינה להעביר לנו את כל סך ההקלטות השלם מאותו יום בשבעה באוקטובר.
1: קיבלתם אותם?
0: ושום דבר לא נעשה עד היום הזה.
1: עד היום, כמה חודשים לא... עברו?
0: ממש ככה.
1: כמה חודשים עברו?
0: אנחנו מדברים על 8 חודשים אחורה.
1: 8 חודשים מאז פסיקת בגץ שהורה למדינה לצאת לכם את כל החומרים וההקלטות, ועדיין לא קיבלתם.
0: הכל מגובה בניירת עמדה שלנו משבת השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: והנה לך צורה לביזיון בית המשפט, גם על ידי המדינה שעומדת עם הרגליים האחוריות ולא עושה כנדרש ממנה וכמצופה ממנה.
1: כן.
0: בסוף אנחנו צריכים להישאר עם הזיכרון היחידי מאותה שבת השבעה באוקטובר. תחנות דייגו קבלו פרש טורקי מלא, חדרו למדינת ישראל. רוני אשל, יעל איבושור, מאיה ויאלופו לובו, שלושתן הראשונות להכריז מלחמה על מדינת ישראל. אבל שידע כל בית ישראל ושידעו המאזינים שלך כרגע, אנחנו לא מקבלים את ההקלטות האלה, כי במהלך הבוקר נשמעה ברשת הקשר אמירה מאוד מאוד מאוד מיוחדת,
1: כן.
0: ושהיא מסמלת בסוף את כל הקשר הזה של שבת השבעה באוקטובר. אין לנו מספיק כוחות לשלוח אליכם, תסתדרו לבד.
1: זאת האמירה שנשמעה, ולכן אתם לא מקבלים.
0: זה המשפט שנאמר ברשת הקשר בשבת שבעה באוקטובר. למשפט הזה אנחנו מחכים. את המשפט הזה מערכת הביטחון לא רוצה שאף איש ישמע, ולכן זו אחת הסיבות למה אנחנו לא מקבלים את סך ההקלטות השלם.
1: זה מטורף ומעיד על הקשל, וכמובן כדי
0: בסיס
1: להבין...
0: נחלוז זה המטורף. בסיס נחלוז זו הבושה של צהל.
1: כן.
0: ואני רוצה להבהיר,

0: ברשותך, כן. אני לא כאן בשידור הזה ברעיון איתך כרגע כדי לטנף על צהל, אני כאן כדי להאיר פה נקודה אלומה שדואגים כל הזמן להשכיח אותה ולנסות למסמס אותה, mm-hmm. ואנחנו לא ניתן לזה יד, mm-hmm. אני כאן כדי להגיד זה הצבא של כולנו, זה כשל, אני כאן כדי להגיד שאנחנו נמשיך לדברר את האמת החוצה, כן. כדי שנדע מה לתקן, לא מתוך נקמה, וזה שיבינו גם הבכירים היום בצהל, אוקיי, האדון אז... שלומי בינדר, או הקצינים מתחתיו.
1: אז אני רוצה עכשיו, הרי מדברים, אנחנו מדברים על הכשלים ועל כל מה שקרה, הכשלים זה באמת מילה קטנה, ועדת חקירה. אתם דורשים, אתם דורשים כמובן בתוקף ועדת חקירה
0: אנחנו
1: ממלכתית.
0: אנחנו כמועצת אוקטובר... נותנים לזה משנה תוקף גם בשעות האלה, ביממות האלה, במיוחד אחרי יום חמישי בערב, את פורסמה הידיעה הזאת סביב האירועים של התצפיתניות.
1: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מתרשם? בממשלה יוצאת, אנחנו יודעים מה חושבים.
0: בממשלה יוצאת, אני כבר הספקתי להבין...
1: כן.
0: ששום דבר לא יקרה. בוא נשים את הדברים על השולחן.
1: כן, אז אני אומר...
0: בוא נדברר את האמת כבר מעטה, מהדקה הזו, כי אותם מתמודדים לראשות הממשלה, אותם ראשי מפלגות כרגע,
1: כן.
0: שמתמודדים על התפקיד לכנסת כן. הבאה, כבר התחייבו בפנינו. התחייבו בפנינו. בין אם זה לחתום על אותו מסמך שאנחנו כמועצת אוקטובר חיברנו, ובין אם זה שיחות על שיחות על שיחות לרבות גלעד ארדן, לרבות יולי אדלשטיין.
1: אבל אתם טענתם שגלעד ארדן לא בדיוק בעד.
0: גלעד ארדן בשיחות אישיות שהיו לי, כן, היו לי איתו שיחות אישיות,
1: כן.
0: התחייב שהוא יהיה אחד האנשים שיתמוך בוועדת חקירה ממלכתית.
1: טוב, אני,
0: מה,
1: אני,
0: לעשות,
1: אני רוצה...
0: מה לעשות שיש כן. כאן משמעת קואליציונית והוא היה גם חייב להתיישר, אבל האמת חייבת להיאמר.
1: כן, אבל בוא, אני רוצה, חוץ מגלעד ארדן, שכנראה הוא פחות חשוב כרגע במפה הפוליטית, אבל כל ראשי המפלגות, דיברנו על הליכוד כבר, האם אייזנקוט, בנט, לפיד, יאיר גולן, כולם תומכים בהצעה שלכם לוועדת חקירה ממלכתית?
0: לא בהצעה, אלא בדרישה.
1: בדרישה, כן, אבל יש
0: אנחנו
1: לכם...
0: אנחנו דורשים ועדת חקירה, ולשאלתך, התשובה היא כן, באופן חד משמעי. Mm-hmm. אני אחזור על התשובה הזאת. כן,
1: כן.
0: כולם חתמו, כולם בעד, כולם אמרו.
1: אוקיי. Okay.
0: אביגדור ליברמן הוסיף ואמר שכבר...
1: ליברמן, כמובן,
0: הראשון...
1: כן, כן.
0: אביגדור ליברמן...
1: כן, כן.
0: הוסיף ואמר שכבר בשעות הראשונות אחרי בחרו, הוא... הוא ידרוש את ויקים ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק.
1: כן.
0: הוא אמר את זה.
1: Mm-hmm.
0: כמוהו גם אייזנקוט, כמוהו גם בנט.
1: Mm-hmm.
0: ואני מאוד מייחל לרגע הזה, אחרי 27 באוקטובר, שאכן זה יתקיים, כדי שישראל... תיכנס להליך של תיקון באמת של חיילי צהל הקדושים שעושים הכל כדי לשמור על כולנו,
1: כן.
0: ידעו שישראל הולכת למתווה חדש ומתווה מתוקן יותר, כי את המערכת הזאת שנקראת צבא הגנה לישראל, כן, אותו צבא שלא היה שם בשבעה באוקטובר, חייבים לתקן.
1: כן.
0: גם המערכת הזאת שנקראת צבא הגנה לישראל חייבת תיקון. התרבות הארגונית בצהל היא מהכושלות בצבאות העולם, תרשום מה שאני אומר לך. גם על זה עשיתי שיעורי בית.
1: כן, בהחלט עשית שיעורי בית למרבה הצער בנסיבות טרגיות. אייל אשל, אני רוצה להודות לך על...
0: אני רק רוצה משפט אחרון
1: ברשותך,
0: מהבמה הכל כך קדושה הזאת שאתה נותן לי כרגע. אני מחבק כל תצפיתנית באשר היא, וכל סמבצית שמשרתת יחד איתן באותו חמל בכל הגזרות במדינת ישראל.
1: כן.
0: חיבוק חזק ממני ודרישה אחת בפני ההורים של אותן תצפיתניות. אם יהיה צורך, קחו את עצמכם, תגיעו לחמלים ותיקחו את הבנות משם, לפני שיהיה לנו פה עוד אסון.
1: בהחלט, האמירה הזאת נשמעה בהחלט, אייל אשל, תודה, תודה רבה לך.
0: אני מודה לך, תודה רבה.
1: תודה. טוב, אלה הדברים באמת, לא יודע עד כמה למדנו לכך. נמשיך הלאה לפרשה שבאמת הסעירה אותנו כבר שבוע ויותר. רב הנסתר על הנגלה, אני חושב, לא ברנו טגניה?
2: לגמרי, אני איתך יוצא.
1: כתב הפלילים שלך.

0: חדשות 12, נאמר, תגיד, שמענו, הבנו, ראינו את וולטר שחוקר אותם, ואחר כך שולח אותם לדרכן, מה קורה פה?
1: אני חושב שבשורה התחתונה, זה שתי נשים, אם ובת, שרצו לעזוב את המשפחה, לא רצו לחיות עם המשפחה. יכול להיות שעניינים שלי, שלהם שם בתוך המשפחה המורחבת שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו.
0: כן.
1: אבל בגדול, למרות כל השמועות, תשמע יוסי, הרשתות החברתיות היום עם השמועה כמעט הקריסו בנק. מה זה אמרו? קריפטו, היא את יעלון שתיים, וברכה, מעילה, ומה לא. בסופו של דבר, בעיניי הטעות של מעלי וליאל, האם ובת, אם היו משאירים פתק קטן, או בוואטסאפ אפילו, אל תחפשו אותנו, למשפחה שלה, אנחנו לא חוזרים.
0: כן.
1: אנחנו לא חוזרות, וזהו, גם אתה עם זה, אני ואתה לא היינו עכשיו, לא היינו מקדישים להם את הזמן יקר שלך.
0: אוקיי, השאלה, אבל ברנו, אם באמת הם פשוט רצו להתנתק, שזו זכותם המלאה, כן? אין חוק כזה שמחייב אותם, זכותם המלאה לעשות את זה, או שיש פה עוד משהו מעבר לזה. זאת אומרת שעדיין חוקרים, אולי הם עדיין במעקב, אני לא יודע.
1: עד כמה שידוע לי, התיק הזה סגור מבחינת משטרת ישראל.
0: מעניין.
1: מבחינתם אמרו, אין שום תלונה, אין שום דבר, אנחנו חקרנו אותם בשטח. היו רוצים להתעמק יותר, אבל זה על אדמה שאינה, על מדינה שאין לה אף שוטר ישראלי, גם לא לוולטר שהפך בין לילה להיות מפורסם. גם לא, אין שום סמכות לחקור. חוץ משאלות קצרות שהוא שאל, אם אתם מאוימות, אם אתם נסחטות, אם קורה פה, אם קורה שם.
0: כן.
1: ברגע שאמרו לו, אז זה העביר אוטומטית למטה פה בלהב 433.
0: כן.
1: פחנו שאין שום חשד פלילי. זהו, שלא לדרכן.
0: כן, אז עכשיו, אתה יודע, יש לצד הדאגה שהייתה דאגה הגדולה לשלומן, יש עכשיו גם המון זעם, שוב, בציבור כלפיהן, ויש מי שאומר, הפעילו 300 שוטרים וצוותים וחקירות ומודיעין מסביב לעולם, כל זה מי ישלם?
1: אני ואתה.
0: זה אני יודע, אבל אתה...
1: זה ברור, אבל זה, תראה, זה חוכמה בדיעבד. בזמן אמת, אף אחד מאיתנו, אתה יודע, לא, זה אגב, זה יופי בישראלים, אתה יודע, אני לא יודע אם יש מדינה כמו ישראל שבעולם ככה, אתה יודע, תפעיל מסביב, שמע, זה מטורף, תחשוב שיש שוטרים של ישראלים שהם נמצאים בווינה, בפרנקפורט, בצ'כיה, ובמקסיקו, הקפיצו את וולטר ממקסיקו, תגיע עכשיו, זה כי אף אחד לא ידע. שתי נשים, בתקופה כל כך רגישה, הרבה ישראלים שנמצאים בחול, זה פחד, זה פחד של כל אחד, כאילו יקרה לך, אתה יודע, אנשים מפחדים לדבר בעברית, אנחנו רואים את האנטישמיות, אנחנו רואים את האיום של חיזבאללה, איראן, חמאס, לחטוף כל ישראלי באשר הוא. אז יש פה, כמובן, הפחד הזה קיים, וחובתה של המדינה כמובן, להגן על האזרחים שלה. אבל
0: בסוף... כן, כן, תמשיך.
1: אבל אני אומר בסוף, ליאל ומעלי יכול לחסוך לכולם את ה... באמת את כל הדאגה הזאת. אם היו כותבות למשפחה, אנחנו לא רוצים.
0: והפרשה...
1: אנחנו רוצים לדבר חיים חדשים.
0: כן, וברנו, הפרשה הזאת גם הציפה מחדש את העניין הזה של היימנוט קסאו, שנעדרת, הילדה שנעדרת המון המון זמן. ושוב, עלו טענות, אני לא יודעת כמה הן נכונות או לא, כבר 900 ימים שלא מוצאים אותה, שהמשטרה הקדישה יותר בפרשה הזאת, ולא מספיק בפרשה של היימנוט. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
1: תראה, שורה תחתונה, לא, אין שום קצה חוט לגבי האמנות, ומפכ"ל המשטרה הנוכחי העביר את החקירה מימ"ר צפון, שלא היו התפתחויות, העביר את זה ללהב 433, שיש לו יותר יכולת, יותר אמצעים, גם עם כל היכולת האלה, וגם עם האמצעים האלה, אין קצה חוט, אין התקדמות. המשפחה, הם רוצים את שבק, שיכנס שבק, ושבק, אני כמעט בטוח לדעתי, וכבר בדק, הבין שזה לא טרור, אז הוא נסוג לאחור. יש פה הרבה שאלות, שבאמת שנשאלות, שלא מצליחים למצוא, אגב, לא רק את האמנות, יש גם מויש, יש גם עוד ילד חרדי, שנעלם באזור המירון. לגיטימי,

0: המשפחה תשאל, אוי ואבוי אם המשפחה תשתוק. תומו זה שואלת. התשובות היא צריכה לתת המדינה.
1: ברנו תגניה, תודה, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה יוסי, תודה.
1: להתראות. אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. נגיד תודה למשה יסטחרוף על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי וכנרת שמה, אני יוסי אדר. אנחנו נהיה כאן מיד לאחר חדשות השעה אחת, זאת אומרת בעוד כמה דקות נהיה כאן בקיצור עם השעה השנייה.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל.

0: חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
3: אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, פתיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, פתיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: תשמע פעם

0: חזרנו. אחת ודקה עכשיו. שלום לכם שוב, מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו בשעה השנייה, השעה המקומית. כאן באולפן על הביצוע הטכני, משה הסתחרוף, בהפקה, מיכל בקשי וכנרת שמה, אני יוסי הדר. ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו פותחים בנתניה, מיכאל.
1: כן, לצערנו עוד אירוע אלימות שאנחנו נרצים לדווח, ושוב מדובר באלימות בקרב צעירים, בני נוער אפילו, גילאים מאוד נמוכים, ונראה שהגילאים רק הולכים ויורדים. והפעם אנחנו מדברים כשבמרכז הסיפור הנוכחי, צעיר בן 19 מנתניה, שהגיע עם חבריו לחופשה באילת, בעיר הנופש הדרומית, לפני מספר ימים, ובמהלך הבילוי שם באזור הטיילת באילת, אותו צעיר שתכף גם נדבר איתו, למעשה נתקל בחבורה של בני נוער, בנות נוער, בני נוער, שככה הייתה שם איזושהי התרחשות ביניהם, ואחת הנערות מאותה קבוצה ביקשה סיגריה, הצעיר שאנחנו מדברים עליו סירב לתת סיגריה, לאחר מכן ביקשו סיגריה גם מהחבר שלו, ואיליה שתכף נדבר איתו סירב עוד פעם לתת סיגריה, כן. ובעקבות כך אותה קבוצת נערים התנפלה עליו כך על פי עדותו, ולפי משהו ככה הצליח בכל ההתרחשות הזאת לזהות, מדובר בכ-20 בני נוער שלמעשה התנפלו עליו, אחד מהם לטענתו היה גם עם סכין שהוא הבחין בו, ובסופו של דבר החבורה הזאת נמלטה מהמקום כשהם מותירים אותו כשהוא חבול על הקרקע, אפילו מדמם. הוא פונה לבית החולים יוספטל, קיבל שם את הטיפול הרפואי הראשוני, ולאחר מכן כשחזר לביתו בנתניה הוא הרגיש שהכאבים שלו ככה ממשיכים ללוות אותו, כאבים חזקים, ובעקבות כך הוא התפנה לבית החולים לניאדו, ושם קיבל לו טיפול נוסף, הושפז, ועד עכשיו למעשה הוא סובל מכאבים. משטרת אילת פתחה בחקירה, עצרה מספר קטינים שהיו מעורבים בתקיפה, לא את כולם, כך לפי מה שאנחנו מבינים, אבל בסופו של דבר, לאחר מספר ימים, אותם נערים כנראה מפעד גילם מצאו את עצמם משוחררים מהמעצר, קצת ככה החלטה תמועה, אבל במקביל הוא ממשיך לסבול מכאבים, החקירה עדיין ככה מתנהלת בצורה כזאת או אחרת, שיגידו בעצלתיים, ולא מוצא עדין לפחות לעת עתיים כלל הנערים, ואני מציע שנדבר איתו ונשמע ממנו על החוויה הטראומטית שהוא עבר.
0: בהחלט, תודה מיכאל. נגיד שלום לאליה נחום. אליה נחום, שלום לך.
2: כן.
0: שלום אליה.
2: שלום.
0: טוב, שומעים אותו בקושי? כן. איך אתה מרגיש?
2: טוב, עכשיו אני בינתיים עובר בדיקות ודברים.
0: איפה אתה נמצא?
2: אני בבית, בהחלמה.
0: בהחלמה. אתה יכול לספר לנו, אליה, באמת, מה בדיוק קרה שם עם האלימות הקשה הזו?
2: לא דמיינתי שזה ככה ייגמר, וחזרנו למלון, אני וכמה חברים.
0: כן.
2: וכמו שאמר מיכל, באו וביקשו סיגריה.
0: כן.
2: וגם הגיל שלהם היה קטן, לא רצים לזאת להם.
0: מכל
2: לשם זה התגלגל למכות.
0: ומה קרה?
2: היכו אותי, הייתי על הרצפה.
0: הם היו כמה?
2: היו חברה גדולה, 15-20.
0: ומה קרה? מה קרה לך?
2: אני הכתף התפרקה. באוזן שמאל אני עדיין לא שומע. ויש עוד כמה מקומות עם שטפי דם.
0: אתה יכול, איך קורה כזה דבר? זאת אומרת, שראית את אותם נערים, אותם פורים, תיארת לעצמך שזה יגיע לכזה מצב?
2: לא תיארתי לעצמי. זה חוויה גם פעם ראשונה שאני באילת, וזה החוויה שקיבלתי שם. זה הנערים מאילת.
0: כן. אני רוצה לצרף לשיחה את אביך, יוני. שלום.
3: שלום יוסי, שלום לכולם.
0: אנחנו באמת עדים למקרה המזעזע הזה. איך אתה רואה את הדברים? מה אתם עושים כרגע מהבחינה הזאת?
3: קודם כל, אני רואה את הדברים בצורה חמורה מאוד. את האלימות הגואה, שאין לה בעצם תשובה נכונה. אנחנו רואים ילדים שעוצרים אותם ויודעים מי הם. פניתי למשטרה, אמרתי להם שאני מבקש לדעת מה קורה עם התיק הזה, לראות מה נעשה עם הילדים, חבורת ילדים. אמרו לי שעצרו אותם באותו יום, כנראה שעצרו מצלמות וראיות, ושחררו, בית המשפט שחרר אותם, או למעצר בית, או לא בדיוק, אני לא יודע בדיוק איזה שחרור זה. אבל מה שאני יודע זה שיש הרבה עבירות שגם קטינים מקבלים עליהם קנסות. אם זה נהיגה בפורקינט...
0: אתה רוצה להגיד לי שאותם תוקפים שפגעו בבנך באליה, שוחררו.
3: ככה אני הבנתי מהמשטרה.
0: כן.

0: הכל. זה כל החטא שלו.
1: עכשיו
0: פשוט מטורף.
1: איפה אתה היית? מה, איך נודע לך על זה?
0: לא, אנחנו בנתניה גרים. הבן יצא
1: לפני
0: גיוס.
1: איך נודע לך על זה? אתה פתאום מקבל טלפון.
0: כן, יום חמישי זה היה שבוע שעבר, זאת אומרת לפני שבועיים יותר נכון, לא ממש. אליה שבר התקשר אליי ואמר לי, אשתי יותר נכון התקשרה ואמרה, תדאג, אליה נפצע באירוע אלימות. ממש עשו לו לינץ, זה סתירות, זה בעיטות, זה גרופים, על מה? ריבונו של עולם, על מה? אז לא נתן לך, כן נתן לך, בוא נקנה לך. מה הבעיה? אני לא מבין את ה...
1: מטורף.
0: אני עוד לא קולט מה שקורה פה. על כלום, זה סתיל קצר, לא בהצדקה.
1: אליה, חששת לחייך במהלך הקטטה הזאת, במהלך התקיפה הזאת יותר נכון?
2: יש לך דיים שם עם סכין, אבל... אני והגיעו לשם, הם עשו את זה מהר וברחו. אז לא היה לו זמן, אז בבנס...
1: זאת אומרת, היה שם אחד מהנערים היה עם סכין, אתה אומר.
2: כן.
1: ואיך הם בסוף התפזרו? מה קרה?
2: אמרו, ראו שאני כולי מדמם. ברחו פשוט.
1: והחבר שלך שעמד לידך, גם הוא נפגע?
2: הוא ניסה להוציא אותי, לא כל כך הצליח.
1: כן.
2: פחות, אבל אני...
1: כן. יוני, תגיד, אתה יודע מה? בואו תשמעו ביחד, ברשותכם, את התגובה של המשטרה. אנחנו ביקשנו תגובה מהמשטרה על האירוע הזה. מה שהם אומרים לנו זה ככה, עם קבלת הדיווח... אודות האירוע נפתחה חקירה, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה לרבות גביית עדויות ואיסוף ראיות וממצאים. בעקבות החקירה נעצרו 6 חשודים קטינים בחשד למעורבות באירוע. החשודים הובאו בפני בית המשפט, בית משפט השלום באילת, אשר הורה על שחרורם בתנאים מגבילים לרבות מעצר בית. בכוונת המשטרה לבקש את הערכת התנאים המגבילים. חקירת האירוע נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם כלל המעורבות. מעורבים. מה אתה אומר על זה?
0: האמת שהמשטרה היא בסדר. משתדלים לעשות את הכל בשביל להביא את הפורעים האלה למשפט. השאלה מה בתי המשפט באמת עושים? איזה הרתעה יש? אם בן אדם כן. יודע שהוא מרים יד, הוא מקבל איזה כנס כספי מטורף, אז אולי... תהיה חשיבה אחרת אם נתחיל להרים ידיים על כל מי שמרגיז אותך, אם זה בכביש.
1: לא רק כנס כספי, זה אחריות פלילית לכל דבר ועניין.
0: מה זה מה לעשות, נכון? חוץ מהעניין של מעצר, כי אומרים שהקטינים עדיין לא, אי אפשר להושיב אותם.
1: אוקיי, אז במסגרת מה שאפשר לעשות מולם.
0: כן, בדיוק, אני לא בא לתת תשובות, אבל אני יודע שחייבת להיות הרתעה כדי למגר את התופעה הזאת. של העמת יד,
1: כן. זה שנעצרו 6 חשודים, שמענו את אליה אומר שהיו שם יותר אנשים,
0: נכון.
1: זה מספק אתכם או שגם זאת בעיה אולי?
2: האמת שגם...
1: כן, אליה, מה אתה אומר?
2: אני אומר, גם זה לא כשכל 6 קיבלו את המעצר, זה חלק מהשישה קיבלו מעצר בית, וזהו, בינתיים הם במעצר בית, אני מסתובב בין קופות חולים וטיפולים.
1: כן, טוב, כמובן אליה, אנחנו מאחלים לך בריאות שלמה, אבל אי אפשר לעבור לסדר היום על הדבר הזה, ואנחנו נעקוב, מה אומרים במשטרה, והאם אותם פורעים אלימים ישלמו על זה בעצם. יוני נחום, אני רוצה להודות לך על השיחה, מאחל לכם בריאות כמובן, גם לך אליה. ובאמת קשה להבין את הדברים האלה שהיו יכולים להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע. אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולעבור לעניין אחר לגמרי אחרי האירוע הקשה הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לחריש. שם יש טענות קשות של התושבים בעיר על מצב הניקיון. אנחנו רוצים להגיד שלום לאיתמר רותם, כתבנו.
3: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: מה קורה שם בחריש?
3: תראה, מי שעוקב אחרי מה שקורה בעיר, אם זה ברשתות החברתיות, רואה הרבה מאוד מקרים, הסתברות גדולה של תלונות, אני מדבר על מאות תלונות בחודשים האחרונים, וכמעט הכל מגובה בתמונות, סרטונים, על מצב התחזוקה

0: הניקיון של העיר. אם זה בשכונת סבתא, אם זה בשכונת הפרחים, ואם זה ברחוב הראשי, דרך ארץ. וחלטן, לא מדובר במקרה נקודתי, אלא ברצף של תלונות ומספר זוויות, אם זה ניקיון כללי של המדרכות והכבישים, או התחזוקה ברמת התקינות של המדרכות, אם בעניין של גזם. דרך אגב, פה התלונות לא רק לעירייה, לעתים אנשים מוצאים לא בימי איסור. ובשורה התחלה זה עדיין מייצר איזה בחלוק שלא נאסף, וגם האנשים, אבל בסוף העירייה צריכה לאכוף את זה בצורה כלשהי. אם זה מצבם של פארקים לציבור, שלא נראים את הפרטים, ואני בכל זאת חייב לשאול את העירייה, כמה תלונות הגיעו למוקד העירוני, 106 בחודש יולי השנה בנושא הניקיון ותחזוקה, כי אנשים כן מתלוננים, לא רק בפייסבוק. כמה כנסות ניתנו בחודש יולי 26 של השלכת השפעה וגזם, שבסוף גם העירייה צריכה לייצר את זה מנגנון אכיפה למחלוק של סוכתו שעברים מייצרים. אז קיבלנו על תגובת העירייה,
1: כן.
0: אבל בינתיים בוא נפלא לתושבת די בדיקה בעיר החדשה, מה שנקרא, קרה, תוכל בעיניים שלה לספר איך הוא רואה, מה המצב, איך הוא מדרדר בזמן האחרון.
1: כן, אז בוא, אוקיי, תודה איתמר, בוא נגיד שלום לשרה, את תושבת חריש, שלום לך.
2: שלום.
1: את כבר 8 שנים תושבת העיר, זה כמעט מההתחלה, לא? זה די...
2: כן, ממש שתי שכונות ראשונות, אנחנו מאז.
1: כן, כן. בוא תסבירי לי, מה הטענות שלכם בעניין הזה של הניקיון? עד כמה זה באמת חמור?
2: חמור ביותר. יש לנו מנגנון בחריש של פחים מוטמנים. מי שמכיר, זה פחים שמרימים, ואז המסעית באה ומרימה את זה באוויר לתוך המסעית. זה לא הפחים של פעם הירוקים. כשמרימים את זה, אז הזבל והנוזלים של הפח יוצאים ונשפחים על הכביש ועל המדרכות, ואז צדדים יוצאים מבית ספר ופשוט הולכים בתוך הזבל הזה בסירחון הזה.
1: זאת אומרת, אף אחד לא מנקה אחר כך.
2: לא, אין שפריץ, אין כלום, ממש... וגם זה משנה את הצבע של הכביש. זאת אומרת, אם אתה מעובר, אתה רואה פשוט שחור בכל השכונה, אתה רואה כתמים שחורים. זה אחד. יש לנו את המחזור.
1: כן.
2: חריש, עיר ירוקה, מחזרים, פלסטיק, נייר, ולא מתפנה על ידי העירייה. פשוט אנחנו מודיעים ומפרסמים ושולחים תלונות ופותחים פניות. לא מפנים את הפחים הכתומים והכחולים. פשוט לא. דבר שלישי, יש לנו...
1: כן.
2: לכלוך בכביש. פשוט לא עושים את הלכלוך מהגני ילדים, הברזדות לא עובדות, אין מים בגני גני משחקים.
1: וזה קורה בכל שכונות העיר?
2: בכל השכונות.
1: את יודעת, המצב שאת מתארת זה פשוט כאילו שביטה של התחזוקה, שביטה של הניקיון בעיר, ממש ככה.
2: כן, אנחנו אומרים, אולי לא משלמים לחברת הפינוי, אני לא רוצה לנקוט בשם שלה,
1: כן.
2: אולי לא חידשו, אבל זה מתמשך ומתמשך, הם באים, אנחנו חידשנו, ואז או שהם מעלים פוסטים, אספנו, ומה שמתברר זה שהם אספו מרחוב אחד, אבל כל חריש עדיין מלוכלכת.
1: אתם פניתם לעירייה, מה אומרים לכם?
2: שזה בטיפול, טופל, הולכים, לא טופל, פשוט לא טופל. יש את הקטע של גזם, רביעי וחמישי מבקשים לאנשים להוציא החוצה גזם, שזה דיוט,
1: כן.
2: הם לא אוספים. זאת אומרת, שישי אתה עובר בצהריים, אתה נכנס לתוך שבת עם כל הדברים האלו בכביש. פשוט, הם לא אספו.
1: אתם מבינים למה זה קורה? אתם שומעים דברים?
2: לא, אין תגובה מהעירייה ואין לי מי לדבר גם. אין לי מי לדבר. פשוט אין מי לדבר. זה נחתם באיזשהו שלב שיש מנגנון שתתקשרו למוקד, תפתחו פנייה, ואם פתחת פנייה ולא צילמת, אז בכלל לא מתייחסים אליך. עכשיו הם בכלל פתחו איזה בוט. פשוט, באיזה נושא, תלכו צור אחד, תלכו שתיים, זה בטיפול, נפתח פנייה, לא מטופל.
1: תישאר איתנו רגע, איתמר. אתה פחות או יותר יודע מה אומרים בעירייה, כי אנחנו כרגע לא הצלחנו להשיג את מנהל התחזוקה של העירייה, יש לנו המון שאלות אליו.
0: נכון, תראה, קיבלנו תגובה כזו של העירייה, העירייה חריש פועלת באופן אינטנסיבי לשיפור הניקיון והתחזוקה ברחבי העיר. בתקופה האחרונה הגבירה העירייה את עבודות הניקיון, התחזוקה, הפיקוח והאכיפה, בדגש על השלכת פסולת וגזם שלא בהתאם להנחיות. העירייה תמשיך לפעול לשיפור המצב בשטח ולעלאת רמת הניקיון, וקורא לתושבים להקפיד על ההנחיות ולסייע שמירה על חריש נקייה ומטופחת. אני אגיד לך כמה דברים.
1: לא, זה נשמע, זו תגובה, תגובה תלושה לגמרי מהמציאות, כן. מה?
2: אני אהבתי את זה שהם אומרים שהמועצה פועלת לקידום ולשיפור, כי החוסר תפקוד התחיל בחצי שנה האחרונה, ממש. כאילו הלכלוך המסיבי וזה שלא אוספים, ופשוט הכל מסריח, זה ממש ממש בחצי שנה האחרונה.
1: אולי הוחלפה חברה? מה קרה שם? אין לי מושג.
2: לא יודעים. זה התחיל מזה שהם אומרים מחליפים חברה, ואז קידשנו עם איזה נושא. לא יודעת, כי זה בכל התחומים.
1: כן.
2: זה לא תחום אחד.
1: מה אתה אומר, איתמר?
0: אני אומר מה שהבנתי שמילאו לאחרונה למנהל קיום שאחראי לחדש. אני לא יודע כמה הוא יכול להשפיע, אבל יש להם הרבה מאוד עבודה. כמות התלונות בנושא ההחזקה והתחזוק של העיר בחודשים האחרונים, שוב, אני יוצא אחרי כבר מספר שנים, היא יוצאת דופן, שצר עכשיו מדברת, אבל כל תושב אחר כדי העירייה יכול לדבר בו בעניין, חלק לשים את העירייה, חלק לשים את התושבים עצמם, אבל שהוא רק תאמר, העיר מלוכלכת. ופה העירייה צריכה ליצור את זה, אם זה באכיפה ואם זה בניקיון, מול החברה שמעסיקים, הפתרונות בסוף,
1: כן, טוב, בכל מקרה, שרה, אני מבין שאת ממש לא רואה שהעירייה הגבירה את עבודות הניקיון.
2: לא, ההפך, ההפך. בחצי שנה האחרונה אנחנו רואים ממש זלזול מהקטע הזה שהם אפילו לא מתייחסים למה שאנחנו מבקשים מהם.
1: אז מה עושים עכשיו שאנחנו שומעים את התגובה הלא מציאותית הזאת של העירייה בניגוד גמור לעמדת התושבים? מה אתם מתכוונים עוד לעשות?
2: אין מה לעשות, אין לי מי לדבר. זה הכי, אין לי מי לדבר. והארנונה, אין, אנשים אומרים, אנחנו משלמים אחד, ארנונה אחד מהגבוהות בישראל, אנחנו לא מקבלים תמורה למחיר. הכביש מלוכלך, הפחים לא נאספים, הגני ילדים מזוהמים, מזוהמים. פשוט, אם תעבור בפייס, תראה תמונות של אנשים שהעלו מתקנים שחורים.
1: אולי גם צריך לערב פה את משרד הבריאות, אני לא יודע, זו גם סכנה לבריאות הציבור.
2: אין ברזיות עובדות בגני, במשחקים. וזה, כאילו, זה לא מהיום. זה מהתחלת פייס, התראינו אנשים בכל השכונות, שלחו תמונות, אין ברזיות עובדות.
1: משהו פה...
2: אנחנו לא מדברים על מים קרים. מה? מים, המינימום, מים בברז.
1: כן, אנחנו... טוב, שרה, אני רוצה להודות לך כמובן על הדברים האלה. איתמה, אנחנו נצטרך להמשיך ולעקוב אולי כבר בשבוע הבא על העניין הזה כדי לראות מה עושים, כי העירייה לא משתפת פעולה, מוציאה תגובות שתלושות מן המציאות. התושבים טוענים שהעיר מתונפת, וזה גם... סכנה לבריאות הציבור.
0: תראה, פה אני קורא לעירייה שכן תאשר, גם אם שבוע הבא הם רוצו לעלות נציג מטעם שבוע ויסביר, אם זה מנהל הניקיון החדש, כמובן ראש העיר או אחד מסגניו,
1: כן.
0: מישהו בעירייה שיוכל לבוא ולענות לשאלות, ולא רק בתגובה שהיא די צפויה.
2: אנחנו
0: כן.
2: גם, אנחנו צפינו כן, לטוב שלפני שבועיים אמרו לנו, לפני שלושה שבועות אמרו מישהו חדש נכנס לתפקיד, אמרנו יופי, מישהו יפעל, לא קרה שום דבר, ההפך. או שנשאר
1: כן.
2: אותו דבר, או
1: שנהיה
2: יותר גרוע.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך ונעקוב. אני רוצה להודות לך, שרה, תושבת חריש, גם לך, איתמר כתבנו. נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026, עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת.

0: בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנש, קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנש, הכי ישראלי.
11: תשמע פרנסיס ופמס.

0: חזרנו, ואתם יודעים שהבחירות אוטוטו, והפריימריז אוטוטוטוטוטו ממש, ואנחנו כאן בנתניה, ונחבר את כל הדברים. שלום אליאור גד, עורך דין אליאור גד.
1: שלום, שלום יוסי, שלום משה סטחרו. אני אומרת לך למילואים, לא? איזה כיף לך. לא יודעת מה בלגן שיש בנתניה. מאזינים יקרים, צהריים, מאזינות יקרים, צהריים טובים. מחר הולכים מתפקדי הליכוד לקלפיות, לכאורה מדובר בעוד מערכת פרימוס. אנשים באים, מצביעים, בוחרים, רשימה וחוזרים הביתה. זה מה שזה הפרימוס, כל אחד עושה מה שטוב לו. אבל מי שחושב שזה כל הסיפור, לא מכיר את מה שקורה בימים האחרונים בנתניה, בניגוד לחדרה ששם שקט וראש העיר אומר מילה, וכולם מתיישרים אחריו. שם בחדרה זה כנראה החיוך של ניר בן חיים. החיוך, החיוך. כי מאחורי הקלעים מתנהל קרב גדול על כוח, על השפעה, על רשימות, על דילים, ובעיקר על השאלה החשובה ביותר בכל מערכת בחירות פנימית, מי באמת קובע? יוסי, השאלה היא, מי באמת קובע? האם ראש העיר? אבי סלמה, האם ראשי הקבוצות שפקדו מאוד מתפקדים, כמו רונן מנטין, אמיר סיני, רצבי ועוד ועוד ועוד אנשים בליכוד, או אולי המתפקד הבודד, שנכנס מחר אל מאחורי הפרגוד ואומר,
0: בלי דילים ובלי,
1: כן. עכשיו, למה אני אומר מתפקד הבודד? כי בנתניה מתוך 4,000 ומשהו קולות, יש בערך 2,500-2,200 שהתפקדו על ידי כל מיני אנשים שפקדו אותם, והשאר זה אנשים שאתה לא יכול לשכנע אותם. את המשפחה שלי, משפחת מחלוף, אתה לא תשכנע. הם יעשו מה טוב לליכוד.
0: כן.
1: לא תשכנע אותם. לא תגיד להם, תצביע ככה וככה. אלה ליכודניקים, מהיום שהליכוד נוסד, מהיום שהם נולדו, את הליכודניקים האמיתיים לא אומרים, תצביע ככה, ככה, ככה.
0: הם לא כפופים לשום דין.
1: לא, הליכודניקים האמיתיים לא שואלים אף אחד. עושים מה טוב לליכוד. המתפקדים עם להם שהקשר של הליכוד הוא כמו הקשר שלי לנצרות.
0: כן.
1: אלה באים ומצביעים, למשל, תראה, אמרתי זה השבוע לפני שאני אמשיך, שהחברה בקריאת צאנז שהתפקדו לליכוד, זו עבירה להלכה. שאלו אותי למה. כי אני אומר, מי שלא מצביע מחל ביום הבחירות, מי שלא מצביע מחל ביום הבחירות, אלא עכשיו מנסה לעשות שינוי, זו בעצם גניבת דעת של הליכוד. אתה לא ליכודניק, אתה לא מצביע ליכוד, אין לך שום כוונה להצביע ליכוד, התפקדת לליכוד, אתה בעצם גונב את הדעת של אנשים הליכודניקים האמיתיים, וזה אסור לפי ההלכה. החבר'ה בקריאת צאנז, או החרדים שהתפקדו לליכוד, מחר נגשים להצביע, זו גניבת דעת שאסור להם להצביע, כי הם גונבים את הדעת, והם לא ליכודניקים שיכולים להשפיע. כי במה הסכינן? הסכינן באנשי ליכוד אמיתיים, שבאים לאחר לבחור את הרשימה האמיתית של ליכוד, שתתמודד מול רשימת השמאל. איך אנחנו קוראים מרכז שמאל, חלק קוראים שמאל. בוא נאמר, זה מרכז ימין מול מרכז שמאל. אם אתה לא מצביע לליכוד ביום הבחירות הארציות, אלא אתה מצביע לשס, או לאגודת ישראל, או לדגל התורה, למה אתה מתפקד? זו גנבדת, וזה אסור לפי הלכה.
0: לגמרי, אבל אני רק רוצה להעיר משהו, אלי. זה היה כבר מקרה כזה, אם אתה זוכר, אותם ליכודניקים חדשים שהיו שמאל, אבל זה לא, והוציאו אותם.
1: נכון, והפסיקו עם זה. כי תשמע, כי בסופו של דבר, זה בחירות דמוקרטיות, זה עם. העם מחליט. זה דמוקרטיה, שלטון העם. לכן, כאשר אתה לוקח אנשים ופוקד אנשים מקריאת צאנז, שכל אחד כנראה קיבל משהו, הכל לכאורה, או נתנו לו משהו, או פטרו לו משהו, או דאגו לו, והוא התפקד, ועכשיו...
0: אחר כך הולך להצביע אגודת ישראל, אני לא יודע מה.
1: האם הוא שילם, האם הוא לא שילם, זה כבר מחלוקת, כי ראינו ארגזים שלמים בליכוד, אז זה היה ויכוח. לאחתי זה צריך להגיע לחקירה בלב 4-3, שלך לומר לך שבעבר זה היה במפלגת העבודה, וזה הגיע לחקירות במשטרה, ואנשים ניצרו על זה. כי מה אתה עושה? אתה מנסה להשתלט על דמוקרטיה. ולכן, מה שקורה פה בעצם עם החרדים האלה, שהתפקדו בנתניה, אני אומר לך מאות שהתפקדו בנתניה, אל לכם להצביע, אני קורא לכם מתחנת הרדיו, אתם עוברים על ההלכה, זו גניבת דעת אמיתית, אסור לכם להצביע, ותתדונו עליי ברשות השנייה. מי שלא מצביע בחירות בליכוד, מי שלא שם מחל בליכוד, אל שלא יתערב מחר בבחירות הפנימיות, הבחירות הפנימיות שייכות לליכודניקים, תקשיב, אני רוצה לומר לך במאמר מוסגר, אני קיבלתי פה, תקרדו לך, אני מעסיק 10,000 אנשים, וביקשו מני עם חצי עולם, חברי כנסת,

0: פעילים. אין לי תפקוד, תפקוד. כי אני אחרי השבעה לאוקטובר, כידוע לך, עברתי איזה שינוי קל בחשיבה
1: לא
0: שלי.
1: לא רק אתה, כן.
0: עברתי שינוי קל בחשיבה שלי. אמרתי, אני לא פוקד. אני לא פוקד. זה לא מוסרי לפקוד, אם אני עוד לא חושב שאני ב-100% שם ליקוד, מחל בקלפי. אני לא אפקוד. אני היום יודע מה אני הולך להצביע. אבל כל עוד שאני לא החלטתי סופית, לבוא להצביע מחר מי שלא שם ביום הדין, מחל בקלפי, זו גניבת דעת, זו עבירה על ההלכה. ופה אני רוצה להמשיך. אתמול בערב התקיים בנתניה מפגש שלו הגיעו אנשים מרכזיים שפקדו קבוצות גדולות של חברים בליכוד. המטרה, כפי שאני מבין אותה, הייתה לנסות להגיע להבנות. מי יהיו המועמדים שעליהם הולכים יחד, מי ייכנס לרשימה המוסכמת, מי בחוץ, ומי יקבל את התמיכה של הכוחות הגדולים בעיר. אבל שים לב, יוסי, במקום שהערב הסתיים בהסכמה ובחיוכים, לפי המידה שהגיע אליה, וזה מידה מוצאה כולל הקלטות, הוויכוח התלהט מאוד, ואף יידרדר לאלימות. לפי המידה שבידיי, אחד האנשים, אדם שפקד כ-900 איש לליכוד, הותקף ונפגע בראשו ובאוזנו, ואף דימם, והיו שם מכות, כולל העפת שולחנות או העפת שולחן, וכולל בוקס לפנים.
1: זה חתיכת סיפור,
0: כולל בוקס לפנים, סיפור מדהים. אב אסלאם, הראש עיריית נתניה, עמד באמצע וניסה להפריד ביניהם. סיפור מדהים, כולל דם על הרצפה, דם בפרצוף. אנשים שם היו מזועזעים ממה שקורה שם. ואני מדגיש, אלה פרטים שאני מביא על מסמך המידע שהגיע אליי. בשלב זה אינני קובע מי תקף את מי ומי, ומי אחראי לאירוע. הדברים האלה צריכים להתברר, ואני מאמין שגם יתברר. אבל אם איכן כך, יוסי, אם כך התרחשו הדברים, צריך לשאול שאלה פשוטה, יוסי. איך הגענו מביקוח פוליטי בין חברים באותה מפלגה למצב שבו נשפך דם? פשוט, אני אומר לך, קיבלתי גם את הוויכוח הלוית, אנשים הקליטו שם, זה מה שאמר לו, אתה מאוד אדם רעך, אבל חלק הקליטו, יש מה שנקרא בעולם המשפט הישראלי, ובעולם התורני, לא תעמוד אדם רעך, חוק
1: נכון,
0: השומרוני.
1: נכון.
0: אבל אם אתה מצלם, כשאנשים הולכים מכות, ואתה, אז זה בעצם לא תעמוד אדם רעך, אבל זה כנראה בליכוד הכל מותר. אבל באמת, השאלה היא, איך הגענו מביקוח פוליטי בין חברים באותה מפלגה למצב שבו נשפך דם? אפשר להתווכח, אפשר לתמוך במועמד אחד ולהתנגד לאחר. אפשר אפילו, יוסי, להילחם פוליטית בכל הכוח. אבל מכות, יוסי, מכות, אלימות, פציעות.
1: מי היה שם, אלי?
0: זה קו שאסור לחצות.
1: איזה שאלה? לא, אני אומר, זה היו חברי ליכוד מתפקדים, בעלי פוקדים, מי יש? או חברי כנסת גם.
0: כדי שהציבור הנתניהתי,
1: אני אגיד לך למה אני שואל, כי עכשיו שדיברנו עם אלמוג כהן, אומר אתמול הייתי...
0: לא, אני אסביר לך. כדי שאסביר מה קרה. בשבוע שעבר הייתה פגישה בין אבי סלמה לבין כל הראשי המתפקדים. אתמול בערב סניף הליכוד בנתניה עשה ערב שבאמת לתפארת סניף הליכוד הנתניהתי. הגיעו כל חברי הכנסת,
1: הבנתי.
0: הגיעו שרים, היו שם קרוב ל-600 איש שבאו, שמעו, התעניינו, התלהבו ואמרו, יש לנו מפלגה אמיתית בארץ ישראל. לאחר זה, לאחר שגמרו את הכל, וכל אחד נעם ודיבר, ואבי דיבר שם ארוכות, והסביר, עם כל הכבוד לפרמריס, העניין אחרי זה גם לעשות הכל כדי שהליכוד יישאר בשלטון, הוא כינס אותם בחדר צדדי כדי לקבל החלטה סופית מה הולך להיות ביום שני. כי הרעיון המרכזי הוא, הרי יש לך 12 מצביעים, ששמונה יהיו ברשימה, וארבעה יוחלט עליהם פלוס מינוס שמאל, ימין, ימין, שמאל, כאילו לזה ניתן 600, לזה ניתן 500, לזה ניתן 400, שכולם יהיו מרוצים. כי תראה, לפני שאני ממשיך, הרי מה ראש עיריית נתניה רוצה? ראש עיריית נתניה רוצה את טובת העיר נתניה. זה דבר שחייבים להבין אותו. אם הליכוד יהיה בשלטון,
1: כן, אז יעזור לו.
0: אז השרים האלה יעזרו לו. זה הדבר שמעניין את אבי סלמה, ראש עיריית נתניה.
1: לגיטימי.
0: הוא אומר, תראה, אני עסוק פה עם 300,000 תושבים, נקי, לא נקי, חינוך, לא חינוך, הסעות, לא הסעות, לא חסר צרות בעיר נתניה. תשמע, זה עיר ענקית. זה לא קדימה, זה לא כפר יונה, וזה גם לא רעננה. זו עיר ענקית שמי שמנהיג אותה צריך להיות 24 שעות בעבודה. עכשיו הוא אומר, בעתיד כאשר אם אני אדאג עכשיו שהשרים יקבלו את, מה שהבטחתי להם, ובאמת הליכוד יהיה בשלטון, זה יועיל לעיר שלי. הוא חכם, הוא מבין את זה. כל מי שעיניו בראשו, מבין את מה שאבי סלמה מבין. הוא אומר, למה אני צריך לריב עם השרים? כן. אני מחר רוצה שר חינוך, אני אפנה אליו, ויגיד לי, הוא יבין שאני צריך את העזרה שלו. כי הוא... כי

0: בוא נדבר בתכלס, זה אחד מוביל לשני, הוא חב לי, אני עזרתי לו להיבחר, כי אני גם מאמין בזה. מחר לפני לעשרה מירי רגב, כבישים, עניינים.
1: תחבורה, כן.
0: צריך להבין את זה, מתפקדי הליכוד חייבים להבין את זה, אבי סתם הרי לא מתמודד לכנסת. הוא עושה את זה כי הוא מבין חד משמעית, שככל שהוא יעשה רשימה מוסדרת ואנשים יעמדו בה, טובת העיר נתניה קודמת לכל. אגב, זה לא רק אבי, זה כל ראש עיר עושה את זה. כן. ראש עיריית חדרה לא עושה ככה, כולם עושים ככה. אז הוא ניסה לכנס אותם מיד אחרי הכנס המדהים הזה. באמת, אמרו לי אנשים שהיה שם כנס ברמה גבוהה מאוד.
1: זה היה
0: מאוד.
1: אחרי זה, כן.
0: באמת, אומרים שמוטי גוזלן הוא אחראי על הכנס הזה, הוא עשה שם כנס מדהים, ואני חושב שגם היה שם כיבוד מדהים, ואנשים באו ושמעו, וככה צריך להיות בדמוקרטיה. אנשים צריכים לשמוע ולהחליט. אבי כנס אותם אחרי זה. כל הבלגן, לאחר הכנס הגדול.
1: הבנת? כן.
0: עכשיו, הרעיון הוא פשוט. באמת, כאשר אנחנו אומרים מי מחליט, אז הרעיון, במקום שכל קבוצה תרוץ לכיוון אחר, לייצר רשימה מוסכמת. זה מה שראש עיריית נתניה רוצה.
1: לחבר בין כל הפוקדים, כן. בין כל ה...
0: יכול לומר לך שהוא ביקש שבוע שעבר מכל מי שיש לו מעל בערך 100 מתפקדים, 80 מתפקדים, 70 מתפקדים, תכינו לרשימה את מי אתם רוצים. ואנחנו נבחר את השמינייה. שמינייה... יש איזה הצעה על מה שהשמיניה, נכון? ספר השמיניה?
1: היה פעם איזה תוכנית נוער או משהו, כן, כן.
0: ועוד ארבעה, אני אתן לכם אפשרות, כן לבחור, לא לבחור, או שנחליט גם על הארבעה אחרי זה. זה סיכום מעניין, מדהים, כך עושים אגב בכל הרשויות המקומיות.
1: אוקיי.
0: עכשיו אנחנו מדברים רק מתוך 4,000, על 2,500, כ-1,500, לא שומעים לא לזה, לא לזה, לא לזה, עושים מה שיש טוב לליכוד. במקום ש... והם רוצים לקבוע, לקבוע עם מי הם הולכים. אבי אמר, בוא נקבע עם מי אנחנו הולכים. מי יהיו השמות שמקבלים את התמיכה? מי תהיו את הקבוצה של מועמדים שעליהם יצביעו יחד? והכוונה הייתה שמחר תוצג רשימה מוסכמת ככל האפשר. יכול לומר לך, לפני שאני אומר איפה מתחילה הבעיה, שבשיחות שלי, כי הבנתי שזה כל כך חשוב לאבי סלמה, ראש עיריית נתניה, כי הוא מסתכל על העיר נתניה. הוא מבין... שככל שיביא תוצאה שהוא רוצה, נתניה תהנה בעתיד. אני חושב שככה ראש עיר צריך לתפקד. הוא אמר, אני אעמוד בקלפי. אני רוצה לראות שאנשים עושים את מה שאנחנו מחליטים פה בסניף, כי זה חשוב לעיר נתניה. אנשים שכנעו אותו בסוף, אבי, זה לא לבעמתך, זה לא כדאי לך, זה לא אתה, אתה ראש עיר, אתה איגרא רמא. הוא אמר, אוקיי, אבל הפתקים ייצאו וככה יהיה. הוא מבין את החשיבות.
1: אוקיי.
0: אבל איפה מתחילה הבעיה? כי חלק מאנשי הליכוד, כי חלק מאנשי הליכוד אומרים לראש העיר, עם כל הכבוד, אתה ראש עיר מצוין, או לא מצוין, את זה שפיטו תושבי נתניה, אבל הליכוד אינו העירייה. אנחנו מתפקדי הליכוד, אנחנו פקדנו אנשים, אנחנו בנינו קבוצות, ואנחנו החליט למי אנחנו מצביעים. ומעולם עומדת קבוצה אחרת שאומרת לראש העיר, רגע, אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, הכוח של נתניה יתפזר. אם רוצים שנתניה תהיה חזקה בתוך הליכוד, צריך להתאחד, צריך לשבת יחד, צריך להתפשר, וצריך לצאת עם רשימה אחת, ושתי העמדות האלה, ברוך השם, לגיטימיות.
1: נכון.
0: אבל השאלה היא, יוסי, האם אפשר בכלל לחבר את כל הכוחות האלה פחות מיממה לפני פתיחת הקלפיות? ויש עוד זירה. יוסי, הזירה הדרמטית ביותר. עליה השבוע מישהו אמר שם למישהו, אתה בוגד, אתה בוגד, תלך מפה, והיה ויכוחים אדירים בנושא הזה, והזירה היא מחוז, והזירה הדרמטית מכולן היא מחוז מישור החוף. שם מתנהל, יוסי, קרב ענק, ענק בשני מועמדים. אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עם הסיפור הגדול שלו.
1: ממליך המלכים והשופטים.
0: מול שי גלילי.
1: המבקר של הליכוד.
0: כן, מבקר הליכוד. אני אומר לך שאם היה לי, לפני שאני הולך לספר מה פה, אני אומר לך שבחשיבה עמוקה של ראש עיריית נתניה, ובשיחות עומק שאני עושה עם אנשים שם, אם הוא לא היה נבחר חודשיים לפני הבחירות, או ארבעה חודשיים לפני הבחירות, היה לשנה וחצי לפני הבחירות, הוא היה מציב מועמד בנתניה. הוא היה מציב מועמד מהיר שלנו. הוא היה מציב כי אנחנו גדולים, ענקיים, והיה חבר כנסת נתניאתי. אני אומר לך שבבחירות הבאות אנחנו הולכים לכיוון שמשלושה חברי כנסת נתניאתיים לא מגיעים לחבר כנסת נתניאתי בכנסת הבאה, אלא
1: יהיה
0: רק את אביחי ברון, שהוא נולד בעיר, גדל בעיר, נולד בעיר, גדל בעיר, ועבר באידיאולוגיה של התנחלות אחרת.
1: ויש לו סיכוי טוב, אבל אלי דלל וסלום...
0: אני תכף אענה לך זה. אלא שאביחי ברון המשפחה שלו, האימא שלו פה בנתניה עתיד. תשמע, לקבל ברכה מהאימא של אביחי ברון, הוא בטוח נכנס לסיריה השנה. האימא שלו נתניה עתיד.

0: מינו אותו עכשיו
1: לפ... אבא שלו היה מורה מיתולוגי בבית ספר בר אילן, מורה לתנך, אחרי זה הרצה באוניברסיטה, המשפחה שלו שורשית נתניאתית. אז מי שהולך להיות חבר כנסת נתניאתי בכל האחרים, אני מאחל גם לאלי דלל, ואני מאחל לדוידסון שיישאר. אבל אני אומר לך, אם יש עתיד השישה מנדטים, ודוידסון לא בורח מיש עתיד, ומה שאני שומע בסקרים על אלי דלל, אז היחידי שהולך להישאר, הכל לכאורה ולפי הסקרים, זה אביחי בוארון. אבל כמו שאמרתי לך, ברכה של אמא שלו, הוא בטוח נכנס. תקשיב, אבל, ואם לא, ואם הוא היה נבחר רב אסלאם השנה לפני כן, מקורות הכי רציניים קרובים לאב אסלאם אמרו לי, הוא היה מציב מועמד, פשוט לא היה זמן לבחור את האיש הנכון, כמו שמירם עשתה עם אלי דלל, והיה לעיריית נתניה, אני אומר לך חד משמעית, נציג בכנסת ישראל.
0: ממש ככה.
1: אלי דלל היה נציג של עיריית נתניה בכנסת ישראל. אני חושב שככה צריך לעבוד, ככה עובדים בחוץ לארץ, מחוזות.
0: כן, נכון, נכון.
1: עכשיו, הוויכוח בין אפי נווה לבין מול שי גלילי, לא הוויכוח, המאבק להיכנס לכנסת בין אפי נווה מול שי גלילי, שאני לחתי, שנייהם לא מקומות, המקום הוא לא מקום ריאלי, של מישור החוף, זה כבר מזמן, זה מזמן לא מאבק רק בין שני אנשים. זה קרב של קבוצות, סניפים, מתפקדים ובריתות פוליטיות. אפי נווה מנסה לבנות כוח משמעותי בנתניה ובחדרה, בחדרה הוא הצליח, בנתניה יש לו כוח משמעותי, אנשים לא מבינים כמה כוח יש משמעותי, אבל יש גם כוח משמעותי לשי גלילי בנתניה. שי גלילי מגיע עם כוח משמעותי בהרצליה, והם תומכים גם בתוך נתניה. וכאן כל קבוצה שמאוד מתפקדים יכולה להיות קריטית. 500 קולות לכאן, 700 קולות לשם, 900 מתפקדים שמחליטים ללכת יחד, ופתאום כל התמונה משתנה יוסי. כל התמונה, פתאום אתה תראה שהוא ניצח במישור החוף ולא. וזו בדיוק הסיבה שכל כך הרבה לחץ מופעל בשעות האחרונות. הבחירות במישור החוף, בוקה ומובלקה, בלגן אחד ענק.
0: אבל עכשיו, והוויכוח שהיה פה, אחרי הכנס שכינס אבי סלמה, אותה קבוצה, אנחנו יודעים על מה הם התווכחו ממש, איזה חבר כנסת תהיה פה, איזה חבר כנסת תהיה מקום כזה, למי ניתן את הכל, למי...
1: אני חושב שהשמינייה סגורה על דעת כולם, ערבייה נותרת.
0: הבנתי.
1: גם בתוכם שני מועמדים סגורים, שניים ייתנו לציבור להחליט. הוויכוח הענק הוא במישור החוף, הוא שנאה תאומית שתוביל, read my lips, אם זה לא ייפטר בשעות הקרובות, שתוביל לפיצוץ הכל. שתוביל לפיצוץ הכל, ולוויכוח ענק בין ראש העיר לבין אלון רוי. לוויכוח ענק בין ראש העיר לבין אלון רוי. ואני אומר פה, הלכו שתיים יחדיו בלתי אם נועדו. אלון רוי ואבי סלמה רצים כבר תקופה מאוד נכון. מאוד ארוכה ביחד. שניהם, יחד עם חגי חדד, זו שלישייה שמנהלת את העיר הזו.
0: כן.
1: אסור שיהיה ויכוח ביניהם. אסור
0: שיהיה ויכוח. מאוד, רגע, מעניין מאוד.
1: ומה אומר ראש העיר בעניין המחוז? לפי הדברים שמסרו לי כרגע, המסר הוא, אני לא מתערב. אני לא מתערב. כאשר מקור מוסמך אמר לי בעבר הוא כן התערב, וכן אמר, אני הולך איתכם לכיוון של אחד המועמדים, ועכשיו הוא אמר, אני לא מתערב. ואני גם מבין אותו למה הוא לא מתערב, כי זה גם מאוד מעניין. כי קודם לכן, המסר היה שהוא עדיין החליט בהמשך כיצד לנהוג, ולאחר מכן הוא החליט, ולאחר מכן הוא אמר, אני לא מתערב, ויש הרבה היגיון בזה, שאולי ראש עיריית נתניה לא מתערב. אז אני שואל אתכם, בשידור, תושבי העיר נתניה, וגם את כל מי שמאזין. האם ראש העיר באמת יישאר מחוץ לקרב בין אפי נווה לשי גלילי? האם הוא יאפשר לכל קבוצה בנתניה לבחור בעצמה? או שבשעות האחרונות לפני פתיחת הקלפיות תגיע בכל זאת הכרעה? אבל יש כאן שאלה גדולה אפילו יותר. מה אנחנו רוצים שהליכוד יהיה? מה אנחנו רוצים שהליכוד יהיה? מפלגה שבה קבוצות כוח חושבות בחדר וסוגרות מראש מי יבחר? אתם הליכודיקים שמאזינים לי, ואני יודע כמה התקשרתם לי בבוקר, וכמה שיגעתם אותי, וכמה אתם דיברתם איתי, וכמה שלחתם לי הקלטות, וכמה אתם שומעים את מה שאני אומר לכם. אתם הליכודיקים שמחר הולכים להצביע. מה אתם רוצים שיהיה בליכוד? מה אתם שואפים? הליכודניקים האמיתיים. אתם שואפים שלמפלגה שבה קבוצות כוח חושבות בחדר וסוגרות מראש מי יבחר? או מפלגה שבה מתפקד נכנס לקלפי ומחליט בעצמו מי טוב ומי לא טוב לליכוד. בצד אחד פוליטיקה תמיד הייתה בנויה מחיבורים, הסכמות ובריתות, ומי שרוצה כוח פוליטי צריך לדעת לחבר אנשים. בצד שני, האם הכל נסגר מראש בדילים? בשביל מה צריך פרמיס? בשביל מה צריך פרמיס?

0: וזו בדיוק הדילמה. ומחר מגיע רגע האמת. אפשר להוציא רשימות, אפשר לעשות טלפונים, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, אפשר לומר אלף מתפקדים, אלה האנשים שלי, אבל בסוף כל מתפקד נכנס לבדו מאחורי הפרגוד, ושם מאחורי הפרגוד לקודניקים נחמדים, אינטליגנטים וחשובים אחר לשלוש דקות הצבעה. אתם שם אחרי הפרגוד, אין ראש עיר, אין ראש קבוצה, אין מי שפקד 900 איש, אין אפי נווה, אין שי גלילי, יש אדם אחד ופתק אחד. ולכן אני אומר לכל מי שמעורב במאבק הזה, תתווכחו, תתמודדו, תשכנעו, תעשו פוליטיקה, אבל תשמעו על הגבול. אסור, אבל אסור, שמערכת בחירות פנימית בתוך מפלגה תהפוך למלחמה בין אנשים שאמורים לעבוד יחד ביום שאחרי. והשאלה שאנחנו נמשיך לבדוק כאן בתוכנית היא, במשך היום ובספורט, אני אמשיך ואתן לכם את ההמשך, יש תוכנית ספורט בין 6 ל-8, ועד 6 אנחנו נביא לכם אם הגיעו לסיכום, לא הגיעו לסיכום, האם עד מחר תצא מנתן הרשימה מוסכמת, האם ראש העיר יצליח לחבר את המחנות, האם בעלי קבוצות המתפקדים יקבלו את הרשימה, ומי ינצח בקרב הגדול על מחוז משמר החוף, אפי נווה או שי גלילי, מחר מתפקדים ייתנו את התשובה. אני רוצה לומר מילה על חדרה, שם ראש עירת חדרה ניר בן חיים, שם שקט. מי שמוביל את כל הבחירות שם על 3,000, 2,000 ומשהו מתפקדים שלהם בקרוב ל-3,000, זה בוזגלו. זה איש מדהים. זה מנדט אחד, מלך אחד בחדרה. בוזגלו קובע והוא מחליט, ואני יודע שהם קבעו את הרשימות והם סגרו את הרשימות, כי את ניר בן חיים, בדיוק באותו חשיבה כמו אבי סלמה. מעניין אותו טובת העיר חדרה. ואם הליכוד ינצח בבחירות, ואם הליכוד יהיה בשלטון, שלא תאמרו אחרי זה לא אמרנו לכם. כאשר ראש עיריית נתניה ירצה עוד תקציבים, או ירצה עוד דברים, ויגידו לו שם שרים, איך טראמפ אומר, איך טראמפ נשיא ארצות הברית, כשהוא לא רוצה מישהו מה עושה, הוא קובע לו פגישה בעוד שנה, שיקבעו לראש עיריית נתניה פגישה בעוד שנה במשרד החינוך, במשרד התשתיות והאנרגיה, במשרד החוץ, ובמשרד הבינוי והשיכון, ובמשרד התחבורה. אל תבואו בתלונות. אל תבואו בתלונות לאבי סלמה. כי את אבי סלמה, אני אומר לכם, בשיחות עומק, מה שמעניין, עכשיו זה טובת העיר נתניה. ואתם מכירים אותי, אני אומר את מה שיש על דעתי. לא עושה חשבון לאף אחד. אבל הבחירות האלה, אתם צריכים לחשוב על העיר שלנו, ואיך אנחנו מביאים את העיר שלנו לכיוון הנכון, עם ראש עיר חדש, ולא חסר צרות בעיר הזו. ואנחנו חייבים שלטון מרכזי וטוב, שדואג לעיר שאני מתמודד בה, ילדי, שאני חי בה, ילדיי חיים בה ונכדיי חיים בה. תראו מה קורה בחדרה, אולי בסוף תבינו שגם בנתניה אפשר.
1: טוב, נחכה לעדכונים, אלי, סיפור חשוב, ונחכה לעדכונים בהמשך.
0: תודה.
1: הפריימריז מחר.
0: כן.
1: תודה, עורך דין אלי אורגד. איך שהזמן עובר שנהנים.
0: יוסי, ומה אתה חושב על הבחירות?
1: על הבחירות מה? בפריימריז? הפריימריז, תראה.
0: מה אתה חושב באמת? כאחד שהיה כל כך הרבה שנים.
1: לא, אני אגיד לך.
0: ברדיו הארצי וסיקר וראה והגיש את הכל דיבורים.
1: נכון.
0: אני לא יודע אם הציבור יודע שאתה הגשת את הכל דיבורים.
1: מי שיודע, יודע. אני מקווה שכמה שיותר. אבל תראה. אין ספק שהפעם ראש הממשלה הלך הכי רחוק שאפשר מבחינת השריונים, שיש אנשים שחושבים שבעצם זה סוג של ועדה מסדרת, ויש ציצה בליכוד, אבל בסופו של יום אתה רואה מה שמשפיע זה הכיסא, אין מה לעשות. עכשיו אליהו רביבו פרש, אומרים שהבטיחו לו תפקיד של שגריר או משהו. חברת הכנסת יוצאת אתיופיה צגה מלאקו
0: פרשה
1: גם, אני לא יודע,
0: היא באה בשריל בפעם הקודמת.
1: כן,
0: אז אני לא בא במחוז.
1: נכון, ואני לא יודע מה ייתנו לה או לא, אבל זה באמת כמו מרחץ דמים הולך להיות שם. לך תדע מה יהיה אחרי הפריימריז, אם ייצאו אנשים נגד ראש הממשלה בחזרה, או שיחכו עדיין לתפקידים.
0: ואתה יודע מה מעניין.
1: אבל זה באמת, הפריימריז הכי פחות דמוקרטיים שהיו אי פעם. זה צריך להגיד.
0: אני מזכיר, אתה יודע, אני רוצה לומר לך משהו על הליכוד. אני כאחד שמשדר וכעיתונאי, עוקב אחרי מה שחברי הכנסת של הליכוד עושים. שמה, הם חוקקו חוקים. עזוב שחלק נבנים בו בבגץ ובוטלו. אתה לוקח את מה שחבר כנסת אביחי ברון עשה. כן.

0: תשמע, תעקבו אחריו, תעשו גוגל, תכתבו, חבר כנסת וחי ברון, חוקים לטובת הציבור. הוא עשה חוק בבנקים,
1: לא, לא, חוקים, חוקים, כן, כן, כן,
2: אוניברסיטאות, היה דברים.
0: כל כך הרבה חוקים שאתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, זה תפקידו של פרלמנטר, זה תפקידו של חבר כנסת. אותו דבר גם רביבו.
2: נכון.
0: קח את שלום דנינו.
2: אז בדיוק על העניין הזה.
0: קח את אלי כהן.
2: עכשיו, תשים לב.
0: תקח את מירי, תראה מה יעשה כל מקום.
2: שים לב, אמרת דנינו, אומרים שיש לו סיכוי למרות שהוא יושב בשקט ככה.
0: תראה, דנינו, חבר כנסת שלום דנינו הגיע מהצבא.
2: כן.
0: הוא איש עסקים.
2: איש רציני.
0: אחרי שהרבה מאוד שנים בצבא.
2: כן.
0: מה שעניין אותו זה אנשי צבא ולדאוג לאנשי הקבע ולחיילי צה"ל. הוא עשה המון חוקים, העביר המון חוקים. אני יודע שבהרבה מקומות הולכים עליו, אני יודע שבהרבה מקומות סומכים עליו, כי תראה, מה הוא חבר כנסת? הרי בסופו של דבר אתה רוצה שידאג לציבור, נכון?
2: כן.
0: זה מה שהם עושים. ואל תזלזלו בליכוד, חברי הכנסת של הליכוד עשו, לא הצעקנים שלא העבירו חוק אחד.
2: יפה, בדיוק. זה מה שאני...
0: עזוב אותי מהצעקנים שהעבירו.
2: תראה את גוטליב, לא העבירה חוק אחד, והיא מקום ראשון.
0: קח את דנינו, תראה כמה חוקים, קח את אביחי.
2: זה מדהים.
0: שר, תראה מה הוא עשה, ברצינות.
2: אלי כהן עשה הרבה.
0: אתה יודע, אמרתי ביום שישי.
2: אם היינו בזמנים של כחלון, אלי כהן, הרי פורמות שעושה, באמת, אני אומר בנטרליות גמורה.
0: היו אומרים כהניזם.
2: לא, כן.
0: תהיו כמו כחלוניזם.
2: נכון, נכון.
0: למה אני אומר לך את זה? כך למשל את מירי רגב. שמע, אני לא כל כך מכיר אותה, אני לא... אבל תשמע, אני אחד שמסתובב בלילות. אני אחד שרואה מה קורה. תסתכלו איזה עשייה. תראה לי כביש אחד שלא משפצים אותו אחרי 12 בלילה, במדינת ישראל. איפה שאתה הולך, הוא מחרק הפקק. למה? המכוניות האלה של שעומדות בצד.
2: עבודות בכביש.
0: כל היום. קח את הרכבת הקלה מקריית שמונה לילד. קח את מה שעשה שמיים פתוחים. המשפחה שלי הייתה בחול, בלי השמיים הפתוחים של מירי רגב, והם מתקיים שם חודשיים. אם לא היה מישהי שהייתה בצבא, ויש לו אומץ, ויודעת להתנהל במדינת ישראל, לא היה שמיים פתוחים. חבר'ה, תקשיבו, היה שמיים פתוחים. במלחמה, זה רק שרה שיכול, שיש לו עומד שמבינה את העניינים. אז אני אומר לך, אם אתה מסתכל על הליכוד בתקופה הזו, עם כל מה שאומרים, אני שר הכל, אתה יודע, אני לא... אני אומר, וואלה, תבחרו את האנשים
2: ענייני,
0: הנכונים.
2: ענייני, ענייני. עשו דברים טובים, עשו גם דברים רעים לטעמים. כן.
0: יכול, תראה, בפוליטיקה אתה לא יכול להיות 100% הצלחה.
2: נכון.
0: אני, ברור שיש גם דברים רעים, אני יכול להתווכח על, אני יכול להתווכח
2: כן,
0: על,
2: כן,
0: על
2: כן,
0: המהפכה
2: כן.
0: המשפטית, הלווין.
2: כן, כן.
0: אתה תבוא בכיוון הזה, ואני אגיד לך, אדוני, למה אין 7 שופטים ספרדים בבית המשפט העליון, ואתה כל משפט שתגיד לי, אני אגיד לך אדוני, מה זה משקף ולא מייצג, אני באתי לארץ הזו, אני ישראלי לכל דבר, אני יכול לקבל כל דרכון בעולם שאני רוצה, ואני לא מוכן לשים דרכון אחר חוץ מהדרכון הכחול לבן שלי. אבל אני אומר אלף אחד דברים, בסופו של דבר, מה שמעניין אותי, שבכנסת ישראל ישבו 120 איש שבאים לעבוד בשבילנו, ולא אנחנו בשבילם, שהם באים בשבילנו.
2: לפעמים הם שוכחים את זה, כל ה-120.
0: ובחמש שנים האחרונות, תשמע, תבדקו. הייתה גם אופוזיציה טובה, כי האופוזיציה התנהגה למופת במלחמה. אבל קח את הכל, שמה, הם עשו, הם עשו, הם עבדו, 5 שנים הם עבדו. ואני חושב שגם הבחירות הבאות לא תהיה ברירה, אלא יוסי, תהיה לנו ממשלת אחדות.
2: אתה חושב? טוב, אתה יודע מה, אנחנו צריכים לדבר עוד בשידור על זה. יהיה מעניין.
0: תודה רבה.
2: עורך דין אלי אורגד, תודה, ונגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי כנרת, שמה אני יוסי אדר, בשורות טובות, הלוואי.

0: 90 FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: בקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM

מומן, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, יפות ויפים שלי, מה שלומכם, איזה כיף שבאתם, פותחים את התוכנית שלנו כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 90 עם שעתיים של המוסיקה הכי טובה בעולם, אף אחד לא יכול לשכנע אותי אחרת, וזה הקלאסיקות שאספתי לכם לשעתיים הקרובות, פותחים עם קצב וממשיכים עם שירי אהבה, פתחנו עם יוטו, עכשיו פול סיימון, you can call me, לי קוראים נועם אמיר, הזנה נהדרת לכולנו.

0: קרדיגנס, סוגרים לנו את החלק הראשון של התוכנית. עכשיו פרסומות, תכף חוזרים עם הרבה אהבה. היו כאן עם קלאסיקה נהדרת ורגועה, וגם סלין דיון, וגם רנדי, ועוד רבים וטובים, אפילו סיל קופץ לביקור. ואנחנו חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: תשעים FM.

טייק און מי, גרסת האנפלאג של אהה ללהיט האגדי שלהם, שגם אותו אני מנגן לכם כאן, אבל הפעם במתכונת החדשה של 90 פלוס מינוס, גם בקצב. עכשיו, סלין דיון, שואו, The Show Must Go On, לוקחת כמובן את אחד הלהיטים הגדולים של פרדי מרקורי. יאללה, בואו נמשיך עם המוסיקה, נהנה.

אלמז, רנדי, איזה נהדר לסיים כך שעה של מוסיקה טובה, אבל אל תדאגו, חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות וסיל כמובן לשעה נוספת, ואתם כמובן מוזמנים יחד איתי לחזור ולהצטרף לקוראים נועם אמיר, סוגרים שעה, כבר חוזר אליכם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
0: לתוכי זכון. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה.

0: ב-6 שקלים ו-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
0: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: אין אפס, מעיין הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אין אפס, מעיין הגבס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 90 FM.

תרבות, כמה, כמה, לא חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו פותחים כאן שעה שנייה של 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עם הלעיתים, עם הקצב, את שירי אהבה נחזיר כמובן בחלק הבא, אבל עכשיו, מתוך הסרט, ריקוד נושחה, Hungry Eyes, איזה להיט נהדר, כל כך אוהב אותו, אין לכם מושג אפילו עד כמה, יאללה, מתחילים, לי קוראים נועם אמיר, בואו ניתן למוזיקה לבקר.

0: Breakfast in America, Super Tom. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. חוזרים מיד לחלק האחרון של השעה הזו, עם שירי אהבה הגדולים שכל הזמנים, מריה קרי תהיה כאן, ואנריקה גלסיאס, אפילו ויטני יוסטון, ואפילו קריסטינה פרי תהיה כאן. אז הנה, כבר חוזרים, פרסומות, עד תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
8: אליטל, אליטל, אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תשעים FM.
9: תשעים FM.
0: תשעים FM.

יש אומרו שזה אולי הלהיט הגדול ביותר של מריה קרי, הירו. אני לא בטוח שאני חולק על כך לחלוטין. חזרת בינינו חברות חברים, עכשיו אנחנו עם אהבה, הרבה אהבה. הנה דואט נהדר, ריקי אקלסיאס, ויטני יוסטון, Could I Have This Kiss.

as it was. איזה יופי לסיים כך את התוכנית שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות. מאוד מאוד מקווה שגם עשיתי לכם את היום וגם נהניתם. רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן כל יום 2 עד 4 עם הלעיתים הנהדרים הללו, 90 פלוס מינוס ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר, הנה קריסטינה פרי עכשיו, ולי נותר לכם רק שיהיה לכם מחר צהריים נהדרים. ביי ולהתראות.

0: 90 פלוס מינוס. נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות.

0: משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אלפס, מעיין הגבס.

ושנחתם, זה, צברתם כוחות, או לא יודע, או ביליתם, טיילתם בסופש. כי הנה מגיע יום א', ואיתו, כאילו, שמיזות יום א', כזה, לא, לא, אבל אנחנו, אנחנו אומרים, צריך להתחיל את השבוע עם אנרגיות גבוהות, ובדיוק.

התוכנית שלנו נהיה עם כל העניינים שלנו כמדי יום. אנחנו כמובן עוד מעט תבוא הגברת הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת ה-AI הראשונה, גברת צ'ירי, שחק גם בהמשיך כבודו. צ'אצ'ון המוזיקלי שלנו נראה אם גם השבוע נצליח להביא 7 מ-7. נראה מה קורה בחפשים, נשמע דברים חדשים. הכל מהכל, מעכשיו עד 6. משה יסטי סחר וחדר הפקה.

אורייט. כביש החוף, עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש מספר אחת, עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוץ המזרח ועד מחלף הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון הפוך מגאה עד גבעת שמואל. ב-44 עמוס מצומת צריפין ועד צומת ניר צבי, ב-57 מהכניסה לשיקום ותיקים ועד צומת בית ליד, ב-65 ממחלף עירון מערה ועד צומת מי ימי, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זהו, בגדול, זהו, זה בכל זאת. נשים בחופש, אוגוסט, זה יחסית, יחסית בסדר. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, תעדכנו אותנו בוואטסאפ 054-90-90-539. אני יודע.

0: Eden Golanim, Shrek, Starbucks. וואו, וואו. כן, טוב, בואו נפתח את הקווים לצ'אצ'ון שלנו להמשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בצ'אצ'וננו זה, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. כן, ככה זה עובד. המשחק שלנו מאוד פשוט, חמישה שירים במתכונת המוכרת, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם מנקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, צלילים ראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד מוכר, מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות העניין הזה, ואפשר להגיע לשבע משבע. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא איסטה, והוא ינסה לעזור, אם הוא יודע, אם הוא יצליח, אם הוא... בואו נדגים לכם איך הדבר הזה עובד. איסטה, אתה מוכן? טוב, בואו נדגים. אתה מוכן להדגמה, איסטה? אתה על זה? אתה... איפה אתה? איי, איי? הנה אתה. שמעתי את הרעת למיקרופון. מה זאת אומרת? להדגים, אתה מוכן?
1: שבוע טוב, שבוע נמור.
0: עוד פעם אתה...

0: שבוע טוב,
1: שבוע חדש.
0: נו, כבר, אבל, נו.
1: מלא ב...
0: במה?
1: בהצלחה, בעזרת השם.
0: אה, בהצלחה למה? למי? למכבי נתניה היום. כן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: קשור מכבי נתניה.
0: זה יקרה, יש היום חצי גמר, מה זה? אנחנו נצח לנו בעזרת האל, בעזרת השם יתברך. טוב, תקשיב רגע, לא לזה פניתי אליך. אנחנו פותחים את הקווים להמשיך כבודו, אוקיי?
1: איזה ימשיך?
0: כבודו. אוקיי. אז נגיד שיש שיר, תדגים להם איך אתה עוזר יפה, בוא נראה אם אתה יודע לעזור.
1: את השיר הזה.
0: לא, לא זה. לא.
1: זה.
0: לא, לא.
1: השיר הזה.
2: לפעמים לא העזת לגלות
1: בשתי שניות.
0: ואז מה?
1: חולפים חיי מול...
2: בשתי שניות!
0: יפה, אחד, בסדר, אל תתלהב, אל תתלהב, זה רק אחד. איסתה? אוקיי, עוד אחד, קח עוד אחד, אוקיי, קח, נגיד...
1: השיר ה... זה!

0: ואני ביקשתי את ליבך...
1: נו?
0: ואני ביקשתי את ליבך. מה? לתפוס.
1: לתפוס?
2: אני ביקשתי...
0: לקטוק.
3: וואו!
0: וואו, פתאום זה עלה לי.
3: אמא, אתה היית קרוב לקבל פחות. כן.
0: נראה לך, אני תמיד מביא...
3: כן.
0: 170
3: מיליון. כן, בטח. טוב, את גמה טובה, את גמה טובה.
0: את גמה מעולה.
3: את גמה בסדר. עכשיו אתה גורם לי
0: להוריד.
3: את גמה בינונית.
0: היי.
3: אתה גורם לי להוריד, טוב.
0: היי.
3: אוקיי, בסדר. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. היה בסדר. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. בסדר, היה בסדר היום. 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע... ככה מחייגים, בואו נראה אם תצליחו להביא לנו היום 7 מ-7.

0: איזה שיר, פרטסי, טוב, אני חושב שהגיע הזמן לצאת לדרך עם החידה שלנו, עם החידה של צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, בעוד שנייה היא תיכנס וירטואלית לאולפן שלנו, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. וזה מאוד פשוט, אתם התפקיד שלכם להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תהיו הראשון, ראשון, ראשון, ראשון, קבלו מאיתנו את הפרס השווה שיושב וממתין כאן לאחד מכם. אבל, ויש כאן אבל, אני רוצה לפנק אתכם לא בפרס אחד, אלא בשני פרסים. לצורך העניין אנחנו, אתם יודעים, יש לנו את הדבר הזה. כן, כן, איך מקבלים שני פרסים? במסגרת הצ'אצ'ואון שלנו, שקורה לפני הצ'אצ'ואון, אתם יכולים לקרוא לו הצ'אצ'ואון הזה, אנחנו קוראים לזה המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל, לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת מילה, לפני שהיא בכלל משהו. לצורך העניין, 30 שניות כאמור, אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש לוואטסאפ שלנו. אם תקלעו על התשובה לחידה, לפני החידה, תיקחו שני פרסים שווים במיוחד, שווי מאות שקלים, שיהיו של כל אחד ואחת מכם. מספר הוואטסאפ שלנו, כמו שאתם יודעים, 054-90-90-539. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אתם יכולים להשתמש בכל דבר שייתן לכם יתרון כזה או אחר, אתם יודעים איך זה עובד, כל דבר שרק עולה לכם לראש, אתם יכולים לזרוק ב-30 שניות הללו, אם תקלעו שני פרסים שלכם, מאוד פשוט הפורמט. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. זה לא מלפפון, זה לא חזייה, אפיפון, פותחן, קרוסלה, מנעול, קרם הגנה, משרוקית, מזגן, מעברר, מייבש כביסה, אל תיזכן, ליקוי חמה, אופניים, מכונית, סולם, משחת שיניים, קרם בחופשה של ליסטה באוסטריה, על חשבון אגודת הקנגרו, כי לאייכל נגמר הכסף, כנס, טרקטור, סופרמרקט, תמרור, מרשמלו, סושי, סושי ביך, אהבתי את הסושי ביך, מניה זה לא מטאור, לא גלגל, לא חם, לא נרגילה, לא תופסת, לא סנדלים, טוב, אין את זה, ולכן אין מנוס אלא לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו צ'ירי היום, מה נעשה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם.
0: בארץ ובעולם, היא התכוונה, לא בארץ. אם אתם יודעים מה התשובה, היא עוד לא אומרת עברית. 054-90-90-539, מה היא רוצה מאיתנו היום? הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בעצם.

90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו.

0: זוהר רובעי חדש, מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM, 90 FM.

0: הופ הופ הופ, בסדר, הופ הופ הופ לאופרה, שלום אופרה, מה העניינים?
1: טוב, טוב, טוב, בסדר,
0: נכון, יא, אלא, מה קורה, מאיפה את?
1: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, למה את נשמעת כאילו את בתוך בריכה?
1: אני לא יודעת, אני על סטיקר.
0: מה, את כזה על אוזנייה, מה?
1: לא, אני לא
0: יודע מה
1: אני לא, על יחסן, לא, ברחתי
0: מהמדינה,
1: עדיין פה.
0: אה, זה לא את. עכשיו, אוקיי, בואי ננסה לשמוע אותך טוב, אולי אם דברי לתוך הטלפון יותר ברור, זה יעבוד יותר טוב, אני לא יודע, כי את קצת לשמוע, כזה, כזה. בואי נראה.
1: עכשיו?
0: אה, הנה את.
1: אז אני לא על ספיקר, אוקיי.
0: אה, אוקיי, אז תגידי. עכשיו אני שומע אותך נהדר, יש לך בעיה בספיקר, תדעי לך, חייב לטפל בזה. יקירתי, תקשיב, יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד, בואי נראה מה נצליח לעשות. מי איתך? יש אנשים מסביב?
1: יש, הבת שלי והנכדים שלי, יחד איתי פה.
0: אה, אוקיי, אוקיי. אז יאללה, יש לנו צוות, בואו נתחיל. אנחנו הולכים לשיר הראשון, קבלו את... רגע, רגע, אני צריך לעשות כזה וכזה, ואז, או, בדיוק, אחרי שתעשיתי את כל הכזהים, הנה השיר הראשון, קבלו את זה.
1: כל אחת, להיות כמוך,

0: טוב. הנה שיר מספר שלוש.
1: אשוב אני משנה.

0: איזה שיר יפה זה. טוב, יש לנו 3-3, המצב נהדר. הנה שיר מספר 4.
1: תראי זה אני מוחה, אל תלכי.
2: כי לא נשאר כבר.
0: מי זאת שרה מאחורה? מי זאת? מי זאת?
2: אהבה שלי.
0: כל הכבוד לה. כל הכבוד לה.
2: כל הכבוד לה.
1: רוצה שתדעי.
0: 4-4. טוב, אנחנו הולכים לשיר מספר 5. זה שיר אחרון לחלק הזה, ואז יש לנו עוד שיר אחד לפנינו. בואי נראה מה נצליח לעשות. הנה, קבלי את השיר ה...

0: גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, איסתה, הנה, הנה, הנה הרגע שלך לזרוח. הנה הרגע שלך לתת לנו את...
2: אני לבד, אני צריך אותך?
3: יאללה, אבא,
1: קדימה, אבא. אני לבד, אני צריך אותך.
3: אני לבד.

0: הנה, קיבלתם עזרה טובה. חמש, מיכל, איסטה.
1: כרגלי.
0: לא, לא, הפעם יצא לך.
2: תודה רבה.
0: כל הכבוד לך, בבקשה. הנה, חד פעמי הוא הצליח. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם התחלה של שיר עכשיו. התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה. זה התפקיד שלכם. להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. מקווה שאתם מוכנות, כי אני חושב שזה אחד השירים המגניבים. בואו נראה מה יצא, והאם תדעי להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: עוד פעם.
0: 5, 4, 3, נו, 2, 1. הגיע
2: לי זה, לא, אריק איינשטיין, אריק איינשטיין.
0: נכון, אריק איינשטיין, נכון.
2: הצליח.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. קודם כל, 5 תשובות נכונות זה נהדר. יש מצב טוב שזה יחזיק גם, בואי נראה מה יש. וואי, איזה כיף היה לשחק איתכם, הייתם מצוינות, ממש.
2: תודה.
0: רבה רבה, שיחקתם איתם, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך. תודה לאופרה, הידה, והזה כולם שם, תודה רבה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהחמש תשובות הללו, חייגו, בואו לשחק איתנו, 1-2-1-2-90.

0: אריק איינשטיין.
1: אם לא תשיר, אז מי ישיר? אז תשתה.
0: איסטה.
1: קפה טורקי.
0: איסטה, קודם כל עזרת, איזה פוקס זה שהצלחת כאילו להיות מועיל, זה מפתיע ממש, אני חייב להגיד.
2: מפתיע,
0: סוף סוף היית מועיל, אתה לא רגיל לזה.
2: אני תמיד מועיל.
0: אתה מועיל למי? למי? בכל מקרה...
2: לסביבה.
0: איזה מועיל לסביבה, חבל על הזמן. תקשיב רגע, מה קורה עם תשובה לחידה? תגיד לי שיש.
2: יש.
0: מה יש? מה יש?
2: תשובה לחידה.
0: תשובה נכונה לחידה?
2: כן.
0: אתה מה אומר סתם?
2: לא.
0: אתה בטוח?
2: לא.
0: אז מה, לא הבנתי, אני לא מבין את ה...
2: מה אתה לא מבין?
0: לא מבין,
2: מה? מה הקושי שלך בהבנה?
0: אל תגיד לי מה, תגיד לי מה ביד שלך, ביד שלי.
2: ברצינות.
0: נו, נו.
2: ברצינות.
0: כן. מה עם תשובה נכונה? זה מה שאני...

0: שבוע סיי גשם בקיץ, מה?
1: תקשיב רגע, אתה...
0: הולך להיות הצפות, כאילו, מתפזר לא הבנתי.
1: אתה... טוב, תקשיב רגע. ירדו גשמים, אתה פשוט לא עוקב. תקשיב רגע.
0: ירדו? זה כאילו כבר...
1: בלשון עבר? איסטה, אתה מבין, אנחנו בחידה של שירי, אתה יודע שאנחנו בחידה? אתה זוכר את החידה?
0: לא.
1: אתה הקשבת לה?
0: לא.
1: אז מה, אז על בסיס מה אתה אומר שיש תשובה נכונה?
0: יש לי מלא תשובות נכונות.
1: אוי, די, הנה החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם.
1: בארץ ובעולם, בארץ ובעולם. בארץ אהבתי השקט. נו, נו, דבר אליי, תן לי תשובה נכונה, מה הבעיה? מה הבעיה עם תשובה? נו, הנה עוד פעם. תן לי תשובה נכונה, כן.
0: התשובה הנכונה היא... חוגים, כמובן!
1: חוגים?
0: חוגים!
1: וואו!
0: בטח, זה מיועד לילדים ובני נוער.
1: נכון.
0: יש את זה בארץ ובעולם.
1: נכון, מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים. וואו!
0: מה זה?
1: תשמע, התחלת בהפתעה, באמת, הפתעת העונה ממש.
0: מה זה, הבאתי אותה על הוואן, מה שנקרא.
1: על הוואן, הבאת תשובה?
0: תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. כן. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.
1: יפה, סך הכל אני מאוד אוהב את כל ה...
0: מה?
1: את כל הנאום ניצחון שלך.
0: מה, מה, מה? לא הבנתי, מה?
1: אני אסביר. לא לזה התכוונה, זו לא התשובה.
0: מה? איך לא?
1: הנאום היה מאוד יפה, מרגש.
0: אבל חוגים עונה על הכל.
1: קורע לבבות, ממש. אבל, נו, בסדר, זה עונה על הכל, אבל לא לזה התכוונה, מה אתה רוצה?
0: וואו.
1: לא הבנתי למה אתה כזה, זה כזה.
0: רגע, עכשיו יש פה...
1: בעיה, יש בעיה.
0: תפנית בעלילה.
1: טוויסט.
0: תפנית.
1: תפנית.
0: טוויסט.
1: לא, אז תפנית.
0: טוויסט.
1: נו, תן לי תשובה אחרת.
0: וואו, רגע, אז...
1: אני מבולבל,
0: אז
1: נו.
0: זה משחקי וידאו בטח.
1: משחקי, מה?
0: כן.
1: משחקי וידאו.
0: כן. עכשיו אני אסביר.
1: יו, אני אוהב שאתה אומר, אני אסביר.
0: אני אסביר.
1: כן, כאילו...
0: מיועד לילדים ובני נוער.
1: מיועד לילדים ובני נוער, אוקיי. תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים
0: נכון,
1: ומגוונים?
0: נכון, בטח, מה?
1: אוקיי.
0: יש לך מלא דברים.
1: יש כמה סוגים ממנו בארץ ובעולם?
0: בטח, יש לך הכל, יש לך מגוון של עולם פתוח, הרפתקה, אקשן.
1: עולם פתוח? מה זה עולם פתוח?
0: עולם פתוח זה כביכול, איך אני אסביר את זה?
1: אל תסביר את זה. אתה לאיש זקן כמוני?
0: זה משחק שבו כביכול האופציות שלך הן מרובות.
1: בקיצור, זה לא, זה רק שתדע שזה לא מדבר על...
0: זה לא משחק
1: וידאו. לא, לא וידאו גיימס, נאו, נאו, נאו, נאו, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע. זה למה אתה לא ישן בלילות. תקשיב.
0: אוקיי.
1: אבל בימים, מה הוא עושה בימים? נו, תן לי תשובה.
0: כבודו לא עובד במאפייה.
1: לא, לא, הוא עובד במישמיש.
0: גויימות.
1: תן לי רגע, עזוב. איסת התשובה.
0: ישר הוא מדרדר. מצווה גדולה,
1: מצווה גדולה. מצווה גדולה, ישר הוא מדרדר את השיח.
0: קונסולות משחקים.
1: קונסולה, נו מה ההבדל עכשיו, לא הבנתי.
0: יש הבדל, יש הבדל.
1: בין משחקי וידאו לקונסולה. קונסולה?
0: כן, קונסולה.
1: שלא תשפוך לי כפה על ה...
0: קונסולה.
1: קונסולת משחקים, תשמע, זה עונה על הכל?
0: כן.
1: זה מיועד ברובו לבני נוער וילדים?
0: כן.
1: למה, מבוגרים לא משחקים?
0: גם משחקי וידאו מבוגרים משחקים.
1: נו, ואתה מבוגר. כן, אני מסתכל. ואני אומר, בוא, אתה כבר, גם אפילו לא מבוגר, אתה כבר...
0: חצי מהחיים שלי.
1: אתה כבר זקן, כן.
0: היי, היי, היי.
1: הוא תמיד
0: משחק... אני עוד לא בשנות ה-30 לחיי אפילו.
1: המאוחרות.
0: זה רק עוד?
1: כן, עוד רגע. הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים?
0: כן.
1: כן. ויש כמה סוגים ממנו בארץ ובעולם?
0: כן, כן. בטח, יש לך סוני, יש לך אקסבוקס, יש לך נינטנדו, יש לך PSP, יש לך מחשב, יש לך... מה זהו?
1: זה כל מה שיש.
0: יש לך גיימבוי, יש לך...
1: די. זה לא זה.
0: יש לך VR.
1: זה לא זה, משקפיים, אני הבנתי מה זה. זה לא התשובה, זו לא התשובה.
0: זו לא?
1: זו לא.
0: יש תשובה?
1: נו.
0: שאני אוהב.
1: אוקיי.
0: צ'אט ג'פיטי!
1: צ'אט ג'פיטי! אתה מושפע מסרטונים. צ'אט ג'פיטי?
0: צ'אט ג'פיטי.
1: וואי, זו תשובה מעניינת.
0: אני לא יודע אבל כמה הוא מיועד רק לילדים ובני נוער, אבל חוץ מזה...
1: נכון, חוץ מזה הוא נותן, מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים.
0: כן, כן.
1: הוא יותר נותן מענה לשאלות.
0: לא, הוא גם יכול לספק לך פעילויות, אתה יכול לדבר איתו.
1: יש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם, זה כן.
0: אני רואה איזה מישהו יש לו עושה סרטונים, הוא שורט את הצ'אט ג'י-פי-טי שלו.
1: מה זה שורט? מה זה אומר? מה הוא עושה?
0: הוא מתחיל לריב איתו, תגיד ככה, תגיד ככה.
1: אבל גם אתה עושה את זה.
0: אבל בסדר, לא, אני לא מתעד את זה.
1: נכון, נכון. אבל אתה מתלח לך לצ'אט חופשי.
0: מה? ריבים יש לנו?
1: אני יודע, אני גם שומע אותך פותח עליו, זה לא...
0: אז יש לנו ריבים.
1: טוב, אני רוצה להגיד לך שלא פתרת.
0: אנחנו עכשיו עכשיו
1: אתם בתקופה טובה, תקופה טובה.
0: אנחנו ברגיעה.
1: יפה. עדיין לא פתרת

0: לי את החידה כי זה לא זה, אבל...
1: זה גם לא צ'ק ג'י פי די?
0: לא, לא. אם אתם יודעים מה התשובה... אם אתם יודעים מה התשובה לחידה, תעזרו לנו בחייכם, שחררו אותי ממנו.
2: הם בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם.
0: מעניין, מעניין, מעניין.

מה, מה את עושה איתו? טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של הרכב בדרכים, עוד מעט חוזרים לשעה שנייה, גם נראה האם חמש תשובות בהמשיך כבודו זה מספיק, וגם מה קורה עם התשובה לחידה של שירי, האם זה ייפטר ופתיר הדבר הזה. סוגרים את השעה הזאת עם ליידי גאגה, עם ליצ'י ביחד עם ראווי. No matter what, no matter what.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור

0: והזמנות 09-866-6602.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תשעים FM.

שעה שנייה שלכם בדרכים יוצאת לה לדרכה, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ולא מי, מי. מלא עניינים יש לנו בשעה הזאת, גם ננסה לראות מה קורה אם ימשיך כבודו, האם חמש תשובות זה מספיק, מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי היום? מה עם זה? האם תהיה או יש תשובה נכונה? נבדוק, נראה גם מה קורה בחמישים. מה שנספיק, מה שנספיק.

רץ אלייך. אילי, בוא נדבר ילדי החוץ, הישנים, הישנים, הוותיקים. כן, לא החדשים, הישנים. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן, דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, בהמשך ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 1 ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד מחלף חמד, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. ו-44 מצומת צריפין ועד צומת נרצבי, ב-57 מהכניסה לוותיקים דגניה שם ועד צומת השרון הלוי בקלין, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: אל תעשי לו צרות, אל תעשי לו... טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. אולי כבר הגיעה התשובה הנכונה. האם היא כבר הגיעה התשובה הנכונה?
1: האם?
0: אנחנו פונים אל כתבנו בשטח.
1: כן, אם כן נראה...
0: כן.
1: על פי איך שזה נראה.
0: כן.
1: יש לנו כאן מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא תשובות נכונות.
0: מלא
1: כולן,
0: נכונות?
1: כולן נכונות, כולן
0: וואו.
1: טובות.
0: וואו. לא, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות.
1: למה?
0: כי יש רק תשובה אחת נכונה.
1: למה? לא.
0: אין
1: לא,
0: כמה
1: לא,
0: תשובות
1: לא,
0: נכונות.
1: לא.
0: יש
1: לא,
0: אחת.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: תקשיב.
0: אבל אני מסביר.
1: אבל אני אומר.
0: אבל אני מסביר.
1: מה אתה מסביר?
0: את החידה, אתה זוכר?
1: מה? איזה חידה?
0: נו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם.
0: בארץ ובעולם, בבקשה.
1: בארץ!
0: בבקשה, בארץ אהבתי.
1: אוקיי, התשובה. נכונה.
0: היא.
1: הם.
0: הם. אה, זה הם?
1: הם.
0: נו.
1: מחשב.
0: למה הכפיים האלה? על מה השמחה?
1: כי הוא מתאים לבני נוער ולילדים.
0: מתאים לבני נוער, איך קוראים? מיועד ברובו.
1: לא, הוא מיועד.
0: מיועד לילדים ובני
1: מיועד
0: נוער.
1: מיועד ברובו.
0: כן, אבל גם מבוגרים כולם עובדים עם מחשב היום. כולם משתמשים במחשב.
1: אוקיי.
0: אתה מבין שזה לא טוב?
1: בסדר.
0: אוקיי, אז נכון זה לא.
1: אתה רוצה משהו שמיועד לילדים ובני נוער?
0: אני רוצה משהו שהוא נכון.
1: מצחקייה.
0: מצחקייה. עוד פעם כפיים. עוד פעם אנחנו עם כפיים, רגע, עם כפיים.
1: לא.
0: בלי כפיים.
1: לא, בלי כפיים.
0: הדבר הזה מיועד ברובו לילדים ובני נוער?
1: אכן, כן.
0: מה, בני נוער נכנסים למשחקייה? איזה משחקייה?
1: למה לא?
0: של הג'ימבורי או הווידאו גיימס?
1: כן?
0: שאלה, כן.
1: כן, בדיוק זה.
0: הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים?
1: בטח, מה זה? מלא פעילויות יש שם.
0: מלא תכנים?
1: מלא. זה שכשאני הייתי קטן...
0: היית קטן פעם? הלם. נו.
1: אז לנו הייתה משחקייה.
0: נו.
1: בחדרה בקניון.
0: כן.
1: אני לא יודע מה יש שם היום, נראה לי.
0: אוקיי.
1: בקיצור, היה שם פעם באולינג.
0: כן, נכון.
1: בבאולינג היה פינה של מכונות וכאלה וזה.
0: עכשיו, בדיוק כן.
1: זה היה מכונות אימורים לכל דבר. היית מכניס הסימונים.
0: אתה מבין, שתמיד השיח איתך מדורדר באיזשהו מקום. טוב, אמרנו שזה לא...
1: עכשיו אני אסביר לך מה. היינו הולכים ופורטים את השקלים האלה ונתקיים על המכונות האלה.
0: והנה ככה, נהיים מאמרים צעירים. טוב, זה לא זה.
1: אחרי זה אתה הולך ומבקר ב... לא חשוב.
0: זה לא זה, איסטה.
1: זה לא משחקייה?
0: לא משחקייה.
1: איזה משחקייה הייתה לנו פעם?
0: נו, אתה ואז, תן לי משהו אחר.
1: אוקיי. פורק מים.
0: פורק מים?
1: פורק מים.
0: פורק מים?
1: כן.
0: אוקיי. זה עונה על זה?
1: זה עונה? בטח, מיועד לילדים ובני נוער.
0: אוקיי.
1: זה שהמבוגרים מלווים אותם.
0: מבוגרים,
1: בסדר,
0: זה?
1: מלווים אוקיי. בדרך כלל את הילדים
0: אוקיי,
1: ובני הנוער.
0: אוקיי.
1: יש אותו, הוא מספק כמה אטרקציות ודברים, וזה, יש לך מגלשות, יש לך מגלשה, יש...
0: זה מספק תכנים שונים.

0: מגוונים?
1: כן.
0: יש כמה סוגים ממנו בארץ ובעולם?
1: כן. כן.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: טוב.
1: טוב.
0: כן.
1: אמרתי לך שזה טוב.
0: כן, זה לא נכון אבל.
1: זה לא?
0: לא. לא.
1: כוס קפה.
0: מה? די, נו, זה לילדים ובני נוער, כוס קפה?
1: אה, לא.
0: אז מה אתה, אז נו? אז מה אתה? אבל אם ככה את השיר
1: במה, אז זה לא זה. אבל אני מסביר.
0: אתה לא יכול להגן על זה.
1: אבל אני מסביר.
0: אתה לא יכול להגן על זה, זה לא מתאים. תעלה.
1: טוב, בסדר.
0: אוקיי, נו, כן, אתה מבין. בסדר, בסדר. אתה מנסה להגן על תשובות לא הגיוניות.
1: ניסיתי להכניס פה איזה עניין קצת.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, בסדר. אז אם זה לא פארק מים, זה בטח פארק שעשועים.
0: מה אתה מסטאבלט, נו?
1: לא, כי פארק מים היה טוב.
0: מיועד ברובו לילדים ונוער?
1: כן.
0: כן. תמיד מספק פעילויות תכנים שונים ומגוונים?
1: כן.
0: יש כמה סוגים ממנו בארץ ובעולם?
1: כן.
0: נכון. וואו, הלם.
1: אין, אני אומר לך, אני...
0: לא, זה...
1: אני היום...
0: לא, אתה היום...
1: חד.
0: איזה חד בחייך? חד. עיפרון, תקשיב.
1: חד קטער.
0: זה נחמד, זה לא זה, אתה יודע.
1: די, נו מה, כן, זה, כן. לא, זה לא יכול להיות כל זה... דבר לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה.
0: מה אתה רוצה ממני? טוב, אנחנו ננסה להביא לי תשובה נכונה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אין מה לעשות.
1: לא, לא,
0: כן?
1: לא,
0: אתה זה תביא,
1: לא.
0: אתה תביא לא. תשובה נכונה.
1: מה?
0: כן.
1: טוב.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם.

אנחנו רוצים לדבר רגע על הפרויקט של דימרי נורדו, שכונת נורדו שמשנה את פניה ומתחדשת בפרויקט חדש, והולכת להיות השכונה הבאה של נתניה. בשכונה הזאת נבנים היום מאות יחידות דיור. שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין, קרובה לכביש החוף, שכונת עיר ימים, רמת פולג. בשכונה הזאת יש גם מוסדות חינוך מובילים כמו אורט גוטמן ואלדד. דימרי בונה שם פרויקט יוקרתי שכולל 7 מבנים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות. פרויקט הזה יש מגוון רחב של גדלים שונים. אתן לכם לדוגמה דירה של 4 חדרים, דירה של 5 חדרים נגיד, 133 מטרים עם 18 מטרים של מרפסת, אחרי מ3,120,000 שקלים, וזה יכול להיות שלכם כי עכשיו זה במחירי פריסל מיוחד, ואחר כך המחירים יעלו. כדאי לנצל את המומנטום הזה וגם ליהנות מאיכות של דימרי וגם מיקום טוב וגם מחיר טוב, הכל טוב. אז אתם מוזמנים לברר את הפרטים ולקבל פרטים נוספים בדימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475, כוכבית 2475, ומי יודע, אולי אתם תגורו בפרויקט החדש של דימרי בנורדו.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנש, קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנש, הכי ישראלי.
9: תשעים ופם, תשעים ופם.

ג'יזי מ-Stayin' Alive. תכף נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי, והאם יש לנו תשובה נכונה לעניין הזה, או שגם היום זה יישאר ללא. אבל הנה החדש של שרית חדד, אלא שבאמת להתעל הדבר הזה.

0: אלה שרית חדד עם שיר וואו שלה באמת הרבה זמן שמענו את זה באמת להיט כזה מפוצץ של שרית חדד התגעגענו ללהיטים הגדולים האלה שלה והנה הגיע אחד שכזה טוב האם תשובה נכונה לחידה זו בקשה מוגזמת היום איסטה האם תשובה לחידה של צ'ירי זה משהו שלא יקרה היום לא הבנתי
1: למה מתישהו זה לא קורה
0: זה לא קורה כן או שמסננים אותך כרגיל או שזה לא קורה
1: קודם
0: זה...
1: כל אף אחד לא מסנן אותי
0: פתאום אף אחד לא מסנן אותי
1: לא
0: על בסיס מה אתה אומר את זה
1: על בסיס זה שהיום לא סיננו אותי.
0: איזה אירוע מכונן.
1: למה? מכונן בזה.
0: מכונן זה אירוע מבדל.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני אף פעם לא מסננים אותי.
0: אוקיי, בסדר. תגיד לי.
1: אבל אני אומר, ואני מסביר.
0: אני מסביר. למי יש תשובה נכונה?
1: לארון.
0: לארון?
1: ארון.
0: ארון, יודע? ארון.

0: שמעתי שאתה יודע. אהרון, מה קורה? מה העניינים? איך אתה?
1: מצוין.
0: מאיפה כבודו?
1: מזיכרון יעקב.
0: מה, ואתה כבר בבית? מה, באיזה שלב אנחנו?
1: אני הגעתי הביתה, כן. שמעתי את התוכנית בנסיעה ושימסתי לכם.
0: יאללה, קודם כל, תשמע, אם מיסטה אומר שאתה יודע את התשובה, זה מעניין.
2: הוא יודע, הוא יודע.
0: כי הוא נתן מלא תשובות היום על הפנים, מיסטה.
2: קודם כל, הם לא היו על הפנים, כל אחת הייתה טובה בדרך שלה.
0: בדרך שלה, נו, בסדר. החידה שלנו היום, בוא.
2: הייתה מה? הייתה?
0: הייתה זאת.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברובו לילדים ובני נוער? הוא תמיד מספק פעילויות ותכנים שונים ומגוונים, ויש כמה סוגים שונים ממנו בארץ ובעולם.
0: בארץ ובעולם, איתך ללמוד עברית עדיין, היא באולפנה.
2: אז התשובה היא בטח.
0: בטח, תעזור לנו.
1: תנועת נוער.
0: תנועת נוער! וואי, איסטה, היית בתנועת נוער?
1: בוודאי, מי לא?
0: אתה אהרון היה, נו, באיזה היית אתה?
1: גם בצופים וגם בנוער העובד.
0: דילגת בין תנועות נוער, זו בגידה בתנועות נוער.
1: מנסים קצת פה, מנסים קצת שם, לראות מה הכי טוב.
2: אני גם הייתי.
0: אתה מה היית, אתה, נו?
2: בתנועה למען הנוער.
0: למען אתה היית. אני הייתי בצופים, אגב, אני הייתי בצופים.
2: באמת?
0: כן, כן. לא רואים עליי.
2: למה? לא רואים עליך.
0: לא רואים עליך כלום. אהרון, גם רואה שאתה צודק ואתה מקבל מאיתנו את
2: ההפועה. לא רואים עליך שהיית בתנועה, אתה רוצה שתהיה
0: בתנועת נוער. אנחנו נפלק אותו בארוחת קומבינה הגדולה של הבורגרן, זאת שאנחנו רואים היום בפרסומות, עם השתי ארוחות למבוגרים ושתיים לילדים, ועם הצ'יפסים נקניקיות, עברות בצד, מתנות לילדים, שתייה, הכל.
2: כל הפינוקים, כל זה בקומבינה אחת?
0: בקומבינה אחת לא לך. וזה לאהרון, והוא מקבל את מתנת הבורגרן שכמובן.
2: רגע,
0: מה
2: עם אופרה?
0: מה עם אופרה? אופרה, תשמע, אופרה, זה מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה אתה אומר? האם ניתן לאופרה את את התיק או שניתן לה גם ארוחת קומבינה? אני מתלבט. אני בהתלבטות. אני לא יודע מה לעשות.
2: תן לה קומבינה, תפנק אותה.
0: אז גם אותה, גם לה, אנחנו ניתן את הקומבינה הגדולה והמפנקת, הקומבינה המשפחתית, עם שניים בורגרים גדולים, שניים קטנים, צ'יפ, שתייה, וגם מתנות.
2: וגם אני כלול בקומבינה.
0: אתה לא כלול, לא מקבלים אותך ולא נותנים לך.
2: לא, אני רוצה גם.
0: אתה יכול לרצות עד מחר. אסור לעובדי הרדיו בני משפחותיהם, ככה זה.
2: אז מה, אני לא מגיע לי קומבינה מיוחדת? תישאר רעב,
0: אתה יכול, אתה יודע. איסטה, לא תודה לך, לא תודה.
2: יש על מה, יש על מה.
0: יפה, פתרנו, אני בהלם. הייתי בטוח זה יישאר היום ככה.

איזה שיר מגניב זה, I only want you when you're gone. היום בערב, היום בערב, ממש עוד מעט, האמת, מכבי נתניה בחצי הגמר מול מכבי תל אביב. מעניין, מעניין, אבל איך אומר השיר? I got a feeling that tonight's gonna be a good night. אני מקווה, ואני מדבר על הצד של מכבי נתניה כמובן. כזה אני, מה אני אעשה? אני נתניאתי, זה בבילדינג שלנו. הלוואי, הלוואי וזה, אתם יודעים. שלא נצא מבועסים, לא, לא, נצא, יהיה טוב, בואו נהיה אופטימיים, נחשוב טוב, יהיה טוב. כמובן שכל מה שעתיד לקרות במשחק יהיה מיד אחרינו בתוכנית הספורט, גם שם הולך...

אמן, אמן שיהיה לנו good night tonight. הלוואי. אבל מה שכן, מיד אחרינו כל הפרטים לקראת המשחק הערב בין מכבי נתניה למכבי תל אביב בחצי הגמר. נגיד לכם תודה רבה רבה רבה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לקרוא נראה לכם, אני אוהב אתכם מלא. יאללה, בת

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

0: הדקה 90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90, תודה שאתם איתנו, איזה כיף שאתם איתנו, מכבי נתניה ערב, 8 בערב, מול מכבי תל אביב, חצי גמר גביע הטוטו, ולמי ששכח, רק לפני שנתיים זכינו בתואר, הבאנו את גביע הטוטו, נכון? זה התחיל בעידן בן אילם, אבל זה נגמר עם קוז'וך, עם תואר ראשון אחרי כל כך הרבה שנים, ואולי, אולי הערב, מכבי נתניה תוכל לעשות צעד חשוב לעבר גמר גביע הטוטו. חשוב, אתם יודעים מה, בנסיבות העניין, מכבי נתניה לפחות לא בשנים האחרונות לא מסוגלת להביא תואר, אז היה לנו את גמר גביע פעמיים, והיה לנו עוד כמה דברים שהיו בדרך, אבל נתניה, אתם יודעים, רחוקה שנות אור מלהביא תואר, אז מה לעשות, מתנחמים גם בדברים הקטנים, ובצל הדברים האלה אנחנו נהיה הערב עם תוכנית קדושה ותוכנית מעניינת, מחאה נגד ההנהלה, מחאה נגד גיל לב, הקהל קורא לו ללכת הביתה, עורך הפגנה, עורך מחאה, אנחנו נהיה גם עם העניין הזה, וכמובן נעדכן בכל מה שקורה בימים האחרונים. גילה, והאם הוא ילך הביתה, האם הוא יניח את המפתחות? בינתיים נתניה, כך נודע לנו בפרסום ראשון, רוצה להיפטר דווקא מהדרג הזוטר, ומנסה לחפש תחליפים לכל מיני אנשים עם תפקידים שלא יכולים לייצב את המערכת. היא מביאה רכש לא מספיק טוב בשעה האחרונה, אומר נירון, עובר למכבי חיפה, מצאו שוער זר, אז מביאים את השוער הישראלי, מעבירים אותו למכבי חיפה. יש לנו היום הרבה מאוד חדשות. אנחנו אומרים ערב טוב עכשיו לצוות שעובד מסביבי כאן, הפרשן פודי חלפון, ערב טוב לך.
1: אהלן, ערב טוב.
0: הטכנאי הוא אבי מרום, בהפקה משה סטחרוב, אנחנו יוצאים לשעתיים, שעתיים של כדורגל, שעתיים לקראת חצי גמר גביע הטוטו. זה נשמע מפוצץ פודי, אבל זה גביע הטוטו, אתה יודע, בסוף אנחנו רק שם, אבל זו גם נחמת העניים שלנו.
1: תשמע, אני לדעתי מה שקורה פה במכבי נתניה זה, אני לא יודע באיזה מילה להשתמש, אבל אני אומר, זורים לנו חול בעיניים. בתחילת השנה אומר רוס קסטין, למדנו, הפנמנו, התקדמנו, רוצים אירופה, רוצים פלייאוף עליון, אנחנו משקיעים השנה 54 מיליון שקל, אומרים ומכוונים על בלם מהסוג הגבוה, על קשר ברמה גבוהה, על שחקן כנף פנומן, בינתיים מכל הדיבורים נדה, כלום. אבל שחקנים טובים שלנו מוכרים בכל הכוח. לא יתפלא שעוד שנה נתניה, אפילו כבר השנה, נתניה תקבל סכום שלא תוכל לעמוד בו עבור ירין אבוחצירה, ורק על הפוטנציאל שבו היא תמכור אותו בכמה מיליונים.
0: תגיד, למה כל הזמן פודי, באמת שמכבי נתניה פותחת עונה, ויש מישהו שהוא קצת טיפה איכשהו חושבים שיכול להיות כוכב, כבר מדברים על מכירה, למה זה צריך לקרות? אתה רואה ברק אברמוב, אומר לך, תקשיב, אני תשועה, לא רוצה למכור.
1: עוד לא גמרתי להגיד לך, באר שבע הולכת בכל הכוח, מציעה מיליון יורו על כל אחד מהשחקנים. קנים, זערורה ומאור לוי, ורוב הסיכויים שהם שניהם הולכים. עכשיו שתבין, זערורה פתח את העונה ברמה גבוהה מאוד, התקדמות בלתי רגילה, לא יודע איך הם ראו את זה, לא יודע מה, באר שבע ישר שמה, רוצה לטרוף, טורפת אותו, רוצה לטרוף את מאור לוי, מיליון יורו על כל שחקן, שים לב, הם קפצו מחצי מיליון למיליון יורו.
0: כן, והיום הפועל באר שבע עושה רכש נוסף, ואת מי קונה היום פודי? את יונס מלאדה,
1: יונס מלאדה,
0: חלוץ נתניה, שאמרו שאי אפשר להביא אותו, אתה זוכר, לפני כמה חודשים, אז מסתבר שאפשר להביא אותו.
1: אתה יודע באיזה מחיר?
0: אז זהו, זה
1: 400 אלף שקל.
0: זהו, זה בדיוק העניין.
1: 400 אלף שקל.
0: אמרתם שאתם לא יכולים להביא, ובסוף הוא נמכר בנזיד הדשים, ואני שואל, מכבי נתניה, איפה הניהול המסודר שהיה כאן? אתה יודע, אני כאילו מרגיש שבאמת, ואני אמרתי את זה עוד בתחילת התקופה של רוס, הניהול בתקופת אייל סגל היה הרבה יותר מסודר.
1: עזוב, עזוב, שלא תיתה. מדברים גבוהה גבוהה, מתנהלים נמוכה נמוכה, כל שחקן נתניהתי היום שהוא יהיה טיפה טוב הוא על המדף, אתה לא יכול להשאיר אף שחקן פה בקבוצה, איך אפשר לבנות קבוצה בצורה הזאת? ורוני לוי, שיסלח לי, כן, מאמן שאני באמת מחזיק מנו, מיישר קו עם הבעלים, ואתה יודע מה? אני אגיד לך,

0: הופ, גם אני הייתי מתנהג גם הוא. אם היה לי מזכורת כזאת גבוהה וטובה, אני לא אלך נגד הבעלים. הוא, תשמע, הוא בשלה הקריירה שלו, הוא לא צריך עכשיו ללכת להילחם עם, עם הבעלים ועם זה, אבל אני אומר לך, הזמן של רוני לוי קצוב, ברגע שהם לא מביאים לו
1: שחקן. איזה שטויות.
0: אני אומר לך, אתה אומר שטויות.
1: מה, הוא ילך הביתה פתאום? אז,
0: לא ילך הביתה, אבל אם מכבי נתניה לא תרוץ כמו שצריך השנה, האוהדים יחפשו גם את הראש של רוני לוי. והאוהדים בנתניה, זה לא אוהדים קלים.
1: יש כל כך הרבה בעיות שנדמה לי שהבעיה האחרונה צריכה להיות רוני לוי, אבל בוא אני
0: לא
1: רוצה לדבר איתך.
0: בעיה, אתה לא מבין מה אני אומר.
1: לא, הבנתי טוב מאוד מה אתה אומר.
0: אתה צריך להבין דבר אחד.
1: לפני שהאוהדים מתעסקים ברוני לוי.
0: גם אני הייתי מתנהל כמו רוני לוי, הוא לא יכול ללכת נגד כל המערכת, הוא לא יכול. אבל הבטיחו לו שחקנים זרים בהגנה, הבטיחו לו בלם טוב, הבטיחו לו קשר טוב, הבטיחו לו כנף, שחקן כנף מצוין. לא מביאים כלום בינתיים. יכול להיות שהם יביאו עוד, אבל בינתיים לא רואים כלום. ואני אומר לך, במצב הזה, כן, שמכבי נתניה מקבלת 5 מיליון שקל מעיריית נתניה, וכשמכבי נתניה מוכרת שחקנים, היא מתחלקת עם עיריית נתניה, הרי זה עסק פרטי שלהם.
1: אבל אנחנו אמרנו מראש שלא צריך להעביר כל כך הרבה כסף לנתניה.
0: למה עיריית נתניה, במקום לקחת את ה5 מיליון שקל האלה ולחלק אותם לכל הנוח של נתניה, לקבוצות אנשים, לטוברוק, למכבי השרון, לליצור נתניה, יש מלא ענפי ספורט שצריכים את הכסף הזה. אתם לא יכולים לתת את הכסף הזה לעסק פרטי. מכבי נתניה היום מתנהלת כמו עסק פרטי. היא לוקחת שיחים צעירים, קטנים, שחקנים צעירים, היא משביחה אותם והיא מוכרת אותם, זה הופך להיות עסק לכל דבר, והבעל הבית שלה מצעיר קבל עם ועדה, שהוא בא לפה להשביח שחקנים ולמכור אותם. עכשיו אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך את הדוגמה בין כל הבעלים, אני אגיד לך, אתה יודע, שחר, אתה יודע, הוא בא מבולבו, נכון? בא משפחה עשירה מאוד. מיץ' גולדר מתעסק בקניונים, אתה יודע, מיליארדר.
1: אלונה,
0: אלונה, הייטק ברמה גבוהה. ספרה זה בנקאות וכספים שלא, לא מכאן.
1: זה מספרים אחרים, ספרה.
0: אלה באים, ממש הם באים רק בשביל דבר אחד, לעשות טוב לקבוצה, לאוהדים ולעיר שלהם. ואצלנו בא בעלים שמכריז ואומר, אני בא להשביח שחקנים ולמכור אותם. מתי תהיה לנו קבוצה בנתניה, ריבונו של עולם? אתה יודע, אנשים אומרים לי, די, אתה כל הזמן נגד נתניה. אני לא נגד נתניה. אני רוצה שיבוא לנו בעלים, שירצה לעשות טוב לעיר, לנתניה, לאוהדים, שיעשה שמח, שיביא, אתה יודע מה? שיחזיר אותנו לפעם. אתה יודע, אני כתבתי פוסט אתמול, אני הייתי בים, זה בחוף פולג, ואתה יודע, ישבנו על הבר, כל החבר'ה וזה, פתאום התחילה מוזיקה וזה, והתחלנו, אנחנו בני ה-60, 70, התחלנו לרקוד, להשתולל וזה, הגעתי הביתה, ואמרתי לעצמי, תגיד לי, מה קרה בנתניה? פעם היה, אתה יודע, בנתניה, מועדונים, נאמבר 1, גולדן גייט, הפלייס, המקום, החלום.
1: רגע, זה החלק המוניציפלי של התוכנית עכשיו.
0: לא, רק שנייה, אני רוצה להגיד לך, שנייה.
1: תגיע לנקודה.
0: אז אני מגיע לנקודה, ואז אני אומר לעצמי, ואני הייתי שחקן, גם בורג מרכזי במכבי נתניה, בשנים של הקופסה, שכולם מתגעגעים לקופסה, וגם הייתי בורג מרכזי בכל המועדונים האלה. הייתי רקדן ברמה גבוהה מאוד, והבנות היו שם מחכות שאני אתן להם, אתה יודע, פתקים תור. הנקודה היא שנתניה גם בכדורגל וגם בכל החיים האמיתיים של נתניה שהיו, הכל הולך ונגמר. נגמר, אין כבר כיף, אין כבר פאן בנתניה.
1: ומכאן אתה מגיע לכדורגל ואתה אומר,
0: ומכאן אני מגיע לכדורגל.
1: אז תכף אני אקריא לך, אני רוצה להקריא לך ברשותך עוד מעט, אחרי השיחה עם תומר חבש מוואן שיעלה לנו עכשיו לשידור, אני אקריא לך תכף טור שכתב לי ענבל מנור, שמתארח כאן כפרשן, והיום הוא גם משדר, אז אני אקריא כמה דברים שהוא כתב לי, זה מאוד מעניין לשמוע. תומר חבש, וואן, ערב טוב.
2: הלאה, נרב טוב.
1: אז מחאת אוהדי מכבי נתניה יוצאת נגד גיל לב, ממשיכה בעצם, אבל היא מחריפה ביום שישי, עשרות אוהדים מגיעים לשפירה, מביאים את המחאה שלהם לקראת חצי הגמר. האימון לא מופסק, אבל יש שם מתח בין האוהדים לבין גיל לב. והיום הם גם, אתה יודע, מחברים כבר שירים, והם, אתה יודע, יוצרים כל מיני תבניות ב-AI כדי לשלוח את גיל לב הביתה. המחאה הזאת, אתה יודע, ממש ממש מתעצמת. והשאלה היא בסוף, האם נראה את גיל לב לטווח קצר בנתניה, או שאתה יודע, רוס וגיל ימשיך תמשיכו באותו קו.

0: לבין מכבי נתניה של פה. עכשיו תגיד לי אתה, אתה מאמין שרוס קסטין יכול לפטר את גיל לב? הרי באותו רגע שהוא מפטר אותו פושט פשיטת רגל, נגמר. הוא לא יכול לנהל את הקבוצה. אלא אם כן תגיד לי שאתה מביא פה איזה בן אדם פנומן כמו פרימור, תביא פה איזה קילר אחד שבאמת יכול לקחת במהירות לעשות חפיפה.
1: כל כך הרבה חודשים לא היה אפשר למצוא. תגיד לי, הפועל חדרה הביאה את אסי רחמים, קבוצה מליגה א', אתה לא יכול להביא לפה אסי רחמים?
0: אח שלי, יש לך פה מערכת, תשמע טוב שזה ככה, המערכת שהם חבורה, הם חבורה. זה גיל לב, זה קובי בלדב, זה עוד כמה...
1: אז עכשיו עלית על הנקודה, אתה מדבר על הקשר בין גיל לב לקובי בלדב, ולעובדה שרוס לא יכול כרגע, כשאני אמרתי כאן שרוס לא יכול לפטר את גיל לב, לזה התכוונתי, שמאוד מאוד מאוד מאוד קשה לו.
0: מי שאחראי לספונסרים זה בלדב, הוא מביא את הכסף של הספונסרים. מי שאחראי לצד האדמיניסטרטיבי, תשלומים וכל הסיפור הזה, זה גיל לב.
1: אז רגע, בוא, רגע, אני אתן לחווה, חווה, אז תגיד, איפה מכבי נתניה? מה עמדת מכבי נתניה? אתה אומר לא רוצים לפטר, אבל אתה רואה שיש מחאה מאוד מאוד מאוד רחבה. לא חושבים על זה?
2: כרגע זה עובר ליד. עובדתית, זה עובר ליד.
0: נכון.
1: אני לא מצליח. תראה, הם עשו הרבה שינויים. הם פיתרו, לא פיתרו, נפרדו מהדובר בסוף שבוע. הבנתי שאולי באיזושהי קונסטלציה הם רוצים להיפרד מעוד איש שאני לא אומר את שמו כאן בשידור, כי זה בכלל מעצבן אותו שחושבים על זה, שנמצא הרבה מאוד שנים, אולי אפילו עשרות שנים.
2: גבי בובליל, אתה יכול להגיד.
1: אתה כבר יודע. אז אני אגיד לך שזה פשוט מביך לרצות להיפטר ממישהו שנמצא כל כך הרבה זמן במועדון, וזה הבעיה האחרונה שלכם.
2: אני לא יודע אם רוצים להיפרד,
0: אבסנאי השם עכשיו וכל מה שקורה בנתניה.
2: אני לא שמעתי שרוצים להיפרד.
0: אני גם לא שמעתי, אבל אני לא יודע.
2: אני אגיד לך את העובדות.
0: כן,
2: גבי בובליל כרגע, לפי מה שאני מבין, עם פריצת דיסק, ואלכס מהנוער מחליף אותו בחודשיים שלושה הקרובים.
0: אבל הוא ואשתו עובדים שם.
2: יכול מאוד להיות שגבי בובליל יישאר במערכת. אני בספק אם באותו תפקיד, אבל להישאר יכול מאוד להיות שהוא יישאר.
1: אז שמעת על דברים, זה לא שלא שמעת.
2: לא, אמרתי ששמעתי, אני אומר שאני לא מכיר.
0: איציק, אם זה מבחינה בריאותית, אז מה אתה רוצה?
1: אני לא חושב שזה קשור
0: לבריאותית. אבל אם זה לא מבחינה בריאותית.
1: הם כל הזמן מחפשים לעשות שינויים. מה עשיתם בסוף שבוע? מה עשיתם מאז סוף שבוע? החלפתם דובר? יש לכם כל כך הרבה בעיות ניהוליות, זה מה שמעניין אתכם, גבי בובליל והדובר? אני כאילו באמת, אני שואל את עצמי,
0: מי זה הדובר עכשיו שרוצים לפטר אותו?
1: לא, הוציאו את הדובר החוצה, את חגי בא במקומו.
2: לא הוציאו אותו החוצה, הוא בחר ללכת.
1: בסדר, אוקיי, אתה צודק. עכשיו הביאו דוברת חדשה, שמה חווס, שכחתי, עבדה אצלכם בוואן.
2: עמית קראקו,
1: נכון. עבדה בוואן, עכשיו היא הדוברת החדשה של מכבי נתניה.
2: כן, לא, גם הייתה דוברת במנהלת הליגה בכדורסל, נכון, באיגוד נכון. האתלטיקה.
1: נכון, נכון. טוב, אז היא באה עם רקע והכל בסדר.
0: חגית קראקו.
1: אבל עמית קראקו.
0: עמית קראקו.
1: כן, ואני, אתה יודע מה מוכשרת.
0: קראקו זה שם מחייב בכדורגל.
1: מוכשרת, למה?
0: קראקו היה מכבי תל אביב.
1: קראקו, נו, אבל מה זה קשור? מה,
0: אולי היא קשורה אליו, לא, אולי היא קשורה אליו.
1: אנחנו נבדוק.
0: היא באה בתור זה, דוברת של מכבי נתניה.
2: הוא זה, לתוכנית הבאה, אני מבטיח לבוא עם תשובה, אם יש קשר מספקתיות שלו.
0: אתה זוכרת קראקו ממכבי תל אביב?
2: דוד, לא?
0: כן, דוד קראקו, כן, דוד קראקו, היה שחקן ברמה גבוהה.
1: טוב, חווה, אז בוא רגע נדבר רגע על הטענות של אוהדי מכבי נתניה, ולפני זה רגע, אתה יודע מה, אני רוצה רגע לשאול אותך על הרכש. אחד, עומר נירון בחוץ, במכבי חיפה, זה החלטה לגיטימית, אני חושב, בגלל עניין השוער הזר.
2: כן, יש לך שתי שוערים, זה מתקבל על הדעת.
0: מי היה השוער הראשון בנתניה, סמו?
2: כן, כרגע סמו, כן.
0: הוא השוער הראשון?
2: כן?
1: מה, למה אתה חולק על זה, פודי?
2: לא, למה, מה, לא נראה טוב?
0: לא, הוא נראה מצוין, אבל אמרו לי שכאילו הביאו אותו בתור שוער שני.
1: מה פתאום?
2: שום
1: סיכוי. אין דבר כזה. עכשיו תגיד לי, באר שבע, חוץ ממלאדה שהחתימו ונתניה אמרו שאפשר להביא אותו, שזה מתברר כשטות, רוצים עוד שחקנים ממכבי נתניה, פודי פה מדבר על מאור לוי, על אפשרות לזערורה.
2: אני יכול להגיד שזערורה, לפחות במה שטוענים במכבי נתניה, לא הייתה פנייה. אני אגיד דבר נוסף שאני פרסמתי בשבוע שעבר, שבסם זערור אמור לקבל חוזה משודרג ולהישאר. היו התעניינויות גם מחול, גם אפילו מה-MLS מאטלנטה, וסוכם לפחות בעל פה, שהוא אמור להישאר לפחות עד חודש ינואר, לפחות. אז אני לא רואה את זה קורה.
1: למה כל שחקן שבמקום

0: פתאום פס סכום נותן פס ישר צריך לצאת מפה, אני לא מצליח להבין.
1: אבל בסדר, איציק, אתה יודע שיש גם ספקולציות, וזה טוב, וכתבות, והכל. לך אני לא צריך להגיד את זה, לא כל דיבור או רצון של קבוצה אומר שמכבי נתניה תמכור.
0: אני כאילו מרגיש,
2: אבל בינתיים,
0: ואולי זה כי אני מתעמק בנתניה,
2: בינתיים כל
0: שזה הקבוצה שמדברים צה... הכי הרבה כל הזמן שחרורים, כל בינתיים, שחקן שוחרר.
2: כי כל השחקנים של נתניה נמצאים על המדף, אני מסביר לך.
1: אבל זה לא אומר שמוכרים אותם.
2: לא אומר, אבל בינתיים על כל מי שדיברו...
1: יש להם ביקוש, יש להם ביקוש.
2: על כל מי שדיברו נמכר. בינתיים לא היה פעם אחת שדיברו על איזה שחקן.
1: בינתיים אור לוי לא נמכר, ודאבו לא נמכר.
2: מה זה דאבו?
1: וגם זערורה לא.
2: לא... בינתיים אומרים, בינתיים כל שחקן שדיברו עליו נמכר, ועכשיו כרגע מדברים על זערורה ועל אורן לוי ואהרון
1: אבל רגע, מי זה כל שחקן?
2: מה זה? תלך אחורה, כל שחקן שדיברו עליו נמכר.
0: לא, הוא מתכוון לתקופת גנדלמן וכולי.
1: בשנתיים האחרונות, חוץ מדאפה להפועל תל אביב, שבאמת קיבלו עליו סכום מאוד גבוה.
0: וטאבי?
1: לא ראיתי.
2: טאבי
1: זה סיפור בפני עצמו, כי טאבי לא שיחק במכבי נתניה.
2: למה לא שיחק במכבי נתניה, אתה יודע?
1: זה טעות או לא טעות
2: מבחינה מקצועית. לא, אני לא אומר טעות או לא טעות. תשמע, קיבלו עליו סכום כסף. תראה, אני לא בטענות.
0: ההרגשה היא שהם לא מוציאים את מה שהם מכניסים. זו ההרגשה.
1: זה כבר עניין אחר. זה כבר עניין אחר. אבל אני אומר שוב, זה שיש ספקולציות בחלון העברות, זה טוב ויפה. מבחינת... ללכת, אני לא רואה שמישהו הולך בינתיים.
0: טוב, תגיד חבאס, בוא נדבר קצת על המשחק הערב, יש חצי גמר גביע הטוטו, אולי אנחנו בכלל בדרך לתואר ואנחנו לא יודעים. ספר לי קצת על ההכנות, מי יעדר, מה הולך להיות הרכב.
1: קודם כל, רוני לוי לא תרגל את הרכב באימון המסכם, מי שיעדר זה סיפריאן, אני מאמין שיסתדרו בלעדיו, כן, הוא גם ככה לא בדיוק בתוכניות.
0: כן.
1: מלבד סיפריאן, גם אומרי שמיר עם פציעה קלה, ומכבי נתניה בסך הכל עם סגל יחסית מלא, יחסית. ההתלבטות היא בעמדת הכנף, גם אבו חצר, אגב טלפה. חזיזה אני בספק, כי עדיין מכניסים אותו ככה לאט לאט לעניינים, ובעמדת המגן הימני, קארם ג'אבר ועמית כהן, כי הזוגי עדיין פצוע, עוד בפציעת כתף שהוא נהדר מהמשחק הקודם.
0: טוב.
1: אני חושב שעדיין למכבי נתניה סגל טוב, שגם בהרכב שלה, הנוכחי, זה שלא יעלה, יכול לנצח את מכבי תל אביב, בטח בבית. יש הזדמנות למכבי נתניה לעשות גמר גביע הטוטו, מכבי תל אביב לא בתקופה טובה, עם כל הניצחון על צ'סקה סופיה. אני ממש לא אופתע אם מכבי נתניה עולה לגמר גביע הטוטו.
0: אוקיי, יכול בהחלט להיות. אנחנו נזכיר רק את חצי הגמר השני הערב, קריית שמונה מול הפועל תל אביב. מה שאומר שכל האופציות פתוחות. אגב, מכל הרביעה הזאת אני הכי מפחד מהפועל תל אביב. נראית לי קבוצה הכי טובה מהרביעה הזו. ואתה יודע, אולי גם ניפגש בגמר, אי אפשר לדעת אם נצח היום.
1: יכול מאוד להיות.
0: כן, תגיד עכשיו, אתה יודע, בוא נדבר רגע על העניין התקציב, מדברים על 53 מיליון שקל, ואני שואל, כמה מזה הוא לטובת חובות עבר, ומה התקציב שכר השחקנים?
1: איזה חובות עבר?
2: אין חובות עבר.
0: לא יודע, יש, הבנתי שחלק מהכסף הוקצה לצורך כל מיני כספים, לכל מיני חיובים, דברים שמכבי נתניה הייתה חייבת.
1: אני לא שמעתי האמת על חובות.
0: מתקופת הרכישה.
1: אני לא שמעתי על חובות.
2: אולי זה התחשבנות עם סגל.
1: אני יודע שהיה דין ודברים בהתחשבנות בין אייל סגל.
0: אז כמה מהכסף הוא שם?
1: מה זאת אומרת שם?
0: זאת אומרת, מתוך 53...
1: זה כולל הכל.
0: מה, אתה רוצה להגיד לי שתקציב של 53 מיליון, שאתה מאמין לזה, תומר? באמת, אני שואל.
1: אני לא אמרתי שיש 53 מיליון.
0: לא יודע, קראתי כל מיני...
2: הם אמרו שהם...
0: כל מיני...
2: משקיעים השנה 54 מיליון שקל, ככה הם אומרים.
1: אני לא שמעתי אותם אומרים את זה בפיהם.
0: מה?
1: אבל אני חושב שבסוף תקציב זה עניין מאוד... של... איך אני אסביר את זה? בסוף אם יש קבוצה טובה, יש קבוצה טובה. אם זה 40 או זה 50... בסוף הקהל רוצה לראות קבוצה טובה. אני חושב שאם יגיע עוד שחקן כנף ועוד קשר...
2: ובלם?
1: ובלם ש...
2: בלם רציני?
1: רגע, אני שם בכוכבית, כי סבא חוזר לעצמו ויש אי אלו מחשבות להשאיר אותו. אז יש פה קבוצה טובה, כן?
2: כן, אבל אתה יודע שההגנה שלנו חלשה, יש לך בעיה...
1: אין בעיה, בסדר,
2: יש לך בעיה עם מגינים, יש לך בעיה עם בלם.
1: מגינים בסדר כרגע, אני לא חושב שיש בעיה עם מגינים. מרכז ההגנה יותר מדאיג אותי.
2: הוא חוזר במגינים לג'אבר, או שעדיין ג'אבר על הספסל?

0: היום זה התלבטות בין ג'אבר לעמית כהן, אני מעריך שג'אבר יפתח.
1: מעניין.
2: מעניין.
1: מעניין, כן.
2: ועמית כהן לקח את הסרט של הקפטן.
1: אלא אם כן, חבאס נראה אותו עוד מעט במכבי חיפה, לא, שזה כבר לא אפשרי.
0: לא, עמית כהן יכול להיות מגן שמאלי, כי מורוזוב לא 100% היום. לא 100%, לא משהו ביכולת, לא 100% מבחינה גופנית כרגע, אולי יתנו לו איזושהי מנוחה ויתחיל לתפסל, אבל לא יודע, אני חושב שגם היום יש למכבי נתניה סגל טוב. זו התחושה שלי לפחות, וזה סגל שיכול לעשות דברים יפים, ועם חיזוק של עוד 3 שחקנים, הוא יכול לעשות דברים עוד יותר יפים. פשוט מאוד.
1: טוב, אוקיי, כמה מזה תקציב שכר שחקנים, אתה יודע?
0: לא, אני לא מודה שלא התעמקתי בשכר השחקנים.
1: אוקיי.
0: אני מניח שנתח מאוד יפה מתוך התקציב.
1: כן, תגיד חווה, אז הרבה אוהדים כותבים, גם בפורומים השונים, שמכבי נתניה כבר לא מעניינת. אתה מסכים עם האמירה הזו?
2: לא, הם אומרים את זה, אני חושב שהם אומרים את זה מתוך ייאוש, הם לא באמת...
0: אני לא יודע אם מעניינת או לא, זה עניין של, בסופו של דבר זה עניין גם של הצלחות. ברגע שהקבוצה מצליחה, הקהל מעניין אותה.
2: זה נכון.
0: וההצלחה של מכבי נתניה לא הייתה בשנה שעברה, בוא נגיד את האמת, שנה סוערת, אבוקסיס, רוני לוי, בעלים חדש. אני חושב שהשנה מכבי נתניה באיזושהי צומת, לאן פני המועדות.
2: נכון.
0: כי רוס קסטין כבר לא יכול להגיד, זה שנה ראשונה שלי, זה שנה כבר של יישום הדברים, מן הסתם שהשנה לא להיות בפלייאוף העליון זה יהיה קטסטרופה.
1: כן.
0: ובנו פה סגל, לדעתי גם מעבר לפלייאוף עליון. למקום 50
1: ורבי. זאת אומרת שהשנה...
2: במידה והסגל הזה יישאר כמו שהוא.
0: כן, זה כמובן. זה כמובן. אבל אני לא חושב שיהיו בשינויים. יותר מדי, מישהו ילך, אני בספק. לא רואה את זה קורה כרגע.
2: אשרי המאמין.
0: אגב, רק נגיד שהאצטדיון סולד אאוט היום.
1: איזה כיף. כמה מהם מאוד מכבי תל אביב?
0: כל היציא המזרחי.
2: הרבה יותר.
1: הבנתי.
0: כל היציא המזרחי נגיד, ואולי עוד קצת.
2: לא,
1: ואולי עוד קצת. זאת אומרת מה?
2: לא קצת, הרבה יותר.
1: 8,000, 9,000 מועדי מכבי תל אביב?
0: אני חושב שקצת פחות. אני אומר שמשהו כמו... כמה יש באצטדיון?
1: 7,500, כן. 7,500 מועדי מכבי.
2: בוא נדבר קצת מבחינה מקצועית. מכבי תל אביב באה אחרי כישלון גדול, ומכבי תל אביב באה לא מוכנה השנה עדיין, יש לה הרבה בעיות. אפשר לעבור אותם.
0: ברור שאפשר לעבור אותם.
2: אני גם מאמר שנתניה תנצח.
0: אני לא מזלזל במכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה מועדון גדול. אני חושב שבנקודת הפתיחה היום, מכבי נתניה יכולה לעבור, וזה לא איזה הפתעה גדולה.
2: נכון, הם הרבה יותר טובים היום.
0: מכבי נתניה פתחה את העונה, לא רע בכלל.
2: תראה, גביע טוטו, אם אתה זוכר, בתקופה של בלבול, בגביע טוטו הוא שם נתן ניצחונות
0: רביעיות וחמישיות
2: זה הגיע משחק ראשון בזה בריינה חשבו נכון, כבר שהם הולכים
0: קיבלו לחבוש, רביעה
2: קיבלו כן, רביעה
1: נכון.
2: זאת אומרת אתה לא יכול להעריך את הקבוצה דרך גביע טוטו זה מה שאני מנסה להסביר לפעמים נכון שזה כיף שמנצחים גביע טוטו
0: אתה יכול להעריך זה לא ערובה להצלחה בליגה
2: יכול להיות כן אולי זה ניסוח יותר מדויק מה שאתה אומר אבל תשמע, היום אותנו לא מעין, גם אם זה גביע שוקו, אתה יודע, כולם מכנים את זה גביע טוטו, גביע שוקו, לא משנה, גם את הגביע, גם גביע כזה, גם כבוד לקחת. זאת אומרת, אם היום מכבי נתניה תנצח, יש להם סיכוי לקחת את הגביע הזה.
0: א', אתה צודק ב-100%. דבר שני, מכבי נתניה לא יכולה להיות פריבילגית ולזלזל בגביע הטוטו. לא זכור לי שמכבי נתניה זכתה ביותר מדי תארים בעשורים האחרונים.
2: בגביע הטוטו לפני שנתיים, כן?
0: לא, אני אומר, לא יותר מדי.
2: כן.
0: אז כל תואר למכבי נתניה הוא תואר, בטח שזה מוסיף ביטחון, ובטח שזה מוסיף קצת תחושה טובה לתחילת העונה.
2: כבוד.
0: גם לאוהדים.
2: נכון.
0: נציין שהגמר לא עכשיו, כן, אבל להתחיל את העונה שאתה בגמר, זה עושה משהו. אבל עם כל הכבוד, הדבר האמיתי של מכבי נתניה הוא ביום שני מול סכנין. אני מזכיר, מכבי נתניה כל עונה מתחילה עם איזושהי גיבנת בליגה, ופותחת עם תוצאות לא טובות. הגיע הזמן שהיא תפתח עם תוצאות טובות הליגה.
2: ויש לה שתי משחקים קשים, גם סכנין וגם בית"ר ירושלים, בבלומפילד.
0: כן, בסדר, קשים לא קשים, אני לא יודע, כי בסוף כולם משחקות עם כולם.
2: כן, זה נכון.
0: אבל סכנין בבית.

0: איזה משחק שמכבי נתניה צריכה לקחת 3 נקודות, חד וחלק.
1: טוב, בוא נגמור את המשחק היום.
0: אבל בוא נתחיל עם המשחק היום, בדיוק. בוא נתחיל עם המשחק היום, הוא יכול לתת יופי של בוסט לליגה, ואני שוב, אני לא יודע, אני בתחושה שנתניה עוברת.
1: טוב, מדהים. טוב, אתה יודע, אולי, בוא נחכה רגע, נראה מה קורה.
0: טוב, בסדר, תחושה.
1: חווה, אז אני חייב לציין שהתחושות שלך בדרך כלל נכונות, אז אם יש אוהדים בדרך למשחק, מה שהיה כבר 6:30, אתה יודע, ראיתי פה מקודם למטה, הרי אנחנו קרובים, אנחנו
2: ממש על האצטדיון. אוהדים של מכבי תל אביב מגיעים.
1: מלא אוהדים של מכבי תל אביב, אתה יודע. הופתעתי מאוד מה... אתה יודע, מהכמות, אבל כמו שאתה אומר עכשיו, יכול להיות שיהיו כמה, 8,500, אז...
0: אני מעריך משהו בסגנון, לא.
1: כל הרחובות פה צהוב כחול.
0: אני אומר 7,500 לעומת 6,500
2: או 5,500 של נתניה, לתחושתי. אז הם חשבו בצדק אולי להעביר את המשחק לבלומפילד, ואז היו עושים קופה יותר גדולה.
0: אני לא חושב שהיו במשחק הזה 30,000, אני בספק. אבל
2: אתה יודע שחשבו להעביר את הביתיות.
0: בסדר, אני לא חושב שהחוקים מאפשרים, אז...
2: למה לא?
0: לא יודע, להעביר.
2: להעביר את הביתיות לבלומפילד, רצו, הם חשבו להעביר את הביתיות לבלומפילד, אבל אז כמה... הם ידעו שהאוהדים יעשו מחאה רצינית, אז הם חזרו בהם מהר, נבעלו.
0: בצדק, זה הבית של מכבי נתניה, למה לתת יתרון ולשחק בבית של מכבי תל אביב?
2: לפעמים חושבים על הכסף, אתה יודע.
0: בסדר. טוב שהתפקחו, כמו שאומרים.
2: נכון.
1: טוב.
0: הרכבים עוד אין לנו.
1: חבר זה אין לנו. תוצאה רק אמרת, נתניה מנצחת?
0: אני הולך על 2-1 נתניה.
1: 2-1 נתניה. בסדר, אוקיי. דבו, נכון? אחד, ומי עוד?
0: לא יודע אם דבו, אני אומר... גול של שחקן הגנה.
1: אין לך מה להגיד בסגל הזה, אה?
2: כן, נגיחה בקרן.
1: כן, נגיחה, גול עצמי. טוב.
2: לא גול עצמי, למה?
1: למה?
0: למה? אולי עצמי של שחקן מכבי תל אביב, זה גם גול של שחקן.
2: גם טוב.
0: זה גם גול של שחקן הגנה.
1: זה גם רע. חבס, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה, חברים.
1: עכשיו אנחנו חוזרים רגע למחאה, המחאה נגד גילה ומחאה נגד הנהלת מכבי נתניה, ואנחנו פונים לאחד ממארגני המחאה נגד גילה, אוהד מכבי נתניה, אני וחיון, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, מנסים להבין מה אתם עושים, תסביר לי. ועד כמה אתם הולכים רחוק עם המחאה הזאת שלכם?
3: תראה, קודם כל אנחנו... המחאה הזכירה לפני שנה, כן?
1: כן.
3: היא אמנם הספיקה והמשיכה והמשיכה.
1: משהו בסביבות אוקטובר, אבל... נכון, כן.
3: נכון. נכון, ובסוף המחאה הזו, חשוב שתבינו, היא לא איזשהו גחמה, היא מוצא אחרון של אוהדים. אכפת להם מכבי נתניה, ואוהבים את מכבי נתניה ברמה הכי גבוהה שיש. גילב נמצא פה בסביבות ה-10-15 שנה, בשתי קדנציות שונות, ובסוף מה שאנחנו חווים פה זה גם ניתוק מהאוהדים. גם הפגנות, בלי סוף, גם בקדנציה הקודמת דרך אגב, וגם בקדנציה הזאת, אין לנו אמון בו. חשוב להגיד, זה התחיל בתהליך של הידברות, אני זה שקבעתי את הפגישה עם רוס קסטין, שהוא הגיע לארץ בשנה שעברה.
1: כן.
3: אני יכול להגיד לכם משהו שלא דיבר עליו עד עכשיו, תבינו מה רמת הניתוף. בסוף הפגישה, אנחנו סיכמנו שנתחיל לעבוד במשותף ביחד, כולנו. רוס שאל אותי אם יש לי את המספר של גיל, כדי שנוכל להמשיך ולדבר. לקבוע פגישות המשך. יום אחרי זה שאני בא ומנסה לכתוב לגיל הודעה, אני מגלה שאני חסום בוואטסאפ. זאת הרמה, חבר'ה.
1: רגע, בוואטסאפ של מי? של גיל לב?
3: כן, בוואטסאפ המשיכו. תבינו את רמת הניתוק שלו מהמועדון, פשוט...
1: אני לא חושב, אבל אני חייב לומר לך משהו, אני לא כל כך בטוח שזה רמת ניתוק כמו זה שהוא בוחר להיות מנותק, הוא בוחר אולי לקחת צעד אחורה ולא להיות בקשר עם האוהדים, כי אני אגיד לך מה, תראה, גם בתקופת דורון הסדון, אני חייב לומר לך, הייתה פה מחאה, ואם אתה זוכר את המחאה הזו, הייתה מחאה מאוד מאוד חריפה, אבל דורון הסדון בתקופות מסוימות ידע לצאת מהשער הצדדי וכן לנסות לעשות שיח, למרות שקיללו אותו, ולמרות שניסו להעיף אותו מפה בכל מחיר, כן, היה שיח פה, התחושה היא שאין שיח בכלל מול גיל לב, ואני שואל אותך, ראינו מה קורה ביום שישי, ואתה יודע, הסתכלתי רגע מהצד להבין מה קורה, ועוד אוהדים מספרים לי שהם הולכים עם זה הפעם עד הסוף, מה זה אומר עד הסוף? מה אתם מתכוונים לעשות?
3: תראה, קודם כל, אני רוצה לגעת בנקודה אחת לפני שאני נוגע בנקודה הזאת, ברור שאני ענה על השאלה הזאת גם, דיברת עכשיו פה על זה שהוא פשוט לא מגיע, הוא לא מדבר, אז הקטע המצחיק הוא שכשיש הצלחות או משהו כזה, ומדבר. סתם דוגמה.

0: מה, קח עכשיו את הפת חוזה של ירין אבו חצרה. הוא דאג להוציא בהודעת מועדון, הודעה שלו. איפה הוא היה, אני שואל, ב-8-2, שהפסדנו לביתר ירושלים, תצוגת נפל של מכבי נתניה, שאני לא זוכר הרבה שנים.
1: אני חושב שבמשחק הזה, אותו צילום מפורסם שלו,
0: נכון.
1: מהמחצית, כשאנחנו מפגרים 4 או 5, והוא מצטלם ומחייך, אני חושב שזה הגדיל את רמת הכעס של האוהדים כלפיו.
0: אנחנו מפגרים 5-2, והוא מצטלם עם קובי בלדב, ולא יודע מי הייתה שם בבחורה.
2: הזכרת את קובי בלדב. אתה יודע שגיל לב זה צמד חמד, זה זוג שהולך ביחד. אתה יודע את זה עם קובי בלדב. זה לא... זה, הם כמו תאומים סיאמים שלא נפרדו בלידתם, לא משנה. עכשיו, אתה נותן יותר מדי, לדעתי, קרדיט וכוח בקבוצה הזאת, כאילו לגיל לב, כאילו אתה שם את כל המשקל על גיל לב. שאני לא, אני לא בא ואומר לך שזה לא, אני מבין את כל הכעס ואת כל הזה, אבל אתה חושב שבאמת הבעיה של מכבי נתניה זה גיל לב, או שזה הבעיה היא מלמעלה, עוד כשהיה סגל ועכשיו רוס קסטין, ואני לא יודע מי שם. אתה לא, אולי, מה, אתה חושב שגיל לב הוא זה שמכתיב את הדרך, גם המקצועית? אתם חושבים ככה?
0: כן. אז קודם כל, יש מעורבות לקובי ילדיו, אמנם לא באופן ישיר, היום לקובי אין תפקיד בקבוצה, אבל זה ברור שהוא מגיע ספונסרים ודברים כאלה, ואני מאמין שיש לו השפעה כזאת או אחרת, אבל בסוף, ההשפעה הזאת מגיעה בגלל היכולת של גיל לב, בגלל הגיל עצמו, כמובן, זה שהוא מנכ״ל ומנהל את המועדון. עכשיו, יש פה גם אשמה על רוס, אין פה שאלה בכלל. יש פה בעלים ששומע מכל מקום, שומע מחברי הדירקטוריון לשעבר, שמע מאייל סגל, שמע מאוהדים.
2: מה זאת אומרת שמע מאייל סגל? אייל סגל היה מעוניין לפטר את גיל לב?
0: אייל סגל לא היה מעוניין לקבל החלטות בשביל רוס קסטין, אבל אנחנו ראינו בישראל היום, שוב, זה לא מה שאני יודע או דיברתי איתו, זה מה שראיתי בכתבה בישראל היום לפני כמה ימים, אייל סגל נסע למיימי לפגוש את רוס קסטין ולשכנע אותו לא למכור את דאפה, הוא גם המליץ לו להחזיר את ניב גולדשטיין, ולפטר את
1: ניב גולדשטיין לא יחזור למכבי נתניה. לא בתקופה הזו, הוא נמצא במקום אחר בחיים, יש לו דברים אחרים, אני לא חושב שזה בשבילו בכלל. חוץ מזה שהוא עבר איזשהו תהליך, הוא שומר שבת, הוא במקום אחר לגמרי, הוא לא נמצא שם.
0: הכל בסדר, הכל בסדר, אני לא אומר מי יחזור, מי לא יחזור, אני רק אומר מה היה. יש פה בסוף קבוצה של אנשים מאוד מרכזיים במכבי נתניה, שכולם אומרים אותו דבר. מדובר גם בעובדי מועדון. שמעתי אתכם מדברים עם תומר חבז לפני. תומר דיבר על זה שחגי החליט לעזוב בעצמו. אני מציע אולי שתומר חבז והעיתונאים יעשו את עבודתם וישאלו למה הוא עזב.
1: אני יודע למה הוא עזב.
0: ודרך אגב...
1: אתה יודע, לפעמים כשאתה עוזב, גורמים לך לעזוב. אתה לא מרגיש בנוח.
0: אז קודם כל, למען ההגינות, אני אגיד, אני לא חושב שחגי הוא דובר ראוי למועדון.
1: למה? למה? סליחה, רגע, למה? הוא איש תקשורת המון שנים. הוא היה דובר של הפועל רעננה לפני.
0: אני לא חושב שעושה את עבודתו ברמה הדרושה למכבי.
1: עזוב, אני אגיד לך משהו, זה לא חוכמה, אבל רגע, תקשיב. זה לא חוכמה, יניב, להגיד את זה, כשיש לך בעלים כמו אייל סגל שרוצה לקבוע המון, והיום יש לך בעלים שיש לו מנכ״ל שרוצה לקבוע הכל. זה לא חוכמה להגיד, הדובר לא קובע, לא נתנו לו לקבוע במכבי נתניה.
0: הכל בסדר והכל נכון, ואולי בגלל זה הוא עזב, אני לא יודע.
2: אבל דובר גם לא צריך לקבוע, דובר צריך לדברר את הקבוצה, הוא לא צריך לקבוע
1: שום דבר. יש היום פעולות, אופיר רונן במכבי תל אביב, דודו בזק במכבי חיפה, מאוד מעורבים ומתווים אסטרטגיה.
2: בטח, המילה דובר, אתה צריך להבין, המילה דובר, דובר זה אחד שאומר, הוא השופר של הבעלים, הוא השופר של המנכ״ל, הוא השופר של
1: המנהל. הוא גם לא חייב להיות שופר.
2: לא, הוא הדובר שלהם.
1: הוא חלק מהמועדון, והוא צריך ליחצן את הדברים, להוציא את הדברים הטובים החוצה.
2: הוא צריך לדבר.
1: ולדאוג שלא ילכלכו על הקבוצה.
2: הוא צריך לדבר ולהגיד, הוא צריך לדבר ולהגיד את מה שהבעלים אומר לו להגיד, דף מסרים. זה הדובר. דובר זה דף מסרים. זה כמו בפוליטיקה, זה כמו בספורט, זה בכל מקום. איפה שיש דובר זה דף מסרים. אז אני לא מבין למה צריך לבוא אליו בטענות בכלל.
0: אודי, בכדורגל ישראלי היום,
2: okay.
0: יש לדובר משמעות הרבה יותר מרק לדברר מסרים, גם איך אתה מעביר אותם. קחו דוגמה עכשיו את מקרה גבי בובליל. רחוק מהמציאות ממה שכולם מדברים עליו. אם היה דוברות נורמלית, שיודעת לתווך את הדברים לאוהדים, גבי בובליל היה נכנס לשיחה של 5 דקות עם המנכ״ל, אם היה מעניין אותו האנשים שבמכבי נתניה, הנפש שלהם, הוא היה נכנס לשיחה, היום מסבירים לו, גבי, אנחנו כרגע חושבים שהתפקיד

0: פחות מתאים עבורך. אנחנו מכבדים אותך, את הסמל של מכבי נתניה.
1: רגע, זה סיפור גמור? זה סיפור גמור?
0: אני לא יודע. לא יודע אם גמור או לא גמור.
1: אבל אנחנו מדברים על משהו שאני לא יודע אם יקרה בכלל. אני לא מאמין שהם יתפטרו. אם אולי יש לו בעיה בריאותית, זה סיפור אחר. אבל סתם לשחרר אדם כזה ביחד עם אשתו שנתנו את החיים שלהם בשביל מכבי נתניה במשך שנים, מאז התקופה שלי, אני לא מאמין שהם ישחררו אותו ככה בצורה... אתה יודע, כזה...
2: זה לא משנה, פודי, אני חושב שעצם...
0: תראה, פודי.
2: עצם, רגע, שנייה, עניף. אני חושב שעצם העובדה...
1: המחשבה.
2: שיש כל כך הרבה בחישות בתוך המועד הזה, זה לא בריא, לא לשחקנים, לא למועדון, לא לאנשים שמגיעים יום-יום לעבוד. כשאתה שומע שמפטרים, כשאתה שומע שיש גל של פיטורים, הדבר הראשון שצריך לעשות הבעלים, ואני מסכים עם יניב לגמרי עם המילה הזאת, עם ההגדרה של מנותקים. הם מנותקים מהקהל, הם מנותקים מהעובדים שלהם. והיום מכבי נתניה, אולי אני והסכים איתי, הפכה להיות קבוצה לא מעניינת. זה כואב לשמוע את זה בתור אוהד, אבל זה נכון.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאני כאוהד, מכבי נתניה מעניינת אותי, ואני אגיד כמה עד כמה. אני שנה שעברה יצאתי מעזה, במיוחד ממילואים, כדי להגיע למשחק בסמי אופר ולחזור יום אחרי זה. ל-4-3 מול הפועל חיפה עם הגול של ארץ בדקה 90. אני הולך לכל משחק, אני אמשיך לבוא, מכבי נתניה זה החיים שלי בשביל עוד הרבה. אבל אנחנו לא דורשים הרבה. גם רוס מכניס כסף למועדון. תקציב עולה, אנחנו רוצים מועדון מנועל. תקחו לדוגמה את הפועל תל אביב. שנה שעברה עם תקציב של 55-60 מיליון. תראו איזה הבדל בין הניהול של הפועל תל אביב לניהול שלנו.
1: אבל תסלח לי, שאתה אומר תקציב, אתה ראית את התקציב הזה? אתה רואה את התקציב? אתה רואה את זה בתוך הקבוצה? אתה רואה את ה-54,000 שקל בתוך הקבוצה הזאת? אני רוצה לראות מספרים, ריבונו של עולם. אתה אומר לי 54, אם אתה נותן לי קבוצה כזאת כמו שנתני, אני לא מעריך אותה 20 מיליון.
0: אז פודי, יש משהו במה שאתה אומר, זה לא תואם את התקציב המקורי, אבל זה התקציב שהוגש לבקרה, אם נרצה או לא, זה עובדות קיימות.
2: כן.
0: טוב,
2: רגע, יניב, לסיום, כי אנחנו ממש חייבים לקצר, כן. לסיום, היום במהלך המשחק, תהיה מחאה, מה הולך להיות?
0: אני מאמין, קודם כל, הקהל ברובו לא רוצה את גיל, ראיתם גם מול הפועל רמת גן, 3,500 איש צועקים, לא רוצים את גיל בנתניה, זה ימשיך עד הרגע האחרון, אנחנו לא רוצים לקבל החלטות במועדון, אנחנו רוצים סך הכל מועדון מנועל ותקין, ואנחנו נתמוך במועדון, ונהיה נגד גיל לב, עד שהוא ילך הביתה, זה לא הולך להיגמר, וזה הכל, זה לא אישי, זה נטו, מכבי נתניה מעל הכל.
2: הבנתי, טוב, מה בעידן של אחרי גיל, מה אתם מצפים שיקרה, אם באמת דבר כזה יכול לקרות?
0: תקשיב, ברגע שגיל הולך, אנחנו רוצים שיהיה מישהו שינהל את הדברים, שיש אמון, מישהו מעולם הכדורגל שעשה דברים לחייו, אבל בסוף זאת כבר החלטה של רוס, חובת ההוכחה תהיה עליו, אני לא אקבע לו את מי להביא, מי אני שיקבע לו את מי להביא.
1: אתה לא חושב שהגיע הזמן, לא חושב שהגיע הזמן להביא איזה שחקן עבר, איזה אחד מהסמלים של מכבי נתניה, או אני יודע מה, כך סתם דוגמה אני נותן, רולן גבאי כזה, או אתה יודע, בחור יותר צעיר, משהו שבאמת, אני אומר, מכבי נתניה זה שייך לנתניאתים. אף זר לא יבין, כל מי שיבירו מבחוץ, בנתניה מדברים נתניאתית.
2: רגע, מה אתה רוצה עכשיו שהוא
1: ימנה? לא, אני אומר, בנתניה מדברים נתניאתית. ואם הם רוצים להצליח, הם צריכים להביא בן אדם שחי את הקבוצה, שמכיר את רוח המועדון, שמכיר את רוח האוהדים, שיודע להיכנס לנשמות של האוהדים ולנשמות של השחקנים. צריך להביא נתניאתים. למה כל התפקידים של כל מה שצריך פה, גם בעירייה וגם במכבי נתניה, כל הזמן מביאים אנשים חוצנים שעד שהם לומדים את המנטליות של נתניה.
0: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שחשוב שיהיו אנשים שיודעים לעשות את העבודה בצורה טובה, אנשי מקצוע טובים, מי שהם יהיו, מאיפה שהם יהיו, זה לא תפקידי לקבוע, אנחנו סך הכל רוצים קבוצה מנועלת עם אנשים שיש לנו אמון בהם, יכולים להשיא את המודעה הזה קדימה למקומות שלא ראוי, זה הכל.
2: טוב, אוקיי. יניב, לכו לעודד את מכבי נתניה עכשיו, זה הזמן, אולי תעלה לגמר גביע הטוטו, תתרכזו בדברים החשובים ביציע, אחר כך כן מחאה, לא מחאה, אנחנו נמשיך לעקוב, יניב ואוחיון עוד מכבי נתניה, ממארגני המחאה, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה רבה.
2: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, ממש קצרה של פרסומות, ועוד מעט רונן גבאי, דיברת עליו, הוא כבר מתחמם, יהיה איתנו, מיד. רדיו

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475, ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: עכשיו, בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: מעיין הגבס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM

0: הדקה ה-90, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מיד נהיה עם רונן גבאי, אבל בינתיים ננסה להביא לכם גם את ההרכבים, עוד מעט נקבל את ההרכבים לקראת המשחק, פודי. תשמע, רוני לוי יש היום מבחן חשוב, הוא צריך להגיע מרוכז מאוד, אתה יודע, דרוך מאוד, אני חושב שכדי לנצח את מכבי תל אביב, בוא, אתה יודע, מדברים איתי על חולשה במשחק של מכבי תל אביב, באיך שמכבי תל אביב נראית לאחרונה, ואני שואל, כאילו, איך מכבי תל אביב נראית לאחרונה? אני באמת, אתה יודע, אני תוהה לעצמי, כאילו, אתה יודע, מה כל כך לא טוב במכבי? אתה רואה את המשחקים האחרונים שלה?
1: אין ספק.
0: ניצחה את צ'סקה סופיה.
1: אין ספק ש...
0: אתה היית מנצח, נותן שלישייה לצ'סקה סופיה בחוץ?
1: לא, אבל אין ספק, אבל הם גם קיבלו שלישייה לפני זה.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אין ספק.
0: וניצחו 5 בשריף,
1: וניצחו
0: גם בבית.
1: למרות האכזבה הגדולה שלהם, שהם לא עלו, עדיין ההרכב של מכבי תל אביב, ואפילו גם אם תשים,
0: גם זכו באלוף אלופים, אל תשכח,
1: וגם אם תשים
0: ניצחון על הפועל באר
1: שבע, וגם אם תעלה בהרכב כזה תלאים של הרכב שני, עדיין ההרכב שלהם,
0: היא לא תעלה בהרכב שני, אני לא חושב,
1: היא לא תעלה בהרכב שני, אבל נגיד אם היא תשים איזה שחקן או שתיים, עדיין הסגל של מכבי תל אביב הוא הרבה יותר

0: איכותי מאשר הסגל של מכבי נתניה. אממה, גם בגלל האכזבה, יש הרגשה שהם לא עלו, וגם בגלל העייפות, וגם בגלל הטיסות, וכל העייפות שלהם במשחק.
1: הנה הרכבים, עזוב הכל, אני מקריא אותם עכשיו.
0: אוקיי, תקריא את הרכבים.
1: שלחו לי את הרכבים, הרכב מכבי נתניה ומכבי תל אביב, מיד נהיה עם הרכבים, הנה שלחו לי אותם ממש עכשיו, אז עוד רגע זה ייפתח, והנה. טוב, אז כמובן, דה סילבה, סמואל דה סילבה בשער, מורוזוב, קונטה, אוסבילו, מאור לוי, בסם זהרור, ירין אבו חצרה, עמית כהן, מוחמד עזיזו עטרה, בני פלדמן, עוד בלם שפותח היום בהרכב, שחקן בית, אפשר לומר שחקן בית, וכמובן דאבוב בחוד, על הספסל, ניב אלטמן, דניס קוליקוב, דולב חזיזה, עדיין לא בשל כנראה ל-90 דקות, דור חוגי, אביב נידם, ליאם כהן, אלכס טלפה, שהגיע מטובו קרם ג'אבר, וסבא.
0: יש אז, עומק, יש עומק על הספסל.
1: אז כן, אז יש עומק על הספסל של מכבי נתניה. עדיין חוגי, אני לא רואה פה קבוצה של חוגי. 53 מיליון שקל, אבל בסדר.
0: יש לך את חוגי, יש לך את דולב חזיזה, יש לך את ג'אבר. יש עומק בספסל של נתניה.
1: רונן גבא, ערב טוב.
2: ערב טוב, חברים.
1: טוב, אנחנו מה, בדרך לתואר? אפשר קצת להיות, אתה יודע, יותר מרוצים ממה שקורה?
2: כן, צריך להיות. תראה, בשנה האחרונה סבלנו, והפתיחת עונה הזאת היא פתיחת עונה יותר טובה מכל המובנים. אז זה עושה הרגשה טובה, זה האמת, זה העובדות, אז זה עושה טוב. מפה לתואר, אתה צריך קודם כל לעבור את מכבי תל אביב, ואחרי זה תראה מה נשאר לך. אז אנחנו עוד רחוקים מתואר, זה נחמד, זה אחלה, זה יפה. העיקר שהקבוצה תתחבר, ושבסוף, אתה יודע, בסוף זה גדיע טוטו, חבר'ה. בסוף זה גדיע טוטו, אל תשכחו, נכון, שזה חצי גמר, אז מתייחסים לזה אחרת, אבל בסוף המפעל הזה הוא מפעל שנותן אוויר לשחקני כדורגל, שאין להם מספיק משחקי אימון, וזה המשחקי אימון של, של ליגת
1: הארץ. תשמע, החזרה לסגל של סבא, מוצאת חן בעיניי, אני חושב שהוא היה בלם טוב לפני הפציעה, הוא קרא את הצולבת, ועכשיו הוא חוזר, ואני רואה כאן איזשהו שינוי, שאולי, אולי, אולי, אני אומר, יכול להיות, אם הוא יחלים, ואולי ההגנה שלנו תיראה טיפה אחרת, יש לך את מורוזוב, שהוא מאוד מאוד ותיק, אבל אני חושב שמכבי נתניה, לצד קונטה כמובן, ולצד לצד ההגנה הזו, חייבת להביא בלם, חייבת להביא בלם.
2: תראה, רוני לוי עכשיו נמצא בסיטואציה שהוא לפני קבלת החלטות של שלוש דברים מהותיים וחשובים. אחד, סבא כן יכול, לא יכול, כי אתה, אם אתה משאיר אותו, אתה לא מביא בלם זר, זה החלטה קשה. אם אתה הולך עם קונטה עד הסוף, כי היה, אתה יודע, כן, לא, כן, לא, והוואטרה הוא החליט שהוא הולך איתו, כן, לא, כן, לא, הוא בסוף החליט שהוא הולך איתו, וזה החלטות מאוד חשובות. כרגע אתה מפק עם פלדמן בקנוטה, שזה בעמית כהן בצד ימין, אני לא מת על הרביעה, בסדר? בלשון המתה, אבל פי שפלדמן נושא פתיחת עונה נהדרת, הילד הזה מוכשר, שמאלי, גבוה, שקט, עושה עבודה טובה, נשלם מחיר קטן, שווה לנו, יש לנו ילד בומבון שגודל לנו, זה בסדר, אבל בסוף, בשביל לעשות פלייאוף עליון, להתמודד עם חמש הגדולות, אתה צריך שני בלמים חזקים במרכז ההגנה. הבית השוער, לא חיזקת כל כך את המגינים, כי מורוזוב אני עוד צריך לראות אותו, הוא שם, הוא צריך להיות שם, יש לו את הניסיון, הוא לא שחקן פרייר, ובעניין של המגן הימני, אנחנו צריך לראות, הזוגי, ג'אבר, מה יכול לתת לנו, זה לא רע בכלל.
1: תגיד, אתה, אם היית היום מאמן את מכבי נתניה, והייתה לך אופציה למכור אותו למכבי חיפה, היית אומר, טוב, תמי דן ג'אבר, אנחנו נלך על משהו אחר?
2: די, לא נמאס לכם, ג'אבר מכבי חיפה. ג'אבר קשה לו למצוא את מקומו במכבי נתניה. אתם רוצים לזרוק אותו במכבי חיפה.
1: זה מה שרציתי לשמוע ממך.
2: אז אני לא רוצה להעליב אותו, כאילו, אבל כי אני עוד, תמיד, אני מאוד אוהב את הבקור.
1: אתה מעליב את מכבי חיפה עכשיו, לא אותו. הם לוקחים את נירון, הם לוקחים את ג'אבר. לא יודע מה קרה למועדון הזה.
2: יצחקי, אם מכבי חיפה לוקחים את ג'אבר, שיסגרו את המועדון, ואומר לך מישהו שמת על המועדון הזה. שיסגרו אותו, כי הם כבר לא, הם כבר לא משחקים באותו משחק. אבל ג'אבר, אחלה שחקן, לא בשביל, בטח לא בשביל מכבי חיפה, לטעמי, בטח לא להיות השחקן המוביל, מגן ימני של מכבי נתניה, הוא היה הרבה שנים, אנחנו צריכים, מגן ימני, כמו הקבוצות האחרות, יש לנו, היה לנו בעיות באגפים, אז אנחנו צריכים גם באגפים, ואז יש לנו קבוצה מאוזנת, טובה, עם קישור טוב, צריך להביא עוד שחקן בחלק הקדמי, כי אני חושב שעבר אני יודע, אספריאן,

0: פריאן, אני חושב שזה חבל ממש על הזמן, חייב להבין מישהו במקומו, שייתן כוח לקבוצה הזאת, כי בסוף...
1: אני יכול לשאול אותך משהו, תגיד, אני חייב רגע להתייחס רגע לעבר אחרת, זה ממש בוער בי, כי שואלים אותי אוהדים גם מתחילת התוכנית. מכבי חיפה לוקחת את תומר נירון בהשאלה עם אופציית רכישה של 1.4 מיליון שקל מנתניה. תגיד לי, מה, ינקלה רוצה לעזור...
2: 1.8.
1: אני לא יודע, אני יודע, 1.4, לא משנה.
2: 1.8.
1: מה, ינקלה רוצה לעזור לנתניה? מה קורה לו בזמן האחרון? אני מנסה להבין.
0: זה לא לעזור לנתניה. ינקלה... זה לא ינקלה, זה בחר, רצה שוער, נירון הוא בסדר גודל של שוער ליגת על פותח, לא לשכוח, הוא הביא אותו כשוער שני, וזה גיבוי מצוין.
1: כן, לאומרי גלאזר רק נזכיר שחתם שם על חוזה חדש.
0: סליחה?
1: אני אומר, גיבוי לאומרי גלאזר שחוזר למועדון.
0: נכון, אז אתה מביא מבחינת מכבי חיפה זה אחלה עסקה, אתה מביא שוער מנוסה בליגה, שוער ראשון של קבוצה בליגת על זה, לדעתי אחלה, וגם בשביל נירון, דרך אגב, הוא ירפד את דרכו אל הספסל בכמה דולרים טובים, וזה יהיה עסקה.
1: כן, מדהים. תגיד, מה אתה חושב על המחאה נגד גיל לב? איפה זה תופס אותך?
0: אני אגיד לך, אני עייפתי, באמת, עייפתי, אני כבר נמאס לי ממרמור ומחאה ולחפש את הדברים הרעים. אני חושב שאני מרגיש ככה שהקהל לא עוזב, הוא ממש לא עוזב, הוא לא מרפא. ועוד פעם אני אגיד את דעתי בפעם ה-200, זה לא על גוון אישי, זה לא משהו. בסוף אם אתה הולך נגד קהל, עוד, קשה מאוד לשבור קהל, כי קהל בסוף זה הרוח החיה מאחרי הקבוצה. אני מבין את התסכול של האנשים, אבל אני חושב שמכבי נתניה צריכה בעת הזאת שקט, לתת לבעל הבית באמת אולי את הזמן שלו לעשות את המהלכים שהוא חושב או צריך או רוצה לעשות, כי עדיין אנחנו על סדר גודל של משפרים את הקבוצה שלנו, ועכשיו אני רוצה לראות את המועדון משתפר. זה חלום חיי, לראות את המועדון הזה גודל, זה נהיה...
1: אתה יודע, אני שמעתי היום כל מיני שירים שהוציאו נגד רוס, קוראים לו ללכת הביתה, קוראים לגיל לב ללכת הביתה, האוהדים אומרים להם בצורה חד משמעית לא רוצים אתכם, מוציאים ב-AI כל מיני קטעים מסיינפלד, לא יודע אם ראיתם את זה ונתקלתם בזה, שבהם הם משחקים ומדברים על העובדה שרוס מגיע לעשות פה שוב סיבוב על הקהל בפגישה נוספת. תשמע, זה לא נעים, אני לא זוכר מחאה כזאת, אני אומר את האמת, מתקופת אוסדון, אני לא זוכר.
0: בוא נשים את הדברים על השולחן. גיל לב עשה הרבה טעויות, נקודה. זה לא, אני לא מעלים, אני לא שם תחת, עשה טעויות, אבל מה קרה לגיל לב? בגלל שהוא הבן אדם היחידי במכבי נתניה, כל החצים מכוונים אליו, אם זה מקצועי, אם זה כלכלי, ואתם לא מבינים שבסוף האיש, אני מכיר אותו גם באופן אישי, הוא לא איש מקצוע, הוא לא מתיימר להיות איש מקצוע, הוא לא מקבל את...
1: אני חייב לומר לך שזה מוזר לי ונשגב מבינתי להבין למה בן אדם שסופג אלימות, תסלח לי, זה אלימות, ואני כמובן מגנה את זה, נגדו, נגד משפחתו, הפגנות, נשאר במכבי נתניה.
2: אתה נאיבי, מה זה?
1: אני לא נאיבי, אני רק שואל.
2: תגיד לי, אתה היית עוזב עכשיו...
1: אני יודע מה השכר שלו.
2: אתה היית עוזב משכורת רצינית והולך?
1: אני חושב שגיל לב יכול לעשות כל כך הרבה דברים, גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, שהוא לא חייב להיות במכבי נתניה, הוא יכול להרוויח מספיק כסף שם.
2: אז הוא מזוכיסט?
1: לא יודע, נראה לי שהוא קצת נאחז בקרלות המזבח, או שיש סיבה אחרת שאני אשמח שאם מכבי נתניה יכולים לעלות לשידור ולהסביר לנו מה הסיבה לכך שגיל לב נשאר כל כך הרבה זמן במועדון. יש נגדו מחאה של שנה, פודי.
2: איזה שנה? הרבה שנים. אתה קצת, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל הדברים בתוך תוכנית רדיו.
1: נכון.
2: אבל... אם הבן אדם נשאר, כמו שאתה אומר, אחרי כל מה שהוא עובר...
1: סימן שטוב לו פה.
2: מה?
1: סימן שטוב לו.
2: זה הכל. זה הכל. לא צריך לדבר יותר.
1: טוב, רונן, אז אתה יודע, כנראה שטוב לגיל לב במכבי נתניה, ואני רוצה רגע לשאול אותך, תגיד, איך הוא מחזיק מעמד מבחינה נפשית עם כל ההפגנות האלה? זה לא קל.
0: קודם כל, אתם צריכים להבדיל. הוא לא שחקן כדורגל שרגיל לאוהדים וזה. הדבר הזה הוא דבר גדול, שבאים למועדון... שעושים את הדברים האלה, זה כן משפיע. אין בן אדם שזה לא משפיע עליו, וזה משפיע על גיל לב בוודאות. זה לא נעים, זה לא נחמד שאתה עובד במועדון שכולם רוצים ב... זה לא כיף, זה לא כיף. ופה אני אגיד לך, זה סיטואציה לא נעימה. הסיטואציה עושה אווירה לא טובה בין הקהל למועדון, וזה דבר שלא טוב לנו. עכשיו גיל לב וקהל, עכשיו צריך שיהיה קצת יותר שקט, שיאפשרו קצת שקט לרוני לבנות את מה שהוא רוצה לבנות, אבל זה לא קורה, והקהל לא מבטר, ובעניין הזה אני באתי דעתי, בסוף קהל קובע הכל, לצערי הרב.

0: טוב, תשמע, אין הרבה מה להגיד, דימור על תוצאה רק, ואנחנו נפתור אותך ככה מה...
1: אני לא יודע,
0: מהשאלות הקשות.
1: יש לי תחושה מאוד טובה על מכבי נתניה, אני אומר תיקו ומעלה.
0: תיקו ומעלה.
2: אין תיקו היום.
0: מה זה תיקו ומעלה? ב-90 דקות.
1: לא, הוא נתן... ייגמר 90 דקות בתיקו?
0: כן.
1: ילכו לפנדלים.
0: נו, אז תן לנו הצלחה עם השאלה החדש.
2: ונתניה תנצח בפנדלים?
1: אז אני אומר, תיקו ומעלה, אני אומר, זה עוד נגמר בתיקו, נגמר בניצחון של נתניה.
0: ב-90 דקות, ואז נתניה, אוקיי. ופודי, מה אתה אומר?
2: מה אני אומר?
0: כן.
2: אני אומר
0: נתניה מנצחים, גם חבז אמר נתניה מנצחים.
2: נתניה מנצחים היום, ומנצחים בגדול, עם תצוגת כדורגל טובה.
1: היה לה טיסה לפני יומיים, הם קיבלו את המכה שלהם באירופה, הם סגל חסר מאוד, הם חסרים כל 3 ימים, ואם זה הזמן, היום זה הזמן.
0: היום זה הזמן לנצח, אתה אומר.
1: תודה מה? תודה מה?
0: אני אסתכל רגע להרכב של מכבי תל אביב, אני אגיד לך שעכשיו שכנעת אותי שמכבי תל אביב מנצחת. לא, אבל הם באמת בהרכב, תשמע, חלק מהכוכבים יושבים על הספסל, לא על הספסל, לא בסגל, אבל מליקה פותח, הסנטה שרס שלמה, נועם בן ארוש, איסוף סיסוקו, חלו ורלה, איתמר נוי, סייד אבו פרחי, איתי בן חמו, דור פרץ ואושר דוידה. תשמע,
1: הסגל שלהם
0: חסרים פה כמה שחקנים.
1: כן,
0: דן גלזר על הספסל היום, יש עוד כמה שחקנים שאני רואה פה, עידו שחר על הספסל, אין להם כמעט, כולם צעירים על הספסל כמעט, אז טוב, בוא נראה, משחק שקול.
2: אתה אמרת שמורוזוב משחק היום.
0: אני אמרתי שמורוזוב פותח.
2: פותח,
1: כן.
0: הוא
1: משחק מגן שמאלי.
2: מגן שמאלי, כן. ועמית כהן מגן.
0: טוב, נראה כמו הרכבים שקולים, בוא נאחל בהצלחה לנתניה. גבאי, תודה רבה, ערב טוב.
1: תודה לכם.
2: תראה, בהרכב הזה שנתניה עולה, זה הרכב, בוא נגיד, הרכב חזק מאוד, הרכב שהוכיח את עצמו בינתיים במשחקים האחרונים.
0: נכון.
2: ואל תשכח שיש פה ממש, יש לו פה חומר עומק על הספסל, יש לך שמה...
0: לנתניה.
2: לנתניה, יש לך
0: שמה... דולב ודור, בטח. דולב וחזיזה, דור חוגי.
2: ממש, יש לך
0: פה... יש לך אחלה שחקנים. קרם שיכול להחליף, סבא שאני לא יודע מה מצבו.
2: חוגי שיכול להיכנס תמיד ולהפקיע.
0: שני שחקנים שבוודאות לדעתי יכנסו במחצית השנייה ונסו להשפיע על המשחק. יהיו פה חילופים, ויהיה בסדר, פודי. יחד ננצח. אנחנו הולכים עכשיו להפסקת פרסומות, ועוד מעט חוזרים אליכם בשעה השנייה. יהיה כאן יניב תוכמן, תכף הוא יהיה איתנו על ההכנות של מכבי תל אביב. נשאל אותו קצת על ההרכב, על ההכנות של מכבי תל אביב, מה היא הולכת להביא היום נגד מכבי נתניה, ונמשיך לעסוק בעוד עניינים, כולל הפועל חדרה, מה קורה שם מאחורי הקלעים. נהיה גם עם זה.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-30

0: 31 באוגוסט, בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: תשעים ופם, תשעים ופם, תשעים ופם, תשעים ופם, תשעים ופם.

0: הדקה ה-90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90, האוהדים מסמסים לי פודי שהם בדרך למשחק, הם שומעים את המשחק, הם רואים, שומעים את הדברים שלנו והם שואלים מתי תסתיים כבר להזזל במרכאות הסאגה הזאת עם ההנהלה ועם האוהדים ועם השחקנים
1: עכשיו, עם שמו השיר, מסביב. עכשיו שמו את השיר רוז
0: לא,
1: רוז
0: לא, לא,
1: רוז
0: תעזוב
1: אולי השיר התכוון לרוז
0: אני
1: רוז,
0: שמעתי,
1: רוז.
0: כן, הם לא,
1: רוז רוז
0: הם שינו
1: רוז.
0: את המילים, שלחו לי
1: אולי ביי. תעזוב
0: כן. תשמע, בתור זמר העתיד שלך לא כל כך מפתיע
1: לא
0: אבל בתור פרשן אתה לא רע אני חייב לומר כן גם בתור שחקן עבר, היית מכניס כמה גליצ'ים. תגיד לי, לא חסר איזה שש כמוך, אולי תחזור? באיזה כושר אתה?
1: לא תאמין לי, אנחנו נולדנו לא בזמן.
0: עזיז לחוץ, תדע לך.
1: בגלל שהוא...
0: לא?
1: הלוואי.
0: כמה דקות אתה יכול לתת היום? חמש?
1: התפספסנו.
0: למה אתה מרגיש שהתפספסת? אתה יודע שאם היית נולד בתקופה כזו, גם אם היית טוב, יכולים היו לפספס אותך כי הם מביאים זרים בעמדה שלך, אתה יכול לדעת.
1: אבל אני לא הייתי עוזב את מכבי נתניה אף פעם.
0: אתה עזבת לבני יהודה ואשדוד, לא?
1: בגלל שאילצו אותי לעזוב, אבל אני מבחינתי...
0: זה היה אילוץ?
1: ברור. בגלל שחשבו שגמרת הקריירה, היה לי פציעה בכתף. אחרי זה החזירו אותי, הייתי קפטן לעוד 12 שנה.
0: טוב.
1: אבל בוא אני אגיד לך משהו. בזמנו מכבי נתניה היה סמל בשבילנו, זה היה הכל, זה לא רק הכסף, לא עניין אותנו גם בכלל
0: אז הכסף. אז איך אתה כשחקן עבר מסתכל היום על המצב, איך אתה רואה את מכבי נתניה? אני... אנחנו אמרנו, ואני לא אמנתי שאני אומר את זה, תראה. אבל אני אמשיך להגיד, בתקופת
1: אייל סגל,
0: הלנו על איך שהקבוצה הזאת נראית.
1: שאלת שאלה.
0: רגע, תן לי לסיים אבל, לשאול את השאלה.
1: לא, את השאלה.
0: הלנו על התקופה הזאת של איך הקבוצה מתנהלת, והיום אני אומר לך שאני עדיין מתגעגע לתקופת אייל סגל.
1: עזוב, זה שטויות במיץ.
0: למה?
1: כי זה אותה גברת בשינוי הדרך.
0: לא. זה הרבה יותר גרוע היום.
1: עזוב, אני אול אותו דבר. תשמע.
0: נו.
1: אני רוצה להגיד חדש, שאני מסתכל היום על הכדורגל של היום, ואני מתוסכל. כאילו אני מסתכל על עצמי, ונותן ביקורת, ואני אומר, בוא נה, אתה היית חתיכת פרייר, אתה היית פרייר הכי גדול בעולם. תגיד, עכשיו תשאל אותי למה.
0: נו.
1: כי בזמנו, שאני שיחקתי כדורגל, אני לא שיחקתי בשביל פודי חלפון. אני שיחקתי בשביל מכבי נתניה. אותי לא עניין...
0: לא, אבל פודי, לא.
1: רגע, שנייה, תן לי רגע להסביר לך.
0: זה דור אחר היום. בכל הקבוצות זה ככה, זה לא מכבי נתניה.
1: לא, אז אני אסביר לך. אני הייתי... פיזנטי עולה משמאל, סוגר. שירזי עולה מימין, סוגר. הבלמים, הקשרים. כל הזמן האחריות הייתה רק הסגירות. כל הזמן, אני כל הזמן הייתי הדבק של הקבוצה. כולם הפקיעו. לקחו את הכותרות, ואני כל הזמן הייתי הפועל השחור עם עתיד ורוד, וכל הזמן הכותרות היו פועל שחור עם עתיד ורוד, ואני כשאני מסתכל היום

0: הפד 90 במחזור הפתיחה, נזכיר של הצ'מפיונשיפ, היה קרוב לבשל, והקהל כבר עם הכותרות, ואנחנו רואים מה קורה ברשתות החברותיות, כותבים שם שמנור סלומון שחקן פשוט מטורף, מדהים. טוב, מה עוד יש לנו לספר בכותרות בגדול על הליגה וגם הליגות אחרות? ארסנל זוכה היום במגן הקהילה אחרי 3-0 על מנצ'סטר סיטי,
1: ויש הודעה חשובה אחת, אתה יודע
0: הודעה חשובה של מי?
1: של קריסטיאנו רונלדו.
0: נו, תשגר לי אותה, כן.
1: הוא הודיע שזאת השנה האחרונה, הוא רוצה לפרוש עם מורשת מדהימה אחרי העונה הזאת.
0: אוקיי, קצת אפשר לקבל את מה שהוא אומר, לא?
1: זה סיפור עצוב, אבל רונלדו זה רונלדו, סיפור עצוב.
0: תשמע, אני חושב ש... תמי דן,
1: אבל אני, הוא היה הפייבוריט שלי יותר מאשר כולם. וכשהוא שיחק בריאל מדריד, אני אהבתי מאוד את ריאל מדריד.
0: אגב, הופתעתי מאוד, הוא אמר את זה בריאיון עם אשתו, עם ג'ורג'ינה. כן. והם, אתה יודע, הוא פתאום שלף את זה, שנה האחרונה בכדורגל, זה היה כזה, אתה יודע, עכשיו אני מניח שהיה הרבה מאוד אוהדי כדורגל בכל העולם, מאוד מאוד עצובים, הם היו רוצים לראות את רונלדו, אתה יודע, עונה נוספת. אבל זה מה יש, אתה יודע, כמו היו גם עידנים של שחקנים גדולים מאוד שפרשו, ובסוף, אתה יודע, כולם בסופו של דבר פורשים.
1: אין ברירה.
0: מה לעשות?
1: אבל הוא היה נראה כאילו שהוא יכול לשחק עוד איזה 5-6 שנים, לפי איך שהוא שומר על הגוף שלו ואיך שהוא מתאמן, ואמבטיות קרח ואימונים קשים כל היום. הוא היה מתאמן כל יום מעל 8 שעות. על כל שריר ושריר, על כל... תשמע, הגוף שלו בנוי לתלפיות, כל סנטימטר, הכל במקום, הכל שרירי, הכל חזק. נראה שהוא... היית יכול לראות אותו עוד 5 שנים.
0: שמעת, אבל מה הוא אומר? מה הולך לעשות בזמן הפנוי?
1: מה?
0: לשחק פאדל.
1: כל הכדורגלים משחקים פאדל, אתה יודע למה?
0: נו.
1: אתה יודע למה?
0: למה? זה מזכיר קצת?
1: לא מזכיר. השחקנים הרי של הכדורגל אוהבים ריגושים. והשחקן הזה, המשחק הזה, זה הכי קרוב לריגוש של הכדורגל.
0: כן?
1: כן, האינסטינקטים והמהירות והרצון לנצח וכל הסיפור של הפאדל, המשחק לא נגמר. עם הזכוכיות והתנפלויות.
0: רגע, אתה משחק פאדל?
1: אני משחק כל הזמן.
0: איך אתה ברמה, מבחינת הרמה?
1: אני ברמה גבוהה מאוד.
0: כן?
1: יחסית לגיל כמובן.
0: אורה.
1: יחסית לגיל.
0: טוב.
1: אם אתה תעשה נגיד טורניר של 65 אפ.
0: אני בא לראות אותך.
1: אם אתה תעשה טורניר.
0: אני יכול לבוא לראות?
1: בוודאי.
0: אוקיי.
1: אם אתה תעשה טורניר של 65 אפ, אני בעשירייה הראשונה בעולם.
0: בעולם?
1: בעולם.
0: תשמע, אתה מחלק לעצמך מחמאות בשידור היום.
1: אתה שואל אותי מה זה פאדל? פאדל זה עולמי. מה אני רואה? מה? אתה מאמין שיש שחקנים בני 70 רצים כמוני? כמה יש כאלה?
0: וואלה, אתה צודק.
1: כמה יש כאלה? בני 70, כמה יש כאלה?
0: צודק.
1: ואני רץ כמו ילד על המגרש.
0: אני תכף אבחן את זה. אם איך שנתניה נראים עכשיו בסגל, אני צריך אולי את זה שחקן קשר שש אורס כמוך. יניב תוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב.
2: היי, ערב טוב.
0: מה קורה?
1: אתה משחק פאדל?
2: אני משחק פאדל, כן.
0: באמת? תוכמן? מה אתה אומר?
2: אבל לא משפיק.
0: אין לך זמן עם כל הטלפון, תגיד לי איך אתה, אני זוכר מתקופתנו, אתה יכול לעזוב את הטלפון לשעה ולא לענות?
2: אתה יודע מה, נשבע לך, היום בשעה 4, נכנסתי עם אשתי לאימון כוח זוגי באיזה סטודיו, והטלפון היה לידי, וזה סטודיו מקצועי, שאימון רציני מאוד של 50 דקות, מלא שרירים דפוסים לי, ומחר בטח יהיה לי כבר מוות איתם. אבל כל רגע הסתכלתי בפלאפון. זה לא פשוט.
0: נשארת אותו דבר.
2: עכשיו, המאמנת, אתה יודע, היא לא יודעת מי אני, מה אני, מה המקצוע שלי. בוא, בן אדם נורמלי לא צריך כשהוא נכנס לאימון של 50 דקות להסתכל כל רגע
0: בפלאפון. כן, אתה לא צריך לספר לנו על זה.
2: איך אנחנו יכולים כעיתונאים, ריפורטרים להניח את הטלפון בצד לשעה? זה לא קיים.
0: כן, הרגשת לא מחובר, הרגשת לא עיתונאי לרגע, זה משהו שהוא...
2: בעייתי מאוד, אתה יודע, יכולה להיכנס ידיעה, יכול להיכנס סקופ, יכול להיכנס משהו, אתה מבין? בעייתי.
0: לגמרי. טוב, אנחנו עוברים מרונלדו למכבי תל אביב, מעבר קצת חד, אבל בכל זאת, באיזה כושר מגיע מכבי תל אביב לחצי גמר גביע טוטו הערב?
2: תראה, הם שיחקו טוב ביום חמישי בסופיה, ההדחה הזו, ההדחה צורבת מאוד, כי

0: אפו נגד קבוצה פחות טובה מהם. ההפסד, התבוסה יותר נכון, בבטומי שבוע קודם 3-0, זה משהו בלתי נתפס. כשאתה רואה את מכבי תל אביב, אגב גם לפני שבוע באותו משחק שהיא הפסידה, היא הייתה הרבה יותר טובה מצסקה סופיה, אבל כל התקפה של צסקה סופיה, וזה ככה זה הכדורגל, כל התקפה הייתה גול. ומכבי תל אביב בכל זאת באה ועשתה משחק טוב שבוע שעבר.
1: כן.
0: דרך אגב, אתה שם לב שבניגוד להפועל באר שבע, שאתמול עלתה עם 11 שחקנים אחרים לגמרי, שכל ההרכב שלה מהכוכב האדום בלגרד לא התלבש, מכבי תל אביב מעלה היום, למרות שהמשחק היה בחמישי, ובחמישי יש לה משחק חשוב מעין כמור בשוויץ נגד לוגאנו, היא מעלה 7 שחקני הרכב. זאת אומרת, השבעה שחקנים שפתחו ביום חמישי בסופיה יפתחו גם הערב. היחידים שלא פותחים זה רביבו שהוא מורחק, קמרה שהוא פצוע, סוקלר החלוץ הסלובני שפותח על הספסל, וגם עידו שחר פותח על הספסל. סייד אבו פרחי במהלך...
1: רגע, זהו, תזכיר לי רגע מי לא בסגל בכלל, מהמובילים.
0: מי לא בסגל בכלל, רביבו מורחק מאלוף האלופים, נגד הפועל בשבע, אנדרד מורחק,
1: כן.
0: אתה יודע, מאירועי גמר הגביע, בליץ' כמובן פצוע, וגם מורחק, מדמון מורחק, מאירועי גמר הגביע, וקמרה פצוע.
1: טוב, אז יש לך פה חצי הרכב.
0: יותר, 7 שחקנים
1: יש לי. כן, 7, יותר מחצי הרכב, נכון.
0: הם החליטו לעלות ככה, הם רואים במפעל הזה מפעל חשוב, וגם יתרה מזה, אתה יודע, מכבי תל אביב לא כאילו, אתה יודע, זה מועדות שמורגל לשחק באומסים. אתה יודע, הם שיחקו ככה בחודש מאי, את הפלייאוף, שיחקו ככה כל העונה שעברה, רוב העונה שעברה עם ליגת הליגה האירופית שהם שיחקו. לא כזה מטריד אותם כנראה. בוא נראה שלא יהיו להם פציעות.
1: טוב, בוא רגע נדבר באמת על, אתה יודע, זאת אומרת, מסתכלים רגע על המשחק הערב, למכבי תל אביב, כמה זה חשוב בכלל המפעל הזה, גביע טוטו, שזה, אתה יודע, עוד תחנה בדרך, והם אומרים,
0: חשוב,
1: בואו...
0: חשוב, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. חשוב, לא יודע למה, כן, אבל חשוב מאוד, חשוב להם מאוד. אני לא יודע, אני לא הייתי במקום המעלה את השחקני הרכב ראשון הערב, אבל המפעל חשוב להם. הם רוצים לזכות בגביע הטוטו, רוצים לעלות לפחות לגמר. הגרלה כמובן סדרה הקיץ הזה לקבוצות שהן לא האירופאיות, במקרה הזה מכבי נתניה, אין אלה שמערכות, ולכן מן הסתם, אתה יודע, ביתיות של נתניה יכולה לתת לה את היתרון. אבל ללא ספק, איציק, הם רוצים. הם רוצים בוודאות לנצח, ולא באים להעביר...
1: כן, כן, לגמרי. טוב,
0: עוד...
1: כן, לגמרי. טוב, תשמע, כמה זה? 7,500? אוהדים מכבי תל אביב? בערך היום.
0: לדעתי קצת פחות מ-7,000.
1: אוקיי.
0: לדעתי יש כל צד בערך 6,500, משהו כזה.
1: תגיד לי, סעיד אבו פרחי בסגל, נדמה לי, ראיתי קודם.
0: פותח, איציק.
1: פותח, נכון, נכון. אבל הוא לא סגור בקולורדו?
0: הוא סגור, הוא מסוכם וביקש לשחק. אני חושב שזה דבר יוצא דופן.
1: יפה, אתה יודע, הוא מסתכן, פה פציעות, עניינים.
0: כן, כן, כן, כן. הוא ביקש לשחק. הוא ביקש לשחק, אני מקווה בשבילו שיעבור את זה בשלום. הטיסה לארצות הברית קצת מתעכבת, כי הדרכון שלו, הוא צריך להוציא דרכון חדש, ובדרכון החדש ידביעו את הוויזה, זה ייקח עוד כמה ימים. אני לא מאמין שהוא יטוס לשוויץ עם מכבי תל אביב, אני מעריך שבשלישי רביעי זה יתגמר.
2: אבל תגיד לי משהו, כל הפשלות שקרו פה במכבי תל אביב, עם כל הסיפור של רביבו, וכל הוויתור הזה במהירות שלא נסע איתם, וכל ההתנהלות, יש מישהו שמשלם את המחיר על זה שם? הרי כל האכזבה וזה שהם עפו מהמפעל הזה, זה בגלל התנהלות גרוע מאוד של כל המערכת שם, אני לא יודע מי אחראי על זה, אבל אין שם אף אחד שלוקח אחריות על הסיפור הזה.
0: איזה סיפור? ספציפית על רביבו?
2: כן, תשמע, תראה, אם אני במערכת...

0: אם אני רביבו הם עפו מאירופה, אני לא יודע.
1: כן, אני אומר, לא, אני לא אומר שבגלל רביבו, אבל אני אומר, רגע, רגע, אני אומר שאם בא פתאום שחקן ואומר שהוא בורג מרכזי וחשוב בקבוצה, ואומר לי, תשמע, אני כזה, זה לא בא לי לנסוע, אני בתור איש מערכת, אומר לו, מה פתאום, אין דבר כזה, אתה מקצוען, אתה נוסע איתנו קודם כל לשחק, מה זאת אומרת לא לשחק? מה זאת אומרת, אתה פתאום, אף אחד שם לא התעקש, לא דיבר, לא אמר, זהו, השחקן ביקש, אמרו, יאללה, לא דיברו בכלל, וזה נגמר כל הסיפור. ואתה יודע מה, אתה אומר, אתה לא לוקח את ההפסד עליו, ואני אומר לך שזה יכול להשפיע על כל השחקנים, ובמיוחד שמקבלים שער מהיר, ואז כל האווירה גם ככה היא, אתה מבין, וזה ההשלכות. אז אף אחד, בשביל הניהול הזה לא...
0: אני מסכים, אז תן לי רגע לעשות איזשהו סדר. א', אני מסכים איתך לגמרי, אתה היית כדורגלן, וחווית יותר מאיתנו חדרי הלבשה, ואני לגמרי מסכים איתך ששחקן אחד לפעמים יכול להשפיע על כל הקבוצה, בטח כשמדובר בשחקן מרכזי, ובטח כשמדובר בקבוצה שהיא לא בקיץ טוב,
1: נכון.
0: והיא גם לא קבוצה מספיק טובה עכשיו, אתה יודע, זה לא מכבי תל אביב בשיאה.
1: נכון.
0: יחד עם זה, זו הייתה החלטת מערכת, כן? זה לא שמישהו אחד קיבל את ההחלטה לקבל את הבקשה של רוי. רוי נכנס לשיחה עם המאמן אחרי כמה ימים שהוא התאמן, שלא עשה אימונים מספיק טובים, שהוא היה נראה שכאילו משהו יושב עליו מאוד חזק בקטע הנפשי, שהוא כן, רצה כבר כן, כן. לקדם פעולה וחשש שהעסקה עוד הפעם לא תצא לפועל. הוא נכנס לשיחה עם המאמן. המאמן כנראה חשב שאפשר למשחק הזה להסתדר בלעדיו לאור המצב שהוא בו הוא נמצא. פנה למנהל המקצועי ון ארן, פנה למנכ״ל אנגלידיס, התקיימה התייעצות של כולם ביחד, החליטו לוותר עליו לנסיעה הזאת, היום בדיעבד, טעות, ברור.
2: טוב, תוכמן, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה יודע, עניין שמעניין גם את האוהדים של מכבי נתניה שנמצאים בדרך למשחק. יונס מלאדה והעברה שלו היום להפועל באר שבע, זה קודם כל קצת הפתיע אותי, אני חייב לומר לך, לא חשבתי שהוא יעבור, ובטח לא בסכומים כאלה, כי נתניה אמרו בשנה שעברה שקשה יהיה להביא אותו ממכבי תל אביב, והנה הוא עובר מה שנקרא בנזיד עדשים, בתקציב יחסית קטן. זה קורה בגלל שהוא לא בכושר?
0: זה קורה א', כי מכבי תל אביב מאז שהוא הגיע לא חשבה, לא נהנתה ממנו, שום מאמן שהיה לא קידם אותו, לא פיתח אותו, אולי קצת היה בהתחלה רוביקין, אבל אתה רואה שלזטיץ' כמעט שנתיים לא, וגם עכשיו כנראה המאמן החדש והמנהל המקצועי החדש לא חשבו שהוא יכול לתרום להם. עוד פעם, אולי הם טועים, כן? יכול להיות שהם טועים. אני בדעה שיונס מלאדה או מלאדה הוא שחקן הרבה יותר טוב מלשחק משחק וחצי בעונה, כן? אני משוכנע בזה. אבל זו הייתה הדעה שלהם, איציק. וכשיש להם חוזה של 250, אולי 280 אלף יורו נטו לעונה, אז הם אומרים, אם אנחנו לא משתמשים בו, אז שמישהו אחר ייקח את החוזה.
2: לדעתך הוא הולך להיות שחקן הרכב בהפועל באר שבע?
0: לא.
2: הוא יצטרך להוכיח את עצמו לדעתי לטווח מאוד ארוך כדי להיכנס לתוך הרכב.
0: הרכב לא, אבל אנחנו רואים שקוזוך עושה פלאים ויכול לשקם שחקנים, ראינו עין ערך, אתה יודע, אור בלוריאן כזה,
2: כן.
0: ושחקנים אחרים שהגיעו אליו, מה שנקרא חצי חצי או בירידה והוא הרים אותם. אני מניח שהוא יצליח להרים גם את מלאדה.
1: גם זלטנוביץ' בסיפור הזה אותו דבר, הוא שם ממנו, כן. הוא שם ממנו מפלצת.
0: דן בילטון, אליאל פרס, כן. גיא מזרחי, יש רשימה ארוכה.
1: יש לך את הבחור הצעיר הזה, דוד. רואי דוד קוראים
2: לו. נגיד, אבל הם לא למדו לקח מסיפור דן בילטון? שלא מעבירים שחקנים לקבוצה שמתחרה לתואר?
0: אז הם נותנים דוגמה הפוכה של אילון אלמוג, שהם קנו אותו, שהם מכרו להם אותו ב-600 אלף יורו, והוא לא קידם את באר שבע לשום מקום. הם מעריכים שעוד פעם, זה סיכון שהם לקחו, יכול מאוד להיות שהם יתברר שהם טעו. אני עוד פעם אומר, לדעתי, יונס מלאדה יתרום להפועל באר שבע. ואני חושב שכשקבוצה תחזור ממפעלים אירופאים בעונה הקרובה, יהיה לקוזוך עוד כלי בהתקפה שיעזור לו מאוד. להגיד לך שמכבי תל אביב הייתה צריכה להשאיר בסגל שלה שחקן, כן, שלא משחק בשכר

0: של 300 אלף יורו נטו, איציק, שזה 600 ברוטו, אתה יודע את המספרים? לא יודע, איציק. אני חושב שהם עשו נכון, שהם לקחו את הסיכום, כי אל תשכח, בסוף להפועל באר שבע, יש סגל טוב, זה לא שמלא דה עכשיו, כמו שאמרת, הוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יהיה שחקן רוטציה, יש ג'רוניס, יש אבו רומי, יש להם ז'ואאו ויקטור, שעוד לא ראינו אותו ברזילאי, יש זאי אחמד, אתה מבין? זלטנוביץ, יש להם חמישה, שישה שחקני התקפה. לא שעכשיו מלא, אתה יודע, הולך להרים את הפועל באר שבע לכתפיים שלו. אבל אני כן חושב שאתה יודע, באיזשהו מקום, מכבי תל אביב, פה לקחה איזשהו סיכון. אני חושב, אם אתה שואל אותי, שסך הכל, אם אתה לא הולך להשתמש בשחקן שעולה לך כמעט 500-550 אלף יורו בעלות, שחרר אותו, גם אם מדובר ב... אתה יודע,
1: ביריבה
0: שלך, לא
1: שחררת
0: את
1: קנגואה
0: או
1: ונטורה. טוב, תוצאה ערב? הערכה הוא יגיד, כן. תכן, תוכמן, אחרי הערכה, מה קורה?
2: הוא הולך עם מכבי תל אביב.
0: אני אגיד לך ככה, בשבוע שעבר הייתי פה, לא יודע מי ההרכב כבר, ואולי שניכם יחד, ואמרתי שנתניה תנצח, כי הערכתי שמכבי תל אביב פשוט תגיע בהרכב משני. לא חשבתי שהיא תגיע בהרכב הזה.
1: אתה יודע, זה סוג של הרכב משני, כי בסך הכל יש הרבה אילוצים פה בגלל הרחקות.
0: לא, בסדר, אבל עדיין איציק, שבעה שחקנים זה לא הרכב משני. שבעה שחקנים שפתחו ביום חמישי זה לא הרכב משני. לצוח עם פתידה, אבו פרחי, דור פרץ, סיסוקו, אסנטה, אתה מבין? נכון שלפני רגע דיברנו על זה שלפעמים שחקן אחד משנה את כל הקבוצה. בשורה התחתונה, אני מעריך שנתניה בזכות הביתיות, אני מאוד מאוד מחשיב ביתיות בנתניה, חושב שנתניה קבוצה טובה בבית שלה, לא יודע אם פנדלים, לא יודע איך תעבור, אבל הערכתי תעבור.
1: אוקיי, טוב, מעניין, תוכמן, וואלה ספורט כמובן, תודה רבה, ערב טוב, ושיהיה משחק מהנה כמובן, כן פודי.
2: לפני זמן קצר, גיל לב הגיע עם רכבו לחניית ה-VIP בחלק העליון של היציע המערבי, חיכו לו שם כל האוהדים הקשים אאוטס שחסמו את הרכב שלו ושרו לו, לא רוצים את גיל בנתניה, רק לבקש מהם בבקשה לא להגיע למצב של אלימות.
1: אני מצטרף אליך. אפשר למחות גם בדרך יותר רגועה וסולידית. עכשיו אנחנו ממשיכים, אנחנו עם, קודם כל הוא מאמן הפועל חדרה לשעבר, חייב לומר את זה, מומו ניסטל, ערב טוב.
3: ערב טוב, לך ולכל המאזינים.
1: תגיד לי, אתה, מה פתחת לנו פתאום פודקאסט? אתה יודע, פודי, אתה שומע? אתה כל הזמן פוגש אנשים ברחוב, וכל הזמן אתה, אומרים לך, מה אתה נכנס בית המומוניסטל, המאמן, החליט לפתוח פודקאסט, הכל בפנים, ופשוט יורה בכולם צרורות אחד אחרי השם. מומו, מה קרה לך, תגיד לי?
2: רק על חדרה או על כולם?
1: לא, על הכל, על הכל.
3: מה קרה לי? 10 שנים יושב לי בבטן
1: כמה
3: דברים. חיכינו 10 שנים, אין מה לעשות. 10 שנים עשו פה, איך אני אגיד את זה?
2: בעיקר אבל אתה הולך על הסיפור של הפועל חדרה?
3: הפועל חדרה היא קבוצה שהייתה 7 שנים בליגת העל. ועוד פעם, אין אחד שלא דיבר באולפנים, גם אתה דיברת שהפועל חדרה מועמדת לירידה כל שנה. ולא בנו פה תשתית, לא אלו שחקן נוער אחד. 7 שנים היינו בליגת העל לנוער. לא אלו שחקן נוער אחד לבוגרים. לא ראו צעד קדימה. ראו רק את ה...
2: אתה מאשים עוד את בתקופה של אורן גולן, שהחזיק את הקבוצה, העלה אותם והחזיק אותם? גם עלה אותם?
3: כל מי שהיה לו נגיע, אורן גולן.
2: הזמנת אותו, אליך לפודקאסט את אורן גולן?
3: זה המהלך הבא, כנראה שהוא יסרב, אבל אני אזמין אותו.
2: כן, הוא בדרך כלל מסרב לדבר, אבל...
3: אם בן אדם מסרב, אז כבר הצופים יודעים כבר, סירבת, אתה אשם. אין מה לעשות.
1: טוב, תגיד לי, אבל אני לא רואה שאיתו בלעדיו הם הסתדרו כל כך, כן? בוא, הם צנחו שתי ליגות.
2: תשמע, אני מציע לך לקחת את איציק לפודקאסט אחד.
1: למה?
2: אתה
1: השתגעת?
2: למה לא?
1: מה זה, הקירות שם
2: יום? אתה גר שם, לא?
1: אני כן, אבל הפודקאסט שלך לא רק על חדרה, מומו.
2: בעיקר על חדרה.
3: 7 שנים הלכתי לראות את הפועל חדרה. לא ראיתי משחק אחד התקפי. הייתי כל פעם קבוצה משכנה שרוצה להסתגר, שרוצה לגנוב גול. שרוצה, לא נהניתי.
2: אבל תשמע, אם אני מסתכל על הפועל חדרה, אתה יודע, בלי...

0: מגרש בית, עם הרבה בעיות. היום בניתם שם מתקן לנוער, התחברתם עם...
1: מה זה שווה שהקבוצה בליגה א' הכל קורס?
0: עם הקבוצה הפורטוגלית, איך קוראים לה?
1: תעזוב אותך.
2: בנפיקה.
0: בנפיקה ליסבון, התחברתם, עכשיו אתם עושים מהלכים של הנוער, יש לכם איזה מגרש בית, אפשר לשחק בו גם בליגה א', מחכים לאצטדיון, אני לא יודע מתי הבנו אותו. בכל זאת, חדרה זה עיר קטנה יחסית. אין בה... אין כוח, אין... אני לא יודע...
2: אתה אומר עיר קטנה, אני אומר עיר ענקית, אנחנו פה שחקני עבר, שחקני עבר, כמו שאמרנו, אנחנו שחקני עבר, שעוד פעם, לא היה לנו אף פעם תמיכה כדי להגיע לליגת העל, אבל פה פתאום ראש העיר לקח, ייחד שתי קבוצות, עלינו, היה פה תקציבים, היה פה שחקני בית, אני עליתי ליגה עם 19 שחקני בית, לא עליתי עם שחקן בית אחד, 19 שחקני בית, בוא תראה לי עוד... בעשור האחרון אנחנו... הקבוצה בליגה א' עם האחוזים הכי טובים בעשור האחרון. תלך אחורה 10 שנים קדימה, הפועל חדרה עם 76.
0: למה אתה היום מחוץ לסגל, מחוץ לקבוצה?
2: אנחנו עוד פעם, אני עובד בעירייה והלחצים, שהייתי מפסיד משחק אחד, הייתי הולך כאילו היה עליי עוד קלום.
0: לא, אבל היית יכול אולי להשתלב במחלקת הנוער לגדל שחקנים צעירים.
2: הייתי יכול להשתלב בסקאוטינג, הייתי יכול להביא פה בשחקנים.
1: מומו, מה אתה הולך לעשות בעונה הבאה?
2: אני בעונה הזאת...
0: הוא עובד עירייה, הוא אומר לך. הוא מפחד על הג'וב שלו, הוא עובד עירייה.
2: בדיוק, פודי הבין אותי מהר מאוד.
1: לא, אני גם הבנתי אותך, אני רק שואל אם אתה תעשה משהו בכדורגל גם.
2: בכדורגל עוד פעם, קיבלתי לנהל את האקדמיה ברמדה, בגבעת אולגה, לקבל את הילדים, לטפח אותם, לגדל אותם, שיש להם חלום. מחר מחרתיים להיות מנשה זלקה או מסי, אז אתה צריך להקשיב להם את החלום.
1: מנשה זלקה או מסי.
0: כן,
1: חזק מאוד.
2: האמת, תגיד לי, אם אנחנו לא עולים לליגת העל...
0: האמת, נתת את הדוגמה הכי טובה בעולם.
2: אם אנחנו לא עולים לליגה לאומית עם שחקני בית בליגת העל, מישהו יודע מי זה הבבא, מישהו יודע מי זה מנשה, מישהו יודע מי זה הסיגומה, משחקים בליגה א' עד היום.
1: נכון, אתה צודק.
2: אף אחד לא לקח אותם לפני הפועל חדרה.
1: אתה צודק. אז מי אשם פה בסיפור הזה?
2: מי עשם? כל מי שנתן כסף ונתן ואמר יאללה לכו תעשו מה שאתם רוצים ולא היה פיקוח, הוא אשם. אבל צריך עוד פעם, זה קבוצה עירונית.
0: אבל רגע, אם אתה כבר מדבר, מה, אני מסתכל כל הזמן ואני אמרתי להם, הטעות הכי גדולה של הפועל חדרה זה שהם שחררו את אורן גולן. אני מבין שהיה שם בעיות כספיות, אני מבין הכל. אבל אורן גולן החזיק את הקבוצה הזאת עם השיניים. בליגת העל, הוא הילא אותה מליגה א' לליגה לאומית, מליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל. תשמע, זה...
2: אתה יודע כמה חברים שלי, יש לי חברים שקושי מחזיקים את הבית, משלים משכנתה בשנייה האחרונה, אז מה, כמה שנים הם יכולים לחיות ככה? בסוף יקחו להם את הבית. אז אתה יודע שיקחו לך את הבית, תבנה תשתית לליגה לאומית, תרד לליגה לאומית, חדרה אמרת, אין לה אצטדיון, אין לה כלום, תרד לליגה לאומית, תבנה פה 12-13 שחקני בית, כמו מכבי פתח תקווה.
0: אז ירדו לליגה לאומית, ותראה מה קרה, תוך שנה ירדו לליגה א' גם. אתה יודע, חזרנו לבראשית, אתה יודע מה זה? בשביל הפועל חדרה, בשנה אחת לרדת שתי ליגות. זה
2: מכה... פודי, מחר אתה ואיציק תביאו אילם לדבר ברדיו, הוא יכול לדבר?
0: למה לא?
2: הוא לא טוב, יכול לדבר, הביאו אחד שלא מבין בכדורגל, נתנו לו לקחת את הקבוצה, הוא לא מבין, אין לו מושג בכדורגל.
0: למי אתה מתכוון? למי אתה מתכוון?
2: יקיר שוורץ, אין לו מושג, הוא לא יודע, הוא מבין באוכל. נתנו לו לנהל קבוצת כדורגל, אתה רוצה שלא ייפול. הוא היה נופל עד ליגה ג'
0: אבל הוא אוהב את הקבוצה.
2: עד ליגה ג' הוא היה נופל.
0: אבל הוא בא מתוך אהבה, אבל מה, הוא גם היה מקצועית?
2: הוא באהבה, שאתה בא מאהבה ואתה רואה...
0: הוא החליט מקצועית שם?
1: רגע, תן לו לענות, כן, הם אומרים.
2: אתה בא מאהבה ואתה רואה שאתה לא מבין, יש לך פיק בחיים. אתה רואה, אתה לא מבין, יש לך עסק. אתה רואה עסק מדרדר, אתה צריך לעשות מעשה. אתה רואה, אתה לא מבין. יש לך פה כמה אנשים בחדרה שמבינים עניין, יודעים שהגלגל לא דופק. בוא נחזיר אותם למערכת, בוא נתקשר אליהם, בוא נגיד להם, הלו, בוא תציל אותי, אני לא מבין. אבל חטא יוהרה זה אני.
0: כן, אבל אף אחד לא יעשה דבר כזה.
1: אתה יודע, אבל אני חייב לומר לך משהו, תראה, מומו, הסיפור, אז לא, אבל הסיפור של יקיר, גם בעקבות, אתה יודע, אבא, עשו לו כאן הרבה כבוד, רצו שיהיה איזושהי זהות, הוא ייצג איזושהי זהות, ואני חושב שיכול להיות שבגלל זה גם יתייחסו לו באיזושהי סלחנות, ביחס לתוצאות לפחות.
0: מה זה סלחנות? הוא הוריד את הקבוצה שתי ליגות.
2: יש פה הורים שהיה להם חלום שהילדים שלהם יהיו שחקנים, היה להם חלום שהגיעו לבוגרים.
0: נכון.
2: הוא שבר להם את החלום, איזה סלחנות. איזה, מה שהיה בעבר נשאר בעבר. יום אחרי אתה כבר לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. אתה לא יכול להם גם לקחת את הגלגל קדימה.
1: כמה זמן ייקח עד שנראה את חדרה חזרה? רגע, בליגת העל, מומו.
2: לא יודע אם האנשים האלה יישארו שהגיעו, ואני רואה את הרצינות שלהם, והייתי בכנס אוהדים, וישבתי, ושאלתי שאלות אם אני רואה אותם השנה רק שורדים בליגה, הם יעלו...
0: אז רגע, אתה מאמין שהחיבור הזה...

0: שהם הביאו גם את הבחור הזה מהפועל באר שבע, איך קוראים?
1: אסי רחמים.
0: אסי רחמים, ואת כל ואת הבחור המנהל של המנכ"ל של הניירות ערך, איך קוראים לו?
1: איתי בן זאב.
0: איתי בן זאב. באו אנשים כאילו לדעתי רציניים מאוד, אז אתה חושב שזה יכול, זה יכול גם, הם אמנם דיברו על הנוער, אני הייתי בכנס שהם עשו עם בנפיקה ליסבון, וראיתי שם את כל, את כל מה שהם עשו והביאו, עשו ממש יום גלה כזה יפה, עם הסטדיון, עם, עם המגרש אימונים, כל הסיפור.
2: כן, כן, הם עשו.
0: השאלה, אני הייתי שם, ובאתי באמת לצלם ולראות בשביל הרדיו, ואני הייתי שם. השאלה אם זה, אם זה, והם אמרו שמה שהם עושים זה לא קשור לקבוצה הבוגרת. השאלה אם, אם, אם החבר'ה האלה הולכים גם לכיוון של הקבוצה הבוגרת, או שעדיין בקבוצה הבוגרת נשארו גם יקיר שוורץ וגם כל החבר'ה, או שהם עזבו כבר.
2: תקן אותי אם אני טועה, בתר טוברוק יש רק אחת. היה פעם עם... מייצרים שחקנים לבוגרים. פה יש, יש קבוצה בוגרת שיש פה אוהדים. יש פה הרבה אוהדים בחדרה. יש פה 7,000 אוהדים בקבוצת פייסבוק שהם אומנם חצי מהם רדומים, אבל אנחנו רוצים קבוצה בוגרת. השנה הביאו את אמיר נוסבאום, ראיתי את האימונים שלו, מאוד רציני. זה כיף, אבל כדי להישאר בליגה אתה צריך שחקנים. אין מה לעשות, אתה צריך להשקיע.
0: רגע, יקיר נשאר עדיין המנהל של הקבוצה?
2: לא, לא, איפה, יקיר בחוץ.
1: תגיד, מה אתה אומר על המהלך של אלי שבת עם אולגה?
2: מה יש להגיד, זה מהלך, אמרתי, זה, אם אורן גולן היה גאון, היה עושה את זה בשנה השלישית כבר. פותח קבוצה בליגה ג' עולה איתה ועושה קבוצת בת לליגת העל. במקום כל מי שמסיים נוער לזרוק אותו לכל מיני מקומות.
1: יצליח הפרויקט הזה של אולגה?
2: יצליח, יצליח, ראיתי אותם עובדים, אנשים רציניים.
0: תגיד לי, למה, למה, למה הרכב מנצח לא מחזירים אותו? למה לא מחזירים את, את, את, את אורן גולן? למה לא הולכים אליו, מבקשים ממנו, בוא תחזור, תחזיר אותנו לליגה? הוא הרי אלוף העולם בזה.
1: אני לא חושב שמומו מהדברים ששמעתי כל כך בעד.
0: לא, הוא לא, הוא לא אוהב אותו, אני לא יודע, אולי אין לו
2: כאלה. לא, לא, חס וחלילה, לא אמרתי שאני בעד, להצליח, הוא הצליח, מה זה לעשות? בבוגרים, בבוגרים הוא גאון, אבל אתה עכשיו במכבי נתניה הולך לראות את הנתניאתים, אתה היית שחקן בית או לא, פודי?
0: כן, אבל אתה לא יכול לראות
2: אותם שחקן בית. אין שחקן בית, אין שחקן בית אחד שעלה לבוגרים בשבע שנים, תגיד לי, זה נתפס.
0: אבל זה היום, זה היום כמעט בכל הקבוצות אותו דבר.
2: אבל למה? אני האמנתי בנוער, ניצחנו בנוער את מכבי פתח תקווה, ניצחנו את מכבי תל אביב, ניצחנו את מכבי חיפה.
0: אח שלי, אני צועק את זה 5 שנים, כל הזמן אני צועק, נוער, נוער, נוער, נוער. אני מאלה שרוצים.
2: אתה יודע... אתה יודע שהבן של קלר, שעכשיו שחק בחול, בא לפול חדרה, אמרו אין לו מושג, תראה איזה שחקן מגן שמאלי. כל אחד שהגיע לשם שמהבית אמרו אין לו מושג. עזוב אותך, כל שחקן בית אין לו מושג.
1: כנראה שלא אוהבים שחקני בית בחדרה,
2: אבל... לא אוהבים שחקני בית, אין מה לעשות.
1: דבר אחד אני יכול לומר, כנראה שמצאנו פרשן טוב לענייני הפועל חדרה, אנחנו נמשיך להיות בקשר, שמור קצת ככה וירצ'טי איזה משהו ככה תירגע לפני הפרק הבא ולפני הפעם הבאה אצלנו, מומוניסטל, הלב של חדרה, תודה רבה, ערב טוב. אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך ירודים לדרום, כי איציק אלפי הולך לספר לנו על האימפריה שבנו רן קוז'וך ואיגור זלטנוביץ' בהפועל באר שבע, מיד. רדיו

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אל

0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו באחד פלוס אחד, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. 90 FM.

0: איציק אלפי מוואן עדיין לא איתנו, תכף הוא יהיה איתנו, אנחנו רוצים לדבר איתו כמובן על ענייני הפועל באר שבע ורן קוז'וך וכל מה שקורה בקבוצה. אגב פודי, תשמע, ניסטל היה מאוד חם היום, מאוד מרגישים שממש ממש מציק לו בבטן הסיפור של חדרה.
1: פעם ראשונה שאני רואה מישהו מחדרה שהוא לוקח את זה ממש ללב.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בא הוא ראש עיריית חדרה, בא יקיר שוורץ, בא נלך... כולם אמרו, אנחנו מצילים את חדרה למעלה. תשמע, לרדת שנתיים ברציפות ליגה, זה הישג. אתה יודע, אני לא מצליח להבין איך אפשר לעשות את זה בכלל. גם אם היית רוצה, לא בטוח שהיית מצליח.
1: אפילו שזה שנתיים, זה כאילו שנה. אתה מבין, הם ירדו ליגה, ובשנה אחרי זה ירדו עוד ליגה.
0: נכון, תוך שנה הם שתי ליגות. נכון, כן, אתה מסתכל על זה ככה.
1: מדהים.
0: אז כן, אבל תשמע, הפועל חדרה סובלת היום מזה. אני אגיד לך מה היה. היה בחדרה איזשהו עניין שאמרו, זאת הקבוצה שכאילו היא מחזיקה את הספורט באוויר, מה שנקרא. אתה יודע, ועכשיו אין כדורסל, אין כדוריד.
1: אני אומר, איפה, בחדרה?
0: כן,
1: אין כדורסל. אני אומר להם תמיד, ואני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, אומרים לי, כל עוד פעם אורן גולן, אני אומר להם, חבר'ה, הקנאה היא הדבר הכי קשה בעולם. ופה אורן גולן, מה שהוא עשה בחדרה, מרוב שאנשים קינו בהצלחה שלו, שיגוד, נכון, היה בעיות כספיות, נכון זה, אבל כל הדברים האלה, הם כעין וכאפס, לעומת זה שהפועל חדרה הייתה בליגת העל,
0: נכון, אבל בעירייה לא אהבו את זה.
1: בזכות אורן גולן הכל.
0: אני מסכים איתך, אבל בעיריית חדרה לא אהבו את זה, ולא אהבו את ההתנהלות, ולא אהבו את זה, והם אמרו לי גם בפה מלא, לא אהבנו את זה שהוא השאיר פה חובות, והייתה בעיה. הנה איציק אלפי מוואן איתנו, איציק, ערב טוב לך. רדיו דרום כמובן, מה שלומך?
2: כל בסדר, מה איתכם?
0: אנחנו רוצים לדעת, צערת מלאדה, קהל של נתניה כועס, איך מלאדה בבאר שבע ולא הגיע לנתניה בסכומים כאלה נמוכים?
2: שמע, אני חושב שזו שאלה טובה, אבל יכול מאוד להיות שאולי אתה יודע, מלאדה מבחינתו לעבור לקבוצה שמשחקת באירופה, מאמן שמכיר אותו, יודע את האיכויות שלו.
0: אבל הוא יש שם על הספסל, ובנתניה הייתה לו יותר הזדמנות, תראה.
2: יכול להיות.
0: אני אגיד לך משהו על מלאדה. אני לא יודע אם הוא זוכר איך משחקים כדורגל בכלל, הוא צריך להגיד תודה שמועדון כמו נתניה אומר לו, תשמע, תבוא, תיקח פה הזדמנות, תעלה על מדהים מה שנקרא, ובוא, יש לך...

0: הזדמנות להיות שחקן הרכב בבאר שבע, לפחות לפי מה גם שטוחמן סיפר לנו קודם, הוא לא הולך להיות שחקן הרכב.
1: אבל איציק, אתה לא יודע מה זה כדורגל?
0: מה?
1: הוא יכול פתאום, הוא יכניס אותו בתוך שחקן מחליף, עם באר שבע, עם שחקנים מוכשרים, הוא יכול פתאום להפקיע 2-3 שערים, כי הוא מפקיע שערים, הוא יכול פתאום להתלבש לו.
0: הכל יכול לקרות.
1: מה שהוא עשה עם זלטנוביץ', הוא יכול לעשות גם עם הלדה.
0: מה אתה משווה בכלל? זלטנוביץ' בא שחקן מוכן, קילר אמיתי, גולר.
1: גם הלדה. מלאדה היה כזה.
2: אבל מלאדה עם 4 שערים ב-6 שנים. תבוא, תגיד לי, עכשיו, תשמע, לא נתנו לו לשחק הרבה.
1: איפה אתה רוצה שהוא ישים שערים על הספסל?
2: אין בעיה, ברור, אין בעיה. זה נכון מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, יחד עם זאת, אני מצד אחד, אני הייתי מצפה מבאר שבע להביא שחקן שהוא סימן קריאה, ולא סימן שאלה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה הגדולה של קוז'וק? ניתן לך דוגמה עכשיו. הוא קלט פתאום שזערורה בנתניה נמצא בכושר סי. הוא מוכן לשלם עליו 1,000,000 יורו להביא אותו לבאר שבע.
0: לא, לא חושב, 1,000,000 יורו?
1: עכשיו, כן, 1,000,000 יורו על זערורה, 1,000,000 יורו על...
0: לא, יש על מורש לשחקנים 2,000,000,
1: מאור לוי. אני אומר לך. אתה אומר לי, לא, לא, היום, תשמע.
0: מה זה הסכומים האלה?
1: אני אומר לך, עכשיו, הנה, תיקח סקופ, תיקח סקופ, תיקח סקופ ממני, הם הולכים עליהם חזק, 1,000,000 יורו על כל שחקן. תיקח סקופ, הנה, תבדוק אותי.
0: קלפי, מה תגובתך בעניין?
2: אני לגבי זהורה שמעתי שדווקא לוש לא הגישו אתה או משהו כזה, גם מה שאני... גם מה שאני בדקתי עם כתב במכבי נתניה בוואן,
0: כן, חבז אמר את זה אתמול, אמר את זה היום בשידור, נכון.
2: חבז אומר שזה בכלל לא על הפרק מבחינת נתניה, לא עניין של כסף. מאור לוי לדעתי זה משהו שכן יקרה.
0: תראה, אני אגיד לך מה קרה. מאותו רגע, רגע, מאותו רגע שמכבי נתניה אמרו לא מוכרים אף שחקן, מאותו רגע התחילו רק לנסות למכור שחקן.
1: אבל אני אגיד לך עוד משהו, גם שאתה רואה... אתה רואה קוז'וק לוקח שחקן את מאור לוי. בוא נגיד בינינו, מאור לוי זה לא השחקן שיביא אותך באירופה, הוא שחקן עם פוטנציאל גדול, אבל הוא עדיין, אתה יודע, חלשלוש כזה, הוא לא השחקן...
2: אני אגיד לך מה...
1: אבל קוז'וק יודע לנצל את השחקן ולהביא אותם לרמות אחרות לגמרי.
0: פתאום כולם, מכבי חיפה, באר שבע, רוצים את השחקנים של נתניה.
2: אני אגיד לך מה. אני חושב שמה שמאפיין את רן קוז'וק, לפחות בבאר שבע, זה זה שהוא מבחינתו רוצה חיילים שיהיו איתו בקרב ויודעים מה הוא רוצה, מאשר, אתה יודע, אם זה שם כזה יותר נוצץ, פחות נוצץ, זאת אומרת, הוא מבחינתו מכיר את היכולות של יונס, יונס מכיר את הדרישות של רן, ורן מבחינתו, אתה יודע, לבוא ועכשיו לקחת שחקן כזה, או... מאשר לקחת שחקן שאתה יודע, מגיע עכשיו סתם איזה לגיונר, פיגורה.
1: כן, כן, כן, אני מסכים איתך.
2: 3, 4, 5. מבחינתו הוא יכול להוציא הרבה יותר מאחד כמו...
1: מלאדה, שאתה יודע. אני מסכים איתך ב-100%.
2: ואגב, לגבי מלאדה, תשמע, אם עכשיו נניח אנחנו נשמע שמכבי נתניה היו גם בעניין לגביו, ובסוף בחר באר שבע, זה משהו אחד. אבל אם רק באר שבע הייתה זאת שידעה...
1: תגיד לי, אם אתה שחקן, ואתה שחקן טוב, ואתה מקבל הצעה ממכבי נתניה, או מקבל הצעה מבאר שבע.
0: תלוי בתור מה.
1: ואתה יודע מה, ואני אומר,
0: הוא צריך לשחק.
1: באותו כסף, לאן אתה הולך?
2: אם אני עכשיו בא, ואם לא שיחקתי 6 שנים, ואני עכשיו רוצה רק לשחק כדורגל, אז אני במכבי נתניה, יהיה לי יותר דקות, אני בטוח. השאלה, שוב, השאלה הפודים רצו אותו, יכול להיות מאוד שלא רצו אותו.
0: לא, רצו, קלפי רצו.
2: אוקיי, אז אם רצו ובסוף הוא בחר...
0: כן, אבל אתה יודע איך זה בנתניה, רוצים ומחכים.
1: לא,
0: בבאר שבע רוצים ומחתימים.
2: בנתניה... אז זהו, השאלה בדיוק איפה זה נפל.
0: טוב, זהו, אנחנו כבר על החדשות. קלפי, תודה רבה בינתיים. שחררנו אותך להיום בינתיים. תודה רבה, איציק קלפי, רדיו דרום ווואן. אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה לפודי חלפון, תודה לאבי מרום, תודה גם למשה יששכרוב שהייתנו בשעתיים האחרונות. אנחנו רוצים להודות לכם עוד מכבי נתניה, ולהגיד גם כמובן, בהצלחה ערב נגד מכבי תל אביב, אנחנו בדרך לגמר. להתראות.

0: חיזבאללה במרחב הבופור, המקום שבו נצורים מחבלים חמושים בתוך מנהרה. בתוך שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. במקביל, ישראל אוספת את רשימת ההפרות של חמאס. יועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש עם בכירי חמאס במצרים בניסיון ללחוץ עליהם להתחיל במסירת הנשק. מחר הבחירות המקדימות בליכוד.
1: כל הזמן שואלים אותי, תגיד לי, אתה ביביסט? אני באמת ביביסט.
0: הניסיון לתפוס את מעט המקומות הריאליים שנותרו אחרי השריונים של נתניהו.
2: הם יטילו על האימה? בחלום שלהם יכולים לדמיין את זה.
0: החיזור אחרי קולות המתפקדים החרדים והסיפור על מעצר בישיבה שלא היה.
3: אני באותו רגע מקבל צמרמורת וזהב שאני לא יכול אפילו איך לתאר אותה.
0: בעוד שעות, הפסקת האש בת 60 הימים עם איראן תגיע לסיומה. האיראנים מסרבים לחזור לשולחן המסע ומתן. טראמפ מאיים להחריף את הלחץ הכלכלי. כמעט 1,500 רחפני נפץ בתוך 24 שעות. המתקפה האוקראינית הגדולה על רוסיה. אז אמר שמעון בוסקילה נעצר בחשד לאיומים על בת זוגו לשעבר. מה נאמר במשטרה, באימות בין השניים?
4: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה.
0: כמה הוציאה המשטרה על מבצע החיפושים אחרי מלי וליאל יהלומי, וגם אחרי שנעזרו בבינה מלאכותית כדי לתכנן את הבריחה, מה קורה עם המידע הרגיש שהבינה אוגרת? הנופשים שקמים מוקדם בבוקר כדי להשתלט על הכיסא ליד הבריכה.
5: אנשים קמים מוקדם בבוקר ושמים מגבות.
6: אנשים חוצפנים שמו ובאים לאחרי 5-6 שעות. אני מביא, זורק הכל.
0: סף האוכל של המהדורה המרכזית, הערב, השכונה המנומנמת בחיפה, שהפכה לפנינת קולינריה.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. כמעט שלוש שנים לתוך המלחמה, וישראל עדיין ניצבת בפני שלוש חזיתות פתוחות. בלבנון, אחרי ההפרה של חיזבאללה ופציעתם של לוחמי צה"ל, חיל האוויר תקף בליל אמש, ובישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. בעזה, האמריקנים מגבירים את הלחץ על חמאס, יועצו של טראמפ קושנר נפגש איתם ישירות, מחר ייפגש עם נתניהו. במקביל, חיל האוויר תקף וחיסל שני מחבלים בעזה בתוך שעה. באיראן, תפקע הלילה הפסקת האש אחרי 60 ימים, האיראנים מסרבים בינתיים לחזור לשולחן המסע ומתן. מיד נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו, עם כל הכותרות שלכם והעדכונים, תחילה על התקיפות בלבנון וההיערכות להסלמה, הכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
1: בוקר אחרי, תושבי נבטיה התעוררו היום למראות הארס שהותירה אחרי התקיפת חיל האוויר בעיר אתמול.
2: סרק תרגרת, סרגרה, אחד ביתה, יהיה. في غارة كمان تحت ثلاث صواريخ وبينا وصمدنا ولأنه هالأرض أرضنا
3: من بعد هيدا اللي صار بحرش علي الطاهر قام العدو وانطلق باتجاه تنفيذ غارات دير الزهراني وانصار وهيدا الشيء أكيد اللي شكل خوف كتير كبير عند الناس اللي اضطرت إنها تنزح إلى مناطق تانية خارج بلدات قضاء النبطية
1: הבוקר הודיע צהל כי בתקיפה אתמול בדירה זהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. החיסול הזה מצטרף לחיסולו של עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן שחוסל אתמול במפקדת הארגון בדרום לבנון.
4: אללהו אכבר, מג'זרה, מג'זרה.
1: אמש, מעט אחרי השעה אחת לפנות בוקר, תקף צהל גם ברכס עלי טייר, מרחב שבו לפי דיווחים בלבנון פועל צהל נגד מחבלים הנצורים ברשת מנהרות אסטרטגית הנחשבת משמעותית עבור חיזבאללה.
5: موضوع التله او موضوع ما هو داخل التله انا اعتقد هو الان دخل ضمن الحسابات الانتخابيه لبنيامين نتنياهو. هذه النقطه الاساس. لدي عدة نقاط. النقطة الأولى بأنه كل ما جرى اليوم ولا له علاقة بالموضوع اتفاق التفاوض اللبناني الإسرائيلي ما له أي علاقة يعني ما أصلاً إسرائيل ليست بحاجة للضغط على الحكومة في لبنان أو السلطة في لبنان أو فريق الإطاريين في لبنان لا لا لا حاجة أبداً هم يعرضون ليل نهار المزيد من التفاوض ويتمسكون به ويعلنون ذلك صراحة
1: ההסלמה בלבנון החלה בלילה שבין שישי לשבת כשמחבלי חיזבאללה שיגרו רחפה נפץ לעבר כוחות צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפועלים בעלי טייר. שלושת הלוחמים שנפצעו פונו לטיפול רפואי ברמב״ם.
6: השניים הפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. הם עברו ניתוחים מורכבים וממושכים והושפזו בהמשך במחלקה לטיפול נמרץ. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר, והוא כרגע מטופל במחלקה בבית החולים.
1: אחרי הפגיעה בכוחות והתגובה הישראלית, המתיחות בגזרה מורגשת גם היום, כשצהל ממשיך לפעול במרחב ההבטחה ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. בעוד שני הצדדים נערכים לאפשרות שההסלמה באזור תוסיף להידרדר.

0: אנחנו איתך שבו של נמצא ויניר דבורז, בעקבות ההפרה של חיזבאללה בצהל נערכים לאפשרות של הסלמה, מה זה אומר בעצם?
1: נכון, סביב הפעילות של צהל שממשיכה להתקיים שם ברכס של הליטאיר מרחב הבופור, נערכים לאפשרות, כי חיזבאללה גם מתעקש על מה שקורה שם ותכף נפרט, גם לאפשרות שזה יכול להוביל למספר ימי קרב. בצבא לא מתכוונים לוותר על ההשלמה של השמדת המתחם שם, חלקו כבר טופל אבל לא כולו, וחיזבאללה מבחינתו מאוד מוטרד מהפעולות האלה של צהל, הוא רואה במקום הזה מתחם חשוב ומנסה לפגוע בכוחות שפועלים שם, ראינו שלשום את הפגיעה בלוחמים. יש אנשי חיזבאללה שנצורים מתחת לאדמה, כמה עשרות, המספר המדויק נמצא עדיין בוויכוח. צהל פגע גם בניסיונות של חיזבאללה לסייע לאותם נצורים. בישראל פעלו עד עכשיו גם התגובה של היממות האחרונות באופן מדוד כדי לא לחבל במסע ומתן שמתקיים עם ממשלת לבנון, אבל גם לא רוצים להרגיז כאן את האמריקנים, נותנים צ'אנס לסיפור הזה של הסכם עם ממשלת לבנון, ולכן דרג מדיני בימים האחרונים לא אישר חלק מהפעולות שהציע הצבא כדי להגיב אל מול החיזבאללה.
0: תודה רבה, ניר. עוד מקום שבו מנסים לא להרגיז את האמריקנים, עזה, חיל האוויר חיסל היום שני מחבלים במצרים, נועדו היום בכירים מארצות הברית, קטר, טורקיה ומצרים עם אנשי חמאס, כדי למנוע את קריסת ההסכם המתגבש. על ההתחממות וההשלכות אנחנו איתכם, ברק רביד, ניצן שפירה, אלמוג בוקר, נתחיל איתך ברק בוושינגטון, יועצו הבכיר של טראמפ קושנר נפגש ישירות עם אנשי חמאס.
2: שליחו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, נפגש היום במצרים עם משלחת של בכירי חמאס והדגיש בפניהם כי עליהם להתחיל בתהליך הפירוק מנשק. כך לפי שני מקורות שמעורים בפרטי הפגישה הזו. זו הפגישה הראשונה בין קושנר לבין נציגי חמאס מאז החתימה על ההסכם לסיום מלחמה בעזה בחודש אוקטובר. הפגישה הזאת מתקיימת כשהבית הלבן ומועצת השלום של הנשיא טראמפ לוחצים גם על ישראל וגם על חמאס להתקדם לשלב הבא של יישום תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ בעזה. קושנר צפוי להגיע לישראל מחר ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ולדון איתו בצעדים מקבילים שארצות הברית רוצה שישראל תעשה בתמורה לצעדים שהיא דורשת מחמאס לעשות. בפגישה הזאת באל אלמיין שבמצרים השתתפו גם המנכ״ל של מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. מצד חמאס הוביל את המשלחת חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של הארגון שנבחר לתפקיד רק לפני כמה שבועות. השתתפו בפגישה הזאת גם ראש המודיעין המצרי הגנרל חסן רשד שהיה מארח, והבכיר הקטרי אלי אל-תוואדי ונציג של המודיעין הטורקי. מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לפני כמה שבועות, כאשר היא הסכימה למפת הדרכים של מלדנוב לפירוז עזה מנשק. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו מחר, זה הצעדים שהוא רוצה מישראל. למשל, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה. למשל, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום בדרום הרצועה, בעיר שרוצים להקים מחדש באזור רפיח, וכמובן גם לתחילת נסיגה ישראלית, במידה וחמאס אכן יתחיל להתפרק מנשק. אחד המסרים של קושנר לחמאס בפגישה במצרים היה, אתם תתחילו להתפרק מנשק, ואנחנו, ארצות הברית, נוודא שישראל בתמורה מתחילה בנסיגה. הפגישה הזאת תהיה רגישה מאוד עבור נתניהו מחר, במיוחד על רקע מערכת הבחירות. ויתורים מצידו עכשיו בעזה, זה ממש לא מה שהוא היה רוצה לעשות.
0: הליכה על חבל דקתי, הפגישה הזאת בין קושנר לנתניהו, תודה רבה. ברק, נצרף אותך, ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מול כל מה שאנחנו שומעים ורואים ברצועת עזה, הרמטכ"ל מחדד הנחיות לפי קודרון.
3: נכון, ונגיד שהיום זה, מה שקורה היום ברצועת עזה, מצטרף למה שאנחנו רואים פחות או יותר בחמישה ימים האחרונים, המשך תקיפות בתוך שטח הרצועה, שתי תקיפות שמתבצעות היום, גם במחנה הפליטים בנוסירת וגם בח'אן יונס, יש שתי תקיפות שעדיין נבדקות, מחבל של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, נבדק האם הם חוסלו באותה התקיפה, אבל זה מצטרף לשורה של התקיפות החל מסוף השבוע האחרון. בסוף השבוע הרמטכ"ל זמיר מקיים הערכת מצב מטכ"לית, הוא מתייחס בין היתר כחלק מכלל הזירות גם לזירה ברצועת עזה, הוא מחדד את ההנחיות של הירי בתוך הרצועה שבין היתר גם הועברו לפיקוד הדרום, וגם את הפרמטרים לתקיפות מעבר לקו הצהוב במקומות מרוחקים עמוקים יותר בתוך הרצועה. בנוגע למחבלים שמתקרבים לעבר הכוחות, הכוחות חשים איום מטווח קרוב.

0: כפי שהיה עד עכשיו, אפשר לתקוף ולחסל, אבל בנוגע לתקיפות מהאוויר וחיסולים, מעבר לקו הצהוב, פיקוד הדרום קיבל הנחיה להמשיך בקו שקורה עכשיו, וצריך לעמוד במספר פרמטרים מרכזיים, כאשר הפרמטר ששמו עליו את הדגש המשמעותי ביותר, כל הנושא של הנזק האגבי, אפשר לתקוף ברצועה, לראות שלא פוגעים עד כמה שניתן באזרחים בלתי מעורבים במהלך התקיפות בתוך רצועת עזה. בין היתר, עלתה שם גם הזמינות של המטרה, ערכיות המטרה, עד כמה היא בחירה ונכון עכשיו לתקוף ולחסל אותה. רואים במהלך הימים האחרונים המשך תקיפות בתוך הרצועה. השאלה, האם ועד כמה זה ימשיך כך גם בתקופה הקרובה.
1: ניצן, תודה רבה. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, בוא נצרף אותך גם על רקע הניסיון האמריקני לקדם את ההסכם. אתה מפרסם הנחיה חדשה שעוברה לכוחות, מחשש לפיגועי תגובה בקו הצהוב.
2: בדיוק כך, הכוחות בקו הצהוב הונחו להתכונן לאפשרות של ירי תגובה של חמאס, זה אומר גם ירי צלפים או כל אירוע פח"עי אחר, על מה שרואים כהפרה של צה"ל, על מה שחמאס רואה כהפרה של צה"ל, ונגיד, צה"ל פועל מעבר לקו הצהוב, רק שהוא מזהה הפרה של חמאס, אז חמאס למעשה משנים כאן את התמונה, לפחות מנסים לעשות את זה, ובשטח כבר רואים את התעוזה של חמאס. כלומר, אם עד עכשיו ראינו בעיקר שהם שולחים נשים וילדים סמוך לקו הצהוב, היום כבר רואים מחבלים חמושים שמגיעים לא רחוק משם הערב, ואנחנו מפרסמים על שתי תקריות שיראו בסוף השבוע האחרון, גם בשישי וגם בשבת. בשישי, שלושה מחבלים של חמאס חוצים את הגדר, את הקו הצהוב, כביכול כדי לגנוב ציוד של צה"ל בקו הצהוב. הכוחות שנמצאים שם במערב והונחו לתקוף את החוליה הזאת, מבצעים ירי, כנראה שלא מצליחים לפגוע, והמחבלים חוזרים בחזרה אל הרצועה. אתמול עוד שני מחבלים שחוצים את הקו הצהוב, גם במקרה הזה כדי לגנוב צינורות. כוחות צה"ל שנמצאים שם במערב עורבים להם, יורים, פוגעים בהם, אחד מהם מחוסל, השני ככל הנראה נפצע קשה מאוד, לא יודעים אם הוא מת לאחר מכן, אבל כן, המסר שעובר לכוחות בשטח, כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב, להגיב באופן מיידי, לחסל את אותם מחבלים שמגיעים לקו הצהוב. במקביל, בצהל החלו לתעד את הפרות של חמאס בפיקוד הדרום, מתעדים הפרה, הפרה, עשרות הפרות מדי יום של חמאס. בואו נראה חלק מהרשימה של ההפרות שבצהל מעבירים גם לאמריקנים, גם למועצת השלום. מחבלים שמסתובבים חמושים, הנחת מטענים, ניסיון לחצות את הקו הצהוב, מחסומים בשטח, מסתירים את הנשקים ונמצאים במחסומים, גם הם מותקפים כשצריך, וגם ייצור אמל"ח, לא ניכנס כאן לאיך עושים את זה, אבל כן מגיעים ומעבירים את האירועים החריגים האלה לאמריקנים, גם למועצת השלום. בפורום עוטף ישראל אומרים היום, חמאס מנצל את ההפסקה וחוזר להתחמש, אסור לאפשר להם כל גרם של הזרמת כוחות לשם או נשק, צריך לפרק ולמוטט את זה, וכל זה קורה כאמור בזמן שהאמריקנים נפגשים עם המנהיג של חמאס ברצועת עזה, מי שהיה חלק מהטבח הזה, תכנן אותו ויצא רגע לפני, והיום זוכה לכבוד של מלאכים במצרים.
1: אלמוג, תודה רבה. עכשיו אנחנו לאיראן. בעוד שעות, הפסקת האש בת 60 הימים עם איראן תגיע לסיומה, רק שבמהלך 60 הימים האלה לא הגיעו להבנות. ארצות הברית מאיימת בהרס כלכלי של איראן, טהרן מנגד לא מגמישה עמדות. האם אנחנו בפתחו של שלב נוסף במערכה הזאת? הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
3: 60 ימים חלפו מאז חתמו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן על מזכר ההבנות.
4: בראבו.
3: 60 ימים שבהם מיצר הורמוז אמור היה להיפתח לשייט חופשי, ומסע ומתן בין המדינות אמור היה להתקיים סביב סוגיית הגרעין. בפועל, דבר מזה לא קרה, ואם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, מחר תפוג רשמית הפסקת האש.
5: چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه. خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرد. تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشد.
6: If they hit, we would hit back 100 times harder.
3: בוושינגטון מבהירים, המערכה לא הסתיימה, היא תימשך באמצעים כלכליים.
7: We went from epic fury to economic fury. We are going to apply measures like have never been seen in the history.
3: בין האופציות שפרוסות בפני נשיא ארצות הברית, סנקציות על ענף התעופה שיקשו על המשטר עוד יותר לייבא סחורות לאיראן, או עליית שלב, או גרירת סין למערכה.
8: Sanction the friend of the friend. Obviously China, for example, would be the first country that comes to mind doing business with Iran and through energy, for example. Could they hit that?
9: מה, לא פחד דברים קור מקונים כי לוגנום בברים סר סופרמון. اینو نارو بذاریم به عنوان یه دقیقاً شدیم روزمزد.
3: ایران כבר נהנקת תחת עול הסנקציות הבינלאומיות והמצור הימי, וספק אם מהלך כזה יגרום להנהגה החדשה והניצית שלה להגמיש את עמדותיה.
10: רזמנדי עזיזי

0: یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران یک هدیه خوب میدیم.
1: דליפת הנפט הזו לחופי האי קשם שבאיראן נוצרה לאחר שמשמרות המהפכה תקפו בשבוע שעבר מחלית ששטה בנתיב הדרומי של מיצר הורמוז. איתות לארצות הברית ולעולם, נתיב השייט החשוב עדיין חסום למעבר חופשי. Growing concern for the sailors on board the USS Abraham Lincoln. אם המבוי הסתום עם איראן לא מספיק, הפנטגון מתמודד בימים אלו עם ביקורת על התארכות ההצבה של 5,000 חיילים אמריקנים על נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שפועלת באזור כבר יותר מ-260 ימים.
2: Reports of food shortages, plumbing problems and declining mental health among crew members.
3: At least two sailors trying to jump overboard.
4: Some of the shortages we're hearing about on the Lincoln are caused because the Iranians have taken away the normal resupply ports that the U.S. has used in the Persian Gulf.
1: הצבא האמריקני הבהיר, נושאת המטוסים אברהם לינקולן תשוב לארצות הברית, את מקומה תתפוס נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, למקרה של הסלמה מול איראן.
5: כן. ובינתיים המצור האמריקני נותן את אותותיו, מאלץ את איראן להאט את הכלכלה, להגביל גם את האזרחים. תומר אלמגור, אתה מספר לנו על שורת הצעדים שהמשטר נוקט.
6: כן, יונית, בארצות הברית מקווים שהלחץ הכלכלי על איראן יביא אותה לנקודת שבירה. אבל המשטר, מהצד שלו, מבצע שורה של צעדים כדי לשמר כלכלת הישרדות שתאפשר לו להחזיק מעמד. רק אתמול הודיע המשטר האיראני שבעקבות המחסור בנפט הוא שוקל להקציב לתושבים כמות מוגבלת של דלק בחודש. איראן מגבילה גם את השימוש של האזרחים שלה בדולרים שהופכים ליותר ויותר נדירים ומאפשרת להשתמש בהם רק עבור מוצרים חיוניים. היא פוגעת גם בתעשייה שלה עם הגבלת שעות הפעילות של המפעלים והפסקות חשמל יזומות בצל המצור והסנקציות הכבדות. והתושבים מצידם גם הם במצב הישרדות. רבים מבטרים על מוצרים בסיסיים, מפסיקו לקנות בשר, לוקחים יותר ויותר הלוואות ומתקשים לממן טיפולים רפואיים. וכל זה בצל האינפלציה האדירה שעומדת על 80%. ושימו לב לדברים האלה שאומרת אזרחית איראנית בסוף השבוע, האוכל נעלם מהשולחן שלנו, אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו כלום. כל הצעדים האלה של המשטר האיראני נועדו לאפשר לו עוד אורך נשימה מול הלחץ האמריקני. מקווה שטראמפ, שרגיש למחירי הדלק, ישבר לפניו. אבל בוול סטריט ג'רנל דווח שם בתווכות הזהירו את ארצות הברית שהאימור הזה על נקודת שבירה איראנית קרובה לא צפוי להניב תוצאות. בינתיים כולם עדיין מחכים לראות מי יהיה מצמץ ראשון.
5: תודה רבה, תומר. עכשיו אנחנו עם בחירות 2026. מחר התקיימו הבחירות המקדימות בליכוד, שברקע הירידה במנדטים בסקרים אל מול התמונה היום, וגם רשימת השריונים הנרחבת שאושרה לראש הממשלה, מספר המקומות הריאליים שעליהם מתמודדים המועמדים מצומצמת. תחילה הכתבה של ענבר טוויזר.
7: המספר שלי בקלפי ביום שני, 136.
8: המספר שלי 109.
9: המספר שלי זה 144.
10: מחר יערכו הפריימריז בליכוד, וחברי הכנסת הוותיקים נמצאים בלחץ C, כשהסיכויים שלהם למקום ריאלי ברשימה פחתו דרמטית. ראש הממשלה יקבל 9 שריונים, כולל שר הביטחון ישראל כץ, ונציגי המחוזות יהיו מועמדים חדשים בלבד. כך שהשרים וחברי הכנסת של הליכוד הפשילו שרבולים ויצאו לשטח לשכנע את הפעילים.
11: הפעם זה הבחירות המסוכנות ביותר, כי מה שמחכה לנו מעבר לפינה זה אותם אנשים שמצודדים בנוחבות שבאו אליי הביתה.
10: ברשימת המסרים שלהם מתקפה על מערכת המשפט, על השבק ועל התקשורת.
12: אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לא לבגץ.
13: אני אומר לך שאת הבריינית, עמית אייטמן הבריין, וגילי משה שדך המוח הבריין, כי יש דין ויש דיין.
14: הם יטילו עליי אימה, בחלום שלהם הם יכולים לדמיין את זה. כי כל עוד נשמע בהפי, וכל עוד ראיתם מה, אני לא צריכה לדברר את זה, אתם ראיתם מה עשיתי לפקידים בוועדת הכנסת. אני אמרתי לכם, אחרי שעשו לי סזון, אני על הברכיים יוריד אותם.
10: יש מי שבחר באסטרטגיה של הצמדות לנתניהו.
15: וכל הזמן שואלים אותי, תגיד לי, אתה ביביסט? זה אני אומר, כן, חבר'ה, בגאווה. אני בהחלט ביביסט.
10: ובשבוע של הסלמה ביטחונית, שבו 3 לוחמי צהל נפצעו קשה בדרום לבנון, מבחינת השר שיקלי, המצב מצוין.
16: מעולם לא הייתה סיטואציה טובה יותר בגבול לבנון. מעולם.

0: לשנות את הרשימה, הוא ניסה לצמצם את שיקול הדעת של המתפקדים.
1: כן, ומחר בעצם נראה את הרשימה המצומצמת הזו עומדת לבחירה. החגיגה הדמוקרטית במפלגת השלטון תהפוך מחר לקרב קניבליסטי של הכל בכל, אחרי שראש הממשלה הלאים מספר C של 8 מקומות חופשיים, ועם הוצאתו של שר הביטחון קץ מהמרוץ, שגרה מקום נוסף מהמתמודדים, ומחר כשיצאו 140 אלף מתפקדים לבחור את מה שנותר בעצם להמשך הרשימה, כבר יהיו שם הרבה הרבה פחות מקומות חופשיים. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימה של הליכוד לכנסת ה-26, כשבכנסת הנוכחית, נזכיר, עומד מספר המושבים של מפלגת השלטון על 32, אלא שלפי הסקרים האחרונים, המספר הזה הולך להיחתך לטווח של 22-24 מושבים, ואם נלך לנתון האחרון בסקר שלנו גבע אצלנו, הליכוד בראשות נתניהו עומד כיום על 22 מנדטים, מה שאומר שכך הולכת להיראות הרשימה, וזה יהיה מבנה הרשימה. כשמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים כיום, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי, 3 ח"כים מכהנים כבר הבינו את המסר והחליטו מראש לוותר, ובעקבות כך אנחנו בעצם עומדים כרגע על 38 שמתחרים על 14 מקומות ריאליים, וביממה האחרונה נראה שברגע האחרון ההישג הנדרש של כל מועמד הוא בעיקר סרטון, או לפחות איזו תמונה עם יו"ר המפלגה רגע לפני פתיחת ההצבעה. נכון לרגע זה, כמו שאתם יכולים לראות, רק מתמודדים בודדים לרשימה הארצית ולמחוזות זכו לקידום מכירות מצד ראש הממשלה נתניהו. אפילו מירי רגב, המקורבת מאוד לראש הממשלה, לרעייתו, נאלצה, אחרי שחיכתה וחיכתה וחיכתה, לפנות לעזרת הבינה המלאכותית, לעשות שימוש בתמונה ישנה מהפריימריז הקודמים, וכתבה תודה על האמון. אז ראש הממשלה כנראה אין יותר מדי אמון ברשימה הקיימת, או בזו שיבחרו מתפקדי הליכוד. מחר הוא ינסה לנפות הרבה מאוד מהדמויות שהפכו מאוד מזוהות עם מפלגתו. התוצאות כנראה מחר בערב.
0: עופר, תודה רבה. יאיר שרקי, אז נתחבר לך בעניין הזה. יש לא מעט אנשים, ח"כים, שרים שלא יגיעו לכנסת הבאה. על מה אתה מסתכל מחר?
2: תראה, יש הרבה קרבות בתוך הרשימה הזאת, לפעמים קרבות מקומיים, לפעמים בין שני דמויות, בתוך אנשים, בתוך הצעירים. אני חושב שצריך לסמן 3 נקודות עיקריות כשאנחנו מסתכלים על הפריימריז הזה. קודם כל, המאבק על המקום הראשון, שהוא עמדת קפיצה למאבק על הנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. בפעם שעברה, יריב לוין לקח את המקום הראשון. מה ייתנו לו מתפקדי הליכוד הפעם אחרי הקדנציה הזאת שכללה את הרפורמה המשפטית? מעניין מאוד איך זה נתפס פנימה בליכוד. אלי כהן שהיה שני גם הוא חזק בתמונה, וצריך להזכיר גם את אמיר אוחנה, שנחשב מועמד חזק מאוד למקום הראשון. עוד מישהי חזקה ביותר, לפחות לפי תחושות הלכי הרוח בליכוד, היא טלי גוטליב, שנתניהו עושה מאמץ מובהק, לא מוסתר, אני לא רוצה להגיד לחסל אותה, כי הוא כבר לא יכול לחסל, אבל בהחלט לשנמך אותה ולדחוק אותה אחורה במורד הרשימה. עוד 2 שנתניהו פועל נגדם בצורה מובהקת זה ניר ברקת, דובר כאן בהרחבה במהדורות האחרונות, דקמל אותו פוטש שהיה אחרי 7 באוקטובר, ודוד ביטן, היחיד שלא התיישר עם דרישת השריונים של נתניהו, ונתניהו מנסה לדחוק אותו ואת מי שמזוהה איתו. נקודה שלישית ואחרונה, דווקא כשאנחנו מדברים הרבה על משוריינים, בואו נסתכל מה קרה למשוריינים של הפעם שעברה. אנשים שקיבלו מקום בחינם ועכשיו צריכים להרוויח אותו ביושר, אז יש את עמיחי שיקלי ואת משה סעדה שנחשבים יחסית חזקים, אבל זה יצטרך לעמוד למבחן. והשם המעניין ביותר בעיניי מקרב המשוריינים של עידית סילמן. מה מתפקדי הליכוד חושבים עליה?
0: מעניין מאוד כל הדברים שאמרת, יאיר. תודה רבה, נחכה למחר. אלי הירשמן, עוד קול שמחוזר מאוד בליכוד, זה הקול החרדי. אתה מספר שיש שרים שמגיעים לאירועים של החרדים, עד הרגע האחרון מבקשים את תמיכתם.
3: נכון, אנחנו מדברים על לפחות 7,000 קולות, יש כאלה בליכוד שחושבים שזה הרבה יותר. אומרים לי היום גורמים שזה אולי אפילו כפול. אני רוצה להראות לך תמונות מאירוע אתמול, יום הולדת חוגגים, יום הולדת למישהו בשם אלעזר גורדון, הוא דובר של חבר הכנסת רביבו, והוא גם מרכז את המפקד של חסידות גור בליכוד. באירוע משתתפים מוטי בפצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, השרים אלי כהן, גילה גמליאל, מיקי זוהר, עידית סילמן, חבר הכנסת ביטן, סגן השר אלמוג כהן. ובואי תשמעי דברים שאומר מיקי זוהר באירוע הזה. הוא גם תוקף את צה"ל שהוא לא מותאם לציבור החרדי, למרות שאנחנו מכירים את חשמונאים ואת מגוון המסלולים, אבל בעיקר הוא ממציא סיפור על מעצר של חרדי בתוך הישיבה, בתוך הכולל. כולל זה בעצם ישיבה לחרדים נשואים. משהו שלא קרה אף פעם, צבא מעולם לא עצר מישהו בתוך הישיבה. ראש הממשלה פעם סיפר סיפור כזה, בואי תשמעי את הגרסה החדשה.
4: אם צה"ל לא ידע להכין תשתית ראויה לציבור החרדי, שיוכל להגיע לצבא חרדי ולחזור הבית החרדי, אין שום סיכוי שיהיה לדבר הזה פתרון. כשאני שומע שהלכו לכולל,

0: שהוציאו מישהו מהלימוד תורה שלו לכלא, אני באותו רגע מקבל צמרמורת וזעם שאני לא יכול אפילו איך לתאר אותם. זה לא היה כשהיינו בגלות, זה לא היה.
1: אבל זה קורה במשמרת שלכם.
0: לכן אמרתי, זה זעם גדול וזה צמרמורת אמיתי.
1: יש הורים שלא ישנים בלילה.
2: ציונית, זה סיפור מרגש, אם הוא היה אמיתי.
3: רק שלא קרה. אגב, יש הורים שלא ישנים בלילה, הורים של משרתים.
4: יודעים כמה הורים של משרתים שלא ישנים בלילה?
3: אלי, תודה רבה. נחזור אליך, יאיר, כי אנחנו רוצים לדבר על המפלגות שבין הגושים הגדולים, וגם שם חיזורים אחרי שמות. אתה מביא לנו שם חדש-ישן, אפשר לומר.
5: נכון, מה שמכונה הגוש השלישי, בעיניי הוא לא גוש, כי הם מכוונים לפינות אחרות, אבל מגעים בין חילי טרופר, מפלגת בית ציוני המילואימניקים, לבין אביר קארה, שיש לו תנועה משלו, נקראת חופש כלכלי. אנחנו מכירים אותו, היה סגן שר בימינה של בנט בממשלה הקודמת, אבל איכשהו לא שרד עם בנט את התהליך הזה, הוא היה עם קבוצת השולמנים, ועכשיו הוא מנהל מגעים עם כמה מפלגות, להבנתי מגעים די מתקדמים עם טרופר, נגיד גילוי נאות, קרא גם חבר פאנל בתוכנית שלי בלילה יחד עם אברי גלעד, הם נפגשו, הם שוחחו, זה לא סגור הדבר הזה, זה כן פנייה מעניינת, כי עד עכשיו הגוש השלישי הלך יותר לדמויות רק מאחדות, עכשיו זה סוף סוף לדבר על נושאים מהותיים שנוגעים לחיים של אזרחי ישראל, במקרה הזה של לכלכלה. בבית הציוני אמרו לנו, כשיהיה מה לעדכן, נעדכן. גם אביר קארה אמר, אני אלך לאיפה שאני אוכל להשפיע, אז נחכה שיודיעו.
3: תודה רבה, יאיר. עכשיו, לא רק בעזה, הלחץ האמריקני על ישראל גובר בנושא נוסף שקשור לזה, פרשננו הצבאי ניר דבורי, אנחנו חוזרים אליך, אתה מספר שמשלחת אמריקנית צפויה להגיע גם לקוסרה, וזה דבר משמעותי מאוד.
4: כן, תראי, יש כאן מעורבות ודאגה אמריקנית, ואני חושב שאירוע שאנחנו לא זוכרים כדוגמתו. בכירים אמריקאים מתכוונים להגיע בימים הבאים לכפר קוסרה בשומרון, ולבחון מקרוב את מה שקורה שם. יותר מזה, הלחץ על האמריקני על ישראל הוא כזה שבכירים במערכת הביטחון נדרשו על ידי האמריקאים להגיע לשם, לפגוש את המשלחת ולתת שם הסברים מה קרה שם, מה מתכוונים לעשות כדי לטפל בכל הסיפור של המשך הטרור היהודי. צה"ל העביר למשטרה בימים האחרונים עשרות תמונות של מה שהוא מגדיר הפורעים שהשתתפו בפשיטה לכפר קוסרה ובאירועי אלימות הקשים שם. במשטרה אומרים בתגובה שהתמונות הללו לא מספקות ולא מספיקות, מכיוון שלא מפורט בכל אחת מהן מה עשו אותם אנשים שתועדו וצולמו על ידי גורמי הצבא. מעבר לכך צריך להגיד, יש כאן ריכוז מאמץ מאוד גדול, ככה אני שומע, של שבק בתוך האירוע הזה, כדי לנסות ולהגיע להבשלה של כתבי אישום מול הפורעים שהשתתפו שם בתקיפה בכפר, כולל פעולות שלא ננקטו בעבר על ידי השבק, לא היו מוכנים לפרט אותן באוזני, אבל זה מבחן גדול ונראה אם זה יעמוד במבחן של המציאות. ביקורת אני שומע גם במערכת הביטחון על מחסור בשוטרים, בפלוגות של משמר הגבול, כי בסוף צריך משטרה, כך אני שומע, בחזית שהתמודדו אל מול אזרחים. לא נכון שחיילים יעשו את הדבר הזה. אגב, היום בפעם הראשונה גם מפקד מחוז שי בהודעה רשמית שהוא מוציא, הוא מדבר על כך שחסרים לו שוטרים. מבחינתו נכון היה להכפיל את מספר השוטרים ביהודה ושומרון. תנחשי איפה זה חונה? אצל השר לביטחון לאומי. שם זה חונה, הוא יצטרך לקבל את ההחלטות, גם זה מבחן.
3: תודה רבה, ניר. אנחנו רוצים להפסקה של דקה אחריה על חקירתו של הזמר שמעון בוסקילה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. מיד.

0: אז אמר שמעון בוסקילה נעצר היום בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר, הדר גיציס כתבנו כאן באולפן עתיים פרטים חדשים מהחקירה ועם העימות שנערך בין
1: השתיים. כן, תראי יוני, זה החל ביום שישי שעבר, כשבת זוגו לשעבר של הזמר והמלחין שמעון בוסקילה,

0: סקילה הגישה תלונה במשטרת תל אביב. הטענה הייתה שהוא מאיים עליה, שהוא מטריד אותה, וגם הציגה לא מעט הודעות ודוגמאות לשיטתה. הדברים הללו הובילו לחקירה בהזרה שנמשכה שעות, ובמסגרת החקירה הזו גם הוחלט לבצע אימות עם המתלוננת. הנה חלק מהדברים שנאמרו שם כפי שהם משתקפים מחדרי החקירות. אומרת בת זוגו לשעבר של שמעון בוסקילה, אני לא מעוניינת להיות איתך בקשר, למה אתה ממשיך לשלוח לי הודעות? בוסקילה משיב, את שולחת לי ומאיימת עליי, אני הגבתי לך. בת זוגו לשעבר מוסיפה, אתה מטריד אותי ומאיים עליי למרות שביקשתי ממך להפסיק, אני לא רוצה שום קשר איתך. ובוסקילה אומר, את מלכלכת עליי בכל מקום, תפסיקי לדבר עליי. בתום האימות הזה הוחלט לשחרר את הזמר בוסקילה בתנאים מגבילים. את יודעת, זה לא הפעם הראשונה שהוא אגב נעצר בגין אירוע שנוגע לבת זוג. זה קרה גם לפני שני עשורים. על כל פנים, הנה הדברים שהוא אומר לפני זמן קצר. תגובה ראשונה שלו.
1: באחרונה, הייתי חלק ממערכת יחסים. היא הייתה מורכבת מאוד. עמוסה בעליות, בירידות. עמוסה גם בשמחות. וגם באכזבות, מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג, שכן או מכר. זה לא אני ולא דרך חיי.
2: אדר, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. יותר מ-1,000 רחפנים בלילה אחד, המתקפה האוקראינית על רוסיה כמעט 5 שנים אל תוך המלחמה. כמה על המבצע החיפושים הבין יבשתי אחרי מעלי וליאל יעלומי. תודות הצ'טבוט, כך תוכלו לשמור על המידע שאתם משתפים עם הבינה המלאכותית. וגם הנופשים במלונות שקמים מוקדם כדי לתפוס את הכיסא בבריכה, זו לא רק תופעה ישראלית.
3: אנשים חוצפנים
4: שמו ובאים לאחרי 5-6 שעות. אני מביא את זורק הכל. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
10: אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו, בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: 90 FM. 90 FM.

0: כמעט 5 שנים מאז פלשה רוסיה לאוקראינה, המלחמה בין שתי המדינות נפתחה, ונדמה שאנחנו בשלב חדש. עשן כבד התאמר היום מעל אזור מוסקבה, אחרי מתקפה של מאות כתב"מים ורחפנים של אוקראינה, שפגעו במחסני ענק של אמזון הרוסית. רוסיה בתגובה פגעה במפעלי פלדה קריטיים של אוקראינה. הכתבה של אסף יחזקאל.
1: במה שמוגדר עליית מדרגה נוספת במלחמת נחילי הרחפנים הזאת, אוקראינה שיגרה מאות רבות שלהם לתוך רחבי רוסיה היום. לפחות 6 נהרגו, אבל הנזקים נעמדים במיליארדים.
2: припускають, що на одному з них в колодязі горять товари вартістю близько 2 мільярдів доларів.
1: אם שואלים את הרוסים, 822 רחפנים וכתב"מים אוקראינים הושמדו בכל רוסיה, שליש מהם באזור מוסקבה עצמה. אוקראינה דיווחה בכלל על 1,500 פריטים שפגעו בהם. כך או כך, מדובר במאות רבות לכל הפחות. מערכות ההגנה האווירית רבויות לחלוטין במטרות, וכך אין בעיה שלפחות חלק מהפריטים יגיעו ליעדם ויתפוצצו. במקרה הזה, ברוסיה, יעדי תעשייה, אבל גם מחסני ענק של חברת ויילדבריז, האמזון הרוסית, שבהם הושמדו ועלו באש לכאורה סחורות בשווי עצום. לא מעט מהסרטונים היום מראים את האכזבה שאחזה ברוסים רבים נוכח אובדן החבילות.
3: Если мне никто не вернёт деньги за мои кроссовки, которые я жду 2 недели, я разъебу нахуй.
4: Ну что, друзья? בודני פדולסקי, פז'אוסטה סמטריצה. וואט דקאי צ'מה, בלה.
1: מתקפת טילים רוסית בתגובה על אזור קריבירוי באוקראינה הרגה 2 בני אדם ופצעה 14 נוספים. גם יצרנית הפלדה האוקראינית הגדולה ביותר והקריטית למלחמה אישרה שאתר מרכזי שלה נפגע והושבת חלקית. שריפות בקייב פצעו 6 בני אדם. רוסיה טוענת שפגעה במפעל לייצור טילי פלמינגו אוקראינים שלאחרונה נעשה בהם שימוש נרחב בשטח. חשוב להדגיש שבמישור הדיפלומטי אין כעת מגעים של ממש ברקע או תוכנית מדינית של מישהו לשבור את הסטטוס קוו. לכאורה יש לזלנסקי גב רחב יותר לפעילות צבאית מארצות הברית לאחר פסגת נאטו באנקרה ומפגש עם טראמפ בבית הלבן. ואיננו הרואות שבשדה הקרב עצמו אנחנו חוזרים למראות ליליים של הרס עצום, כולל בפאתי בירת רוסיה עצמה.
0: עכשיו אנחנו לאירוע חינה לפני חתונה שנערך באום אל-פחם אמש. כוח משטרה פשט על המקום בחשד להחזקת אמל"ח. המוזמנים המבוהלים מצאו את עצמם שכובים על הקרקע, כמה מהם נפצעו. אלא שמתברר שהמודיעין היה שגוי, השוטרים יצאו בידיים ריקות. הכתבה של יוסי מזרחי.
5: זה היה אמור להיות אירוע משמח. חינה באום אל-פחם הלילה, אבל אז הגיעה משטרת ישראל. עשרות שוטרי מג"ב שעטו פנימה, השליחו רימון הלם ואז הורו לעשרות המשתתפים העמומים לשכב על הרצפה ללא כל הסבר.
6: פתאום נכנסו, התחילו לזרוק רימונים, כולם על הרצפה, אנשים, אתה יודע, זה בלגן, זה...

0: יש ילדים בגיל שנתיים ויש אנשים בגיל 70, כל אחד על הראש שלו קדח על הראש שלו, מי שזז נותנים לו על הראש. אחד לקחו אותו לבית חולים, ואמא שלי בגיל 80 נתנו לה מכות. מה זה מפחיד? זה לא מילה.
1: כמעט שעה חלפה עד ששוחררו האורחים שעברו חיפוש קפדני אחד אחד, ולמרות זאת הפשיטה המשטרתית לא הניבה דבר. לא נמצאו במקום אמצעי לחימה, איש לא עוקב לחקירה, אבל החתן ועוד אורחת נפצעו קל. האירוע הזה שצולם הפעם היטב אינו חריג בחברה הערבית, סתם בריונות משטרתית שלא סייעה לטפל בפשיעה או לצמצם את העלייה במקרי הרצח.
2: בחקירת האלמות של מלי וליאל יעלומי נעזרו הרשויות גם בשיחות שערכו עם צ'אט הבינה המלאכותית ג'מיני. הפרשה העלתה בקרב משתמשים רבים לא מעט שאלות, בראשן עד כמה המידע הפרטי שאנחנו משתפים עם הבינה המלאכותית בטוח, ומה כדאי לשים לב, הכתבה של יובל שדה.
3: האלמות המסתורית של מלי וליאל העסיקה מדינה שלמה במשך שבוע, עד שהשתיים אותרו בארגנטינה. אבל גם הדרך בהן אותרו העלתה לא מעט שאלות, כאשר דווח שהמשטרה השתמשה בהיסטוריה של השיחות שלהם עם אפליקציה ג'מיני של גוגל, כולל שיחות שנמחקו.
4: חברות הטכנולוגיה חייבות להעביר מידע כאשר הבקשה נעשית על פי חוק, זאת אומרת בחקירה ספציפית ובאמצעות צו בית משפט.
5: צריך להבין שהצ'אטים האלו זה לא יומן אישי, זה בעצם שירות ענן. כל מה שאתה כותב בו, כל מה שאתה מדבר בו, בעצם נשמר.
3: אנחנו מתייעצים עם אפליקציות הבינה המלאכותית על כל דבר, ומוסרים להן את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל מה הן עושות אחר כך עם המידע הזה, ומי עוד יכול להגיע אליו?
4: אלה לא רק פרטי כרטיס האשראי שלי, או מאיזה סימפטומים אני סובלת, או כל מיני פרטים כאלה שהם פרטים באמת מאוד אינטימיים. זאת השאלה, מי אני? למה אני חושבת כמו שאני חושבת? את הדברים האלה הצ'אט יודע לתת אחר כך, אם צריך, גם לרשויות חקירה.
3: הדרך הכי קלה לקבל גישה לשיחות שלכם עם הבינה המלאכותית היא להגיע למחשב שלכם או למכשיר הטלפון שלכם. אבל מה לגבי מידע שלא נמצא שם, כמו שיחות או פריטי מידע שמחקתם?
4: כל השירותים האלה הם שירותים דיגיטליים. את רובם מוחקות חברות הטכנולוגיה לפי המדיניות שלהם. יש כאלה שנמחקים אחרי 72 שעות, יש כאלה שלא נמחקים בכלל כאשר המשתמש לא דרש זאת.
5: הנחת העבודה זה שאם אני משתמש במידע ואני מוחק אותו מעט, שאת האישי שלי, הוא לא נמחק מהאינטרנט. האינטרנט זה מקום שברגע שיש בו אינפורמציה, היא לא נמחקת.
3: מבחינת החוק, המשטרה יכולה לבקש מבית המשפט להוציא צו שיחייב את החברה להעביר את המידע שיש ברשותה. כמו כן, בגוגל מציינים כי במצב של מקרי חירום או סכנת חיים, החברה יכולה להעביר את המידע גם ללא צו של שופט.
6: ככל שתחשוף ל-AI פרטים אישיים או אינפורמציה אישית, זה יכול לשמש כנגדך בהמשך הדרך.
4: צריך לסדר את הגדרות הפרטיות של הצ'טבוטים שאנחנו משתמשים בהם. יותר מזה, לא כדאי לשים בצ'טבוט סיסמאות, לא כדאי לשים פרטי כרטיס אשראי, לא כדאי לשים מידע רפואי מדי חודרני ומדי פרטי.
3: במציאות של תקיפות סייבר ודליפות מידע לרשת, צריך להבין שאי אפשר להגן באופן מלא על המידע שלנו. אבל כן, יש מה לעשות. כדאי להימנע מלשתף את הצ'אט במידע רגיש, לבדוק את הגדרות הפרטיות של האפליקציה ולהתאים אותם לרמה שנוחה לנו, ולדאוג לימוד דו שלבי, כדי למנוע מזרים להיכנס ולפרוץ לחשבון שלנו.
4: תפסיקו להתייחס אל הצ'אט כאילו הוא חבר שומר סוד. הוא לא שומר סוד. אתם משאירים אחריכם שביל של פירורי לחם דיגיטליים, והמידע הזה אחר כך יכול להגיע לחברות מסחריות, הוא יכול להגיע לצדדים שלישיים, והוא יכול להגיע גם לרשויות החקירה.
2: צ'טבוט הוא לא חבר שומר סוד, זה דבר חשוב. עכשיו כמה עלה מבצע החיפושים אחרי מלי וליאל יעלומי. אדר גיסיס, אנחנו איתך.
7: חיפושים של הרבה מאוד ימים, מדינה שלמה שומרת על הרגליים, והשאלה הגדולה כמה זה עלה. ואנחנו מדברים יונית על מאות אלפי שקלים. כאשר הסעיף המשמעותי ביותר עומד על כוח אדם, אנחנו מדברים על מאות שוטרים שעמלו על החיפושים אחר מלי וליאל יעלומי. תוסיפי לזה גם את מה שקרה בחול, נציגים שנשלחו לוין, החפקים שפעלו גם כאן וגם שם, אותו שליח דרום אמריקאי מטעם המשטרה שמיד נגיע אליו, וכמובן שימוש באמצעים טכנולוגיים נוספים. הכל עולה כסף, הכל זה משאבים, לא רק אנשים שנשלחו לשם, אלא גם באופן כללי העבודה השוטפת של המשטרה באותם ימים. אבל אני חושב שהנקודה הכי מורכבת וקשה, כשהתוודענו לכך שהן בריאות שלמות והסיפור הזה לא היה חריג במיוחד, שהמון חקירות משמעותיות פשוט הוקפאו כי...

0: כל החוקרים מוסתו לעבוד בדבר הזה, במציאתן של ליאל ומלי יעלומי. על כל פנים, הנה הדברים שאומר לנו סגן ניצב וולטר קוגן, השליח, זה שפגש את השתיים אי שם בארגנטינה, הנה.
1: באירוע של הנהדרות, ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה. כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצעה עבירה פלילית.
2: טוב, שלא נשקפה סכנה חייהם, בסדר, תודה רבה, אדם. האם בקרוב טכנולוגיה ישראלית תאפשר למשותקים לחזור ללכת? חברה מנס ציונה מפתחת שתלים שאמורים להיות מותאמים אישית לנפגעי חוט השדרה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
3: חברת הביוטק הישראלית מטריס הלס מנס ציונה, שמפתחת טכנולוגיה של חוט שדרה מהונדס, עושה צעד חשוב לקראת הניסוי הראשון בבני אדם. היא מתחילה לחפש את המטופל הראשון, בתקווה שלאחר הניתוח הוא יוכל לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת.
4: המטופל הראשון יהיה מטופל עם נזק באזור פציעה בבית החזה, באזור T, תורסיק אינג'ורי, עד שנה מרגע הפציעה, ובטווח גילאי מ-18 עד בסביבות ה-50-55.
5: בוודאי שחיילים תמיד אנחנו חושבים עליהם ראשונים.
3: הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שחברת מטריס סלף, שהטכנולוגיה שלה כבר הוכיחה יעילות של כ-80% בניסויים על חולדות משותקות, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין, במטרה לאתר את המטופל הראשון. הניתוח עצמו יתבצע ככל הנראה במחצית הראשונה של 2027 במרכז הרפואי שיבא.
4: אנחנו נערכים על ידי העבודה בחדרים נקיים כרגע בבית חולים שיבא. שם אנחנו עושים את כל התהליכים ההכרחיים לפי הרגולציה, לפי ה-FDA. ובסופו של דבר שם נכין את השתל הראשון לבן אדם הראשון, וכמה חודשים אחרי כבר נשתיל.
3: כל הטיפולים שפותחו עד כה לנפגעי חוט שדרה, כמו אלה שאתם רואים כאן ברקע עכשיו, לא באמת הצליחו לרפא שיתוק שנגרם כתוצאה מתאונה ומפציעה במלחמה.
5: יש כמה בעיות שעולם הרפואה לא יודע לתת להם פתרון. אנחנו לא יודעים לתקן חוט שדרה. ומהבחינה הזאת הפיתוח של מטריס סלף הוא פורץ דרך.
3: אז איך זה עובד? דמיינו שחוט השדרה הוא כבל חשמלי שאצל אנשים משותקים כתוצאה מפציעה כלשהי פשוט נחתך. חוט השדרה המהונדס הוא למעשה שתל שנכנס למקום הפגוע ומשחזר את היכולת המקורית של חוט השדרה. הפתרון של מטריס סלף פותח במרכז סגול להנדסת רקמות ורפואה רגנטיבית באוניברסיטת תל אביב.
4: תהליך יצירת השתל עבור המטופל מתחיל בלקיחה דם מהמטופל עצמו. תאי הדם האלה, אנחנו בעצם הופכים אותם לתאים שהם כמו תאי גזע עוברים, זאת אומרת יש להם את יכולת ההתמיינות לכל סוגי התאים בגוף. אותם אנחנו שמים בביו חומר שאנחנו מפיקים גם כן מהמטופל עצמו, ומחכים את ההתפתחות העוברית של חוט השדרה.
3: משרד הבריאות עוד צריך לתת אישור סופי אחרי שיאושר המטופל הראשון, וכולם מקווים שמה שעבד בניסויים בחיות יעבוד גם על בני אדם, ויאפשר להגשים את אחד החלומות הגדולים ביותר של עולם הרפואה, לגרום לאנשים משותקים לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת.
2: 12 שנות לימוד עומדות בבסיס מערכת החינוך הישראלית, אלא שלאחרונה שלושה ראשי מפלגות שונים שילבו במסע שלהם הצעה לבטל את כיתה י"ב ולהקדיש את השנה האחרונה לאזרחות טובה והכנה לצבא. כתבתנו לענייני חינוך יעלו.
6: לסיים בסוף י"א את הלימודים, וכל ילד במדינת ישראל יהיה זכאי לשנת מכינה, שנת שירות.
7: חייבים קודם כל לבטל כיתות י"ב. אין שום הצדקה לקיומם של כיתות י"ב. זה בזבוז זמן, בזבוז כספים.
8: שנת י"ב היא שנת הכנה לחיים של כולם. במפגשים הדתיים, בתרומה לקהילה, כמו שכולם עושים היום מכינה ומתמיינים, 1 ו-10 נכנסים, תאר לך שכולם היו עושים את הדבר הזה.
9: הנה שלושה ראשי מפלגות שונות מסכימים על משהו ואפילו הכניסו אותו למצע שלהם. בדקנו מה חושב על זה הנוער.
10: איך נראית שנת י"ב?
11: לא עושה הרבה. מעבר לזה באמת אין הרבה, בעיקר לצאת עם חברים, מרגישים את הסוף כבר. הולכים לים, למסיבות.
12: וואלה. יש תקופות של עומס, אבל הרוב זה כאילו בעיקר לעבוד, לצאת עם חברים.
9: מה עושים בי"ב? בעיקר לומדים למבחני הבגרות, שנה לא מספיק מנוצלת, ויש הרבה דברים אחרים שהנוער היה שמח לקבל.
11: יותר לטייל בארץ, לראות אנשים שונים אולי.

0: כי עכשיו אנחנו 12 שנה עם כמעט אותם אנשים. יותר לראות ציבור אחר.
1: חייבתי כלכלה בתיכון, בין היתר. כאילו היום אין לי מושג שום דבר, שוק ההון, בורסה, זה לא עזר לי בכלום. וכן הייתי רוצה ללמוד על זה, כאילו, כי זה בסוף עוזר להכין את
2: עצמך. שנת הכנה לחיים.
1: כן.
2: שיעורים על פוליטיקה, מינהל עסקים שזה יכול להכין אותנו לחיים, כי בסופו של דבר יש ילדים שמגיעים לצבא, מסיימים י"ב, ואין להם מושג בכלום, אין להם מושג לאן הם רוצים ללכת, לאן הם רוצים להתגייס, איך מתחילים את התהליך הזה בכלל.
3: אני רואה אותי ואת חברים שלי לבחינות לשנות שירות שלא כולם מתקבלים ורוצים ולא כולם מתקבלים, ואם כולם יהיה להם איזשהו מסגרת ככה בשנת י"ב, אני חושב שזה יהיה מצוין.
2: יש המון ילדים ש... אפילו לא חושבים על הקונספט של מכינות ועל כמה שזה באמת יעזור להם גם בצבא וגם בחיים, על כל הערכים שמקבלים, וזה יכול להיות בשבילם איזה משהו של כזה, וואלה, לא חשבתי על זה.
4: זה כאילו
2: פתח, כן, זה כאילו פותח את הראש.
5: איך עושים את זה?
6: צריך לסיים את רוב הבגרויות בסוף כיתה י' ועד חורף של י' ב', ואז יש בעצם חצי שנה משמעותית. מבחינת עלויות אפשר לחסוך את העלויות של שעות הלימוד של החצי שנה האחרונה, לתרגם אותם יותר שעות חינוך, יותר סמינרים, יותר סדנאות, יותר מסעות, במובן הזה זה גם לא אמור לעלות יותר.
5: מה המשמעות של ההחלטה הזו? זה שינוי אדיר, צריך יהיה לעשות הסכמים חדשים עם מורי התיכונים, שהמשרה שלהם תצטמצם וגם המשכורת, ואילו עובדים חדשים ייכנסו למערכת. הרעיון מעניין, הביצוע מורכב.
7: כן. כדי להקדיש תשומת לב למצוא עוד מורים ומורות למערכת. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, הנופשים שקמים מוקדם כדי לתפוס את המקומות הכי טובים בבריכה, ואז נעלמים לכמה שעות. מוסף האוכל החפכה שכונה בת גלים בחיפה למוקד קולינרי, והאם קריסטיאנו רונלדו מכין את הקרקע לפרישה בראיון חדש.

0: 90 FM. רובן נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM.

0: Γιώργο.
1: Στο Σίμψανά של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

הראש בעננים, רגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך. אתם האנשים הכי יפים בעולם, הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את ה...

ואיפה אימא? הילד בג'ננה, הוא משחק בעד סופני, הוא מאבד את זה, הוא לא נורמלי, עוד מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. אז מי כאן שמאלה, מי כאן ימינה, מי כאן שחור, מי כאן לבן, מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן?